Tähän rondofinaaliin päättyi Gustav Mahlerin sinfonia numero 7 sävellajiltaan E-molli. San Franciscon sinfoniaorkesteri soitti, kapellimestari oli Michael Tilson Thomas. Viulutaiteilija Arthur Grumiot soittaa Amsterdamin Concertgebouw-orkesterin solistina. Kapellimestari on Bernard Haitink. Kuulemme Ludwig van Beethovenin romanssit viululle ja orkesterille numeron 1 G-duuri ja numeron 2 F-duuri.

viulisti Arthur Grumillot ja Bernard Haitinkin johtama Amsterdamin Concertgebouw-orkesteri soittivat Ludwig van Beethovenin romanssit viululle ja orkesterille numeron 1 G-duuri ja numeron 2 F-duuri. Nyt Johannes Brahmsin alttorapsodia, eli rapsodia altolle, neliääniselle mieskuorolle ja orkesterille opus 53. Teksti on Johann Wolfgang von Goethen teoksesta Harzreise im Winter. Solistina laulaa altto Jad van Ness, Bernard Haitink johtaa Tanglewoodin musiikkijuhlien kuoron miesääniä ja Bostonin sinfoniaorkesteria.

Näin päättyi Johannes Brahmsin alttorapsodia. Solisti oli altto Jaap van Ness. Kuulimme Tanglewoodin musiikkijuhlien kuoron miesääniä ja Bostonin sinfoniaorkesterin soittoa. Kapellimestari oli Bernard Haitink. Mitsuko Uchida soittaa pianoa ja johtaa seuraavassa Clevelandin orkesteria. Kuulemme Wolfgang Amadeus Mozartin pianokonserton numero 24 C-molli, Köchelin luettelossa numerolla 491. Ensimmäisen osan kadenssi on solistin Mitsuko Uchidan. Mozartin konserton osat ovat Allegro, Larghetto ja Allegretto. Levytysvuosi on 2008.

Mitsuko Uchida soitti pianoa ja johti Clevelandin orkesteria konserttitaltioinnissa vuodelta 2008. Kuulimme Wolfgang Amadeus Mozartin pianokonserton numero 24 C-molli. Daniel Korzempa soittaa Louis Viernen skertseton ja Berceusin uruille opuksesta 31.

Urkuri Daniel Korzempa soitti Louis Viernen skertseton ja Verseussin uruille opuksesta 31.

Emerson Quartetti soittaa Felix Mendelssohnin jousikvarteton numero 5 S-duuri, opus 44, numero 3. Mendelssohnin kvartetin osat ovat Allegro vivace, scherzo, tempossa assai leggero vivace, adagio non troppo, lopuksi molto allegro con fuoco.

Emerson kvartetti soitti Felix Mendelssohnin jousikvarteton numero 5 S-duuri opus 44 numero 3. Nyt soi Giuseppe Torellin sonaatti trumpetille ja uruille D-duuri. Sovittaja on Friedrich Kirchheis, joka seuraavassa soittaa urkuja. Trumpetisti on Ludwig Göttler.

0: Tähän presto-osaan päättyi Giuseppe Torellin sonaatti trumpetille ja uruille D-duuri. Sovittaja oli Friedrich Kirchhais, joka edellä soitti urkuja. Trumpettia soitti Ludwig Göttler.
1: Beata Dei Genitix, siunattu Maria, Jumalan äiti, on Alonso Lobon kuusiääninen messu vuodelta 1602. Tässä esitys lauluäänille ja positiiviuruille vuodelta 2012 vanhan musiikin yhtye La Grande Chapelle esiintyy, sitä johtaa Albert Recasens.

Albert Recasensin johtama vanhan musiikin yhtye La Grande Chapelle esitti äänitteessä vuodelta 2012 Alonso Lobon kuusiäänisen messun Beata de Genetics, siunattu Maria, Jumalan äiti.

Tämä vanhan musiikin äänite oli vuodelta 2009. Mika Suihkonen, Viola da Gamba ja vanhan musiikin yhtye Ballo della Battaglia esittivät Jean-Baptiste Forqueren sävellyksen La Morangie ou la Plissée.

Hyvää huomenta Yle Radio Yhdestä. Tässä on Tatu Tamminen. Äskeisten tuntien ääni kuuluu Jari Rantsukoffille, joka on Yöklassisen ja Yle Klassinen kanavan tuottaja-toimittaja. Tänään on perjantai, heinäkuun 24. päivä. Naisten viikon päättyessä nimipäiväsankareita ovat Tiina, Tinja, Stiina, Kiia, Kirsi, Kirsti, Krista, Kristiina, Kerstin, Kristel ja Kristiine sekä ortodoksisen kalenterin mukaisesti Baris, Kirsi, Kirsti ja kumppanit. Aurinko on noussut Helsingissä kello 4.41 ja laskee kello 22.11. Vastaavat ajat ovat Oulussa 3.47, 22.59. Yötön yö päättyy Kilpisjärvellä, jossa aurinko nousi toukokuun 20. päivänä ja laskee tänään. Kello on nyt 6.31. Meillä puhuu aamuhartaudessa likimain 20 minuutin päästä kirkkoherra Ilona Yliräisenen Pelkosenniemeltä. Hartaiden sävelten aluksi soi virsi 631a. Oi Herra, jos mä matkamies maan.

Baritoni Jaakko Kortekangas ja urkuri Matti Hannula aloittivat lähetyksen virrellä 631a Oi herra, jos mä matkamies maan. Säveltäjä on Mikael Nyberg ja sanat on laatinut Vilhelmi Malmivaara. Sitten soi virsi 114. Oi pyhä henki Jumala.

Basso Matti Turunen lauloi virren 114 Oi pyhä henki, Jumala. Sävelmä on Englannista 1500-luvulta. Anna-Maija Raittila on muotoillut äskeiset sanat Hemminki Maskulaisen työn pohjalta. Pianoa soitti Janne Piipponen. Meneillään on hartaita säveliä ohjelma, jota nyt jatkaa laulu Joutukaa sielut on aikamme kallis.

Timo Leskelän sävellyksen ja Simo Korpelan uudistaman tekstin Joutukaa sielut on aikamme kallis lauloi Timo Lehtovaaran johtama Suomen kanttorikuoro. Vielä ennen aamuhartauttamme ehtii soida virsi 298. Vapahtajani Jeesus on.

0: Susanna Pöyhtärin johtama Reisjärven kristillisen opiston kuoro lauloi virren 298 Vapahtajani Jeesus on. Säveltäjä on Heikki Klemetti. Sanoituksen uudistustyö on merkitty Abraham Frosteruksen, Elias Lönnruutin ja Niilo Rauhalan nimiin. Sitten aamuhartaus puhujana meillä on kirkkoherra Ilona Yliräisenen Pelkosen niemeltä. Pohdinnan aiheena on oma paikka. Lopuksi lauletaan virrestä 525, suurempi kuin sydämeni, ensimmäiset kolme säkeistöä.
1: Aloitin teologian opinnot yli 20 vuotta sitten. En tuntenut opiskelukaupungista ketään ja ensimmäisen opiskelusyksyn sosiaaliset ympyrät kaventuivat eroahdistuksesta kärsivän koirani vuoksi. Poljin pyörällä jalat maitohapoilla luentojen jälkeen kotiin, jotta koiran yksinolo jäisi mahdollisimman lyhyeksi. Meitä oli kaksi yksinäistä, koira ja minä. Aloin käydä kirkossa sunnuntaisin, mikä ei ollut kuulunut tapoihini aikaisemmin. Kirkkoon oli vain noin kilometrin matka, ja jotenkin sain itseni liikkeelle jokaisena sunnuntai-aamuna, satoi tai paistoi. Kirkossa asetuin joka kerta istumaan suurin piirtein samalle paikalle. Siitä näki hyvin niin alttarille kuin virsitaulullekin. Vähitellen seurakunnan papit ja heidän tyylinsä tulivat tutuiksi, samaten kanttoreiden. Pyhä toisensa jälkeen aloin löytää tuttuja kasvoja meidän kirkossa kävijöiden joukosta. Monella meistä oli kirkossa oma vakiopaikkamme. Kirkossa käyminen avasi minulle vähitellen ovet yhteisöön, josta olin opiskelijapiireissä siihen saakka jäänyt osattomaksi. Pääsin mukaan nuorten aikuisten ja opiskelijoiden kuoroon. Sain uusia ystäviä. Löysin uuden mielekkyyden opintoihini ja tulevaisuuden tavoitteeni selkiytyivät. Tiesin, että halusin tehdä työtä kirkossa, olla osa sitä, antaa oman osaamiseni sen käyttöön. Tänä kesänä puhuimme rippikoululaisten kanssa johdatuksesta. Työparini kysyi eräässä oppituokiossamme, olinko kokenut elämässäni Jumalan johdatusta niin, että voisin sitä yksilöidysti kuvailla. Kerroin yksinäisyydestä ja hukassa olon tunteesta ensimmäisen opiskelusyksyn aikana. Kerroin kirkossa käymisestä, vähitellen tutuiksi tulleista kasvoista, yhteisöstä, joka kutsui mukaansa. Yhteisöstä, joka antoi minulle oman paikan. Yhteisöstä, jossa sain kokea kutsumukseni vahvistumisen. Yhteisöstä, josta olen ponnistanut siihen, missä nyt olen. Yhteisö oli ihmisten muodostama, mutta se oli Jumalan työtä, alusta loppuun saakka. 20 vuotta on kulunut noista ajoista, ja pappeutenikin on täyttänyt tänä vuonna 16 vuotta. Aika monta kertaa mieli on kysynyt, vieläkö minulla on oma paikkani. Olen epäillyt, uupunut, horjunut kyynisyyden rajalla, kyseenalaistanut valintojani. Loppujen lopuksi, kyse ei oikeastaan ole minun valinnoistani. Toki itse olen niihin aina päätynyt, mutta suunnan näyttäjät ovat olleet paikalla. Vuosien varrella he ovat tutuksi tulleita kasvoja, kannustavia katseita ja hyväksyviä sanoja. Joskus he ovat potkineet jästipäisesti vastaan hangoittelevaa eteenpäin. Välillä he ovat puhuneet kriittisin äänenpainoin, ansaitusti, näin jälkeenpäin ajateltuna. Eivät he ole tänne tyhjästä tipahtaneet. Heidät on annettu minun polulleni. Heidän kauttaan Jumala on tehnyt työtään. Heidän kauttaan hän on näyttänyt minulle oman paikkani ja sen merkityksen. Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumissa, että te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää, joka pysyy. Sinut on kutsuttu, minut on kutsuttu, meidät on kutsuttu. Jeesuksen vakuutuksessa on hyvä jatkaa omalla paikalla ja luottaa siihen, että ei tarvitse hapuilla yksin eteenpäin vailla suuntaa. Jumala kyllä lähettää rinnalla kulkijat, suunnan näyttäjät, kun heitä tarvitaan. Jeesuksen vakuutus rohkaisee myös meitä rinnalla kulkijuuteen. Älkäämme pystyttäkö raja-aitoja tai luoko ahtaita muotteja, joihin kukaan ei mahdu. Olkaamme niitä, jotka avaavat ovia, kutsuvat mukaan ja siten antavat uusia merkityksiä. Jumala, taivaallinen Isämme, meitä siinä hyvyydessään auttakoon.

0: Kirkkoherra Ilona Yliräisenen Pelkosenniemeltä piti aamuhartauden. Aarne Pelkonen, baritoni, lauloi ja pianoa soitti Juho Alakärppä. Tänään iltahartauden pitää rovasti medialähetys sanansaattajien toiminnanjohtaja Mikko Matikainen Vantaalta. Huomenna lauantaina ja nimenomaan kello 8.25 vasta aamuhartauspuhujana on kanttori Valeria Rahikainen ortodoksisesta kirkosta Jyväskylästä. Ehtookellojen jälkeisen rukoushetken pitää kirkkoherra Ville Tikkanen Kangasniemeltä. Entäpä tuleva pyhäpäivä? Jumalanpalvelus sunnuntaina kello 10 tulee Espoonlahden kirkosta. Liturgina ja saarnaajana pastori Heta Kallioranta. Sunnuntaina kello 20 radioimme ortodoksisen ehtoopalveluksen pyhien apostolien vertaisten Vladimir Kiovalaisen ja Magdalan Marian kirkosta Hangosta.
1: Tervetuloa Kuhmon kamarimusiikin kiertomatkalle kahviloiden ja kontrastien Pariisiin, kiihkeään New Yorkiin ja kansainväliseen Kuhmoon. Perjantaina kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.

Viikon luontoaineena on naali. Areenasta löydät esittelyn Juha Laaksoselta omaan tahtiin. Hyvää huomenta Yle Radio Yhdestä. Tässä Tatu Tamminen on perjantai heinäkuun 24. päivä. Nimipäiväsankareita ovat Tiina, Tinja, Stiina, Kiina.

0: ja Kirsi, Kirsti, Krista, Kristiina, Kerstin, Kristel ja Kristiine ja ortodoksisen kalenterin Paris, Kirsi, Kirsti ja kumppanit. Aurinko on noussut Helsingissä kello 4.41 ja laskee 22.11 ja vastaavat ajat Oulussa ovat 3.47, 22.59. Kilpisjärvellä on päättymässä yötön yö. Aamusoitto raikaa nyt koittavien Yle Uutisten jälkeen.
1: Tässä Yle Uutiset kello 7 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Ukraina on tehnyt laajan drooni-iskun Venäjälle Pietarin kaupunkiin. Mediatietojen mukaan Ukraina on iskenyt ainakin kahteen Wildberries-verkkokaupan suurvarastoon ja mustaa savua on Pietarin yllä. Verkkokauppaketju kertoo, että kaksi sen logistiikkakeskusta on pysäyttänyt toimintansa Pietarissa. Leningradin alueen kuvernöörin mukaan Pietarin olisi iskenyt ainakin 50 droonia. Puolustusvoimat kertoo ottaneensa käyttöön tilapäisen ilmailun ja merenkulun rajoitusalueen itäisellä Suomenlahdella Ukrainan droonihyökkäyksen vuoksi. Rajoitus alkoi hieman ennen kello 3. Toistaiseksi droneja ei ole harhautunut Suomen puolelle. Ukraina on iskenyt viime viikkoina useisiin Wildberries-verkkokaupan varastoihin eri puolilla Venäjää. Yhdysvallat on ilmoittanut uusista tuontitulleista useille sen kauppakumppaneille. Asiasta kertoo Valkoinen talo. Uudet tuontitullit korvaavat monet presidentti Donald Trumpin alkuvuodesta ilmoittamat väliaikaiset, pian vanhenevat tullit. Tänään voimaan astuvat tullit vaihtelevat 10% 12.5% ja niitä asetetaan noin 60 Yhdysvaltain kauppakumppanille. Tullit eivät koske tuotteita, joihin jo kohdistuu alakohtaisia tulleja. Presidentin hallinto perustelee tulleja väitteillä, joiden mukaan Yhdysvaltoihin tuotavien tuotteiden valmistuksessa käytetään pakkotyötä. Kanadan pääministeri Mark Carney ilmoitti tuoreeltaan, että Kanada tiivistää entisestään kauppaneuvotteluja Yhdysvaltain kanssa. Yhdysvallat on asettamassa elokuun lopussa peräti 50% tuontitullit osalle kanadalaistuotteita.
2: Canada will do whatever it takes to build our strength at home and to support Canadian families, workers, our farmers, our businesses.
1: Carney lupasi puolustaa neuvotteluissa maataloutta, työläisiä ja liike-elämää. Yhdysvallat on tehnyt jälleen uusia yöllisiä iskuja Iraniin. Yhdysvaltain asevoimat kertoo, että iskuja on kohdistettu iranilaisiin sotilaskohteisiin. Iranin media kertoi, että maan pääkaupungissa Teheranissa on tehty ilmapuolustustoimia. Räjähdyksistä on raportoitu ainakin Keshmin saaren etelärannikolla ja Bandar Abbasin rannikkokaupungissa. Kyseessä on jo 13 peräkkäinen yö, kun Yhdysvallat tekee iskuja Iraniin. Yhdysvaltain mukaan iskuilla pyritään vähentämään kauppa-aluksille aiheutuvaa uhkaa. Öljyn hinta on ollut nousussa ja Brent-laatu ylitti eilen $100 tynnyrihinnan. Venäjä-tutkijan mukaan Yhdysvaltain ja Venäjän ulkoministereiden tapaaminen herättää paljon huolestuttavia kysymyksiä. Ulkoministerit Marco Rubio ja Sergei Lavrov tapasivat eilen Filippiineillä. Rubio toivoi sodan osapuolilta valmiutta kompromisseihin, mainitsematta kuitenkaan Venäjää hyökkääjäksi Ukrainan sodassa. Rubio myös väläytti yhteistyön mahdollisuutta Venäjän kanssa, mikä olisi Euroopalle katastrofaalista, arvioi VT-ohjelmanjohtaja Sinikukka Saari ulkopoliittisesta instituutista.
3: Keskiviikkona Rubio ennen tätä tapaamista totesi, että Venäjä ja Yhdysvallat myös tunnustelevat, mikäli olisi mahdollista tehdä yhteistyötä jollain muulla alalla, tarkoittaen muusta aiheesta kuin liittyen tähän sotaan.
4: Eli, mitä se tarkoittaa, jos tähän mennään? Silloinhan sota ikään kuin siirretään syrjään.
3: Niin, ikään kuin, että purettaisiin tämä kansainvälinen eristys ja alettaisiin esimerkiksi tekemään taloudellista yhteistyötä, purettaisiin sanktioita siitä huolimatta, että sota olisi vielä kesken. Ja tämä olisi tietysti aivan katastrofaalista Euroopalle ylipäätänsä, mutta erityisesti Ukrainalle.
1: Espanja on julistanut maastopalojen vuoksi hätätilan pääkaupunki Madridin alueelle sekä Avilean maakuntaan. Hätätilan julistamisella pyritään nopeuttamaan resurssien ohjaamista sammutustöihin. Yhteensä 20,000 ihmistä on evakuoitu viime päivinä eri puolella Madridin aluetta, jossa riehuu useita maastopaloja. Ranska on puolestaan pyytänyt EU:n pelastuspalvelumekanismin aktivointia maan maastopalojen taltuttamiseksi. Ranskan presidentti Emmanuel Macronin mukaan maa saa Kroatialta, Portugalilta, Tšekiltä ja Slovakialta avuksi yhteensä 4 lentokonetta ja 2 helikopteria. Ranskassa Bordeaux'n alueella on evakuoitu yli 20 000 ihmistä. Sitten kotimaan säätilan pariin. Ilmatieteen laitos kertoo, että sää lämpenee, mutta sää on edelleen epävakaista. Iltapäivällä tulee paikoin sadekuuroja maan itäosissa ja Lapissa. Päivän lämpötila on 15-20 astetta, pohjoisessa hieman vähemmän. Ja maastopalovaroitus on voimassa osassa Lappia.
0: Jan Fredriksson toimitti meille uutiset.

0: Viulisti Greta-Maria Kentalan ja harpisti Andrew Lawrence Kingin konsertti vanhan musiikin Sastamala Gregoriana-festivaalilta yhdistää barokkimusiikkia pohjalaiseen kansanmusiikkiin ja tarjoaa surun ja ilon kyyneleitä. Yle Radio Yhdessä lauantai-iltana 7:00.
1: Tuota pikaa kello on 6:07. Radio Yhden lähitunnit pursuavat musiikkia monin eri muodoin. Tunnin päästä Jalmari Laine tulee studioon jatkamaan moniäänistä matkaasi. Ja 2 tunnin kuluttua saat nauttia muistojen boulevardista. Mutta ensin kello 8:00 asti uppoudutaan klassisen musiikin syövereihin.

Meille kehkeytyivät tähän alkavaan aamusoittoon oikein kunnon kesäillan tanssiaiset. Kyllä kuulit oikein. Kysynkin oikeastaan niin päin, että miksi emme viipyisi hieman iltaisemmissakin tunnelmissa. Aloitamme laskeutumalla amerikkalaiselle, kenties tennesseeläiselle niitylle, Way Down in the Meadow. Evelina-nimisestä neidosta lauletaan tässä valssissa.

1800-luvulla uransa tehnyt yhdysvaltalainen lauluntekijä ja show-tuottaja Thomas Brigham Bishop vaikutti merkittävästi aikansa amerikkalaiseen musiikkikulttuuriin. Sisällissodan aikana hänen varieté-esityksensä Chattanoogassa ja muualla Tennesseessä tarjosivat tärkeää viihdettä ja helpotusta sotaväsyneelle väestölle ja sotilaille. Monia tyylejä taitava newyorkilainen lauluyhtiö Anonymous 4 esitti siinä Bishopin laulun Sweet Evelina. Niityltä altaalle. Antonio Vivaldin konsertolla jousille ja kontinuolle B-duuri on juuri tuo lisänimi Allas. Pitkäkestoiselta ehkä noin sanottuna kauskahtava, mutta tosiasiallisesti tiiviin konserton solistina esiintyy tällä kertaa viulisti Alessandro Tampieri. Ja Allegrolla lähdetään.

Hieman alle 10 vuoden takaisella levytyksellä Ottavio Dantone johti kamariorkesteri Accademia Bizantinaa ja viulisti Alessandro Tampieri oli solistina Antonio Vivaldin konsertossa jousille ja kontinuolle B-duuri, konka, eli allas. Viime viikolla 75 vuotta täyttänyt tanskalaiskitaristi Lars Hannibal esiintyy nyt maannaisensa, ex-puolisonsa Mikala Petrin kanssa. Tässä tulee yksi maailman eittämättä kuuluisimmista hitaista valsseista.

Nokkahuilisti Mikala Petri ja kitaristi Lars Hannibal esittivät Hannibalin sovituksen Erik Satien ensimmäisestä gymnopediista, kolmen gymnopedin pianosarjasta. Eräs kiehtovista yksityiskohdista on se, että Petri on levyttänyt Satiihin kytkeytyvää musiikkia jo 19-vuotiaana äitinsä, pianisti Hanne Petrin kanssa. Tanskalaisella säveltäjällä Fluxus-taiteilijalla Henning Christiansenilla on sävellys, jonka otsikon vapaa suomenkielinen käännös voisi olla Satiita korkealla järvellä. Tällainen kuriositeetti LP-levy on olemassa vuodelta 1977. Mikala Petrin hieno ura nokkahuilusoittotaiteen kuningattarena on tätä nykyä jo puolivuosisatainen, ja tähteydestä huolimatta hän kuitenkin ilmentää ennen muuta maanläheisyyttä. Tämän voin todistaa itsekin, koska minulla oli kunnia lyhyesti tavata hänet erään kerran eräällä Kööpenhaminan oopperatalon esittelyllä.

Ensin esille pääsee brittiläinen 1800-luvulla elänyt säveltäjäpianisti Kate Lauder. Tuotannossa on muun muassa yksi ooppera, nippu pianomusiikkia ja muutama kamarimusiikkiteos. Tässä Lauderin pianomusiikkia, tanssiaistermeen ilmaistuna jonkinlainen valssipari äskeiselle Satin hitille.

Ian Hobson soitti Kate Loderin 12 pianoetydin kokoelmasta toisesta vihosta, etydin numero 9, G-duuri. Kello on aivan juuri 5 minuuttia vaille 7:30 ja me jatkamme brittiläisellä musiikilla.

Lontoon filharmoninen orkesteri soitti Vernon Handlin johtamana Frederick Deliusin sävellyksen Air and Dance jousille. Sibeliuksen kanssa aika lailla samanikäinen Delius, nelikymppiseksi asti muuten etunimeltään germaanisesti Fritz, sisällytti monia luontoviittauksia sävellystensä otsikoiksi. Monesti myös radioyhdessä soinut Kevään ensi käkeä kuullessa ei ole suinkaan ainoa tuota sorttia. Nyt ei ollut nimessä vuoden aikaa eikä kirjaimellistä maisemaa ynnä muuta sellaista, vaikka olemmekin keskellä kesätanssiaisina vietettävää aamusoittoa. Siinä missä Deliusin juuret olivat nykyisen Nordrhein-Westfalenin osavaltion alueella, niin nytpä homma kääntyy päälaelleen ja saadaan koukkaus erityisen brittiväritteiseen saksalaissäveltäjään. Felix Mendelssohn oli nimittäin varsin hyvää pataa Hannover hallitsijasuvun edustajan kuningatar Victorian sekä tämän puolison prinssi Albert von Sachsen Coburg und Gothan kanssa. Ja meille on poimittu nimenomaan Mendelssohnin kamarimusiikkia.

Cellisti Misha Maisky ja pianisti Pavel Gililjov esittivät Felix Mendelssohnin sanattoman laulun D-duuri. Sitten tanssiaisiimme tulee aivan hiven lisää vauhtia.

Ed Bugardin johtama World Saxophone Orchestra esiintyi. Tuo oli Jean-Marie Lundén sovitus ja Maurice Ravelin musiikkia. Tässä se oli saksofoniorkesteri esityksenä ja otsikolla 5 o'clock Foxtrot. Ja kyse on alun perin teekannun ja teekupin tanssista Ravelin operasta Lumottu lapsi. Tänään iltakonsertissamme kello 19 uutisten jälkeen on teema Villisti kaupunki. Viitatuista musiikkikaupungeista yksi on Pariisi, ja tuossa Kuhmon kamarimusiikin 4 päivää sitten tallennetussa konsertissa soi heti kärkeen, kenenpä muukaan kuin Ravelin sonaatista viululle ja sellolle osa Allegro. Kaikkinensa tuo sonaatti on musiikillinen muistokirjoitus Claude Debussylle. Radioitavan konsertin muut musiikkikaupungit ja kaupunkimusiikit viittaavat kiihkeään New Yorkiin ja kansainväliseen Kuhmoon. Jälkimmäistä näistä markkeeraa se, että suomalaisen Cecilia Dammströmin teos Raakku saa kantaesityksensä brittiläiseltä Orsino puupuhalinyhtyeeltä, ja onhan festivaali muutenkin kansainvälinen jos mikä. Tulet saamaan Kuhmo-lähetyksiä vielä radioidessa ensi viikon keskiviikkona sekä perjantaina 7. päivänä ensi kuuta. Sitten palaamme soolopianoesityksiin ja pontevan Foxtrotin jälkeen eteemme lehahtaa valkoisia perhosia Papillon Blanc, eli tämäkin on ranskalaista musiikkia.

Jean-Yves Bavouzet soitti Jules Massenet'n säveltämästä kahden pianokappaleen nipusta osan Papillon Blanc, valkoisia perhosia. Ennen tuota pianonumeroa mainitsin muuta Ravel-kytkennäistä, enkä vielä ehtinyt vinkata, että emme tänäkään perjantaina jää paitsi kokonaisesta oopperasta. Yöklassisen tänään kello 23.40 aloittava teos on Giacchino Rossinin Ricciardo e Zoraide. Kaksinäytöksinen teos vie ristiretkien ajalle Nubian kuningaskuntaan, joka sijaitsi nykyisten Sudanin ja Egyptin valtioiden alueella. Mutta mikä tärkeintä, oopperataiteeseen pureutuu myös maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmä reilun 3 tunnin kuluttua. Minna Lindgrenin ydinkysymys kuuluu, miten Giuseppe Verdi teki Shakespearein näytelmistä alkuperäistä parempaa draamaa. Kello on nyt 8:16. Kansallisromantiikkaa ei joudu odottamaan Verdi-tietopakettiimme asti, sillä kuuntelemme Jean Sibeliuksen hyvän tuttavan ruotsalaisen Wilhelm Stenhammarin musiikkia.

Säveltäjä Wilhelm Stenhammar osoitti 2 tunteellista romanssiaan viululle ja orkesterille. Nyt me nautimme äskeisessä niistä A-duuri tunteellisesta romanssista ja kuulimme viulisti Bernd Lyselin ja pianisti Lucia Negron soittamana tuon palan ja puoliskon. Aamusoiton kesäisten tanssiaisten huipennuksena soi teossäveltäjältä, joka ei ole Suomessa niittänyt niinkään mainetta, mutta BBC Promsien takia toki yleisesti. Hän on aikavälillä 1885-1969 elänyt Montague Phillips.

0: Tällainen oli Montague Phillipsin kesänokturniorkesterille ja sen esitti Gavin Sutherlandin johtama BBC:n konserttiorkesteri.
1: Tervetuloa Kuhmon kamarimusiikin kiertomatkalle kahviloiden ja kontrastien Pariisiin, kiihkeään New Yorkiin ja kansainväliseen Kuhmoon. Perjantaina kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
0: Hyvää huomenta Radio Yhdestä. Olen Tatu Tamminen. On perjantai heinäkuun 24. päivä. Naisten viikon päättyessä nimipäiväsankareita ovat Tiina, Tinja, Stiina, Kiia, Kirsi, Kirsti, Krista, Kristiina, Kerstin, Kristel ja Kristiine sekä ortodoksisen kalenterin Baris, Kirsi, Kirsti ja kumppanit. Aurinko nousi Helsingissä 4.41, laskee 22.11 ja vastaavat ajat ovat Oulussa 3.47, 22.59. Pian Jalmari Laine luotsaa tunnin verran tämän kanavan lähetystä.

0: Tässä vielä uutiset kello 8. Ukraina on tehnyt voimakkaita drooni-iskuja Pietarin alueelle. Suomeen ei ole harhautunut drooneja. Yhdysvallat on nostanut jälleen tulleja kymmenille maille. Lähetyksen toimittaa Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Ukraina on tehnyt laajan drooni-iskun Venäjälle Pietarin kaupunkiin. Ukraina on iskenyt ainakin kahteen Wildberries-verkkokaupan suurvarastoon. Silminnäköiden mukaan Pietarin seudulla olevat keskukset Utkin Savodissa ja Susarin korttelissa ovat tulessa. Verkkokauppaketju kertoo, että kaksi sen logistiikkakeskusta on pysäyttänyt toimintaansa Pietarissa. Pietarin alueen kuvernöörin mukaan Pietariin olisi iskenyt ainakin 50 droonia. Ukraina iski viime yönä verkkokauppajätin varastoihin Moskovan lähellä Tverin alueella ja Simferopolissa vallatulla Krimin niemimaalla. Ukraina on iskenyt viime viikkoina useisiin Wildberries-verkkokaupan varastoihin eri puolilla Venäjää. Suomen puolustusvoimat otti aamuyöllä tilapäisen ilmailun ja merenkulun rajoitusalueen käyttöön itäisellä Suomenlahdella Ukrainan droonihyökkäyksen vuoksi. Droneja ei kuitenkaan harhautunut Suomen puolelle. Yhdysvallat on ilmoittanut uusista tuontitulleista useille sen kauppakumppaneille. Asiasta kertoo Valkoinen talo. Uudet tuontitullit korvaavat monet presidentti Donald Trumpin alkuvuodesta ilmoittamat väliaikaiset pian vanhenevat tullit. Tänään voimaan astuvat tullit vaihtelevat 10% 12,5% ja niitä asetetaan noin 60 Yhdysvaltain kauppakumppanille. Tullit eivät koske tuotteita, joihin jo kohdistuu alakohtaisia tulleja. Presidentin hallinto perustelee tulleja väitteillä, joiden mukaan Yhdysvaltoihin tuotavien tuotteiden valmistuksessa käytetään pakkotyötä. Kanadan pääministeri Mark Carney ilmoitti tuoreeltaan, että Kanada tiivistää entisestään kauppaneuvotteluja Yhdysvaltain kanssa. Yhdysvallat on asettamassa elokuun lopussa peräti 50% tuontitullit osalle kanadalaistuotteita.
1: Canada will do whatever it takes to build our strength at home and to support Canadian families, workers, our farmers, our businesses.
0: Pääministeri Carney lupasi puolustaa neuvotteluissa maataloutta, työläisiä ja liike-elämää. Yhdysvallat on tehnyt jälleen uusia yöllisiä iskuja Iraniin. Yhdysvaltain asevoimat kertoo, että iskuja on kohdistettu iranilaisiin sotilaskohteisiin. Iranin media kertoi, että maan pääkaupunki Teheranissa on tehty ilmapuolustustoimia. Räjähdyksistä on raportoitu ainakin Keshmin saaren etelärannikolla ja Bandar Abbasin rannikkokaupungissa. Kyseessä on jo 13. peräkkäinen yö, kun Yhdysvallat tekee iskuja Iraniin. Yhdysvaltain mukaan iskuilla pyritään vähentämään kauppa-aluksille aiheutuvaa uhkaa. Lähi-idän asiantuntijan mukaan Saudi-Arabia ei havittele omaa ydinasetta. Yhdysvaltain ja Saudi-Arabian ydinvoimasopimuksen on pelätty johtavan kilpavarusteluun Persialahdella. Ulkopoliittisen instituutin asiantuntija Olli Ruohomäki tyrmää huolet, vaikka Lähi-idän tilanne onkin kiristynyt Iranin sodan vuoksi.
2: Saudi-Arabia on hyvin merkittävä alueellinen mahti, nouseva mahti myöskin ihan globaalilla tasolla. Ja Saudi-Arabia ja Iran ovat olleet vihollissuhteessa jo vuosikymmenet. Se on ollut tämmöistä aaltoilevaa liikettä. Iran katsoo sitä, että Saudi-Arabia ydinohjelmallaan kenties havittelee jotain ydinasetta, mutta ei siitä ole kysymys. Täytyy muistaa, että Saudi-Arabialla, Pakistanilla, Turkilla ja myöskin Egyptillä on kehitteillä tämmöinen puolustusyhteistyö. Ja koska Pakistanilla on jo ydinase, niin se jo tuo turvaa Saudi-Arabialle, mitä tulee tähän asevarusteluun. Että tästä perspektiivistä katsoen en näe, että siellä on riskiä asevarustelun kierteestä.
0: Näin totesi Lähi-idän asiantuntija Olli Ruohomäki ja aiheesta jatketaan Radio Suomen Ykkösaamussa heti uutisten jälkeen. Espanja on julistanut maastopalojen vuoksi hätätilan pääkaupunki Madridin alueelle sekä Avilian maakuntaan. Hätätilan julistamisella pyritään nopeuttamaan resurssien ohjaamista sammutustöihin. Yhteensä 20,000 ihmistä on evakuoitu viime päivinä eri puolilla Madridin aluetta, jossa riehuu useita maastopaloja. Ranska on puolestaan pyytänyt EU:n pelastuspalvelumekanismin aktivointia maastopalojen taltuttamiseksi. Ranskan presidentti Emmanuel Macronin mukaan maa saa Kroatialta, Portugalilta, Tšekiltä ja Slovakialta avuksi yhteensä 4 lentokonetta ja 2 helikopteria. Ranskassa Bordeaux'n alueella on evakuoitu yli 20 000 ihmistä. Ja sitten kotimaahan. Maatilojen toiminnan jatkaminen vuokrayrittäjän avulla voi yleistyä. Tilan omistajavaihdos tulee vuokramallilla edullisemmaksi vuokralaiselle, koska pääoman tarve on tällöin pienempi. Perinteinen tapa omistajamuutoksessa on edelleen sukupolvenvaihdos, mutta aina jatkajaa ei lähisuvusta löydy. Pekka Loukkola.
3: Pohjois-Pohjanmaan Utajärvellä sijaitseva luomulihatila hakee jatkajaa, tässä tapauksessa vuokralaista. Isäntä perheineen muuttaa toiselle paikkakunnalle, joten nyt etsitään jatkajaa. Näin isäntä Joona Piirala.
4: Eräskin tilalla vierailemassa käynyt sanoi, että heille oli pankista sanottu, että vuokratkaa ensin. Että pankitkin rahoittaja näkee tällä hetkellä, että pitää nähdä se toiminnan jatko, että miten se uudella jatkajalla sitten lähtee onnistumaan. Se on varmaan turvallisempi vaihtoehto nyt rahoittajallekin.
3: Yleensä tilan jatkaja löytyy sukupolvenvaihdon myötä suvusta. Nyt se ei ole mahdollista, joten vuokraaminen on päällimmäinen toive. Tilanpito vuokraamalla myynnin sijasta voi olla tulevaisuudessa yleisempää. ProAgrian keskusten liiton kehitysjohtaja Petri Koivisto.
5: Omistajavaihdoksia tehdään niin kuin ei sukulaisten välillä, eli että tämmöisiä niin sanottuja vieraiden välisiä omistajavaihdoksia. Ja siinä yhtenä vaihtoehtona tämä vuokraus on niin kuin varmasti potentiaalinen ja hyvä.
3: Piiralalla on nyt vuosi aikaa löytää vuokralainen tilanpitoon. Hakuvideo on tavoittanut yli 500 000 katselijaa.
4: Kyllä minut yllätti ihan täysin, mutta tämähän on suuri etu ja antaa toivoa koko elinkeinolle, että näin paljon kiinnostusta on.
0: Ilmatieteen laitoksen mukaan sää lämpenee, mutta on edelleen epävakaista. Iltapäivällä tulee paikoin sadekuuroja maan itäosissa ja Lapissa. Päivälämpötila on pääosin 15-20 astetta, pohjoisessa jäädään kuitenkin tämän alle. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Lappia.
6: Aamun uutistoimittajana on Jan Fredriksson. Kello on nyt 7:08. Täällä Radio 1 aamusta Jalmari Laine. Hyvää huomenta ja tervetuloa mukaan.

Nyt on sitten mätäkuu. Mätäkuu alkoi eilen 23. päivänä kalendaarisen ja astronomisen määritelmän mukaisesti. Mätäkuinen perjantai aukeaa edessämme, ja vaikka ruoka on vaarassa pilaantua, niin suven sydän on kenties viilenemään päin. Sisäpoliittisesti varsin vilkkaan alkuviikon jälkeen hengitys tasaantuu ja uutisvirta kenties ainakin kotimaan osalta hiljenee, jättäen tilaa kevyille, kotikutoisille analyyseille maailman menosta. Taustamusiikkina pohdinnoille ja heräämiselle kesäiseen perjantaihin kuunnellaan ranskalaisen jazzpianistin Édouard Ferlén tuotantoa.

Se oli auringossa kylpevä koira, Edouard Ferlaine Sundog. Autoja tulee ja menee. Ymmärrän kyllä, mikäli teräskotilo tuntuu rakkaalta tai toimii statussymbolina, mutta veneiden ja laivojen vihkimisessä ja aikanaan romuttamisessa tuntuu kuitenkin olevan jotain paljon enemmän. Eilen uutisoitiin miinalaiva Pohjanmaan, merivoimiemme entisen lippulaivan kohtalosta, joutua romutettavaksi, kun uutta ostajaa ei enää vanhalle laivalle löytynyt. Se oli palvellut viimeiset vuotensa Arktian merenmittausaluksena ja nyt yli 45 vuoden iässä se on tullut merellisen taipaleensa päähän. Sukupolvikokemus tuo puuhamaaksi nimitetty alus on eittämättä ollut monille varusmiehille aina 70-luvun loppupuolelta lähtien. Kaikkea hyvää lippulaivan viimeiselle legille. Tosin on ilkikurisesti sanottava, että ehkä vastedes merivoimilla sitten on sen kokoinen lippulaiva, joka on kyllin suuri erottuakseen Upinniemen sotasatamasta tielle asti, jäämättä koivujen taakse Pohjanmaan tavoin piiloon.

Se oli Aili Ikosen kappale Pisaroita Pihlajassa. Siinä missä laivoilla, niin myös kaupungeilla on omat elinkaarensa, ikuinen Rooma kenties pois lukien. Tällä päivämäärällä 24. heinäkuuta 1701 ranskalaiset perustivat Pohjois-Amerikan kaukaisille valloituksilleen kapean salmen Detroit rantamille pienen kyläpahasen. Sittemmin Detroit on saanut toimia Yhdysvaltain koko teollisen mahdin symbolina ja voimanpesänä. Automobiili oli ihmisen tarmon, voiman ja luovuuden osoitus, uudenlaisen elämänmuodon airut. Ja kiitos amerikkalaisen autoteollisuuden, sikäläinen työväki oli jo ensimmäisen maailmansodan alkaessa monin verroin vauraampaa kuin eurooppalaiset vastineensa. Miten on tänä päivänä? Mitä kuuluu amerikkalaiselle työväelle? Mitä kuuluu Detroitille? Amerikkalainen unelma taitaa edellyttää jonkin verran alkupääomaa kukkiakseen, eikä protektionismikaan suojele perinteistä savupiipputeollisuutta. Mitä kuuluu tuolle suurkaupungille? Taantunut, jollei romahtanut ja slummiutunut Detroit voi ylpeillä kärkipaikoilla varsin ikävän kuuloisissa asioissa. Charlie Le Duff on kirjassaan Detroit, Amerikan ruumiin avaus, luetellut kaupungin saavutuksia. Detroit on Yhdysvaltain murhapääkaupunki, tuhopolttopääkaupunki, köyhyyspääkaupunki, työttömyyspääkaupunki, lukutaidottomuus, sulkemis, segregaatio ja pormestariskandaalien pääkaupunki. Onko Detroit ainoa laatuaan vai voisiko tuo olla tulevaisuuden karu kuva omillakin kotikonnuilla? Aika näyttää.

vakavaksi vetää Nick Drakein kappale River Man. Salamyhkäinen, itsetuhoisiakin vivahteita sisältävä laulu on traagisen lyhyeksi jääneen elämän eläneen lauluntekijän esikoisalbumilta Five Leaves Left vuodelta 1969.

Etukonsertissa sunnuntaina kello 17 kuulemme Big Band-musiikkia 70-luvun alun Malista. Luvassa on berliniläisen Big Bandin ja malilaisten muusikoiden yhteiskonsertti. Orkesterin nimi on Le Mali 70 Orchestra ja konsertti on taitettu Rudolstadtin maanmusiikkifestivaalilla viime heinäkuussa. Etukonsertti sunnuntaina kello 17.

Ne lintuiset esiintyivät tässä ja kappale oli yhtyeen jäsenen Lauri Myllymäen käsialaa ollut Mietin tulevaa. Kello on näillä hetkillä 8.30, kuuntelet Radio 1 aamua. Aamun uutisvirassa kerrotaan, että Ukraina on yön tunteena iskenyt kahteen logistiikkakeskukseen Pietarissa ja Suomi on varmuuden vuoksi sulkenut osan Suomenlahtea yön tunteina meri- ja ilmaliikenteeltä, mutta mitään sen huolestuttavampaa aktiviteettia ei Suomen hallitsemassa tilassa ole kuitenkaan tapahtunut. Pääkaupunkiseudulla on aamun tunteina ollut merkittäviä liikenneongelmia. Junaradalle pudonnut auto on katkaissut kehäradan liikenteen, mutta tällä hetkellä junaliikenteen pitäisi jatkua Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Yhdysvallat on iskenyt Iraniin, tämä oli 13. yö peräjälkeen, ja nikotiinipussien myynti on kasvanut, niitä heitellään minne sattuu, eli myynnin kasvu näkyy ikävä kyllä myös ympäristössä ja katukuvassa.

Tanskalainen kansanmusiikkiyhtye Stundom soitti tässä sävelmän Agnes-ikkunassa Agnes Ibn Duet. Tuli tuossa aiemmin puhuttua synkkiä kaupunkien noususta ja tuhosta. Voisi tietenkin märehtiä loputtomiin, mutta vaihdetaanpa kulmaa. Suomi on kesätapahtumien, kesäkonserttien ja kesäteatterin luvattu maa. Kun kuuntelee Kaustisen, Joroisten tai vaikkapa ensi viikolla alkavan Uudenkaupungin Kryselviikon puuhamiesten ja naisten juttuja, niin sitä suorastaan herkistyy. Pienillä ja keskisuurilla paikkakunnilla kulttuuritapahtumat ovat taiteilijoiden ja paikallisväestön yhteisiä ponnistuksia. Taidemusiikin konserttien ja kesäteatterin kynnys on matala, ja etenkin Kaustisella väki suorastaan riehaantuu kuin entissajan talonpoikaishäissä ikään, jättäen kuitenkin puukot tuppeensa. Ne meistä, jotka elämme Helsingin tai Turun suuruisissa taajamissa, emme ehkä ymmärrä, millainen vaikutus paikallisidentiteettiin yhdellä kulttuuritapahtumalla voi olla, ja missä määrin koko asukaskunta niihin sitoutuu ja ottaa ne yhteiseksi projektikseen. Tarvitaanko siis valtavia keskuksia ja jättimäisiä saleja, areenoita, vai pitäisikö niiden sijasta olla pitkin ripoteltuna 50 pienempää salonkia, joissa sitten kulttuurin nälkä tulisi tyydytetyksi?

Tuuletar kohdisti sanansa äiti maalle. Äiti maa on Venla Ilona Blumin ja Sini Koskelaisen musiikkia siis. Kuunnellaan seuraavaksi kukkeaa musiikkia Argentiinasta. Gonzalo Vergara ja Como una flor.

0: Siinä soitti argentiinalainen kitaristi Gonzalo Vergara. Kappale oli hänen säveltämänsä Como una flor. Argentiinalaisia aineksia löytyy myös tämänkertaisen näistä levyistään luovuohjelman listalta. Sirpa Kähkönen kertoo mielimusiikeistaan tällä kanavalla tänään alkaen 17.35 ja onpa siellä mukana kaikkia ranskalaisesta barokista Gotan Projectiin, Kai Chydeniukseen, Aili Järvelään ja Miles Davisiin.
1: Kirjailijat ovat kuljettaneet mut historiaan ja mahdollisiin tulevaisuuksiin. Kirjat ovat saaneet miettimään unelmia ja menettämistä. Mä olen tavannut androideja ja rajaseudun väkeä, jenginuoria, nuoria saamelaisia ja menneiden aikojen tähtitieteilijän. KC-kirjapodcast tiistaisin kello 12.05, uusinta sunnuntai-iltaisin.
2: Okay, Mr. Mix.

Se oli Harry Nilssonin kappale One, Amy Mannin laulamana ja tällaisena kuultuna Paul Thomas Andersonin takavuosien taideelokuvassa Magnolia. Magnolia oli vaikuttavaa alkupäätä. Tällä vuosituhannella Paul Thomas Anderson on kehittynyt yhdeksi suurimmista auteureista. Hänen viimeisin pitkäohjauksensa One Battle After Another pureutui Yhdysvaltain ja koko muun länsimaailman poliittiseen väkivaltaiseenkin polarisaatioon. Mainio elokuva oli tämän vuosikymmenen alkupuolella Licorice Pizza. Siinä palattiin ajassa 70-luvun öljykriisin aikoihin, ikään kuin enteillen oman aikamme taloudellisia ja energiaan liittyviä haasteita. Mutta enemmän kuin mikään kuvaus öljykriisistä oli tuo Licorice Pizza. Eriskummallinen rakkaustarina teinitähden ja tätä muutamaa vuotta vanhemman naisen suhteesta. Eräänlainen mukavuusavoliitto, jota oli tuskallista seurata vierestä. Sellainen liitto, jossa työura ja yksityisyys sekoittuivat kieroutuneella tavalla. Tuollainen sairas symbioosi löytyy muualtakin Andersonin tuotannosta. Ja vaikka Andersonin kuvaamat kalifornialaiset TV-tähdet tai lontoolaiset perfektionismiin taipuvaiset seurapiiriräätälit ovat kenties etäisiä hahmoja, niin moni meistä on vaarassa kadottaa työn ja yksityisyyden välisen rajan. Ruutuaika venyy herkästi tuntikausien mittaiseksi, ja alalla kuin alalla on puffattava ja tyrkytettävä itseään sosiaalisessa mediassa. Aivan kuten Licorice Pizzan surkuhupaisa parivaljakko, moni säntäilee toinen toistaan pöhkömmästä hankkeesta toiseen maineen, kuuluisuuden ja äkkirikastumisen toivossa.

Julien Clerc siinä esitti kappaleensa Sertau. Giuseppe Verdi teki William Shakespearen näytelmistä alkuperäistä parempaa draamaa. Tämä on todella rohkea väite. Maisteri Lindgren avaa asiaa tarkemmin musiikkiesitelmässään tuossa kutakuinkin 2 tunnin kuluttua. Ja toteaa, että Verdi on ainoa säveltäjä, joka on onnistunut tekemään 3 kestävää klassikko-oopperaa Shakespearen näytelmistä. Nuo oopperat olivat oman aikanaan suosittuja, kuten monet muutkin Shakespeare-adaptaatiot, mutta niiden ja vain niiden Verdin luomusten suosio on jatkunut näihin päiviin asti eikä loppua näy. Ja maisteri jatkaa, että voi jopa sanoa, että Shakespeare elää Verdin ansiosta. Sen verran harvoin Macbeth, Otello, Windsorin iloiset rouvat tai kuningas Henrik nousevat puheteatterin näyttämölle muualla kuin Brittein saarilla. Minna Lindgren avaa ilmiötä siis alkaen kello 11. Vielä yksi musiikillinen ääniraita ehditään kuunnella. Muistojen Boulevardin ja 9 uutisten portinvartijana on Marian Faithful, Jerry Goffinin ja Carole Kingin kappaleella Going Back.

Marianne Faithfull lauloi kappaleen Going Back, josta 60-luvulta varsin hyvin muistettaneen The Birds-yhtyeen tulkinta. Kello lähenee 9, Radio Yhdessä. Jatketaan kohta Muistojen Boulevardilla Tatu Tammisen opastuksella ja seurassa. Alkava viikonloppu tuo tullessaan tapahtumia, muun muassa roolipelitapahtuma Ropeconin, joka alkaa Helsingin messukeskuksessa tänään. Teema on unet tänä vuonna, ja tapahtuma on aiempina vuosina kerännyt peräti yli 10 000 kävijää. Noin 1000 vapaaehtoistakin mahtuu mukaan ylipäätään tapahtumaa järjestämään. Roolipelejä, lautapelejä, luentoja, paneelikeskusteluja ja työpajoja roolipelaamiseen liittyvistä aiheista. Nämä keräävät tuhatmäärin siis ihmisiä messukeskukseen tulevana viikonloppuna. Jalmari Laine Radio 1 aamusta toivottaa mukavaa viikonvaihdetta täysin roolista riippumatta. Kuten lausuttua, musiikin merkeissä jatkuu ohjelma täällä Radio 1 taajuudella uutistenkin jälkeen, ja arktisten alueiden politiikkaan perehdytään sitten Kalle Haatasen ohjelmassa tunnin kuluttua.

Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Ukraina on tehnyt laajan droni-iskun Venäjälle Pietarin kaupunkiin. Ukraina on iskinyt ainakin kahteen Wildberries-verkkokaupan suurvarastoon. Silminnäkijöiden mukaan keskukset Utkin Zavodissa ja Susarin korttelissa ovat tulessa. Pietarin alueen kuvernöörin mukaan Pietariin olisi iskenyt ainakin 50 droonia. Ukraina iski viime yönä myös verkkokauppajätin varastoihin Moskovan lähellä Tverin alueella ja Simferopolissa vallatulla Krimin niemimaalla.

0: Suomen puolustusvoimat otti aamuyöllä käyttöön tilapäisen ilmailun ja merenkulun rajoitusalueen itäisellä Suomenlahdella Ukrainan droonihyökkäyksen vuoksi. Droneja ei kuitenkaan harhautunut Suomen puolelle. Yhdysvallat on ilmoittanut uusista tuontitulleista useille sen kauppakumppaneille. Asiasta kertoo Valkoinen talo. Uudet tuontitullit korvaavat monet presidentti Donald Trumpin alkuvuodesta ilmoittamat väliaikaiset pian vanhenevat tullit. Tänään voimaan astuvat tullit vaihtelevat 10% 12,5% ja niitä asetetaan noin 60 Yhdysvaltain kaupakumppanille. Presidentin hallinto perustelee tulleja väitteillä, joiden mukaan Yhdysvaltoihin tuotavien tuotteiden valmistuksessa käytetään pakkotyötä. EU:n ulkopoliittinen edustaja Kaja Kallas pitää uusia tulleja perusteettomina, sillä Euroopan työolosuhteet ovat parempia kuin Yhdysvalloissa ja uusi kauppasopimus on voimassa. Espanja on julistanut maastopalojen vuoksi hätätilan pääkaupunkiin Madridin alueelle sekä Avilian maakuntaan. Ranska on puolestaan pyytänyt EU:n pelastuspalvelumekanismin aktivointia maastopalojen taltuttamiseksi. Maastopaloja ovat osissa Eurooppaa lietsoneet paahtavan kuumat lämpötilat sekä voimakkaat tuulet. Myös Suomessa tilanne on muuttumassa huolestuttavampaan suuntaan, kertoo sisäministeriön pelastusylitarkastaja Juha Virolainen.
1: On selvää, että kuivat ja kuumat jaksot niin kuin yleistyy ja ne pitenee. Vuosi 2025 oli Euroopassa maastopalojen ennätysvuosi ja yli 1 000 000 hehtaaria paloi maastoon. Ja on todettava tässä, että maastopaloriski ei enää koske vaan pelkästään Etelä-Eurooppaa, vaan siihen tulee myös varautua Pohjois-Euroopassa. Mitä nopeammin se palo havaitaan, niin sitä paremmat mahdollisuudet on estää sen leviäminen laajaksi maastopaloksi. Meillä Suomessa hyödynnetään tämmöistä metsäpalojen tähystyslentoja, satelliittihavaintoja, salamaseurantaa ja droneja.
0: Eurooppaan ennustetaan ensi viikolle jo kesän 4. laajaa helleaaltoa. Sääpalvelu Forecan mukaan kuuma ilmamassa leviää jälleen Etelä- ja Keski-Eurooppaan, mikä voi lisätä maastopaloja.
2: Jan Fredriksson toimitti.
3: Maailma muuttuu hengästyttävää vauhtia silmiemme edessä. Uutisten vyöry huutaa taustoittamista. Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma vastaa huutoon joka viikko ja kertoo ihmisistä myllerrysten keskellä. Yle Radio Yhdessä lauantaisin kello 10 ja Yle Areenassa milloin haluat.
2: Yle Radio Yhdessä alkamassa on muistojen bulevardi. Kalle Haatanen käy tietokirjailija Marjo Näkin kanssa läpi arktisen alueen suurvaltapeliä kello 10:00. Ja Minna Lindgren puhuu Verdin ja Shakespearein yhteisestä voittokulusta kello 11:00. Kesäaamuun sopii mitä parhaiten tämä nostalgiamusiikkiputken aloittava kotimainen tähti.

Katri Helenan vuonna 1968 levyttämä versio tunnetusta country-sävelmästä You Are My Sunshine ei ole ensimmäinen kotimainen tulkinta aiheesta. Kipparikvartetti tarttui sävelmään vuonna 1952. Tulkinta oli tempoltaan selvästi säyseämpi kylläkin. Saukki on luonut tekstin, mä päivänsä teen näin kerran pienen. Sävellys on Jimmy Davisin ja Charles Mitchellin. Valo-olosuhteesta kertoo seuraavakin musiikkinumero.

Pohjois-irlantilaisen sanoittajan Jimmy Kennedyn romanttinen kuvaus sataman valoista on yksi laululyyrikon suurista maailmanmenestyksistä. Muita ovat muun muassa Teddy Karhujen huviretki Red Sails in the Sunset ja My Prayer eli Ennen kuolemaa. Sataman valot tehtiin Suomessa tuoreeltaan vuonna 1937, eli samana vuonna kun sävelmän voittokulkukin maailmalla alkoi. Meillä asialla olivat Harmony Sisters ja Dalla P. Sauva Puhtila kirjoitti uuden suomenkielisen tekstin 50-luvulla. Kai Lindin äsken kuultu levytys on vuodelta 1960. Käydään Brittein saarilta, ainakin eksotiikan muodossa, kohti Indonesiaa. Ja samalla kuitenkin pysytään kolmimuunteisessa, letkeässäkin rytmin käsittelyssä.

Lauluyhtye The Ink Spotsin tulkinta Milton Drakein ja Ben Oaklandin Java Jiveista kantautui vuodelta 1940.

Näin vaimeni avec le temps. Ranskalaisen chansonin rakastettu ja kiistelty runoilija Leo Ferré levytti myöhemmin klassikoksi muodostuneen laulunsa Ajan riennosta vuonna 1970. Kiihkeänä yhteiskunnallisena aktivistina tunnetun Ferrén tekstiä pidettiin levyyhtiössä aluksi liian kantaa ottavana. Se ilmestyi seuraavana vuonna ja siitä tuli nopeasti suosittu Ranskassa. Sovittaja Jean-Michel Defoyen orkesteri vahvisti Ferréta tuossa. Napataan lisää musiikkia 70-luvun alusta.

Tšekkiläinen näyttelijä, laulaja Karel Gott tulkitsi tällä kertaa Harald Wernerin saksannoksena Karel Svobodan ja Jiří Steidlin kynäilemää musiikkia. Se oli Was damals war, alun perin tšekiksi Laska Platsnivaa. Sitten soi musiikki, jossa käännymme pikemminkin Saksasta poispäin.

Keväällä tuli kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun Emerich Kalmanin, siis vaikkapa lauantain toivotuista levyistä varsin tutuin unkarilaissäveltäjän operetti Sirkusprinsessa kantaisitettiin Viinissä. Saimme teoksen ensimmäisestä näytöksestä Mysteerimiehen Herra X:n sisääntulolaulun Wieder hinaus in strahlende Licht zwei Märchen Augen. Vaan tällä kertaa baritoni Georg Otsin ollessa asialla tuo soi venäjäksi. Neuvostoliiton radion sinfoniaorkesteria johti Juri Siljantjev. Vuosi oli 1959. Meneillään on muistojen bulevardi.

Ja näin meitä tuli vastaan Glöm ei bort, det finns rosor. Ruotsia vuonna 1967 Euroviisuissa edustanut Östen Warnerbring sai samana vuonna yhden pitkän uransa suurimmista hiteistä. Tuolla versiolla Silverbökoon kappaleesta, jonka ruotsinnos oli Östenin omaa tekoa. Alkuperäisnimihän on L'important c'est la rose. Nyt 50 vuoden takainen esitys Kasevalta. Joku, jota rakastan, on Mikko Jokelan käsialaa.

Se oli Heimvee, Freddie Quinnin esitys vuodelta 1956. Siis suosituksi tullut saksalaisversio Dean Martinin vuotta aiemmin levyttämästä hitistä Memories Are Made of This. Tekijäjoukon muodostavat Terry Gilgison, Richard Dare, Frank Miller, Dieter Rasch ja Ernst Bader. Sitten kertaalleen vielä käydään Suomessa.

Mustan kipeä tarjosi Aki Sirkesalon taidonnäytteen solistina, säveltäjänä, sanoittajana ja sovittajana.

Bee Gees siinä lauloi laatimansa kappaleen How Deep Is Your Love. Kyseessä on rakkausteema John Badhamin ohjaamasta vuoden 1977 elokuvasta Saturday Night Fever. Konserttia on jäljellä vielä yhden numeron verran ja kieltämättä tämäkin on sävellys mielessä klassikko jos mikä.

Pekka Laineen laatima muistojen bulevardi päättyi kitaristi Chet Atkinsin versioon Paul Desmondin sävellyksestä Take 5.

0: Yleisradion vanhin toivemusiikkiohjelma Lauantain toivotut levyt soi Yle Radio Yhdessä aina lauantaisin kello 18.10. Musiikkia voi edelleenkin toivoa sähköpostilla lauantain.toivotut@yle.fi, Yle Radio Yhden verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella tai ihan vaikka etänapostilla lauantain toivotut levyt PL8 00024 Yleisradio.
1: Ja herkullinen toivemusiikki soi tänäänkin Faunin toiveperjantaissa kello 16.07. Viitisen minuuttia on aikaa siihen, kun Kalle Haatanen puhuu vieraansa kanssa arktisen alueen suurvalta-asioista ja politiikasta, mutta kuunnellaan sitä ennen parikymppisen Pekka Kuusiston blues tai oikeastaan Maurice Ravelin blues.

Pekka Kuusisto ja Raija Kerppo soittivat toisen osan Blues Morris Ravelin sonaatista viululle ja pianolle G-duuri. Niin ikään Ravelin kamarimusiikilla käynnistyy tämäniltainen konserttimme Kuhmon kamarimusiikista. Teemana on villisti kaupunki. Konsertti yhdistää Pariisin, New Yorkin ja kansainvälisen Kuhmon. Merkille pantavaa on vielä se, että kantaesityksen saa uusi suomalainen puhallinteos, Cecilia Damströmin Raakku. Kuhmoon päästään kello 19.02. Nyt on kello 10 ja vähän päällekin. Kalle Haatanen saa vuoron. Suurvaltojen kilpa arktisesta herruudesta kiihtyy, eivätkä presidentti Donald Trumpin Grönlanti-haaveet ole ainakaan lieventäneet tuota taistelua. Kyse on osin merireiteistä, osin luonnonvaroista ja sotilaallistrategisista asetelmista. Tilanne myös muuttuu koko ajan. Onhan arktisella alueella muitakin toimijoita.

Ja Kiinakin on ilmoittanut olevansa lähes arktinen maa. Tietokirjailija Marjo Näkki on tutustunut laajasti aiheeseen ja on nyt Kalle Haatasen vieraana.

0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tietokirjailija Marjo Näkki. Me puhutaan arktisesta alueesta maailmanjärjestyksen murroksessa. Hyvin ajankohtainen aihe nyt tässä, miten Trumpin hallinto suhtautuu Grönlantiin, mutta tämä kilpailullinen asema on kyllä jatkunut pidemmän aikaa, jos lähtee sijoittamaan ihan tuollaisesta tutkimusmatkailusta ja tämän kaltaisesta, niin milloin tavallaan tämä kilpailu arktisen alueen ikään kuin haltuun ottamiseksi käynnistyy?
1: No oikeastaan ensimmäiset suuret löytöretket tapahtuivat silloin 1500-luvulla, kun Kolumbus löysi Amerikan, vaikka kuvitteli löytäneensä meritien Intiaan. Vasco da Gama myös purjehti, löysi uusia merireittejä, ja espanjalaiset ja portugalilaiset tämän jälkeen omivat nämä reitit itselleen, ja silloin syntyi aikanaan niitä eurooppalaista vaurautta ja eurooppalaisia suurvaltoja. Ja oikeastaan jo silloin tähyttiin myös pohjoiseen, koska haluttiin tietää, löytyykö sieltä merireittejä. Mutta oikeastaan tämmöinen todellinen kuume arktisen valloittamiseksi tapahtui 1800-luvulta alkaen, ja sinne pyrkivät erityisesti britit ja hollantilaiset ja amerikkalaiset, mutta jatkuvasti erittäin huono-onnisesti. Mutta oikeastaan ensimmäinen, joka sinne arktikselle pyrki, oli Ottar Haalogalantilainen, joka eli 800- ja 900-lukujen vaihteessa Länsimeren eli Atlantin rannoilla. Hän oli siis viikinki, joka halusi selvittää, että missä on maailman reuna ja ääri. Ja hänen ensimmäistä purjehdustaan pohjoiseen, sitten itään ja uudestaan etelään, eli mitä ilmeisimmin Vienan merelle, pidetään aivan ensimmäisenä arktisena tutkimusretkenä.
0: Minkälaista tietoa tästä oli, koska siis tällainen 800-luvulla, 900-luvulla oliko se nyt 900-luvulla kirjattu ikään kuin historiatieto tästä, oli sitä pitkälti myyttien varassa vai oliko käyttökelpoista materiaalia ikään kuin, jota voisi käyttää siis jonkinlaista karttatietoa tai jotakin suullista tietoa, jotain kirjallista aineistoa, jota sen ajan tutkimusmatkailijat saattoi käyttää?
1: Tämä itse asiassa Ottarin matka kirjattiin historian osaksi, ja sen tähden se onkin ikään kuin, sitä pidetäänkin todistettavasti ensimmäisenä arktisena tutkimusretkenä. Mutta esimerkiksi Erik Punainen purjehti Grönlantiin joitain satoja vuosia myöhemmin, ja hänen retkistään tiedettiin myös, mutta tämän jälkeen tieto siitä, mitä Grönlannissa oli tapahtunut, niin oikeastaan ei enää tavoittanut ketään. Ja sen takia 1700-luvulla tämmöinen norjalainen pappismies halusi lähteä Grönlantiin käännyttämään Erik Punaisen jälkeläisiä kristinuskoon. Mutta hän ei sitten koskaan löytänytkään sieltä enää viikinkejä eikä viikinkien jälkeläisiä, sillä heidät oli ilmeisesti jonkinlainen pieni jääkausi pyyhkäissyt pois, ja he olivat ilmeisesti kuolleet nälän hätään, koska samaan aikaan kun inuiitit harjoittivat kalastusta ja metsästystä, tällaisia arktisia elinkeinoja, niin viikingit olivat sitten taas pitäneet karjaa ja sitten viljelleet maata. Ja sitten kun ilma kylmeni, niin he eivät enää voineet harjoittaa elinkeinoaan. Ja tästä alkoi sitten se oikeastaan se valloitus, mikä nykyään tunnetaan, että miksi Grönlanti on osa Tanskaa 1700-luvulta alkaen.
0: Mun on pakko tarttua tuohon nimeen tässä näin, joka nyt musta on vähän enemmän kuin detalji, eli siis mikä ihmeen vihreä maa. Tämä ei oikein vastaa niitä kuvia, mitä on, mutta ilmeisesti maantiede on erikoinen ja muuttunut historiassa.
1: Kyllä, ja ennen kaikkea ilmasto. Eli kun Erik Punainen saapui Grönlantiin ja hän tuli sinne eteläosaan, niin hän löysi tällaisen vehreän, upean, elinkelpoisen saaren. Mutta sitten, kun ilmasto muuttuu aikojen saatossa ja nyt yhä enenevään tahtiin monta kertaa arktiksella, monta kertaa tehokkaammin valitettavasti kuin muualla maailmassa, niin teollistumisen takia, se on yksi tällainen asia, joka on muuttunut vuosisatojen kuluessa.
0: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Marjo Näkki. Me puhutaan arktisen alueesta maailmanjärjestyksen murroksessa. Tämä nationalismi, joka ehkä kolonialismi, aiemmin nationalismi, voimakkaammin ehkä 1800-luvulla, joka liittyy tällaisiin vähän valloitusretkiin, niin miten se on muuttunut? Koska siis mun ymmärtääkseni jo näissä 1400-luvun, 1500-1600-luvun Espanja-Portugal voittoisissa matkoissa, niin kunhan nyt jonkin mantereen löysi, niin sitten se on niin kuin, ja tämä on Espanjan kuninkaalle ja näin näitä suunnilleen nimettiin. Katolisen kirkon toiminnasta mä en itse asiassa tiedä, mutta taatusti sinne laitettiin jotakin. Koska sen vastapainona on sitten asia, johon me tullaan vähän myöhemmin, on se, että miten näitä omistuksia kyseenalaistetaan ja harrastetaan niin sanottua hybridimaantiedettä. Mutta tähän ensimmäiseen kysymykseen, eli tämä nimeäminen, löytäminen ja omaisuudeksi ottaminen, miten se on tapahtunut?
1: No sinne on todella, kuten kuvasit, on tultu rantaan, on ilmoitettu, että tämä on nyt vallattu milloin kenenkin nimissä. Ja sitten on ryhdytty alistamaan paikallisia, tuotu parhaimmillaan tauteja mukana, viety luonnonvaroja, orjuutettu ihmisiä, tuotu ihmisiä näytille Eurooppaan tai orjiksi Eurooppaan. Ja tätä on tapahtunut myös Grönlannissa. Eli kun tanskalaiset alkoivat perustaa sinne pyyntiasemia, totta kai sitä levitettiin ikään kuin kristinuskon varjolla, mutta tietysti siellä oli valtaisat taloudelliset intressit. Norsun luun kaltaista materiaalia saatiin mursujen syöksyhampaista ja sarvivalaiden sarvista. Valanrasva sytytti öljylamput. Eli kyllä se oli jatkuvasti tällaisesta riistämisestä. Et ei siinä paljoa ihmisoikeuksien tai tasa-arvoisen kohtelun perään kyselty. Ei vielä pitkään aikaan.
0: No tämä 1800-luvun nationalismi, kun tämä sun kirja osittain alkaa, puoliksi alkaa 1800-luvulta, kirjan rakenne on sillä tavalla dualistinen hienolla tavalla. Siinä käydään politiikkaa ja historiaa lomittain, mutta tämä kirjan toinen alusta sijoittuu tänne 1800-luvun loppuun. Voimakas nationalismi 1800-luvulla, kovensiko se kilpailua?
1: No itse asiassa, kun sä puhut nationalismista, mä puhun kansallisaatteesta ja silloinhan Euroopan läpi pyyhkäisi tällainen kansallisuusaatteen aalto. Ja tähän aaltoon tempautuivat mukaan pienet maat, kuten Suomi, Viro, Norja. Norja oli tuohon aikaan personaaliunionissa Ruotsin kanssa. He jakoivat ulkopolitiikan ja kuninkaan ja norjalaiset eivät olleet tähän järjestelyyn tyytyväisiä. Ja silloin etsittiin. Se oli myös todella semmoista kiihkeän teknologisen ja älyllisen kehityksen aikaa. Et sillä tavoin sitä 1800-luvun loppua voisi ehkä verrata jopa meidän aikaan, jolloin maailma sähköistyy, teollinen tuotanto sähköistyy, tekoälyn mahdollisuuksia ja uhkia me oikeastaan vasta uumoillaan. Niin tähän kehykseen asettuvat myös norjalaisen Fridtjof Nansenin johtama tutkimusretki, jolla he yrittivät tavoittaa Pohjois-Naman. Ja kyse oli siitä, että Nansen visioi, että jos norjalainen retkikunta kykenisi valloittamaan Pohjois-Naman ja samalla tekemään tiedettä ja tutkimuksia, tieteellisiä tutkimuksia, niin se olisi esimerkki tai sellainen todiste siitä, että tämä Norjan pieni ja tuolloin vielä erittäin köyhä kansa olisi uskottava kansainvälisesti, se saisi kansainvälistä tunnustusta ja elinvoimainen, dynaaminen valtio. Eli kyse, jos suomalaiset juostiin maailmankartalle, se ei ole vain stereotypia, vaan siinä on ihan vinha perä, niin norjalaiset tutkimusretkeilivät itsensä maailmankartalle.
0: No, tämä oli valtava happening ja ei pelkästään Norjan sisällä, vaan Britanniassa tietysti oli erilaisia tiedeklubeja ja en muista milloin Royal Academy varmaankin, milloin on perustettu, mutta siis pitkä traditio tällaiseen. Ja tässä nämä tutkimusretkeilijät oli myös julkiksi ja miten se sopii tällaiseen ikään kuin, tai miten se sopii näihin henkilöihin, tällaiseen tiettyyn, miten mä sanoisin, pukeuduttiin kansallismielisiin asuihin, mikä saattoi olla konservatiivisessa Englannissa vähän omituista, mutta olisi tämä ikään kuin läntisen maailman, kuinka suuri tapahtuma se oli? Siis mä tarkoitan varustaa tämä vene ja sen veneen rakennustapa oli melko kokeellinen ja tässä oli monta elementtiä mukana. Kauttaan valmistelu kesti ja kuinka suuri se huomio oli?
1: No voidaan lähteä oikeastaan peruuttaa muutama vuosi tästä. Eli siihen aikaan, ennen kuin norjalainen Fridtjof Nansen lähti 13 henkisen miehistönsä kanssa tavoittelemaan Pohjoisnapaa, niin oikeastaan sitä edelsi tällainen hiihtoreissu, eli yli Grönlannin mannerjäätikön. Fridtjof Nansen yhdessä retkikuntansa kanssa hiihti ensimmäisenä ihmisenä yli Grönlannin mannerjäätikön, ja tätä kautta hänestä tuli valtaisan kuuluisa ja kansainvälisesti tunnettu ihminen. Ja hän sai kutsun muun muassa Lontoon kuninkaallisen maantieteellisen seuran maanantai-iltaiseen kokoukseen, joka on tällainen luentosalissa pidetty jättimäinen tapahtuma. Ja hänestä kirjoitettiin tästä sankarillisesta teosta. Ja Nansen oli tällaisen modernin tutkimusmatkailun uusi rooli, malli ja supertähti, koska siihen mennessä oikeastaan kaikki retkikunnat saattoivat olla monisataa päisiä, saattoi olla monta laivaa ja ne oli äärimmäisen haavoittuvaisia, koska ne oli äärimmäisen vaikeita huoltaa. Ja sitten tuli keripukkia ja lumisokeutta ja jäätiin kiinni jäihin ja haaks rikkouduttiin. Ja usein näitä retkikuntia pelastamaan lähteneet retkikunnat, nekin tuhoutuvat, koska ne olivat isoja kömpelöitä, hankala huoltaa. No Nansen osoitti, että pienellä porukalla voidaan dynaamisesti edetä hiihtäen vieläpä yli mannerjäätikön Grönlannissa. Ja hänestä sitä kautta hän mullisti täysin tämän ajattelun tällaisista raskaista tutkimusmatkailudelegaatioista tällaiseen pieneen ryhmään. Ja tämän takia hänestä oli jo tullut suuri tähti. Ja sitten hän jo oli alkanut havitella, ja tämä todella oli laaja tämä kuume valloittaa Pohjoisnapa, sen tähden, että liki kaikki muut maanosat oli jo kartoitettu 1800-luvun loppuun mennessä, tai 1800-luvulle tultaessa, mutta arktinen oli vielä valloittamatta. Ja sitten hän alkoi suunnitella laivaa, tai pohtia, että miten hän pääsi sinne Pohjoisnavalle. Ja tästä on pari teoriaa, mutta yksi on, tai se idea, mistä Nansenin suunnitelma kumpuaa, on tällainen yhdysvaltalainen alus kuin USS Jeannette, joka lähti San Franciscosta parikymmentä vuotta ennen Nansen ja Beringinsalmen läpi kohti Pohjoisnapaa. Ja ajatuksena tällä retkikunnalla oli se, että Japanista lähtisi tämmöinen lämmin merivirta läpi Beringin salmen ja veisi lopulta laivan myötäisessä virtauksessa Pohjoisnavalle ja sen yli. Eli he jopa ajatteli, että reitti Pohjoisnavalle olisi sula. No se ei ollut osoittautunutkaan paikkansa pitäväksi, vaan Jeannette joutui ahtojäihin, jäiden puristuksiin, ja taisi selvitä sinne tällä pari vuotta, pari talvea, mutta sitten se haaksi rikkoutui. Ja lopulta suurin osa tästä miehistöstä menehtyi, mutta se mitä myöhemmin tapahtui oli se, että Grönlannissa, eli aivan toisella puolella maapalloa sieltä Arktikselta katsoen, kuin mistä Jeannette oli lähtenyt liikkeelle, Grönlannin rannikolta paikalliset inuitit löysivät erilaisia tavaroita, jotka osoittautuivat esimerkiksi varustelista tai tällaisia varusteiden palasia, jotka olivat peräisin täältä haaksirikkoutuneelta Jeannettelta. Ja tästä lähti teoria, josta kirjoitettiin sekä, jota arvioi esimerkiksi grönlannilainen kuvernööri, josta kirjoitettiin norjalaisessa lehdistössä, että Pohjoisnavan kautta tulee sieltä Venäjän läntisimmästä kulmasta lähtee merivirta, joka ulottuu mahdollisesti, joka menee Pohjoisnavan yli ja sieltä kohti Atlanttia. Eli sen tähden nämä tavarat on ollut Grönlannissa. Ja tämä oli se teoria, johon Nansen alkoi pohjata tätä suunnitelmaansa. Mutta koska hän ymmärsi, että siellä ei ole sulaa merireittiä kohti Pohjoisnapaa, vaan että se alus jämähtäisi jäihin ja ahtojäiden puristus on valtaisa, täytyy keksiä ja suunnitella ja rakentaa alus, joka kestäisi tuon jään paineen. Ja hän alkoi suunnitella tätä yhteistyössä Larvikissa telakkaa pyörittävän Colin Archerin kanssa ja oli suunnittelemassa, pohtimassa ja myös valvomassa tämän aluksen rakennustöitä. Ja syntyi alus nimeltä Fram, jonka nimi oli vielä kirjoitettu norjalaiseen muotoon, mikä oli myös tällainen osoitus tällaisesta kansallisuusaatteen noususta. Ja se oli muodoltaan tällainen vähän niin kuin kumiankkamainen. Sen pohja oli pyöreä, se oli vähän sellainen pönäkkä alus. Ja se ajatus siinä aluksessa oli se, se oli myös kaksinkertaisesti niin kuin vahvistettu se aluksen pohjarakenne. Ja se ajatus oli se, että kun jäät alkavat pusertua ja painaa aluksen kylkiä, niin tämä alus ikään kuin plumpsahtaisi ylöspäin jäiden voimasta. Eli ajatus oli se sama, jos me niin kuin puristettaisiin pingispalloa peukalon ja etusormen väliin, ja kun riittävän kauan painetaan, niin se pingispallo ponksahtaa ylöspäin. Ja tämä oli se ajatus. Ja tämähän oli aivan huimapäinen ajatus. Nansen oli käynyt Lontoossa esittelemässä Grönlannin seikkailuaan Lontoon kuninkaallisen maantieteellisen seuran kokouksessa ja palasi sinne kertoakseen tästä uudesta suunnitelmasta. Ja siellä oli vanhoja brittiläisiä löytöretkelijöitä, jotka tekivät kaikkensa kaataakseen kylmää vettä Nansenin päälle ja he kertoivat, kuinka hullu tämä suunnitelma oli. Mutta niin vain. Tällaisella aluksella ja tällaisella suunnitelmalla lähdettiin etenemään kohti Pohjoisnapaa.
0: Ja se toimi. Siis kirjassa oli kohtaus, jossa miehistö oli ruokailemassa ja kuuluu hyvin, hyvin pelottavaa ahtojäiden tai tällainen hirvittävä voima. Ja sitten, no, ehkä mä annan tästä liian helpon kuvan, mutta sieltä se blumpsahti se laiva sitten kuitenkin niin kuin korkeammalla, kunnes oli muistaakseni jonkun lammen päällä jo siinä.
1: Kyllä vaan.
0: Mutta tullaan tähän omistuksen toiseen puoleen. Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Marjo Näkki, ja me puhutaan arktisesta alueesta maailmanjärjestyksen murroksessa. Tämän omistuksen toinen puoli on se, että tätä omistusta pyritään kiistämään ja jollakin tavalla haurastuttamaan ja kilpailu jatkuu edelleen. Eli siis tällaiset puheet hybridisodan käynnistä ja disinformaatiosta on tässä voimakkaasti esillä. Siis esimerkiksi se mun mielestäni melko koominen lause, että Kiina on ilmoittanut olevansa lähes arktinen valtio ja katsoo, että sillä on tiettyjä oikeuksia siellä. Kysymys on tietysti luonnonvaroista, mutta ehkä vielä voimakkaammin näistä reiteistä, eli siis Koillisväylä ja puhut jo, että oli myös ajatuksia siitä, että Pohjois-Navan kautta saattaisi olla reitti ja sitten tietysti vielä kolmaskin väylä. Nämä ja ajatukset siitä, että nämä pohjoiset merireitit käy yhä merikelpoisemmaksi tässä monista eri syistä, niin teknisesti kuin luonnon katastrofaalisesti. Eli nämä väylät, voisitko kertoa, nyt kun on Hormuzin salmi suljettu, niin voisitko kertoa näiden väylien merkityksestä?
1: Niin, se on kyllä ihan totta, että nykyään kun me eletään tällaisten todella nopeiden viestintä ja liikenne, yhteyksen aikakaudella me hypätään koneeseen ja ollaan parissa tunnissa jo aika pitkällä Euroopassa, niin aika helposti meillä unohtuu se, että merireitit ovat edelleen todella tärkeitä. Suurin osa maailman kauppaliikenteestä, laivastoista kulkee maailman merellä, joka on siis käsite, mikä tarkoittaa tätä vesialuetta, joka yhdistää kaikki maailman valtameret toisiinsa. Ja merireittien hallinta on silloin 1500-luvulta alkaen on ollut täysin keskeinen vallan ja vaurauden tae. Ja sitten kun on näitä intressejä, niin silloin myös suojataan intressejä sotilaallisesti. Eli merta pitkin kuljetetaan kauppaa ja niiltä pitkin liikutellaan laivastoja ja sotilaallinen laivasto on edelleen uskottavan suurvallan tai uskottavan valtion tunnusmerkkejä. Ja Koillisväylä on Venäjän niin kuin omana sisäisenä merireittinään pitämä väylä. Se kulkee suurimman osan aikaa Pohjois-Venäjän rannikolla. Euroopasta Aasiaan se lyhentää reittiä puoleen verrattuna esimerkiksi Suetsin kanavan kautta tulevaan reittiin. Ja se on ensinnäkin pituutensa puolesta todella kiinnostava muun muassa Kiinalle ja ylipäätään kenelle tahansa, joka haluaa tuoda tai viedä tavaroita Euroopasta Aasiaan tai päinvastoin. Venäjälle se on strategisesti tärkeä. Jäämeri on ainoa aidosti vapaa väylä Venäjälle, maailman merille. Venäjä on jättimäinen valtio, mutta sillä on oikeastaan

0: että on Suomenlahden ympärillä kaikki muut maat ovat nykyään NATO-maita ja sitten on Tanskan salmet. Nämä on suurvallalle ja valtiolle ylipäätään, nämä on vaarallisia, strategisesti vaarallisia paikkoja, koska Tanskan salmet voidaan sulkea keskenään liittoutuneiden maiden kesken ja Kuolan Niemimaalta ja Jäämeren kautta sillä on ainoa aidosti vapaa reitti maailman merille. No toinen, joka on erittäin kiinnostunut koillisväylästä, on Kiina. Me ollaan helposti, tai me usein kuullaan, että Kiina ja Venäjä ovat strategisia kumppaneita, mutta oikeasti niin kuin, Venäjä on Kiinan vasalli, koska Kiina on niin jättimäinen maa ja se on suurempi talous ja kun Kiina niin kuin sanoi jotain, niin Venäjä vikisee ja kaikki tämä pitää paikkaansa. Mutta Venäjällä on valttikortti, eli tämä laaja rannikkoalue, sen alueeseen kuuluu, tai Venäjä ulottuu, Jäämeren rannikosta puolet kuuluu Venäjälle. Ja tämä koillisväylän hallinta on täysin olennainen asia Venäjälle. Siellä on, jotta pääsee sinne merireitillä, pitää hakea lupa Rosatomilta, jonka sanotaan olevan tämmöinen Venäjän ydinaseministeriö, se on suoraan Kremlin hallinnassa. Ja Kiina haluaa tuolle koillisväylälle juuri sen takia, että se tulee potentiaalisesti olemaan meriliikennöintikelpoinen 2030-luvulta alkaen aiempaa pidempään. Nykyäänhän se on liikennöintikelpoinen muutamia kuukausia ja silloinkin tarvitaan näiden ydinkäyttöisten jäänmurtajien apua. Mutta Kiinalle se toinen iso asia on strateginen. Eli Kiinahan on ilmoittanut, että se haluaa palauttaa Kiinan suuruuden kommunistisen puolueen 100-vuotisjuhlavuoteen mennessä 2049. Ja se tarkoittaa, ja Kiina on sen myös ilmaissut, että se tarkoittaa muun muassa sitä, että Kiina haluaa liittää Taiwanin takaisin emomaan yhteyteen. Ja muutenkin Kiina aiheuttaa paljon päänsärkyä ja häiriöitä siellä Etelä-Kiinan merellä. Ja Kiina, kuten on nyt Hormuzin salmia, me seurataan, että se on se pullonkaula, niin Kiinalla on samanlainen ongelma. Kiinan laivastolle reitti Tyyneltä valtameneltä Intian valtamerelle ja sitä kautta Afrikkaan ja Eurooppaan kulkee Malakan salmen läpi, joka on tämmöinen hyvin kapea salmi siinä Sumatran vierellä. Ja jos Kiina aiheuttaa vaikeuksia ja ongelmia Etelä-Kiinan merellä, sen toimintaa kohtaan tullaan vääjäämättä asettamaan pakotteita. Nämä alueen maat huolestuu. On suorastaan todennäköistä, että tämä Malakan salmi suljetaan kiinalaiselta laivoilta ja laivastolta. Mikä jättää Kiinan, sulkee pois Kiinan maailman meriltä, koska se ei pääse enää tämän salmen läpi. Eli silloin Kiinakin on jättimäisestä koostaan huolimatta sekin pussin perällä. Ja sen takia Kiina haluaa käyttää koillisväylää.
1: Tullaan tapaus Grönlantiin. Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Marjo Näkki ja me puhutaan arktisen alueen merkityksestä maailmanjärjestyksen murroksessa. Tapaus Grönlanti on, no siihen tiivistyy monta asiaa, nämä varhaiset jäätikön hiihtoreissun ylittämiset ja tällaiset. Ja nykytilanne, miten Donald Trump on ehkä hieman epäonnistuneella retoriikalla ja taktiikalla yrittänyt tästä hyötyä, mutta nyt tulee varmaan jo vähän lista asioita muistinvaraisesti, mutta siis Grönlannissa on, Yhdysvalloilla on oikeus pitää säätukiasemia ja tutkitaan sieltä. Ja tuossa kylmän sodan pahimpina vuosina, oliko se nyt 12 siis ydinaseen varustettua pommikonetta, siis kulkivat 2 kertaa vuorokaudessa Grönlannin ilmatilassa ja oli siis jatkuva valmius vastata tähän ydinsodan uhkaan siis niin, että jos Neuvostoliitto tähän aikaan, millä nimellä nyt eihän se kestänyt kuin vähän aikaa, mutta jos Venäjä ikään kuin tekisi ensihyökkäyksen, niin Yhdysvallat onnistuisi tuhoamaan ikään kuin tämän vastustajan heti. Vähän kysymys venyy, mutta Sitten vielä se, että niin paljon kuin Trumpia tässä inhoaakin, niin eipä Tanska ole ollut mikään loistavaa roolimalli tälle näin. Mitä sanottaisiin tästä Tanskasta, koska se tuntuu nyt niin viattomalta EU-malta ja Pohjoismalta ja kaikki on hyvin, mutta on käsittämättä

0: me myöhään, milloin Tanska luopui aivan käsittämättömistä tapahtumista, sellaisia, mistä Suomessa lähinnä siis saamelaisten kohtelun vertautuu siihen, mutta Tanska oli tosi paha. Kertoisitte siitä?
1: Joo, eli tanskalaisten ikään kuin valloituskausi Grönlannissa alkoi silloin 1700-luvulla, ja vuosisatojen mittaan he kurjistivat päämäärätietoisesti paikallisen väestön, eli grönlantilaisten inuittien asemaa. Ja oikeastaan silloin, kun olisi ollut jonkinlainen mahdollisuus irrottaa otteensa Grönlannista, oli toisen maailmansodan jälkeen, jolloin kansainvälinen yhteisö esitti, että nyt pitäisi olla sivistys nyt kehittynyt niin kauas, että eurooppalaiset maat voisivat nyt luopua näistä siirtomaista, tai länsimaat voisivat nyt luopua siirtomaista, että päästään heidät itsenäistymään. Ja kuten historia kertoo, niin eihän se hirveän hyvin kaikkialla ole mennyt, mutta ainakin se aie oli. Mutta Tanska halusi pitää kiinni Grönlannista ja teki Grönlannista yhden tanskalaisen kunnan. Mutta sitä seurasi kuitenkin hyvin vahva tanskalaistamisaalto. Eli lähtökohtaisesti sitä voisi melkein kuvata niin kuin apartheid-toiminnaksi tai segregaatioksi, mitä oli Amerikassa. Et lähtökohtaisesti ajateltiin, että inuitit olivat niin kuin sivistymättömiä ihmisiä, jotka piti sivistää. Siellä oli, tanskalaiset piti heitä takaperoisina. Toki he olivat pitäneet heitä takaperoisina jo niin kuin vuosisatoja, mutta heitä haluttiin asuttaa tällaisiin neuvostotyyppisiin kolosseihin, esimerkiksi pääkaupunki Nuukkiin, niin kuin repiä tällaisiin niin kuin luontaisiin elinkeinoihin elämäntapansa perustaneet ihmiset pois juuriltaan. Ja sehän aiheutti aivan valtaisia kulttuurisia törmäyksiä, sosiaalisia ongelmia. 1950-luvulla vapautui alkoholin myynti. Tanskan kuninkaallinen kauppakomppania oli pitänyt niin kuin alkoholin käytön visusti niin kuin tanskalaisten siirtomaa väestön ja siellä olevien niin kuin ulkomaalaisten yksinoikeutena ja muutenkin manipuloinut siellä niin kuin satoja vuosia sitä kauppaa ja estäneet niin kuin grönlantilaisten kehittämästä suhteita yhtään muihin kansainvälisesti tai keskenään. Et se oli jatkuva ollut alisteista, mutta se jatkui vielä toisen maailmansodan jälkeen. Et siellä on ollut aivan järkyttäviä asioita. Siellä on nuoria, jopa 12-vuotiaille tytöille asetettu kierukoita, koska on haluttu rajoittaa grönlantilaisen väestön kasvua. On lähetetty, piti olla orpolapsia, mutta harvat lopulta näistä lapsista oli orpoja, pieniä lapsia Tanskaan, jotta heidät tanskalaistettiin ja heistä tuli sitten jonain päivänä tällainen Grönlannin johtava luokka, joka tuntisi niin kuin tanskalaiset tavat olla ja elää. Ja se on ollut aivan siis totaalisen järkyttävää. Lääkekokeita lastenkotien lapsilla, epätasa-arvoista palkkausta. Grönlannissa tanskalaiset ovat rikkoneet kaikkia mahdollisia ihmisoikeuksia. Yhä tänäkin päivänä Mette Frederiksen käy siellä, pääministeri Mette Frederiksen käy käytännössä, no ei nyt jatkuvasti, mutta edelleen hän käy pyytämässä anteeksi erilaisia ihmisoikeusloukkauksia, joita edelleen tulee esille ja niistä edelleen raportoidaan ja tutkitaan arkistoista, mutta se on aivan hirvittävää. Ja mä oon jonkin verran viettänyt aikaani Tanskassa ja kun mä oon puhunut siellä niin kun itse niin kun ystävieni kanssa, niin se Grönlanti on sellainen asia, että se on suorastaan tabu siinä tanskalaisessa keskustelussa, että ne on aivan niin kun, että me ei oikein tiedetä, miten tähän niin kun suhtautuu.
0: Ja nämä on tapahtunut niin todellakin siis käsittämättömän myöhään näitä paljastuksia. Jos ottaa pikkasen pidemmän perspektiivin näihin paljastuksiin, niin se varmaan lähtee tuosta toisen maailmansodan jälkeen NATO 1949, Norja perustajajäseniä, Yhdysvallat tietysti.
1: Ja Tanska. Niin,
0: ja Tanska, kiitos. mitä erilaisia asioita on ollut siis nämä säätieteelliset asemat, mitä Yhdysvalloilla oli, no niiden asema ikään kuin nimenomaan pelkästään säätieteellisen tai meteorologian keskittyneenä on varmaankin väärä, mutta pointti Tanskan kiistänyt, että olisi mitään ikään kuin ohjuspuolustusta Grönlannilla, se tarkoittaa Yhdysvalloilla, olisi tällaisia, mutta mitä kaikkea tuolta kirjaimellisesti jään alta oikeastaan löytyykään, koska mä olin todella yllättynyt tietoista hyvinkin suurellisista hankkeista, mitä Yhdysvallat oli siis tutkimusasemia jään alla, niiden laajuus, jotka nyt jäätikön sulaessa nousee esiin. Eli 1990-luvulla ilmeisesti suuri joukko asiakirjoja salausluokituksesta, ja vasta niin kuin 1990-luvulla alettiin ymmärtää tätä, mitä Yhdysvallat oli tehnyt, ja myös se, mitä Tanska oli tehnyt. Eli kuinka paljon sieltä löytyy jään alta uusia yllätyksiä.
1: No, tällä hetkellä sieltä varmasti löytyy enemmän tai vähemmän sellaista mahdollisesti myös radioaktiivista tai muuten ympäristölle hyvin vaarallista jätettä. Eli viittasit tässä kylmän sodan alettua 1950-luvulla tai kylmän sodan alkamisen jälkeen tällaisiin toimiin ja operaatioihin, joita Yhdysvallat teki Grönlannissa. Eli heillä oli tämmöinen mieletön visio, että he pystyisivät jään alle, jään sisään rakentamaan tällaisen tukikohdan ja asuinverkoston omalla ydinreaktorilla varustetun kokonaisen niin kuin yhteiskunnan tai yhdyskunnan, jossa sitten olisi jonne sitten asetettaisiin niin kuin ydinaseita tai ohjuksia niin kuin uhkaamaan Neuvostoliittoa. Ja ei ymmärretty, että vaikka oltiin niin kuin ryhdytty tämmöiseen jättimäiseen rakennushankkeeseen ja siellä oli tämmöisiä käytäviä, jossa oli ihmisillä asuintoja ja se muutaman vuoden toimikin ihan hyvin, mutta ei ymmärretty, että jää liikkuu koko ajan, koska Grönlanti on pinnan muodoltaan ikään kuin tämmöinen kuppi, joka on toiselta syrjältään vähän korkeammalla kuin toiselta, ja sen takia esimerkiksi nämä jäätiköt niin kuin poikii siellä itärannikolla, koska se jää kippautuu siihen suuntaan ja syntyy näitä jäävuoria. Ja ne on ollut todella mielikuvituksellisia nämä hankkeet. Mutta yksi, mikä on ollut ihan julkista tietoa ja mikä on edelleen ja mikä on ihan loogistakin, on tämä tuulen lentotukikohta, nykyinen Pituffikin avaruustukikohta, jota pidetään Yhdysvaltain tärkeimpänä, suorastaan tärkeimpänä tukikohtana, koska se sijaitsee maailmanlaajalla. Ja edelleen yksi realiteetti, mikä on entisellään kaikesta kehityksestä huolimatta, on se, että pommikoneiden, ohjusten ja ydinaseiden lyhin lentoreitti Venäjän maaperältä Yhdysvaltoihin kulkee viistää pohjoisnapaa ja kulkee myös Grönlannin yli. Eli Yhdysvalloilla on iso intressi olla Grönlannissa paikalla, koska se pystyy havaitsemaan iskun, joka voi kohdistua esimerkiksi pääkaupungin Washingtoniin oikeastaan samanaikaisesti, kun se jo lähtee Venäjältä. Ja sen takia Kuolan niemimaa, joka on tuossa Suomen vierellä, niin joka on yksi niin kuin Venäjän militarisoidumista alueista ja siellä on ydinaseita, niin ei ne ydinaseet meitä uhkaa. Että kyllä ne niin kuin on osoitettu osoittamaan sinne Yhdysvaltain rannikolle. Ja Pituffikin avaruustukikohdasta nimensäkin mukaisesti nykyään myös tarkkaillaan avaruutta. Ja tokihan monet näistä ballistisista aseista käy avaruudessa ennen kuin ne laskeutuu. Mutta koko ajan tämä satelliittitoiminta lisääntyy, miehittämättömät kyvykkyydet lisääntyy ja kehittyy. Ja niiden käyttö liittyy satelliitteihin. Ja kaiken aikaa siellä on ohjuspuolustusta Grönlannissa ja siellä on näitä järjestelmiä, joilla kyetään todella isosta osasta maailmaa jo havaitsemaan niin kuin mahdolliset iskut. Ja että se on yksi tärkeimmistä Yhdysvalloille. Ja Trumpin haaveenahan on rakentaa jo muutaman vuoden kuluessa koko maapalloa koskeva tai koko maapallon kattava ohjuskilpi. Ja Grönlanti on yksi tärkeä osa tätä ohjuskilpeä.
0: No siirrytään sitten veden alle jälleen, koska siis 1990-luvun tietynlaisen, mitä Venäjä nykyään pitää häpeällisenä vaiheena historiassa, niin Venäjä ikään kuin menetti suurvalta-asemansa, mutta on kirjennyt tiukasti Putinin kaudella saadakseen sen takaisin. Ja Yksi asia tässä on, palataan taas Koillisväylään, Sulan veden satamiin ja sitten hyvin edistyksellisiin sukellusveneisiin, jotka osoittivat tehonsa tavallaan jo Kuuban ohjuskriisin aikana, ja jotka myös on siis, tarkoitan sitä, että tällaiset merireitit voi aiheuttaa tilanteita, jossa on venäläisiä sukellusveneitä hyvinkin lähellä jotain Yhdysvaltain itärannikon paikkoja, eli kuinka suuri jonkinlainen hyökkäysetu Venäjällä on rakennettuna Arktiksen alapuolella.
1: Venäjähän on jatkanut hyvin määrätietoisesti 2010 alkanutta sotavoimiensa kehittämistä ja näiden Koillisväylän varrella sijaitsevien tukikohtien remontointia. Eli kun Neuvostoliitto hajosi, niin silloinhan kaikki nämä tukikohdat rapautui, mutta Venäjä on palauttanut niitä ja se pystyy sen tekemään edelleen, pystyy jatkamaan siellä arktisella alueella näiden kohteiden huoltoa ja remontointia suhteellisen pienelläkin resursseilla, vaikka talous sakkaa ja resurssit on kiinni Ukrainassa, niin Arktiksella pystytään siitä huolimatta tekemään asioita, koska siellä saa rauhassa tehdä asioita. Mikään ei uhkaa siellä. Että siellä voidaan rauhassa remontoida. Ja sinnehän on rakennettu kiitoratoja, jolta voi operoida kaiken tyyppisiä koneita, mikä kertoo siitä, että kyllä Venäjä ajattelee, että sieltä Pohjoismaan kautta voi joku uhka tulla. Venäjällähän on ydinkäyttöisiä jäänmurtajia ainoana maana maailmassa. Ja ne on aivan ylivertaisia verrattuna dieselkäyttöisiin, koska tällaisen ydinkäyttöisen jäänmurtajan voi tankata 5-7 vuoden välein, koska se käyttää uraania. Ja tällainen on aivan ylivertainen Koillisväylällä sen tähden, että Koillisväylällä ei ole satamainfraa. Ja tähän kytkeytyy myös Venäjän ja Kiinan välillä olevat jännitteet, koska Venäjä haluaisi, että kiinalaiset investoisivat Koillisväylän satamainfraan, koska Kiina haluaa myös tuoda liikennöintiä sinne, mutta kiinalaiset taas tietävät, kuten aika moni entinen oligarkki myös Venäjällä, että Venäjällä omaisuuden suoja on äärimmäisen heikko. Ja siinä on niin kuin riskinsä, että jos kiinalaiset rakentaa venäläisille infrastruktuuria, niin venäläiset kansallistaan ja ottaa omin nimiinsä. Sinällänsä Venäjän kykyä operoida Arktiksella on tietysti rajoittanut niin kuin sota Ukrainassa myös, ja se niin kuin näkyy siinä, että yhä enemmän laivaston aluksista on satamissa tai redillä. Eli että niitä ei pystytä liikuttelemaan, mutta toisaalta Venäjä on kyennyt myös rakentaa täysin omin voimin nyt ensimmäisen ydinkäyttöisen jäänmurtajan. Aiemminhan muun muassa Suomi rakensi niitä Venäjälle. Eli että kyllä se, että ajateltaisiin, että Venäjä ei kykenisi tähänkään aikaan tekemään yhtään mitään, niin on väärä, mutta tietysti se, että näitähän on näitä ruosteisia esimerkkejä, kun on operoitu tuolla. Ollaan oltu matkalla niin kuin Mustalle merelle. Näitähän kuuluisa lentotuki alus Kuznetsovhan oli yksi tällainen surullinen esimerkki siitä Venäjän laivaston tilasta. Mutta samaan aikaan kuitenkin niin Venäjä on ottanut käyttöön uusia sukellusveneitä. Ja myös tässä sukellusvenealalla niin Venäjä on kyllä erittäin paljon kaukana edessä pitkällä etumatkalla verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltoihin. Ja kuten tässä nyt on uutisoitu, niin eihän Yhdysvalloilla ole kuin ehkä pari jäänmurtajaa, jotka on tällaisia pieniä. Ja senhän takia Suomesta on tulossa tällainen iso valtio nyt tässä, kun Kanada, Yhdysvalto ja Suomi on tehnyt tämän jäänmurtajayhteistyösopimuksen.
0: Tähän linkittäisin sellaisen jutun, että vaikka Yhdysvallat on ongelmallinen kumppani tällä hetkellä, niin pohjoista ulottuvuutta sitten, jos katsoo Yhdysvalloista, on sitten kyllä Kanada, Grönlanti, Britannia, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja sitä kautta Baltian maat, tämä pohjoinen ulottuvuus, luuletko, että sen merkitys tulee kasvamaan?
1: Mä pidän sitä toisin todennäköisenä, mä pitäisin sitä todella viisaana. Että kun puhutaan tästä maailmanjärjestyksen murroksesta, niin kysehän on siitä, että aikanaan, erityisesti kylmän sodan aikana, me oltiin totuttu katsomaan polarisoitua maailmaa, että meillä oli itä ja länsi. Idässä oli Neuvostoliitto, sen takana Kiina, Neuvostoliitto ja Varsovan liiton maat, ja sitten lännessä oli Yhdysvallat ja NATO, ja Yhdysvallat tietysti niin kuin koko maailmanjärjestyksen ykkösvaltiona. Nyt Yhdysvallat vetäytyy sinne omalle pallonpuoliskolleen ja yrittää vastata Kiinan asettamaan haasteeseen. Ja itä on nyt Venäjä ja Kiina, ja sitten puhutaan tästä globaalin etelän noususta. Niin kyllä mä sanoisin, että kyllä pohjoisestakin voisi nousta voima. Ja näkisin, että tämä on nyt meidän pelin paikka, että moninapaisessa maailmassa me voidaan olla yksi, me voidaan olla yksi napa ja me voidaan olla se yksi maaryhmä, joka tuo sen oman vaihtoehdon. Meillä on tavattoman hyvät yhteiskuntajärjestykset, meillä on paljon osaamista liittyen arktiseen alueeseen, jäänmurtajat, sotataito, meillä on uskottava lennosto, jos laittaa kaikkien Pohjoismaiden koneet yhteen. Ei meillä ole mitään niin kuin hävettävää. Ja tämän takia mä kaipaisin just sitä visiota. Ja kyllä mä näkisin, että tätä työtä jo tehdään. Ei se ole sattumaa, että Kanadan pääministeri käy juoksemassa Stubbin kanssa. Tai että ollaan, että Ranska ehdottaa Euroopan laajuista ohjuskilpeä. Että kyllä mä näkisin, että Pohjolastakin voi nousta voima.
0: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Marjo Näkkin. Me puhutaan arktisesta alueesta maailmanjärjestyksen murroksessa. Tässä oli tämä pohjoinen ulottuvuus ja sen luultavasti kasvava tuleva merkitys, mutta jos kurkistetaan sitten taas tuonne itään, Kiina ja Venäjä ei ole mitenkään yksiselitteistä, että ne kulkevat rinta rinnan ja joskus tulee sellainen tunne, että kumpi vie kumpaa ja usein tuntuu siltä, että kyllä se on Kiina, joka vie. Ja just tämä, minkä sä mainitsit tuossa vähän aikaa sitten, siis tällainen omistus ja intressi ja siis se, kuinka Venäjä haluaa ikään kuin, että jostain lakipaperista löytyy joku pykälä, jolla se voitaisiin legitimoida, saada sille venäjänkielisen nimenkin siinä, jota mä nyt en löydä muistiinpanoista tästä. Mutta sellainenkin ihme tapahtui, jossa, mitä se oli, vuosi sitten, mitenköhän se sun kirjassa olikaan, jossa siis joka tapauksessa näillä vanhoilla kylmän sodan reiteillä, niin jossakin Alaskan pohjoispuolella, Grönlannin lähellä, Yhdysvaltain lennostoa vastaan tuleekin yhtäkkiä sekä Kiinan että Venäjän hävittäjiä tai pommikoneita harjoituslennolla, en muista aivan varmasti. Ja tämähän nyt olisi niin kuin aivan ennenkuulumatonta, että Yhdysvaltain ikään kuin ainakin intressien rajojen sisällä on kaksi tällaista sotilasmaatia rinta rinnan. Ja se taisi kyllä olla jo aikamoinen osoitus jostain.
1: Joo, siinä tapahtui kaksi keissiä oikeastaan aika lähellä toisiaan. Eli Kiinan rannikkovartioston veneet partioivat tai olivat matkalla muodostelmassa kohti pohjoista ja Beringin salmea yhdessä venäläisten kollegoidensa kanssa. Ja siellä oli komea juliste, että jossa paljastui, että täältä tullaan. Eli isot banderollit, jossa sanottiin, että olemme uskollisia Kiinan kommunistiselle puolueelle ja teemme yhteistyötä Jäämerellä. Eli nämä oli ja sitä aiemmin nämä pommikoneet olivat lentäneet yhdessä. Ja tämähän on, aina sanotaan, että sotaharjoitukset ovat myös viestintää, tai tällaiset voimanosoitukset ovat vain aina viestintää, ja niinhän se onkin. Ja toki he eivät loukanneet Yhdysvaltain ilmatilaa aluevesiä, mutta totta kai Yhdysvallat oli tottunut niin kuin pitämään tätä aluetta vähän niin kuin omanaan, että totta kai siellä on myös niin kuin osoitus näyttää Yhdysvalloille, että täältä sitä tullaan. Ja tämä on ollut niitä ensimmäisiä esimerkkejä tässä niin kuin syvenevästä yhteistyöstä. Ja tämä minusta on niin kuin kiinnostava myös, kun vaikka puhutaan suurvalloista ja kansainvälisistä suhteista, niin myös niissä tämmöiset henkilökohtaiset suhteet korostuu. Ja se, miten mä analysoin sitä tilannetta tuossa kirjassa, on, että sekä siitä, että Putinia yhdistää semmoinen samankaltainen ymmärrys niin kuin omien kotimaidensa menneisyyden suuruudesta, että siitä tietää dynastioiden ajan. Hän tuntee hyvin tämän nöyryytyksen vuosisadan, joka alkoi 1800-luvulla, kun Kiina hävisi ensimmäisen oppiumsodan Britannialle. Ja tämä nöyryytys ja ikään kuin riisto jatkuivat seuraavat 100 vuotta, kunnes kommunistinen puolue perustettiin ja sitten Kiina nousi tähän pikkuhiljaa tähän nykyiseen loistoonsa. Ja Putinillahan on kuuluisasti tämä KGB-tausta ja hän on kasvanut Neuvostoliitossa. Ja kuten Putin on monta kertaa sanonut, 90-luvun suurin geopoliittinen tragedia oli Neuvostoliiton hajoaminen. Eli hän todella ajattelee, että Neuvostoliitto oli suuri ja Venäjä ja se hajosi lännen vehkeilyn takia. Ja molemmilla on niin kuin tavoitteena palauttaa tämä. Ja mun mielestä tämä voi olla myös se avainkokemus heille molemmille. Ja Venäjän ja Kiinan yhteistyö ei ole liittolaisuutta, kuten me se ajatellaan, vaan se on strategista kumppanuutta, mikä tarkoittaa sitä, että yhteistyötä tehdään silloin, kun se hyödyttää molempia osapuolia. Et mä luulen, että meillä on edelleen vähän sellaista tietynlaista niin kuin tulkinnan epätasaisuutta tai jopa vähän niin kuin, väärää tulkintaa näistä asioista, kun me katsotaan niitä aika paljon niin kuin tästä läntisestä näkökulmasta. Että kiinalaisia sotilaita ei sodi Ukrainassa, niin sitten voidaan päätellä, että Kiina ei tue Venäjää Ukrainassa. Mutta de factohan se tukee, koska se ostaa toki itselleen hyvin edulliseen hintaan, energiaa Venäjältä, öljyä, mutta Venäjä on edelleen, koska kukaan muu sitä lännessä ei osta, mutta Venäjähän on edelleen neljänneksi suurin öljynviejä. Se mahdollistaa siis Venäjälle tuloja, se vie sinne valtavasti erilaisia tuotteita, myös tällaisia monikäyttö- tai kaksikäyttötuotteita, joita sitten käytetään sotilaallisiin operaatioihin Ukrainassa. Et se ei ole aina niin mustavalkoista, että Kiina vie ja Venäjä vikisee, vaan siellä on näitä hyödyllisiä puolia molemmille.
0: Palataan vielä lopuksi Grönlantiin, koska siellä risteää niin monta eri intressiä, eli siis harvinaiset maametallit ja ikään kuin lupaus siitä, että siellä on todella suuri määrä varallisuutta, joka nyt on keskittynyt lähinnä Kiinalle ja Kiina tietysti janoaa lisää, mutta siellä on itsehallinto, pyrkimykset itsenäisyyteen, jo mä en muista kuinka monessa rundi, jolloin Yhdysvallat yrittää ostaa Grönlannin ja sitten sellaiset asiat kuin Grönlantia on paikoin saastutettu paljon tässä kaivostoiminnassa ja muussa. Ja esimerkiksi syvän meren tutkimus ja siellä pyrkimys löytää jotain harvinaisia maametalleja, jota vastassa on siis ajatus siitä, että mehän tunnetaan syvää merta hyvin huonosti. Että siis voisiko sitä jotenkin rauhoittaa, niin kuin avaruutta on joskus rauhoitettu. Ja minkäs näistä mä valitsen kysymykseksi. Ehkä tämän nämä maametallit ja sitten ikään kuin luonnonsuojelulliset arvot tai oikeastaan sanoisin jonkinlaiset niin välttämättömyydet ikään kuin maapallon tulevaisuudelle.
1: Joo, nämä harvinaiset maametallithan on strategisesti tärkeitä luonnonvaroja, joita tarvitaan liki kaikessa modernissa tuotannossa. Oli ne sitten sähköautojen akut tai tuulimyllyt tai ohjukset tai asejärjestelmät ja tekoäly vaatii näitä harvinaisia maametalleja. Eli ne on todella, todella kovassa huudossa ja kuten mainitsit, niin maailma on täysin riippuvainen Kiinasta. Kiinassa on eniten löydettyjä varantoja ja sitten se jatkojalostustarve tai se jatkojalostusaste on siellä todella korkea. Osittain itse asiassa siitä syystä, että siellä ei niinkään ole välitetty tästä, mitä näiden harvinaisten maametallien niin kun jalostus tekee luonnolle. Mutta nyt Grönlannissa ajatellaan olevan jopa 36 miljoonaa tonnia harvinaisia maametalleja, mutta Grönlannissa vaikka kautta aikaan sieltä on kaivettu erilaisia luonnonvaroja, muun muassa kryoliittia, joka oli siis alumiinin valmistusaine, jota tarvittiin esimerkiksi uusien keksintöjen, kuten lentokoneiden valmistamiseen just niin kuin maailmansotien aikaan. Niin tällä hetkellä Grönlannissa on toiminnassa vain kaksi kaivosta, josta toinen on pieni kultakaivos ja toinen sitten kaivaa sitten tällaista niin kuin kuukiven kaltaista materiaalia, jota käytetään muun muassa eristeissä, niin siellä on muutama erittäin kiinnostava löydös. Ja Ja näitä sitten on nyt tutkittu, tehty koekairauksia. Mutta grönlantilaisethan on muuttunut koko ajan enemmän ja enemmän, niin kun he ovat emansipoituneet ja he tietää niin kun arvonsa ja itsemääräämisoikeus on lisääntynyt niin, että luonnonvaroista itse asiassa Grönlannissa päättävät grönlantilaiset itse. Ja maata Grönlannissa ei omista kukaan ja niin kun kiinteistöjäkin voivat ostaa vain grönlantilaiset, tanskalaiset tai färsaarelaiset ja silloinkin siihen pitää pyytää niin kun lupa tai siinä pitää olla tämmöinen kunnallishallinnon niin kun, myöntävä lupa siinä prosessissa. Eli nämä maankäyttökysymykset ja maan omistuskysymykset on äärimmäisen herkkiä. Lisäksi grönlantilaiset tuntee nahoissaan ja muistaa erittäin hyvin tämän siirtomaan menneisyyden, näiden vieraiden isäntien riistämispolitiikan. Eli nämä kaivoshankkeet, he tietysti toivoo, että he pystyisivät niin kuin monipuolistaa omaa talouttaan, matkailun tai vaikka kaivosteollisuuden keinoa, mutta ei hinnalla millä hyvänsä, jotta he pääsisivät myös sitä kautta vaurastumaan ja ehkä vähemmän riippuvaiseksi tästä vuotuisesta tuesta, jonka ne saa Tanskalta. Mutta esimerkiksi Tambriisin kaivos, kun aiemmin viittasit siihen, että Trump voisi käyttää ehkä fiksumpaakin retoriikkaa, niin on yksi hyvä esimerkki siitä, että miten amerikkalaiset ja tanskalaiset tekee yhteistyötä niin kuin grönlantilaisten kanssa. Tämä Tambriisin kaivos niin oli aikanaan yksityisomistuksessa, mutta sitten kiinalaisetkin kiinnostuivat ostaa sitä. Ja sitten yhdysvaltalaiset ja tanskalaiset loppasivat ja neuvottelevat, etsivät rahoitusvaihtoehtoja. Ja nykyään se omistaa niin kuin, länsivaltisen pääkonttori on niin kuin Yhdysvalloissa, eli kyettiin estämään tämä kiinalaisten niin kuin tunkeutuminen siihen. Eli on myös muita esimerkkejä, on myös niin kuin esimerkkejä siitä, että miten asioita voi muutenkin hoitaa kuin tälleen niin kuin Trumpin kovalla retoriikalla, koska tämä retoriikka aiheuttaa vain sen, että ihmiset nousee takajaloillaan ja säikähtää.
0: Suuret kiitokset keskustelusta, Marjo Näkki. Oli ilo.
1: Kiitos, samoin.
2: Ensi viikolla Kalle Haatanen selvittää erinäisten rohtojen parantavaa vaikutusta. Huomenna näihin aikoihin maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma on tuttuun tyyliin kurkistusajankohtaisiin geopoliittisiin asioihin. Ja kun merireitit olivat tuossa äskeisessä haastattelussa esillä, niin sopivasti Tiedetrippi kertoo runsaan parin tunnin kuluttua Portugalin löytöretkiajasta, mutta erityisesti karttojen laatimisen taidosta. Portugalin merimahdilla oli kultaakin kalliimpia salaisia karttoja. 5 minuutin päästä maisteri Lindgren puhuu, ei nyt aivan löytöretki vaiheesta, mutta ei kyllä kaukanakaan liikuta, sillä pian puhutaan Shakespearein draamojen muovaamisesta musiikkidraamoiksi. Osin tuon ja osin senkin takia, että vastaavasti lauantain kesäfestivaalikonserttimme hengittää vahvasti Englannin merimahdin, toki muunkin mahdin, elisabetiaanisessa ajassa. Haluan nyt soittaa aikakauden toisen taidejättiläisen, eli John Dowlandin musiikkia.

0: Joskus on virkistävää kuunnella myös reilusti iäkkäämpiä vanhan musiikin tulkintoja. Yli 70 vuoden takaisessa levytyksessä brittiläisten kontratenorien kontratenori Alfred Deller ja luutisti Desmond Dupré esittivät John Dowlandin laulun From Silent Night to Register of Moans, hiljaisesta yöstä. Maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmässä Minna Lindgren tekee nyt selkoa siitä, miten Giuseppe Verdi teki Shakespearein näytelmistä alkuperäistä parempaa draamaa.
1: Kumpikin rakkaista kuulijoistani tietää Giuseppe Verdin ja William Shakespearein, näin oletan. Verdi sävelsi 3 Shakespearein draamaa oopperaksi. Luettelen ne teille: Macbeth, Otello ja Falstaff. Ja ennen kuin teidän naapurinne alkaa mekastaa jätekatoksella siitä, ettei Shakespeare ole kirjoittanut näytelmää nimeltä Falstaff, muistutan, että viimeistä oopperansa varten Verdi ja ennen kaikkea hänen librettistinsä Arrigo Boito kaivoivat Shakespearein Henrik-näytelmistä Falstaffin hahmon ja täydensivät sillä komedian Windsorin iloiset rouvat, ja niin syntyi ooppera Falstaff. Mutta Verdi ei totisesti ole ainoa säveltäjä, joka kävi Shakespearein näytelmien kimppuun. Oopperoista voisi päätellä, että 1800-luvulla elettiin jonkinlaista suurta Shakespeare-boomia, suomeksi jos haluatte, se Haaksen peräpuomia, mutta en tiedä onko se totta. Se nyt vain oli niin, että 1800-luvulla sävellettiin enemmän oopperoita kuin koskaan aiemmin tai sen jälkeen.

0: Aiheet valittiin useimmiten näytelmistä tai kirjallisuudesta. Suosittuja oopperaksi taipuvien tarinoiden kirjoittajia olivat Walter Scott kauhutarinoineen, Friedrich Schiller aatteellisine näytelmineen ja Victor Hugo yhteiskunnallisine kertomuksineen, mutta yksi oli ylitse muiden.
1: William Shakespeare.
0: Kukaan ei tiedä, kuinka monta oopperaa on sävelletty Shakespearein näytelmistä. Oxfordin yliopiston veikkaus on noin 300, mutta emme tiedä, mihin se perustuu. Kenties on varmasti tiedossa, että ainakin 300 oopperaa on tehty, mutta jos teidän esiäitinne kellarista löytyy yhtäkkiä partituuri oopperasta Titus Andronicus, jonka teidän esiäitinne on salaa säveltänyt, se ei ole päässyt Oxfordin yliopiston listalle. Romeo ja Julia taitaa olla suosituin Shakespearein tarinoista. Sen ovat säveltäneet ainakin Bellini, Gounod, Benda, Delius ja Bernstein, jonka versio on ylivoimaisesti onnistunein ja tunnetaan nimellä West Side Story.
2: Against the sharks, we need every man we got.
3: Tony don't belong anymore.
2: Cut it, action boy. I and Tony started the Jets.
3: Well, he acts like he don't want to belong.
4: Who wouldn't want to belong to the Jets?
2: Right. He's always come through for us and he

0: I know Tony, like I know...
1: Kesäyön unelman ovat säveltäneet oopperaksi ainakin Benjamin Britten ja Henry Purcell, jonka version nimi on Fairy Queen. Myrskystä on useita oopperoita säveltäjinä muiden muassa Michael Nyman, Frank Martin, Thomas Addis ja John Smith. Kuka John Smith? Te kysytte, ja se onkin hyvä kysymys, koska maailma on täynnä miehiä nimeltä John Smith, mutta vain yksi heistä on säveltänyt oopperaksi Shakespearein myrskyn vuonna 1756, joka on sattumalta sama vuosi, jolle Mozart syntyi, vaikka asia ei mitenkään liity tähän asiaan, josta puhun. Myös Händel sävelsi Shakespearein myrskyn ja laittoi oopperan nimeksi näytelmän alkuperäisen alaotsikon.
2: Enchanted Island.
1: Verdille Shakespeare oli näytelmäkirjailija ylitse muiden. Hän sävelsi 4 oopperaa Schillerin tekstiin, joten Shakespeare on lukumääräisesti hänen tuotannossaan sijalla 2, mutta laadullisesti ehdoton 1. Hänen yöpöydällään oli aina Shakespearein näytelmä Kuningas Lear, ja hän tilasi oikein 2 librettoa Learista, ensin henkilöltä Salvatore Cammarano, sitten Antonio Somma, mutta ei koskaan säveltänyt näitä kynäilyjä. Oliko vika libretoissa? Vai joutuiko Verdi toteamaan, että tämä sinänsä hieno näytelmä ei taipunut oopperaksi? Hänen versiossaan olisi ollut vain 5 isoa roolia näytelmän 17 sijasta. Kuningas Lear, tämän tyttäristä vain nuorin Cordelia, veljekset Edgar ja Edmund sekä narri, jota olisi esittänyt kontraaltto. Kohtauksia olisi ollut 9, kun alkuperäisessä niitä on 22. Verdi kirjoitti ensimmäisen librettoversion tehneelle Cammaranolle.
2: Alkuun Lear vaikuttaa niin valtavalta, niin monimutkaiselta, että olisi mahdotonta tehdä siitä ooppera. Tarkasteltuani sitä huolella aloin kuitenkin uskoa, että kaikki vaikeudet, niin suuria kuin ne olisivat, eivät ole ylittämättömiä. Nähkääs, meidän ei pidä vääntää Learia totutulla tavalla oopperaksi. Meidän on kohdeltava sitä täysin uusin keinoin ilman minkäänlaisia sovinnaisuuden vaatimuksia.
1: Tuon Verdi kirjoitti samoihin aikoihin, kun syntyivät Rigoletto, Trubaduri ja La Traviata, 3 teosta, joissa hän uudisti oopperan kerrontaa tehdäkseen siitä uskottavaa teatteria. Temppu oli yksinkertainen sen sijaan, että musiikki sanelee draaman, draama sanelee musiikin. Verdi käänsi oopperan valtasuhteet päälailleen ja jopas alkoi homma taas toimia. Useimmat 1800-luvun ja sitä varhaisemmat Shakespeare-oopperat tehtiin sovituksen sovituksista. Ensin joku oli kääntänyt alkuperäisen näytelmän, sitten siitä oli tehty lyhennetty versio teatterille ja tästä joku sommitteli libreton oopperaksi. Näin syntyi esimerkiksi Rossinin Otello, joka on tehty ranskalaisesta lyhennelmästä italiaksi käännettynä ja siitä libretoksi survaistuna. Tässä välissä en malta olla sanomatta mielipidettä, koska minulla sellainen tässä on. Ja se on se, että vanhoihin oopperoihin pitäisi suhtautua samalla tavalla kuin vanhoihin näytelmiin. Missään ei esitetä Shakespearein näytelmää sanasta sanaan niin kuin hän ne aikoinaan kirjoitti. Niitä lyhennetään, muokataan, teksti tuodaan tähän päivään, henkilöiden sukupuolia vaihdetaan, musiikkia poistetaan ja lisätään ja muutetaan. Mutta oopperoihin suhtaudutaan niin kuin Arturo Toscanini aikoinaan.
3: Jokainen nuotti on tärkeä, eikä mitään saa muuttaa.
1: Ennen Toscaniniahan oopperoista jätettiin surutta tylsät kohdat pois ja tuotiin parempi aaria liian vaikean tilalle. Haluaisin palata aikaan ennen Toscaninia, sillä mielipiteeni, jota ette halua kuulla, on se, että moni barokin, klassismin ja bel canto-ajan ooppera olisi syytä esittää lyhennettynä ja muokattuna paremmin omaan aikaamme sopivaksi. Se siitä, mihinkäs jäinkään. Niin siihen, miten 1800-luvulla oopperaksi päätyneet näytelmät kulkivat monen mutkan kautta. Usein se on hyväksi oopperalle, mutta Shakespeare on vaikeampi tapaus. Löysä juonimukaelma ei tee oikeutta Shakespearelle. Siksi niin moni 1800-luvulla epäonnistui säveltäessään hänen näytelmiään. Verdi on ainoa säveltäjä, joka on onnistunut tekemään 3 kestävää klassikko-oopperaa Shakespearein näytelmistä. Ne olivat suosittuja omana aikanaan, kuten monet muutkin Shakespeare-oopperat, mutta niiden ja vain niiden suosio on jatkunut tähän asti eikä loppua näy. Voi jopa sanoa, että Shakespeare elää Verdin ansiosta, Sen verran harvoin Macbeth, Otello, Windsorin iloiset rouvat tai kuningas Henrik-näytelmät nousevat puheteatterin näyttämölle muualla kuin Englannissa.

0: Verdi oli ensimmäinen italialainen säveltäjä, joka näki vaivaa saadakseen käsinsä Shakespearein alkuperäisen draaman mahdollisimman hyvänä käännöksenä. Hän ei osannut englantia, mutta hänen vaimonsa Giuseppina osasi. Kun Arrigo Boito ja Verdi tekivät Otelloa ja Falstaffia, heillä oli ajoittain pientä epäselvyyttä, miten englantilaiset nimet äännetään, ennen kaikkea millä tavulla on sanan paino. Näissä ongelmissa käännyttiin Giuseppinan puoleen ja koska vääriä painoja ei partituuriin ole päässyt, Giuseppina taisi olla luotettava asiantuntija. 1800-luvun puolivälissä oli useita hyviä italiankielisiä käännöksiä Shakespearein draamoista ja osa kääntäjistä kuului Verdin tuttavapiiriin, joten hänellä oli myös ensikäden tietoa alkuperäisestä tekstistä ja hän pystyi keskustelemaan kieleen ja kääntämiseen liittyvistä kysymyksistä asiantuntijoiden kanssa. Tarina on usein heikoin lenkki Shakespearein tuotannossa. Oleellista on kieli ja draama. Se, minkälaisen pinnan kieli muodostaa, miten monia asioita kieli voi henkilöstä kertoa ja mikä on draaman ydin sinne tänne rönsyilevän tarinan takana. Kaikissa oopperoissaan Verdi näki vaivaa kielen yksityiskohtien suhteen. Jokaisen sanan oli istuttava melodiaan, jokaisen aksentin oltava kohdallaan, jokaisen vokaalin ja äänteen oli soitava tilanteeseen sopivalla tavalla. Hän vaati myös, että laulajat lauloivat tekstiä, tekivät sen selvästi ja tekstin lainalaisuuksia noudattaen. Sitähän ei vielä tänäkään päivänä aina vaadita. Kielen tehtävä Shakespearein draamoissa on ainutlaatuisella tavalla samanlainen kuin Verdin oopperoissa on musiikilla. Ja hyvän oopperan voi säveltää vain äärimmäisen tiiviistä ja vahvasta draamasta.
1: Tomorrow. And tomorrow. And tomorrow. Creeps in this petty pace from day to day to the last syllable of recorded time. And all our yesterdays have lighted fools the way to dusty death. Out, out, brief candle.
0: Vaikka Shakespeare teki työnsä 1500- ja 600-luvun vaihteessa Englannissa ja Verdi 1800-luvun jälkipuoliskolla Italiassa, heissä on hämmästyttävän paljon yhtäläisyyksiä. Ensinnäkin työtahti. Shakespeare kirjoitti 38 näytelmää, Verdi sävelsi 28 oopperaa. Parhaimmillaan kaksi isoa näyttämöteosta vuodessa, eikä siinä kaikki, sillä kumpikin oli aktiivinen käytännön teatterityössä. Shakespeare johti omaa ryhmäänsä, näytteli osan rooleista, harjoitutti ja ohjasi esitykset. Hän tunsi näyttelijänsä ja räätälöi heille roolit. Tärkein tulkki oli Richard Burbage, jonka ikääntyessä vanhenivat näytelmien päähenkilöt. Hän oli ensimmäinen Romeo, Hamlet, Henrik, Otello, Macbeth ja Prospero tässä järjestyksessä. Saatavilla olevat näyttelijät vaikuttivat siihen, mitä Shakespeare kirjoitti. Erehdysten komedia syntyi, kun näyttelijöistä kaksi oli hämmästyttävän samannäköisiä. Ja poikkeuksellisen taitava teinipoikanäyttelijä John Rice mahdollisti monen suuren naisroolin, kuten Lady Macbethin ja Kleopatran. Naisethan eivät saaneet näytellä 1600-luvun Englannissa, ja koska taitavia poikia oli vähän, naisten osuus Shakespearein draamoissa on pieni. Joku on oikein laskenut tämän, joten otetaan tähän hetki tiukkaa faktaa.
2: Tietopala purtavaksi suomalaisille.
0: Naisilla on kaikissa Shakespearein näytelmissä vain 13% repliikeistä. Ja se johtui siitä, että aina ei taitavia poikia ollut tarjolla ja taitavillekin oli kirjoitettava lyhyempiä repliikkejä kuin ammattinäyttelijöille. Kun Shakespearein ryhmässä oli 1590-luvulla kaksi poikaa, joista toinen oli lyhyt ja tumma, toinen pitkä ja vaalea, heillä kirjoitettiin roolit Kesäyön unelmaan sekä komedioihin Paljon melua tyhjästä ja Kuten haluatte. Henrik IV:ssä yksi poika oli walesiläinen ja siksi yksi naisista puhuu voimakkaalla walesin murteella. Kun käytössä oli kookas koomikko William Kemp, syntyi Falstaffin hahmo kolmeen näytelmään, ja kun seurueeseen liittyi jääkarhu, se sai roolin Talvisesta tarinasta, jossa on tämä kuuluisa esitysohje, eli parenteesi.
3: Poistuu perässään jääkarhu.
0: Myös Verdi sävelsi roolit luottolaulajille. Jos Felice Varesi ei olisi ollut tarjolla Firenzessä Macbethin rooliin ja taitava näyttelijä soprano Marianna Barbieri Nini Lady Macbethiksi, teos olisi jäänyt tekemättä. Luottolaulaja baritoni Varesi sai kolme eri versiota Macbethin loppukohtauksesta voidakseen valita itselleen parhaiten sopivan. Macbethia säveltäessään Verdi kirjoitti soprano Barbieri Ninille näin.
3: Jos nuoteissa on yksikin kulku, joka ei istu äänellesi, kerro minulle ennen kuin kirjoitan orkesteriosuuden.
0: Lisäksi Verdi halusi tarkkaan tietää, miten ja kuinka nopeasti Barbieri Nini lauloi trillejä eri sävelkorkeuksissa ennen kuin kirjoitti Lady Macbethin juomalaulukohtauksen valmiiksi. Siinähän toistuvat trillit kuvastavat horjahtamista hallitsemattoman puolelle, kun kesken illalliskutsujen kuningas Macbeth alkaa nähdä näkyjä ja hourailla, ja rouvaparan tehtävä on pitää kulissit pystyssä ja saada vieraat viihtymään.

0: Etsiessään oikeata laulajaa uuteen tehtävään, Verdi kiinnitti aina enemmän huomiota laulajan älyyn, olemukseen ja näyttelijän taitoihin kuin lauluääneen ja tekniikkaan. Macbethistä eteenpäin tämä nousi kynnyskysymykseksi Verdille. Asetelma oli siis pitkälti sama kuin Shakespeareillä. Teos tehtiin tietyille tarjolla oleville esittäjille. Se, keitä oli käytössä esitykseen, muokkasi lopullista teosta. Toisin sanoen sekä Verdi että Shakespeare ymmärsivät, miten tärkeää on, että esittäjät ovat tehtävänsä tasalla, eivätkä joudu kamppailemaan mahdottomuuksien kanssa. Samaan aikaan kumpikin nosti rimaa ja vaati hyviltä esittäjiltä yhä enemmän. Kuten Shakespeare, myös Verdi harjoitutti produktiot itse. Häntä voi pitää ensimmäisenä oopperaohjaajana, niin yksityiskohtaisesti hän opasti laulajia sisäistämään roolinsa, ei musiikin, vaan ilmaisun näkökulmasta. Laulajan oli palveltava
1: kirjailijaa paremmin kuin säveltäjää.
0: Ja säkeiden oli vaikutettava
1: mieluummin puhutulta kuin lauletulta.
0: Macbethin ja Lady Macbethin esittäjiä hän opasti unohtamaan kauniisti laulamisen, kun draama niin vaati. Kun ensimmäinen murha on tehty, eikä Macbeth pysty palaamaan ruumiin luo siivoamaan jälkiään ja lavastamaan humalaista vartijaa murhaajaksi, avioparin dueton piti olla hermostunutta kuiskailua ja epäluuloisia tokaisuja, sillä kumpikin on kauhuissaan.

1600-luvun alun Lontoo ja 1800-luvun jälkipuolen Italia olivat tietysti täysin erilaisia ympäristöjä, mutta näyttämötaiteen kannalta itse asiassa samalla tavalla otollisia tietyn tyyppiselle kerronnalle, joka oli omiaan nostamaan teatterin tai oopperan merkitystä. Shakespearein ura sattui Elisabeth I:n ja Jaakko I:n hallitsijakausille. Pitkän ja rauhallisen Elisabetin ajan jälkeen alkoi Stuart-suvun valtakausi. Ennen Elisabetia maa oli vaihtanut uskontoa, kun siirryttiin katolisen uskonnon kuvallisesta maailmasta protestanttiseen kielen maailmaan, ja teatterissa siirryttiin mysteerinäytelmistä maallisiin. Monia aiheita pidettiin sopimattomina, ja siksi sensuuri synnytti taiteisiin monitasoisia ilmaisukeinoja. Näytelmien ja kansantaiteen merkitys oli hallitsijoille selvä, sillä Englannin teattereissa käsiteltiin ja tehtiin politiikkaa. Elisabeth I:n hallitsijakaudella Shakespearein teatteri oli kurja kiertävä seurue, jonka esityksiä seurattiin tarkasti ja sensuroitiin helposti. Näytelmien oli vedottava koko kansaan torimyyjästä kuningattareen, ja siksi ne olivat usein rönsyileviä ja sekavia, kun oli tarjottava jokaiselle jotakin. Jaakko I:n yhdisti Skotlannin ja Englannin ja nosti Shakespearein kuninkaalliseen asemaan. The King's Men -seurue sai oman vakituisen Globe-teatterinsa. 1800-luvun repaleisessa Italiassa politiikan näyttämö oli ooppera. Se keräsi katsomoonsa kaikki ja puki kekseliästi poliittisen sanoman sensuurin hyväksymään, mutta yleisön ymmärtämään muotoon. Verdin uran alkuvaiheen oopperat olivat suuren kansan tunteisiin vetoavia tarinoita siitä, miten sorrettu kansa haaveili vapaudesta. Niillä Verdi saavutti kansallissankarin maineen, jonka jälkeen Macbethistä eteenpäin hän pystyi vapaammin tekemään haluamaansa oopperaa. Kummassakin tapauksessa sensuuri vaikutti taiteeseen ja oma taidelaji oli niin vallan kuin kansan keskiössä. Sekä 1600-luvun teatterilla että 1800-luvun oopperalla oli merkittävä asema suuren yleisön viihteenä, ja melkein esitys kuin esitys miellettiin poliittiseksi.

0: Ranskasta Italiaan ja kustaa kolmannen murhan Bostoniin. Tunnettujen henkilöiden nimiä muuteltiin ja opittuja symboleja hyödynnettiin kerronnassa niin puheteatterissa kuin oopperassa. Sensuurista tulikin mieleeni pieni kannanotto, jonka tähän purskautan. Kun populistinen ääri nousee valtaan, nähdään nopeasti jopa meillä Suomessa, kun kaikenlainen kärjistyy, usko tutkittuun ja vapaaseen hiipuu ja lopulta mediatiede ja vaiennetaan. Ja mikä pahinta, tällaiset eivät enää ole sallittuja ja siksi Shakespearen teksti on aina musikaalista. Teksti soi ja soljuu, siinä on rytmi ja sointi. Iso osa näytelmien lörpöttelystä perustuu siihen, miltä sanat kuulostavat, ei siihen, mitä niillä tarkoitetaan, koska sen me unohdamme kuitenkin. Näytelmissä puhutaan paljon. Lörpötellään, luetellaan, haukutaan, solvataan, sätitään, manataan, selostetaan, pohditaan ja mietitään ääneen. Mutta tekstiä voi pitkät pätkät kuunnella kuin musiikkia, huolestumatta siitä, ymmärtääkö kuulemansa. Shakespeareissa kieli kertoo kaiken puhujastaan, aivan kuten hyvässä oopperassa musiikki. Se, minkälaista kieltä käyttää, mitä sanoja, mitä tyyliä, paljastaa henkilön yhteiskuntaluokan, iän, aseman, luonteen, kotiseudun, tunnetilan, kaiken.
1: What is honor? A word. What is in that word, honor? What is that honor? Air. A trim reckoning. Who hath it? He that died a Wednesday. Doth he feel it? No. Doth he hear it? No. Is it insensible then? Yea, to the dead. But doth it not live on with the living? No.
0: Hän oli Falstaff, jolle kunnia on pelkkä sana. Mutta Macbethissä on vain yksi kohtaus, jossa ei käytetä runomuotoa. Se on Lady Macbethin mielipuolisuuskohtaus. Tullessaan hulluksi, Lady ei puhu kuten muut, vaan alkaa suoltaa katkeamatonta proosaa runomitan sijasta. Lisäksi hän laulaa, eikä mitä tahansa musiikkia, vaan kansanlaulua, tämä korkea-arvoinen kuningatar. Romeossa ja Juliassa päähenkilöiden rakastumisen asteen voi päätellä siitä, miten runollisesti he puhuvat. Arkista kieltä käytetään, kun tunteet eivät vielä ole roihahtaneet, kun taas runollinen ja metaforia viljelevä on rakastuneen puhetta. Tällä asteikolla Romeo on jo alussa rakastunut, mutta Julia ei. Julian kieli muuttuu vähitellen yhä runollisemmaksi, kunnes tavoittaa saman tyylin rakastuneen Romeon kanssa. Ja juuri tällaisia keinojahan ooppera käyttää. Useimmat säveltäjät kompastuvat siihen, että kunnioittavat Shakespearea. Hänen näytelmissään on aivan liikaa tekstiä, henkilöitä, sivujuonia ja tapahtumia oopperaksi. Hän taustoittaa ja selittää asioita, kun oopperassa pitäisi vain näyttää. Tämän Verdi oivalsi toisin kuin moni muu.

Shakespeare kirjoitti 5 vuodessa 1600-luvun alussa suuret draamansa Hamlet, Otello, Kuningas Lear ja Macbeth. Macbeth on näistä 4 murhenäytelmästä synkin ja pelkistetyin, kaikista tragedioista lyhyin ja näytelmistäkin toiseksi lyhyin. Se syntyi, kun Jaakko ensimmäinen oli yhdistänyt Skotlannin ja Englannin ja noussut kuninkaaksi, ja siksi näytelmässä ennustetaan Stuart-suvun pitkää hallintokautta, kun noidat ennustavat Bankon poikien olevan tulevia kuninkaita. Macbethissä kukaan ei aluksi ole paha, vaan draama kertoo siitä, miten hyvä ihminen tulee pahaksi. Syy ei ole valta, vaan mahdollisuus jostakin, houkutteleva ajatus –

0: sinusta voi tulla kuningas.
1: Sekä jatkuva pelko ja epäluulo, jotka kasvavat hallitsemattomiin mittoihin. Siinä on totuttua enemmän yliluonnollisia aineksia. Noidat ennustavat kahdesti Macbethille, Macbeth näkee harhoja, Lady tulee hulluksi ja osa tapahtumista voidaan tulkita uneksi. Ja juuri näistä syistä se sopii oopperaksi. Yliluonnollinen on musiikin keinoin kerrottuna totta. Se ei hyppää ulos arkikerronnasta, kuten puheteatterissa. Unen ja toden, hulluuden ja järjen rajat sekoittuvat luontevasti musiikissa kokonaisuudeksi. Musiikki on alitajunnan ja yliluonnollisen taidetta, ihmisen kuudes aisti, ja siksi se voi niin uskottavasti kertoa meille noidista, harhoista, unista ja hulluudesta. Sen avulla asetumme jopa murhaajien asemaan ja saatamme tuntea empatiaa heitä kohtaan. Aika moni katsoja suree, kun Lady Macbeth tulee hulluksi ja Macbeth kuolee. Firenzessä esitetty Macbeth on käännekohta Verdin tuotannossa. Se ei ole suurten joukkokohtausten historiallista draamaa, vaan kahden ihmisen hyytävä kauhutarina siitä, miten vallanhimo syövyttää mielen. Oopperassa ei ole sankaria eikä rakkautta. Itse asiassa Macbethissä on hyvin vähän sellaista laulua, jota 1840-luvulla yleisö odotti kuulevansa. Tuolloin niin suosittu sopraanon mielipuolisuuskohtauskin taisi olla pettymys, sillä se ei ole näyttävä taituriaaria, vaan sisäänpäin kääntynyttä katkonaista hourailua. Verdin oopperassa Shakespearein melko mustavalkoinen tarina saa värejä ja sävyjä. Kyse ei enää ole ihmisen kamppailusta hyvän ja pahan rajoilla, vaan jostain monimutkaisemmasta ja mielenkiintoisemmasta. Musiikki korostaa Macbethin inhimillisyyttä, heikkoutta, joka on hyvyyttä. Lady Macbeth nousee näytelmään suuremmaksi rooliksi, ja hänen tuntemansa vastenmielisyys miehen heikkoutta kohtaan on musiikissa suorastaan räikeätä. Mutta Macbethissä Verdin musiikki on vielä varsin perinteistä verrattuna siihen, mitä hän teki 40 vuotta myöhemmin Otellossa.

0: Usein Verdi oli niin tiukka libreton yksityiskohdista, että häntä voi pitää myös libretistinä. Vain kaksi oopperaa tekee poikkeuksen, Otello ja Falstaff. Niitä ei olisi syntynyt ilman Arrigo Boitoa, joka oli säveltäjä, taitava psykologi ja suuri Verdin ja Shakespearein ihailija. Hän oli 29 vuotta Verdiä nuorempi, entinen vihainen nuori mies, joka oli vastustanut kaikkea Verdin edustamaa, vähän niin kuin meillä entiset nuoret säveltäjät, jotka keksivät sanan
1: karvalakkioopera.
0: Boito ihaili Wagneria ja haaveili jostain vastaavasta italialaisessa kulttuurissa, tulevaisuuden taiteesta. Hänen operansa Mefistofele esitettiin Milanolla Scalassa 1868 ja kaksi viikkoa myöhemmin samassa talossa sai Verdin Don Carlos Italian ensi-iltansa. Se oli kohtuuton rinnastus. Mefistofele oli fiasko, Don Carlos suuri menestys. Boito nieli kyyneleet, ymmärsi Verdin nerokkuuden ja oman heikkoutensa säveltäjänä. Hän katsoi peiliin, näki siellä entisen säveltäjän ja alkoi lukea Dantea, Shakespearea, Palestrinaa ja Bachia. Sitten hän teki Otellosta luonnostelman libretoksi ja myöhemmin ujutti sen ovelasti Verdin luettavaksi. Boito onnistui uudistamaan oopperan, mutta teki sen yhdessä Verdin kanssa. Otello ja Falstaff olivat uutta oopperaa, jossa taitavasti käytettiin Verdin keinoja, mutta myös houkuteltiin Verdi tekemään jotain, mitä hän ei ennen ollut kokeillut. Otello on tehokasta läpisävellettyä draamaa vailla yhtäkään myönnytystä musiikille. Jokainen kohtaus palvelee ainoastaan draamaa, emmekä saa kuulla edes kaunista tenoriaaria, vaikka lavalla on tähtitenori. Boito kirjoitti molemmat librettonsa melko valmiiksi ennen kuin näytti ne Verdille. Vain siten oli mahdollista houkutella yli 70-vuotias mukavaa eläke-elämää viettävä Verdi vielä innostumaan valtavasta urakasta. Molemmat oopperat syntyivät ilman aikataulua suurena salaisuutena, jotta Verdillä ei olisi paineita. Hän sanoi uteliaalle vain,
2: sävellän omaksi ilokseni.
0: Ja jotta kukaan ei arvaisi, mitä oli tekeillä, Boito ja Verdi käyttivät oopperoistaan kirjeenvaihdossa lempinimiä.
2: Suklaa ja paksumaha.
0: Boitossa Verdillä oli ensimmäisen kerran tasavertainen yhteistyökumppani, eikä hänen tarvinnut olla hankkeen veturi. Työparin välille syntyi nopeasti keskinäinen luottamus ja syvä ystävyys, joka kesti Verdin kuolemaan asti. Usein Verdillä oli jokin melko perinteinen ratkaisu mielessään, mutta kun Boito ehdotti jotain aivan muuta, Verdi innostui. Otellossa Verdi oli ajatellut kolmanteen näytökseen suuren joukkokohtauksen kuvaamaan voittoa turkkilaisista, mutta Boito todisti, ettei pitäisi näyttää mitään, mikä vie katsojan huomion pois Jaagon, Otellon ja Desdemonan draamasta. Kolmannen näytöksen lopussa on suuri sekstetto, jossa kaikki purkavat tunteitaan sen jälkeen, kun Otello on julkisesti nöyryyttänyt Desdemonaa. Verdi ajatteli automaattisesti, että Otello laulaa muiden mukana, mutta kun Boito kohteliaasti kysyi, eikö olisi tehokkaampaa, että Otello on ainoa, joka ei laula, Verdi oli suorastaan helpottunut.
2: Tietenkin. Loistavaa.
0: Otello ja Jaago ovat pisimmät roolit, mitä Shakespeare kirjoitti, ja näytelmäkin on yksi tekijänsä pisimmistä. Jaago puhuu vielä enemmän kuin Otello, tietenkin, koska manipuloi toisen mustasukkaiseksi ja murhaajaksi. On mahdoton sanoa, kumpi on näytelmässä päähenkilö, ja joskus on ollut tapana, että produktioon kiinnitetään kaksi tähtinäyttelijää, jotka vaihtavat rooleja illasta toiseen. Ilmeisesti Shakespearein luottonäyttelijä Richard Burbage esitti Otelloa, koska hän oli erikoistunut herkkiin, monisyisiin henkilöihin. Jaagon roolin näytteli Robert Armin, joka usein sai seurueen narrin roolit. Armin oli älykkönäyttelijä, joka kirjoitti kirjan narrihuumorista ja julkaisi omia näytelmiään. Hän esitti Hamletissa haudankaivajaa, näytelmän ainoaa koomista roolia, ja Kuningaslearissa Edgaria, joka vajoaa hulluuteen. Muuntautumiskykyisenä näyttelijänä hän sai myös usein kaksoisroolin ja pystyy jopa käymään dialogia ja tappelua itsensä kanssa, kuten kirjoittamassaan näytelmässä, jossa oli oikea hullu ja teeskentelevä hullu ja näiden suuri kohtaus. Shakespearein Otellossa on 5 näytöstä ja parikymmentä roolia, vaikka oikeastaan kyse on 2 ihmisen välisestä draamasta, siitä kuinka luottomies Iago manipuloi Otellon murhaajaksi. Ja juuri tämä tiivistämisen mahdollisuus tekee siitä toimivan oopperana. Boyton ja Verdin versiossa on vain 7 henkilöä, kaikki tapahtuu yhdessä paikassa eikä taustoitusta tarvita. Ajalla ja paikalla ei ole merkitystä, ainoastaan sillä, mitä Otellolle tapahtuu. Vain ne henkilöt ovat mukana, joita Iago tarvitsee peliinsä. Joukkokohtaukset ovat lyhyitä ja niiden aikana tarkennetaan muutamaan henkilöön, jotka replikoivat muun metelin seassa. Otelloksi löytyy Francesco Tamagno, hyvin dramaattinen tenori, jonka ääntä kuvattiin trumpettimaiseksi. Iagon roolin teki näyttelijänä tunnettu ranskalainen baritoni Victor Morel. Tenorilta vaaditaan poikkeuksellista kestävyyttä, baritonilta näyttelijän taitoja. Sopraano on draaman uhri, joka on muuttunut hauraammaksi ja hurskaammaksi oopperaa varten. Näytelmässä Desdemona jopa flirttailee Iagon kanssa, mutta sellaista on mahdoton kuvitella oopperaan. Kun Macbeth on näytelmänä mustavalkoisempi kuin oopperana, Otellossa tilanne on toisinpäin. Verdin ja Boyton ooppera on korostetun mustavalkoinen. Mustaa ei edusta Otello, vaikka näytelmässä hän on afrikkalainen. Oopperassa Otello on ensisijaisesti ulkopuolinen ja tuntee itsensä alempiarvoiseksi aatelisvaimonsa rinnalla. Näytelmä on monin paikoin rasistinen tai se näyttää rasismin olemassaolon, kun siinä syydetään Otellolle loukkaavia haukkumasanoja, jotka viittaavat hänen ulkonäköönsä. Ooppera on hienotunteisempi, eikä ihonväriin kiinnitetä huomiota, vaikka vielä Placido Domingo joutui maalaamaan naamansa mustaksi roolia laulaessaan. Mustavalkoisessa draamassa Desdemona on kaikin puolin viaton, hurskas, palvottu, kaunis, puhdas ja valkoinen. Hänen musiikkinsa on rukousta ja hän rukoilee jopa rakkausduetossa. Kun hän pyytää 3 Otellolta armoa ystävälleen Cassiolle, hän nimenomaan anelee armoa. Ja kun hän yrittää lepyttää miestään, hän rukoilee ja viimeiseksi ennen kuolemaansa hän laulaa Ave Marian.

Paha ja siten siis musta on Iago, ja mustavalkoinen ooppera kertoo siitä, miten Otello häilyy mustan ja valkoisen, pahan ja hyvän, Iagon ja Desdemonan välissä. Oopperan viimeisessä näytöksessä Iago loistaa poissaolollaan, vaikka näytelmässä hän on läsnä ja saa rangaistuksensa. Kun Otello on muuttunut pahaksi, hän tulee sisään vaimonsa makuuhuoneeseen matalien, pahasti möyrivien kontrabassojen saattelemana samalla tavalla kuin Iago toisessa näytöksessä. Iagon pahuus on mielenkiintoista lajissaan, ja siihen Verdi kiinnitti useasti Boyton huomion. Näytelmässä Iago puhuu ronskisti, jopa rivosti, ja on karski mies. Verdi oli tarkka siitä, että Iago oli ennen kaikkea miellyttävä herrasmies. Hänen on herätettävä kaikissa muissa luottamusta, hän hurmaa kenet tahansa ja siihen hänen pahuutensa perustuu. Vain hurmuri voi manipuloida muiden mieliä. Iagon vihan ja katkeruuden syitä ei oopperassa juuri selitellä. Lyhyillä repliikeillä tehdään selväksi, että Iago pitää Cassion nimittämistä kapteeniksi viimeisenä pisarana siinä ketjussa kohtuuttomuuksia, joita Otello on hänelle tuottanut. Mutta jotenkin Iagon pahuus on tehtävä katsojille selväksi, vaikka hänet muuten puetaan sulavakäytöksisen herrasmiehen valeasuun. Tähän Boyto keksi ratkaisuksi toisen näytöksen alussa kuultavan Iagon kreedon, jota ei näytelmässä ole. Siinä Iago julistaa uskovansa vain pahaan, sillä hyvään liittyy valehtelua ja teeskentelyä, kun pahuus on aina aitoa. Tämän jälkeen tiedämme, että Iago on sadisti, joka vihaa Otelloa. Otello on näytelmässä kulmikkaampi ja äkkiväärempi kuin oopperassa, jossa rooli on ladattu täyteen epävarmuutta, haavoittuvuutta ja herkkyyttä. Päähenkilöllä on vain yksi aaria kolmannen näytöksen lopussa, kun hän on nöyryyttänyt Desdemonaa julkisesti. Mutta sekään ei ole perinteinen tenoriaaria. Siinä tenorin on keskityttävä todistamaan heikkoutensa, että hän on hajonnut säpäleiksi. Hän laulaa pitkään vain yhdellä sävelellä, kunnes romahtaa kvarttia alemmas. Monotoninen laskeva kulku kuvaa sisäistä tyhjyyttä valtavan raivon jälkeen. Aloitetaan mollista, as-mollista, jossa on maksimaalinen määrä alennusmerkkejä, rytmi ontuu ja haparoi ja orkesterin laskeva kromaattinen asteikko lisää epävarmuutta. Tämä on esimerkki siitä, miten yhden aarian tehtävä on muuttunut Verdin elinaikana. Tenori ei laula tarttuvaa melodiaa taiturillisesti, vaan kaikin keinoin kuvastaa tuskaa, epävarmuutta ja mielensairautta.

0: Kyllä.
1: Toivottavasti edes jompikumpi kuulijoistani on nyt ymmärtänyt, että oopperassa säveltäjä on ohjaaja. Hän päättää henkilöiden karakterit, mielenliikkeet ja laadun ja rytmittää ja ajoittaa kaiken tarkasti, kuinka paljon tarvitaan aikaa murhaan, kuinka paljon pelkoon sitä ennen tai milloin tunnelma kääntyy leikaten synkästä iloiseksi. Opera on aina tulkinta alkuperäisestä draamasta, Verdin, Otellon ja Macbethin tapauksessa tiivistetty ja tihennetty, ja kas, alkuperäistä parempi. Ja sitten on vielä Verdin ainoa onnistunut komedia, jonka ensi illassa hän oli 79-vuotias. Boito ja Shakespeare olivat ne, jotka saivat mukavuuden haluisen säveltäjän uskomaan, että hän pystyisi tekemään myös yhden komedian ja että mikään ei olisi loisteliaampi lopetus pitkälle oopperauralle kuin Falstaff. Sehän sisältää myös maailman ehkä lyhyimmän aarian, tämän.

0: Falstaff on libretisti Boyton varsinainen taidonnäyte. Siinä hän loi kokonaan uuden tarinan yhdistämällä Shakespearein Windsorin iloisiin rouviin 8 kohtausta kuningasdraamoista Henrik IV. Niissä juopporitari John Falstaff on jonkinlaisessa narrin asemassa, hauska, sydämellinen hahmo, jonka suuhun pannaan myös totuuksia ja filosofiaa. Tarinan mukaan Elisabeth I ihastui niin Falstaff-hahmoon, että toivoi Shakespearein kirjoittavan tälle oman näytelmän, sellaisen, jossa Sir John saisi rakastua. No sitä kuningatar ei saanut, vaan melko perinteisen vauhtikomedian, jossa nokkelat naiset ja vihaiset miehet kieputtavat Falstaffia kepposissaan usean näytöksen ajan. Windsorin iloisia rouvia pidetään Shakespearein huonoimpana komediana, ja se taitaa parhaiten elää Otto Nikolain operettina ja ennen kaikkea Verdin ja Boyton parantelemana versiona. Se on ainoa Shakespearein Englantiin sijoittama komedia. Muut tapahtuvat yleensä Italiassa, koska Italia oli lajityypin emämaa. Siinä on myös harvinaisen vähän runomittaa, itse asiassa ei juuri lainkaan. Sen henkilöt edustavat keskiluokkaa, ainoana poikkeuksena ritari Falstaff, joka korkeamman asemansa takia tietysti on se, jota pilkataan. Jokaisella henkilöllä on oma murteensa tai puhetyylinsä. Esimerkiksi tohtori Kaius puhuu ranskalaisittain, pappi Hugh Evans, jota ei ole oopperassa, Walesin murteella, Falstaffin palvelijat italialaisittain, mutta eri tyyliin. Käytännössä komedia on mielipuolinen kielellinen ilotulitus. Huippuna pauhaa itse Falstaff, jonka kieli on runsasta, ylenpalttista, rehevää, mehukasta, mässäilevää ja täynnä elämänmakua ja synninteon nautinnollisuutta. Hänen on sanottu kuvastavan englantilaisuutta. Sukkela, ironinen, kuvia kumartelematon mies, johon liitetään ruokahalu, rakkaus, seksi, juominen ja hauskanpito. Myös hänen suunnaton kokonsa voisi symboloida mahtavaa Englannin imperiumia. Näytelmässä on jonkin verran hovin sisäpiirivitsejä, joita nykykatsojan on mahdoton ymmärtää. Itse asiassa jopa Sir John Falstaff oli tunnistettava hahmo, oikealta nimeltään John Oldcastle, ja hänen perikuntansa yritti haastaa Shakespearein oikeuteen sukulaisen häpäisemisestä. Ensimmäisessä Henrik IV. Näytelmässä Falstaffiin viitataan sanomalla
1: "My old lad of castle",
0: mikä riitti aikalaisyleisölle vinkiksi, kehen viitataan. Windsorin iloiset rouvat on harvinainen Shakespearein komedia myös siinä mielessä, että se ei sisällä romantiikkaa. Nuoret rakastavaiset Anne ja Fenton saavat vain yhden lyhyen dialogin, joka sekään ei ole rakkauskohtaus. Heidän tehtävänsä näytelmässä on synnyttää vielä yksi kepponen, jonka naiset tekevät miehille. Boyton ja Verdi eivät pitäneet siitä, miten Falstaff yleensä näytelmissä esitettiin.
1: Meidän on oltava tarkkoja, että Falstaff ei ole liian vanha, liian juoppo eikä liian lihava.
0: Boyton poimi taitavasti Henrik-näytelmistä Falstaffille pieniä ohikiitäviä monologeja, joilla tehdään ritarista sympaattinen ja hauska, ehkä viisaskin. Hän on oopperassa hyväntuulinen onnenonkija, teatraalinen nautiskelija ja vastustamattoman omahyväinen ja laulaa monologit kunniasta, vatsasta, viinistä ja pienuudesta. Oopperan huumori ei perustu näytelmän tavoin toilailuun. Boyton ja Verdi sommittelivat 4 elementtiä, joiden varaan komedia rakentuu. Ensinnäkin Falstaff, joka on yksin kaikkia muita vastaan ja joka siksi saa sympatiamme. Falstaffin komiikka tulee tämän vankkumattomasta uskosta itseensä. Hän pitää itseään vastustamattomana niin ulkonäkönsä kuin älykkyytensä ansiosta. Sitten on 3 nokkelaa vanhempaa naista, jotka yhdessä lyöttäytyvät Falstaffia vastaan, mutta eivät pahantahtoisesti, vaan hassutellakseen ja antaakseen opetuksen. Naiset laulavat huoletonta vikkelää musiikkia. 3. elementti on 4 vihaista miestä, jotka haluavat kostaa Falstaffille ja ovat tarkkoja omasta kunniastaan. Miehet laulavat mahtipontisesti, suurieleisesti ja totisesti, ja se tekee heistä koomisia. 4. elementti ovat nuoret rakastavaiset Anne ja Fenton, joiden toistuvat ja aina keskeytyvät rakkauskohtaukset ovat Boyton nerokas idea. Sanat tulevat Decameronesta ja melodia on aina sama. He luovat komediaan onnellisen, huolettoman ja kuplivan tunnelman, jota se totisesti tarvitsee. Falstaffissa on 3 näytöstä, kussakin 2 kohtausta ja musiikin kesto on vain 2 tuntia. Se on Verdin lyhyin ooppera, vaikka nuotteja on paljon. Musiikki on tavattoman vikkelää, jatkuvasti tunnelmaa muuttavaa, reagoivaa, tiivistä, sisältää etupäässä yhtyekohtauksia ja paljon tapahtuu päällekkäin. Orkesterin käyttö on kekseliästä, niukkaa ja yllättävää, kunnes viimeisessä näytöksessä kaikki muuttuu. Finaali oli murheen kryyni, jota Verdi pelkäsi. Kun huipennus on toisen näytöksen loppu, jossa Falstaff putoaa pyykkikorissa jokeen, miten enää voi kohottaa kolmannen näytöksen sitä korkeammalle? Boitolla oli vastaus.
1: Komedian laki. Solmu tavataan lopussa, kun tragediassa ne kiristyvät kohti loppua. Niin käy kaikille, jopa sellaisille kuin Shakespeare, Molière, Mozart ja Rossini. Mutta ratkaisu on musiikissa.
0: Viimeinen näytös on näytelmässäkin outo, kun kaiken porvarillisen kaupunkitoilailun jälkeen siirrytään öiseen metsään keijujen sekaan. Musiikin on siis muututtava, ja se nostaa oudon satumaailman aivan omaan sfääriinsä sellaisen, mihin puheteatteri ei pysty. Musiikki tuo näyttämölle satua, unta ja taikaa. Ja kuinka Verdi sen tekeekään? Yhtäkkiä siirrytään Mendelssohnin maailmaan, Shakespearein komediasta toiseen ja ollaan kuin keskellä kesäyön unelmaa. Ja kun solmut on avattu, koko solistijoukko pannaan laulamaan koomista fuugaa siitä, miten kaikki maailmassa on vain pilaa. Mitään ei pidä ottaa liian vakavasti. Teksti on Boiton päästä ja loppu fuuga oli Verdin ensimmäinen musiikillinen idea koko oopperaan. Se oli ikään kuin viesti Boitolle, että tätä ei pidä tehdä liian vakavasti. Tämä on vain hauskanpitoa, sillä sitä Falstaffin säveltäminen Verdille oli. Verdin 3 Shakespeare-oopperaa peräkkäisinä iltoina on valitettavan harvinainen mahdollisuus. Niiden esittäminen kokonaisuutena pitäisi olla samanlainen jokaisen itseään kunnioittavan oopperatalon perustehtävä kuin Wagnerin Ringin tuottaminen. Olisi muuten myös aika paljon halvempaa. Samalla tavalla kuin Ring kerää kansainvälistä erikoisyleisöä ja synnyttää kuin itsestään oheisohjelmaa seminaarien ja keskustelujen muodossa, pitäisi Verdin ja Shakespearein käynnistää meissä monenlaisia ajatuksia.

0: Carlo Maria Giulini johti Los Angelesin filharmonista orkesteria Giuseppe Verdin Falstaff-oopperan kolmannen näytöksen finaalissa. Ja Minna Lindgren toimitti kesäsarjaansa. Ensi perjantaina maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmä käsittelee 1600-luvun italialaista säveltäjää Francesca Caccinia.
1: Ilmastonmuutos lietsoo tauteja alati uusille alueille. Epidemiologian professori Joakim Rocklöv sanoo, että ilmaston muuttuessa myös ekosysteemit muuttuvat ja taudinaiheuttajat siirtyvät ja löytävät uusia tapoja tartuttaa uusia eläimiä ja populaatioita.
2: Patogenerna förflyttar sig och ibland kommer de hitta nya vägar att infektera nya djur och nya populationer.
1: Kuinka pahenevaan tartuntatautitilanteeseen tulisi vastata, kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää lauantai-aamuna 10:00.
0: Entäpä mitä tarjoamme kohta iltapäivällä? Mietelauseen ja puolen päivän uutisten jälkeen Tiede Ykkönen pui näkymättömyyden tavoittamista ja ideaa näkymättömyydestä. Sitten Tiedetrippi lipuu löytöretki aikaan erityisesti karttojen näkökulmasta. Meillä on kirjani tarinassa tällä kertaa kertomassa kirjastaan laituri kirjailija Kristiina Wallin noin kello 14 ja kello 15 Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio tuttuun tapaansa kiteyttää mennyttä viikkoa ja tällä kertaa Niklas Vanken johdolla. Teiltä tulleet klassisen musiikin toiveet soivat Faunin toiveperjantaissa kello 16 uutisten jälkeen. Kello 17.05 jatkuu sarja nimeltä Faijan vika valhe ja tuon jälkeen 17.35 kirjailija Sirpa Kähkönen puhuu mielimusiikistaan näistä levyistä En luovu vieraana. Tuo mielenkiintoinen lista jakautuu yhtäältä vanhaan klassiseen musiikkiin ja jatsiin unohtamatta kansanmusiikkipoimintojakaan. Iltakonsertissamme tänään 19 uutisten jälkeen mennään Kuhmoon nyt jo kolmatta kertaa näissä radioinnissamme. Anteeksi, toista kertaa ja ensi viikolla keskiviikkona sekä vielä sitä seuraavallakin viikolla palataan Kuhmoon. Päivän mietelauseessa ihmetellään vuoden aikojen ja nuoruuden kautta elämän lyhyyttä. Tämä ote on Johan Ludvig Runebergin lyyrillisiä runoilmia kokoelmasta. Se on runo Idylliä ja epigrammia, suomentajana Carlo Forsman. Oi suviperhotte, oi sulokukkaiset! Vihreät pensaat puut, surkastukaa pian pois. Nuoruuden kuvatte, rakkauden kuvatte, surkastukaa pian pois. Myytynä vanhallen lempiä teit en saa. Joutuun kevät karkaa, joutuisammin kesä, syksy kauan viipyy, kauemminkin talvi. Kohta kauniit posket tekin surkastutte. Poika tuohon västas, syksylläkin kevään muistot ilahuttaa, vielä talvisajan kestää kesän viljat. Karatkoon vaan kevät, kuihtukoon vaan poski. Nytpä lempikäämme. Nytpä suudelkaamme. J.L. Runebergin runo ilmestyi 1885. Uutisten jälkeen studiossa on Joni Timonen ja vuorossa Tiede Ykkönen. On puolen päivän hetki.

0: Yle Uutiset kello 12. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä, hyvää päivää. Öljy-yhtiö Neste on tehnyt ennätystuloksen kevät-kesällä. Vertailukelpoinen käyttökate nousi huhti-kesäkuussa 1,2 miljardiin euroon, kun vuosi sitten tulosta kertyi noin 340 miljoonaa. Nesteen mukaan tulos oli kaikkien aikojen paras vuosi neljännes. Liikevaihto oli lähes 6 miljardia euroa, mikä on 1,5 miljardia enemmän kuin vuosi sitten. Maailmanpolitiikan epävarmuus, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja Yhdysvaltain hyökkäys Iraniin ovat nostaneet öljyn ja polttoaineiden maailmanmarkkinahintaa, mikä kohentaa öljy-yhtiöiden tuloksia. Rakennusjätti YIT:n liikevaihto ja kannattavuus ovat kohentuneet. Oikaistu liikevoitto nousi huhti-kesäkuussa 19 miljoonaan euroon, mikä on 5 miljoonaa enemmän kuin vuosi sitten. Liikevaihto nousi niin ikään ja ylsi yli 470 miljoonaan euroon. Itäisen Keski-Euroopan asuntokauppa teki hyvää tulosta, kun taas asuntokauppa Suomessa oli tappiolla. YIT:n mukaan markkinatilanne jatkuu Suomessa historiallisen heikkona jo 5. vuotta peräkkäin, eikä yhtiö käynnistänyt uusia hankkeita. Maatilojen toiminnan jatkaminen vuokrayrittäjän avulla voi yleistyä. Tilan omistajavaihdos tulee vuokramallilla edullisemmaksi vuokralaiselle, koska pääoman tarve on tällöin pienempi. Perinteinen tapa omistajamuutoksessa on edelleen sukupolven vaihdos, mutta aina jatkajaa ei lähisuvusta löydy. Pekka Loukkola.
1: Pohjois-Pohjanmaan Utajärvellä sijaitseva luomulihatila hakee jatkajaa, tässä tapauksessa vuokralaista. Isäntä perheineen muuttaa toiselle paikkakunnalle, joten nyt etsitään jatkajaa. Näin isäntä Joona Piirala.
2: Eräskin tilalla vierailemassa käynyt sanoi, että heille oli pankista sanottu, että vuokratkaa ensin. Että pankitkin rahoittaja näkee tällä hetkellä, että pitää nähdä se

0: toiminnan jatko, että miten se uudella jatkajalla sitten lähtee onnistumaan. Se on varmaan turvallisempi vaihtoehto nyt rahoittajallekin.
1: Yleensä tilan jatkaja löytyy sukupolvenvaihdon myötä suvusta. Nyt se ei ole mahdollista, joten vuokraaminen on päällimmäinen toive. Tilanpito vuokraamalla myynnin sijasta voi olla tulevaisuudessa yleisempää. ProAgrian keskusten liiton kehitysjohtaja Petri Koivisto.
2: Omistajanvaihdoksia tehdään niin kuin ei sukulaisten välillä, eli että tämmöisiä niin sanottuja vieraiden välisiä omistajanvaihdoksia. Ja siinä yhtenä vaihtoehtona tämä vuokraus on niin kuin varmasti potentiaalinen ja hyvä.
1: Piiralalla on nyt vuosi aikaa löytää vuokralainen tilanpitoon. Hakuvideo on tavoittanut yli 500 000 katselijaa.
0: Kyllä minut yllätti ihan täysin, mutta tämähän on suuri etu ja antaa toivoa koko elinkeinolle, että näin paljon kiinnostusta on.
3: Suojelupoliisi Supo ja sotilastiedustelu varoittavat yhdessä läntisten kumppaneidensa kanssa venäläisestä kybervakoilusta. Varoitus koskee Venäjän valtiojohtoista Laundrybe-toimijaa, joka pyrkii murtautumaan organisaatioiden sähköpostijärjestelmiin. Uhka on vakava erityisesti julkishallinnolle, kriittiselle infrastruktuurille ja puolustusteollisuudelle. Sääpalvelu Foreca ennustaa Etelä- ja Keski-Eurooppaan ensi viikolle kesän 4. helleaaltoa. Kuumaa ja kuivaa ilmaa virtaa alueelle Afrikasta. Ranska, Italia ja Espanja ovat taistelleet laajoja maastopaloja vastaan. Riskit ovat kasvamassa myös Pohjois-Euroopassa, sanoo pelastusylitarkastaja Juha Virolainen.
4: On selvää, että kuivat ja kuumat jaksot yleistyy ja ne pitenee. Vuosi 2025 oli Euroopassa maastopalojen ennätysvuosi ja yli 1 000 000 hehtaaria paloi maastoon. Ja maastopaloriski ei enää koske vaan pelkästään Etelä-Eurooppaa, vaan siihen tulee myös varautua Pohjois-Euroopassa. Mitä nopeammin se palo havaitaan, niin sitä paremmat mahdollisuudet on estää sen leviäminen laajaksi maastopaloksi.
3: Sää lämpenee, mutta jatkuu edelleen epävakaisena. Iltapäivällä tulee paikoin sadekuuroja maan itäosissa ja Lapissa. Päivälämpötila on 15-20 astetta, pohjoisessa hieman vähemmän. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Lappia.
5: Näin olivat puolen päivän uutiset ja säätiedot tänään perjantaina 24. päivänä heinäkuuta. Täällä Yle Radio 1, minä olen Joni Timonen. Hyvää päivää. Tästä käydään tätä perjantaita eteenpäin kohti viikon loppua. Seuraavaksi tiedettä ohjelmassa 1,5 tunnin ajan ja sitten kirjallisuutta radioiden iltapäivässä. Kirjailija Kristiina Wallinin kirjassa Laituri, vanheneva taiteilijapariskunta käy läpi luopumiseen, ikääntymiseen ja kuolemaan liittyviä kysymyksiä. Niitä varmasti moni juuri nytkin miettii ja taiteesta, kirjallisuudesta voi saada näihin pohdintoihin näkökulmaa. Kello 14 on kirjani tarinaohjelman jakson vieraana kirjailija Kristiina Wallin ja kulttuurikokemuksensa tuossa 2:30 aikaan kertoo sitten kokki Sami Garam. Se liittyy hänen isäänsä, sellisti Karoli Garamiin. Ja viikon sitten analysoi ja paketoi omalta osaltaan Kulttuuri Ykkönen kello 15 perjantai-studiossa Raadissa tänään tieto- ja fiktiokirjailija Tiina Raevaara, toimittaja tietokirjailija Jussi Aalruut sekä elokuvatutkija Jari Cedergren. Nyt tiedettä, vaikka science fictionilta kuulostaa Tiede Ykkösen tämänkertainen aihe. Mitä vaadittaisiin siihen, että esineestä tai ihmisestä tulisi näkymätön? Olisiko mahdollista valmistaa peräti näkymättömyysviitta, jollaista Harry Potter-tarinoissa käytetään? Kuulostaa siis skifiltä, mutta tämä kiinnostaa tutkijoita ja sotateollisuutta. Nykyisin pystytään jo melko hyvin piilottamaan ihmisiä ja jopa panssarivaunuja lämpökameroilta aktiivisen kamuflaasen eli naamioitumisen avulla. Toisaalta tutkijoita kiinnostavat uudet metamateriaalit, joiden avulla saataisiin valo kiertämään kohde, ihan kuin sitä ei olisi lainkaan olemassa. Näkymättömyyden, valon ja materiaalien vuorovaikutusten tutkiminen on poikinut myös muita sovelluksia, kuten metapintoja, joita käytetään jo nykyisin älypuhelimissa 3D-kasvontunnistuksessa. Tiede Ykkösessä vieraillaan tänään Tampereen yliopiston laboratoriossa, jossa kehitetään valolla liikkuvia materiaaleja pehmeää robotiikkaa varten. Haastateltavina ovat Tampereen yliopiston kemian professori Ari Priimäki ja väitöskirjatyöntekijä Matias Paatelainen. Toimittajana Mari Heikkilä.
6: Saduissa ja skifitarinoissa ihmiset pystyvät muuttumaan näkymättömiksi. Mutta voisiko se olla oikeasti myös tulevaisuutta? Voisinko saada itselleni joskus käyttöön näkymättömyysviitan Harry Potterin tavoin? Useinhan tämän päivän skifi on huomisen tulevaisuutta. Esimerkiksi sukellusveneet, älypuhelimet, robotiikka ja tekoäly olivat tieteiskirjallisuudessa jo kauan ennen kuin niissä tuli todellisuutta. Miten on siis näkymättömyyden laita? Viime vuosina on jo tullut kansainvälisiä tiedeuutisia, joissa on puhuttu näkymättömyysviitoista, jotka on tehty keinotekoisten metamateriaalien avulla. Mutta missä oikeasti nyt mennään? Miksi aihetta tutkitaan ja miten näkymättömyys ylipäätään voitaisiin saada aikaiseksi? Eli mitä tapahtuu, kun esineestä, ihmisestä tai muusta kohteesta tulee näkymätön? Toinen kiinnostava näkökulma näkymättömyyteen on naamioituminen. Eli siinä ei tehdä kohdetta varsinaisesti oikeasti näkymättömäksi, mutta se sulautetaan ympäristöön, jolloin sitä ei enää voida erottaa. Luonnossahan meillä on varsinaisia naamioitumisen mestareita, kuten mustekalat, joilta tutkijat ottavat oppia. Naamioitumiseen liittyen on jo olemassa myös ihan käytännön sovelluksia, ja arvaat varmaan, mitä varten niitä on erityisesti kehitetty. No, tietenkin sotilaallisiin tarkoituksiin. Puhutaan niin sanotusta aktiivisesta tai adaptiivisesta kamuflaasista, eli aktiivisesta naamioitumisesta, jossa ympäristön sulautumista tapahtuu jatkuvasti. Halutaan esimerkiksi piiloutua lämpökameroilta. Kanssani näkymättömyydestä ja siihen liittyvistä uusista teknologioista on keskustelemassa Tampereen yliopiston kemian professori Ari Priimäki. Pääsin myös vierailemaan hänen laboratoriossaan, jossa näin esimerkkejä valon ja materiaalien vuorovaikutuksesta, muun muassa valolla luikerteleviä muovisuikaleita. Priimäki ryhminen ei varsinaisesti pyri kehittämään näkymättömyyttä, mutta tutkii sitä lähellä olevia optisia ilmiöitä. Laboratoriossa kanssamme oli myös väitöskirjatyöntekijä Matias Paatelainen. Minä olen tiedetoimittaja Mari Heikkilä. Tervetuloa Tiede Ykkösen pariin. Ennen kuin pääsemme puhumaan näkymättömyyteen liittyvistä menetelmistä, selvitetään ihan aluksi, miksi ja miten me oikeastaan näemme asioita, eli mihin näkeminen perustuu, ja mitä se tarkoittaisi, jos jostain kohteesta tulisi näkymätön. Ari Priimäki.
7: Ensinnäkin, jos mietitään, että mitä se tarkoittaa, että me ylipäätään nähdään jotakin, niin kaikkihan perustuu valon ja aineen vuorovaikutukseen, eli kun valo kohtaa minkä tahansa pinnan tai kappaleen, niin se imeytyy siihen, se siroaa siitä, heijastuu siitä, kulkee läpi. Ja sitten näiden vuorovaikutusten, esimerkiksi valon sironnan seurauksena eri aallonpituuksilla, niin me nähdään sitten tietyt kappaleet sellaisina kuin mitä me nähdään.
6: Pysähdytäänpä tähän ja otetaan pieni kertaus. Emme siis näe esineitä suoraan, vaan näemme valoa, joka heijastuu niistä silmiin. Auringonvalo tai muu valkoiselta näyttävä valo sisältää oikeasti monia eri aallonpituuksia, jotka vastaavat eri värejä. Kun valo osuu esineen pintaan, osa sitä heijastuu, osa imeytyy pintaan ja mahdollisesti osa voi kulkea sen läpi, jos materiaali on läpinäkyvä tai läpikuultava. Jos esine imee lähes kaiken muun näkyvän valon aallonpituudet paitsi punaiset, silmiimme heijastuu pääasiassa punaista valoa. Tällöin esimerkiksi paita näyttää punaiselta. Vastaavasti sininen paita heijastaa eniten sinisiä aallonpituuksia ja niin edelleen. Kun esineestä heijastunut valo osuu silmän verkkokalvolle, siellä olevat tappisolut reagoivat eri tavoin eri aallonpituuksiin. Ne välittävät tiedon aivoihin, jotka käsittelevät signaalin ja muodostavat kokemuksen esineen väristä. Mutta mitä tarkoittaa, jos esine on näkymätön?
7: Jos mietitään, että mitä vaaditaan siihen, että me ei nähtäisi niitä kappaleita, niin siihen on muutamia eri vaihtoehtoja. Eli yksi ja ehkä tämmöinen kaikista, sanotaan nyt, mediaseksikkäin vaihtoehto on se, että me suunnitellaan joku materiaali. Usein puhutaan metamateriaaleista, minkä avulla valo ikään kuin kiertää sen kohteen. Ja tietysti jos valo kiertää sen kohteen, niin valo ei vuorovaikuta sen kanssa sillä tavalla, että ihminen pystyisi sen näkemään.
8: Jos me nyt katsotaan jotain, vaikka tuossa on takki tuossa naulakossa, niin siitä takista, se on vihreä takki, niin siitä kun aurinko tai valoa täällä nyt joka tapauksessa on, niin se menee siihen ja sitten sieltä mun silmään kimpoaa sitä valoa, niin sitten mä näen just sattumoisin vihreätä, koska se on just se aallonpituus, mikä sieltä sitten tulee mun silmiin ja sitten mä tulkitsen sen. Mutta jos ei sieltä tuliskaan mitään, ei heijastuisi mitään, niin eikö mä periaatteessa näkisi sitten ihan mustaa, miten se niin kuin menee?
7: Joo, just näin. Ja tuossa semmoinen hauska lisä vielä, että sä näet ton takin vihreänä. Mä oon punaviherverisokea, mä näen sen vähän erivärisenä, eli siinä on niin kuin voimakkaat yksilölliset erot vielä, että millaisena me nähdään toi takki. Mutta tosiaan, jos kappale imee itsensä kaikki näkyvän valon aallonpituudet, niin silloin se näkyy mustana. Ja jos se heijastaa ne kaikki voimakkaasti tai sirottaa ne sun silmiin, sitten sä näet sen valkoisena. Ja sitten on näiden ääripäitten välissä olevia eri värisävyjä, mitkä sitten antaa materiaaleille sen ominaisen värin, mikä siinä on.
8: Jos me ajateltaan, että me haluttaisiin toi takki näkymättömäksi, niin se ei riitä ikään kuin, että se ei heijastisi valoa, eli että se olisi musta, koska silloin se näkyisi mustana, mutta se pitää jotenkin saada huijattua se valon säde, että tausta se ikään kuin kiertää sen kappaleen ja sitten tulee, vai miten se pitää saada, että se ei näkyisi?
7: Aika lailla noin. Eli tavallaan sen takin takana oleva tausta pitäisi saada jotenkin projisoitua sun silmiin. Ja nyt jos mietitään tuota takkia, niin sehän on ihan valtavan kokoinen esine. Jos mietitään, että valon aallonpituus on luokkaa 0,5 mikrometriä, eli sanotaan 1/100 sun hiuksen paksuudesta suunnilleen, niin silloin se, että miten erilaisia kappaleita, millä tekniikoilla niitä pystyy niin sanotusti piilottamaan, niin se riippuu ton esineen koosta tosi paljon. Ja jos tuollaista takkia lähdetään piilottamaan, niin mun ymmärtääkseni, en siis ole asian tuntija sikäli, että en itse työskentele juuri tämän ilmiön parissa, mutta mun ymmärtääkseni ton ympärille sitten pitäisi lähteä rakentamaan ihan linsseistä ja peileistä ja niin kuin optisista komponenteista laitteistoa, minkä avulla valon pystyy ohjaamaan sen takin ympärille sillä tavalla, että se tausta näkyy ja sitten se itse kappale ikään kuin sitä ei olisikaan, vaikka todellisuudessa se tietysti on siellä edelleen yhtä lailla. Ja tällä tavalla on onnistuttu piilottamaan kyllä niin kuin aika isojakin kappaleita, että on hienoja demoja tuolla netissä, että ihmisen vaikka nyt käden pystyy piilottamaan ja niin muuta.
6: Rochesterin yliopiston tutkijat esittelivät vuonna 2014 niin sanotun Rochesterin viitan, eli Rochester Cloak. Siinä näkymättömyys saadaan aikaiseksi käyttämällä vain 4 tavallista linssiä. Ne ohjaavat valonsäteet kulkemaan kohteen ohi. Kun esimerkiksi kämmen laitetaan oikeaan kohtaan linssien väliin, sen keskikohta häviää näkyvistä, eli käteen tulee ikään kuin reikä. Taustalla oleva ruudukko näkyy lähes häiriöttä käden läpi. Järjestelmä tosin toimii vain melko kapeasta katselukulmasta. Aiheesta on video nähtävillä YouTubessa ja siitä löytyy myös tietoa Wikipediasta ja googlaamalla nimellä Rochester Cloak. Periaatteessa vastaavan systeemin voisi rakentaa kuka tahansa teessä itse ihminen, sillä linssit ovat ihan tavallisia linssejä. Ratkaiseva on niiden tarkka sijoittelu. Linssijärjestelmä on myös periaatteessa skaalattavissa suuremmaksi linssien kokoa muuttamalla. Tutkijat ehdottivatkin, että linssisysteemiä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi sellaisten kohteiden piilottamiseen, joita tarkkaillaan yhdestä suunnasta, kuten satelliittien peittämiseen maanpäällisiltä havaitsijoilta. Toisaalta taikurit ovat tehneet asioita näkymättömiksi jo yli 100 vuoden ajan peilien, linssien ja muiden optisten keinojen avulla. Niillä voidaan saada aikaan erittäin vakuuttavia katoamistemppuja. Klassinen esimerkki on peililaatikko, Mirror Box Illusion, jossa laatikon tai kaapin sisään sijoitetut peilit heijastavat katsojalle laatikon tyhjää sisäosaa. Tämän seurauksena laatikko tai kaappi näyttää tyhjältä, vaikka sen sisällä voi piileskellä ihminen tai esine. Mutta jos ei käytetä mitään taikurilaatikoita tai vastaavia, mutta haluttaisiin piilottaa esimerkiksi naulakossa roikkuva takki, Voitaisiinko optiikan avulla luoda jonkinlainen näkymättömyysviitta? Ari Priimaki.
7: Mitä isompi kappale halutaan piilottaa, sitä isommat peilit ja linssit ja optiset laitteistot pitää olla. Tässä tapauksessa siis, kun puhutaan takista, niin mun mielestä niiden koon pitäisi olla jo melkoisen valtava, että se ei ole sellainen näkymättömyysviitta kaltainen konsepti ollenkaan, mitä tuolla tavalla pystyy lähteä toteuttamaan. Ja toinen ongelma on siinä, että tämmöinen peili, linssi, viritelmä, millä ton takin pystyisi piilottamaan, niin jos se toimii vaikka mulle tästä kulmasta, mistä mä katson tuota takkia, niin se ei toimi enää sulle. Eli se on niin kuin hyvin tarkka sen kulman suhteen, se on hyvin tarkka sen aallonpituuden monien eri asioiden suhteen. Eli sen pystyy rajatusti toteuttamaan, mutta se ei ole kovin tämmöinen joustava, sanotaanko näin.
6: Linsseillä ja peileillä voidaan siis saada aikaan jo melko vakuuttavia näkymättömyysvaikutelmia, mutta ne toimivat vain tietyissä olosuhteissa ja rajatuista katselukulmista. Jo aiemmin Ari Priimakin mainitsi metamateriaalit. Keskustellaan seuraavaksi niistä. Niillä voitaisiin periaatteessa päästä paljon kunnianhimoisempaan ratkaisuun kuin pelkillä linsseillä ja peileillä. Ideana on, että itse materiaali ohjaisi valon kulkemaan kohteen ympäri. Aivan niin kuin sitä ei olisi olemassakaan. Nimitys meta tulee kreikan sanasta, joka tarkoittaa tavanomaisen ylittävää tai muuttunutta. Metamateriaalit ovat keinotekoisesti suunniteltuja materiaaleja, joiden poikkeukselliset ominaisuudet perustuvat niiden tarkasti suunniteltuun rakenteeseen. Ari Priimaki.
7: Metamateriaalit on erittäin mielenkiintoinen tieteellinen tutkimuskohde, eli metamateriaaleissahan on kysymys siitä, että tutkitaan tällaisia niin kutsuttuja meta-atomeja, mistä rakennetaan sitten erilaisia materiaaleja tai pintoja, minkä kanssa se valovuoro vaikuttaa sillä tavalla, että se valo näkee sen materiaalin kuitenkin enemmän vähemmän yhtenäisenä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että näiden meta-atomien, eli niiden objektien, mitä vaikka pinnalle luodaan, niiden pitää olla tosi pieniä, sanotaan luokkaa muutamia kymmeniä nanometrejä, ja niitä täytyy sitten osata koota tietyllä tavalla, jotta sitä valon ja aineen vuorovaikutusta pystyy kontrolloimaan. Ja tässä nyt ehkä jo tulee esille se haaste, että objektien tarkka kontrollointi kymmenien nanometrien mittaskaalassa ei ole ollenkaan helppoa, ja sen takia tähän näkymättömyyteenkin liittyen ensimmäiset tällaiset optical cloaking, näkymättömyys, viitan kaltaiset työt, niin ne sijoittuu enemmän sinne mikroaalta-alueelle, koska silloin ne rakenteet, mitä tehdään, ne voi olla niin paljon isompia, että sitten se tekninen toteutettavuus on ikään kuin mahdollista. Mutta sitten tietysti fysiikassa on hienoa se, että monet ilmiöt skaalautuu sitten eri aallonpituusalueille. Eli teoriassa, kunhan osataan rakentaa materiaaleja riittävän hyvin, niin sitten näitä pystyy viemään myös näkyville aallonpituuksille näitä mikroaalloissa tai lämpösäteilyssä hyödynnettäviä ilmiöitä.
8: Miksi näistä puhutaan metamateriaaleina? Mistä se meta tulee?
7: Meta tulee siitä, että metamateriaalit, niiden ominaisuudet, mitä niillä saavutetaan, ne on tavallaan sellaisia, että niitä ei luonnossa välttämättä esiinny.
6: Metamateriaali ei ole mitään tiettyä ainetta, vaan sen poikkeukselliset ominaisuudet syntyvät materiaalin tarkasti suunnitellusta mikrorakenteesta. Ensimmäiset toimivat metamateriaalit valmistettiin 1990-luvun lopussa pääasiassa metallisista rakenteista, jotka oli sijoitettu eristävän alustan, esimerkiksi piirilevyn päälle. Sen sijaan nykyisin monissa optisissa metamateriaaleissa käytetään niin sanottuja dielektrisiä materiaaleja. Ne ovat sähköä johtamattomia materiaaleja, mutta niissä elektronit siirtyvät hieman paikoiltaan sähkökentän vaikutuksesta, eli tapahtuu polarisaatiota. Tällaisia aineita ovat esimerkiksi lasi, muovi ja titaanidioksidi. Dielektrisissä materiaaleissa etuna on, että ne eivät absorboi valoa yhtä paljon kuin metallit, ja energiahäviöt ovat pienemmät. Kuten jo sanoin, metamateriaalissa ei ole oleellisinta se, mistä aineesta se on valmistettu, vaan sen tarkasti suunniteltu mikro- tai nanorakenne. juuri se määrää, miten materiaali vuorovaikuttaa valon tai muiden sähkömagneettisen aaltojen kanssa. Oikein suunniteltuna rakenne voi saada valon käyttäytymään tavoilla, joita luonnon materiaaleissa ei nähdä. Tunnetuin esimerkki tästä on negatiivinen taidekerroin. Ari Priimäki.
7: Hyvä esimerkki, mikä linkittyy tähän näkymättömyyteen, on se, ja tämä on itse asiassa se, minkä takia 2000-luvun alussa metamateriaalit saivat niin paljon huomiota, on se, että metamateriaalien yhteydessä puhutaan

0: veteen, niin se valo taittuu ja sitten se sun airo tai mikä tahansa siellä vedessä on, se näkyy sitten tietyssä kulmassa. Tämä taitekerroin ero näiden kahden aineen välillä määrittää sen, että miten se valo taittuu, missä kulmassa se näkyy. Ja negatiivinen taitekerroin on ikään kuin peilikuva tästä niin kuin oikeasta luonnossa havaittavasta taitekertoimesta. Ja tämä negatiivinen taitekerroin mahdollistaa sitten nimenomaan tämän, että nämä metamateriaalit pystyy suunnittelemaan sillä tavalla, että ne kiertää sen kohteen eikä vuorovaikuta sen kanssa. Ja yksi mikä on tosi mielenkiintoinen asia liittyen tähän näihin metamateriaaleihin on se, että sama ilmiö, eli tämä negatiivinen taitekerroin, mikä mahdollistaa näkymättömyyden, niin sama ilmiö mahdollistaa myös tällaisen, puhutaan englanninkielellä se termi on superlensing, eli saadaan niin kuin erittäin erittäin tarkkaa kuvantamista tehty.
1: Superlinssit ovat yksi metamateriaalien potentiaalinen käyttökohde. Tavallinen lasilinssi pystyy tarkentamaan vain ne valoaallot, jotka etenevät kauas kohteesta. Kaikkein pienimpiä yksityiskohtia sisältävät niin sanotut katoavat, evanescentit aallot hiipuvat hyvin nopeasti, eivätkä koskaan päädy linssille. Eli tavallisella mikroskoopilla on rajoituksia erottelukyvyssä, eikä aivan pienimpiä rakenteita voida nähdä. Tutkija John Benry esitti vuonna 2000, että negatiivisen taitekertoimen metamateriaali voisi vahvistaa myös nämä nopeasti hiipuvat aallot. Tällöin linssi voisi muodostaa kuvan yksityiskohdista, kuten viruksista, DNAsta, proteiineista ja solun sisäisistä rakenteista, jotka ovat tavallisen valomikroskoopin erotuskyvyn ulkopuolella. Käytössä superlinssejä ei vielä ole. Haasteena ovat häviöt, pieni toiminta-alue ja valmistuksen vaikeudet. Sen sijaan vielä lupaavampi nykysuuntaus ovat niin sanotut metapinnat. Ne ovat tyypillisesti vain joidenkin satojen nanometrin paksuisia pintoja, joita valmistetaan esimerkiksi lasin tai muun optisen komponentin päälle. Ideana on, että ne voivat ohjata valoa niin tehokkaasti, että ne korvaavat osan perinteisen linssin tehtävistä. Tavallisessa linssissä valo taittuu, koska linssi on paksumpi keskeltä kuin reunoilta, mutta metapinnan avulla linssistä voitaisiin tehdä lähes täysin litteä. Metapinnassa on miljoonia tai miljardeja nanometriluokan meta-atomeja, tarkoin suunniteltuja rakenteita, pieniä pylväitä, renkaita tai muuta. Jokainen niistä viivästää tai muuttaa valon kulkua hieman eri tavalla. Kun kaikki rakenteet toimivat yhdessä, valo voidaan saada käyttäytymään esimerkiksi aivan kuin se olisi kulkenut paksun lasilinssin läpi. Metapinnan avulla voidaan myös yhdistää useita optisia toimintoja, jotka nykyään vaativat useita erillisiä linssejä. Metapintoja on jo markkinoilla ja käytössä esimerkiksi älypuhelimien 3D-kasvontunnistuksessa. Mutta jos palataan niihin näkymättömyysviittoihin, niin niitä metamateriaaleilla on onnistuttu luomaan hyvin rajallisesti. Ensimmäistä kertaa metamateriaaleista valmistetun näkymättömyysviitan saivat toimimaan vuonna 2006 tutkijat David Shurik ja David Smith. Kyse oli lieriön muotoisesta viitasta, jonka halkaisija oli noin 12,5 senttiä ja korkeus alle 1,3 senttiä. Sen sisälle sijoitettiin kuparisylinteri, joka saatiin mikroaaltomittauksissa lähes katoamaan. Kyse ei siis ollut siitä, että kohde olisi muuttunut ihmissilmälle näkymättömäksi, sillä viita toimi ainoastaan mikroaaltojen taajuudella. Mutta kokeilla oli silti merkitystä, sillä se osoitti näkymättömyysviitan toimintaperiaatteen olevan mahdollinen. Tämän jälkeen tutkijat ovat onnistuneet rakentamaan myös näkyvässä valossa toimivia näkymättömyysviittoja. Ne ovat pystyneet piilottamaan esimerkiksi senttimetriluokan kohteita, mutta ne ovat toimineet vain rajatussa laboratorio-olosuhteessa, tietyistä katselusuunnista tai tietyn tyyppisessä valossa. Mutta siirrytäänpä seuraavaksi ihan toisenlaiseen keinoon, jolla voidaan saada aikaiseksi se, että esinettä ei näy. Se on naamioiminen. Eli silloin valo heijastuu kohteesta ihan normaalisti, mutta se on samanlaista kuin ympäristöstä tuleva valo. Tätä tapaa saada aikaiseksi näkymättömyys tutkitaan tällä hetkellä niin ikään hyvin aktiivisesti. Ja siihen otetaan mallia suoraan luonnosta. Arri Priimaki.
0: Itse tykkään usein katsoa tuonne luontoon ja luonnon inspiroimiin materiaaleihin. Ja jos mietitään mustekaloja tai jotakin kameleontteja, niin niillä on hyvin erilainen tapa sitten muokata tätä valon ja aineen vuorovaikutusta sillä, että ne muokkaa omia ominaisuuksiaan. Ja vaikka se mustekala on aika mestari siinä ympäristöön sopeutumisessa, mikä pohjautuu ei niinkään valon ominaisuus,

0: ominaisuuksiin, vaan sen kappaleen eli mustekalan omiin ominaisuuksiin. Ja sitten tässä on eri tasoja, erilaisia tapoja teknisesti toteuttaa tuota näkymättömyyttä, joilla on sitten omat rajoitteensa ja omat hyötynsä.
1: Ennen kuin syvennytään tarkemmin siihen, millaisia naamioitumiseen liittyviä keinoja käytännössä on kokeiltu ja mitä on kehitteillä, puhutaan hetki siitä, miksi näkymättömyys ylipäätään kiinnostaa. Ari Priimaki.
0: Ehkä me voidaan aloittaa tämmöisestä niin kuin science fiction -perspektiivistä, että tavallaan semmoinen skifikirjailija kuin Isaac Asimov on joskus sanonut, että se mikä on tänään skifiä on huomispäivän tiedettä. Ja skifikirjallisuudessahan nyt näkymättömyys on ollut jo pitkään sellainen kiehtova käsite ja kirjallisuudessa esiintyvä asia.
2: Ja Harry Potterin näkymättömyys viittaa varmaan aika monelle tuttu.
0: Joo, se on varmaan se kaikista kuuluisin tämän päivän esimerkki tosta. Eli tosiaan ihmisellä ehkä, mä luulen, että on luontainen kiinnostus sellaisiin asioihin ja ilmiöihin, mitä voi olla vaikea ymmärtää. Ja totta kai sitten siinä vaiheessa, kun tiede alkaa osoittamaan, että jokin voi olla mahdollista, että ensimmäiset laskennalliset tulokset ja tämmöiset ennusteet tähän näkymättömyyteen ja negatiiviseen taitekertoimeen liittyen tuli jo 1960-luvun lopussa. Jos jokin on mahdollista, niin tutkijat haluaa sitä myös tutkia ja selvittää sitten sen, että pystytäänkö me oikeasti teknisesti toteuttamaan tämä. Siinä on semmoinen luontainen uteliaisuus ja kunnianhimo jossain määrin myös taustalla.
1: Otetaanpa tähän väliin lyhyt pala historiaa. Varsinaiseen näkymättömyyteen tähtävien materiaalien teoreettiset juuret ulottuvat 1960-luvulle. Tuolloin fyysikko Viktor Veselago osoitti teoriassa, että fysiikan lait eivät estä materiaaleja, joilla on negatiivinen taitekerroin. Luonnosta tällaisia materiaaleja ei ole tunnettu, mutta vuosikymmeniä myöhemmin tutkijat oivalsivat, että vastaavia ominaisuuksia voitaisiin ehkä toteuttaa keinotekoisesti valmistetuilla metamateriaaleilla. Toisaalta näkymättömyys on kiinnostanut tutkijoiden lisäksi kautta aikojen myös tiettyä tahoa, jolle siitä olisi hyötyä, eli armeijaa. Jo toisen maailmansodan aikana 1940-luvulla tehtiin aktiiviseen naamioitumiseen, eli aktiiviseen kamuflaasiin liittyviä kokeita. Pyrkimyksenä oli muuttaa lentokone tai laiva näkymättömäksi vastavalon avulla niin, että se sulautuisi ympäristöön eikä sitä voitaisi heti huomata. Tämä idea syntyi, kun kanadalainen professori Edmund Plarr huomasi lumen ylle laskeutuvan lentokoneen näyttävän hetkellisesti katoavan näkyvistä, koska koneesta heijastuva valo oli juuri yhtä kirkasta kuin taivas sen takana. Kanadalaiset kokeilivat asentaa laivojen kylkiin tavallisia valonheittimiä, jotka osoittivat laivaa kohti ja joiden kirkkaus sovitettiin samanlaiseksi kuin taivaan kirkkaus. Tarkoituksena ei siis varsinaisesti ollut tehdä laivasta näkymätöntä, vaan vähentää sen erottumista ympäristöstä. Järjestelmä oli kuitenkin liian hankala, eikä se tullut käyttöön. Yhdysvaltain armeija alkoi vuonna 1943 kehittämään vastaavaa järjestelmää lentokoneisiinsa. Järjestelmään kuuluivat lentokoneen keulaan ja etureunoihin asennetut lamput, niin sanotut jehudivalot, joiden kirkkautta säädettiin automaattisesti vastaamaan taivaan keskimääräistä kirkkautta. Menetelmä ei kuitenkaan ehtinyt käyttöön, ja sodan jälkeen kehittynyt tutkatekniikka teki järjestelmästä pitkälti tarpeettoman. Eli vaikka näkymättömyys on kiinnostanut tutkijoita ihan tutkimusmielessä, jo varhain heräsi myös ajatuksia sen hyödyntämisestä. Ari Priimaki.
0: Ensin meillä on se skifi, sitten tulee tieteellinen, sanotaan nyt vaikka ennuste sille, että jokin on mahdollista, sitten se validoidaan ja sitten tietysti jossakin vaiheessa meillä on tietyt sitten tämmöiset soveltavat tahot, jotka kiinnostuu asiasta ja toki erilaiset, käytetään nyt vaikka termiä puolustusteollisuus, niin puolustusteollisuuteen liittyvät tahot ovat hyvin kiinnostuneita tästä näkymättömyydestä ja sen miettimisestä, että mihin sitä sitten oikeasti käytännössä pystyy soveltamaan ja millä tavalla. Ja siinäkin tietysti niin kuin tämmöinen optinen näkymättömyys on tällä hetkellä vielä vähän ehkä siellä skifi-puolella, mutta että kyllähän vaikka lämpökameroilta pystytään jo vähän niin kuin piilottautumaan. Ja sitten ehkä mä voisin yhden tahon vielä tuoda esille, minkä takia se kiinnostaa, niin ihminen kiinnostuu kaikesta, mikä esiintyy luonnossa. Ja jos meillä on luonnossa tällaisia

0: näkymättömyys, kuninkaita, niin kuin vaikka ne mustekalat, tai sitten kameleontteja, jotka pystyy muuttamaan väriään. Se perustuu hieman, he eivät halua tulla näkymättömäksi, vaan tehdä jotakin muuta sillä värimuutoksella, mutta kaikki, mikä luonnossa esiintyy, niin mä sanoisin, että kaikkea yritetään myös kyllä mimikoida sitten laboratoriossa synteettisien materiaalien avulla. Ja se on niin kuin tämmöinen bioinspiraatio on ehkä sitten yksi aspekti vielä, minkä itse toisin esille tuossa.
1: Puhutaanpa seuraavaksi lisää tuosta aktiivisesta naamioitumisesta, jonka mestareita muun muassa mustekalat ovat. Aktiivinen tai adaptiivinen eli sopeutuva naamioituminen on menetelmä, jossa kohteen ominaisuuksia muutetaan reaaliaikaisesti ympäristöön sopivaksi, jotta sitä olisi vaikeampi havaita. Armeijassa käytetyistä perinteisistä naamioitumiskeinoista, kuten sotilaiden käyttämistä maastonvärisistä asusteista, on nykypäivänä melko vähän hyötyä, sillä taistelukentällä käytetään yhä enemmän lämpökameroita, pimeänäkölaitteita ja muita sensoreita. Siksi viime vuosikymmeninä on panostettu adaptiivisiin naamioitumisjärjestelmiin, jotka pyrkivät lähettämään kohteen havaittavuutta esimerkiksi lämpökameroissa. Panssarivaunujen pintaan on kehitetty järjestelmiä, jossa sadat tai jopa tuhannet sähköisesti ohjattavat elementit muuttavat pinnan lämpökuvaa. Tällä tavoin tankki voi sulautua ympäristöönsä ja jopa näyttää kokonaan toiselta kohteelta. Brittiläinen aseturvallisuus- ja ilmailualan yhtiö Bae Systems esitteli tällaisen järjestelmän jo yli 10 vuotta sitten. Tankki saatiin sulautumaan ympäristöön lämpökamerakuvissa, tai sen aikaansaamaa lämpösäteilyä saatettiin muuttaa niin, että tankki näytti kuvissa henkilöautolta. Lämpökameroilta naamioituminen on yksi nykyaikaisen sotateknologian keskeisistä kehityskohteista, sillä lämpökamerat mahdollistavat kohteiden havaitsemisen myös pimeässä. Mutta mitä lämpökamera oikeastaan näkee? Arri Priimäki.
0: Lämpökamerassa näkyy kaikki, mikä heijastaa, mistä te lämpösäteilyä eri tavalla kuin mitä ympäristöstä. Eli ihminenhän erottuu lämpökameralla sitten oikein hyvin. Samaten se tankki erottuu kyllä siitä ympäristöstään sitten lämpökamerakuvissa. Ja sitä pystyy nimenomaan tämmöisen niin kuin adaptiivisen optiikan avulla muuttamaan. Eli sulla on niin kuin ikään kuin jollakin tavalla, en tiedä onko pikseli oikea termi, mutta lähdetään niin kuin silleen pieni pala kerrallaan vähän niin kuin muokkaamaan sen kohteen lämpösäteilyä. Luodaan optinen järjestelmä, mikä saa sen ikään kuin lämpösäteilyn näyttämään erilaiselta, mitä se sitten oikeasti on.
2: Sitä ei tavallaan estetä sitä lämpösäteilyä varsinaisesti, vaan se muokataan.
0: No ei sitä varsinaisesti pysty estämään. Et kyllähän minusta tai sinusta lähtee se lämpö, mikä meistä lähtee. Ja me ei pystytä sitä estämään, mutta sitten me pystytään luomaan illuusio, että se olisi jokin muu kuin mikä se oikeasti on.
1: Tässä vaiheessa voisimme puhua hieman lisää mustekaloista, jotka ovat antaneet inspiraatiota naamioitumisen tutkimiseen ja menetelmien kehittämiseen. Mustekaloilla on useita tapoja naamioitua ympäristöön. Ensinnäkin ne voivat sulautua ympäristöön, eli muuttaa ihonsa väriä, kirkkautta, kuvioita ja jopa pintarakennetta niin, että ne näyttävät esimerkiksi kiveltä, hiekalta, korallilta tai levältä. Toisaalta tietyt mustekalalajit pystyvät myös matkimaan muita, eli muiden eläinten ulkonäköä ja liikkeitä. Ne voivat muuttaa itsensä muistuttamaan esimerkiksi myrkyllistä leijonakalaa tai lattapyrstökäärmettä, jolloin tarkoitus ei ole sulautua taustaan, vaan saada saalista ja luulemaan sitä vaaralliseksi. Jotkut mustekalat kykenevät myös esimerkiksi näyttämään suuren silmän näköistä kuviota säikyttääkseen saalistajansa. Mutta mihin tämä mustekalojen kyky muuttaa väriään ja ulkonäköään perustuu? Arri Priimäki.
0: Joo, se on, mulla ei ole hirveän tarkkaa tietoa siitä, mutta mä ymmärtäisin, että mustekalojen tapauksessa tämä naamioituminen perustuu itse asiassa aika niin kuin monenlaisten efektien summaan. Jos mietitään nyt näitä valon ja aineen vuorovaikutuksia, niin yksi vuorovaikutus oli, että se valo imeytyy tai absorboituu siihen kohteeseen, niin kuin, ja sen valon absorption takia toi takki tuossa näyttää tietyn väriseltä. Mustekaloilla on käsittääkseni kyky niin kuin muokata sellaista pigmenttituotantoa, mikä sitten kontrolloi tätä valon absorptiota. Ja sitten tietysti se niin kuin adaptoituu ympäristöön, tämä pigmentti pigmenttituotanto, mikä osittain linkittyy tähän ympäristöön sulautumiseen. Mutta mustekaloilla on tähän muitakin keinoja, että mustekalojen sisällä tai niiden ihon pinnalla käsittääkseni on myös sellaisia erilaisia, puhutaan fotonisista rakenteista, vähän niin kuin silleen toistuvasti tai no, riippuen tarkoitusperästä joku toistuvasti tai epäsäännöllisesti toistuvia tällaisia, sanotaan nyt vaikka nanokiteitä. Ja sitten kun näiden kiteiden ominaisuudet ja niiden väliset etäisyydet muuttuvat, niin se myös auttaa siihen tai muokkaa sitä valon ja aineen vuorovaikutusta hyvin paljon. Eli tämä on hyvin niin kuin kompleksinen prosessi ja sitten tämän pigmenttituotannon ja sitten näiden ihossa olevien nanokiteiden liikkeiden seurauksena sitten. Et molempia tarvitaan, jotta se onnistuu niin hyvin se ympäristöön sulautuminen.
2: Niin mustekala pystyy olemaan ikään kuin näkymätön, vaikka oikeasti se on olemassa siellä, mutta se on niin hyvin naamioitunut, että se sit ei niin kuin huomaa siitä ympäristöstä.
0: Juuri näin. Ja se tekee sen aika lailla automaattisesti, eli sillä on niin kuin tämmöinen kyky adaptoitua ympäristöön, minkä takia mustekala on itse asiassa nyt taas, jos mietitään moniakin tieteenaloja, pehmeää robotiikkaa, tätä ympäristöön sulautumista, niin mustekala on monessakin suhteessa niin kuin semmoinen hyvin malliesimerkki, että millaisia vaikka materiaaleja halutaan tulevaisuudessa kehittää.
1: Puhutaanpa tässä välissä hetki Arri Priimäkin omasta tutkimuksesta. Priimäki ei tutki suoranaisesti näkymättömyyttä, mutta tutkimukset liittyvät valon ja aineen vuorovaikutukseen ja siihen kytkeytyviin ilmiöihin. Pääsin Tampereen yliopistossa vierailemaan myös Priimäkin laboratoriossa, jossa väitöskirjatyöntekijä Matias Paatelainen esitteli muun muassa tutkijoiden kehittämiä valoon reagoivia materiaaleja. Arri Priimäki.
0: Joo, no mehän ollaan tässä samassa kentässä kyllä edelleen, mistä puhutaan, eli kun valon ja aineen vuorovaikutuksia pystyy kontrolloimaan eri tavoin ja siten sitten saamaan erilaisia optisia ilmiöitä ja muita aikaiseksi. Mutta ehkä se meidän katse on enemmän siellä mustekalassa kuin siellä Harry Potterin näkymättömyysviitassa, eli me ollaan aika kiinnostuneita tekemään erilaisia tämmöisiä dynaamisia rakenteita, dynaamisia materiaaleja, mitkä esimerkiksi, sanotaan nyt, mitkä vaikka muuttaa väriään riippuen ympäristön olosuhteista, eli sikäli se vähän linkittyy siihen camouflage-ilmiöön kyllä. Mutta että tosiaan tämä optinen näkymättömyys ei ole koskaan ollut sellainen asia, mitä me ollaan varsinaisesti mietitty, mutta että nämä samat ilmiöt, tämmöiset väriään muuttavat materiaalit ja muut, niitähän pystyy käyttämään erilaisissa anturointiteknologioissa ja muissa kyllä sitten.
2: Pitäisikö meidän käydä katsomassa siellä labrassa tässä välissä?
0: No mennäänpä katsomaan.
2: Joo. No niin, täällä on heti tämmöinen, saavuttiin punaisten lyhtyjä alueelle.
3: Joo, kyllä, kyllä.
2: Minkä takia täällä on niinku just se valon reagoimisen vuoksi sitten punaiset?
0: Tää on just sen vuoksi, eli jos me tutkitaan niinku valoherkkiä yhdisteitä, niin se vihreät aallonpituudet reagoi, voi niin kuin olla tuhoisia niiden prosessien kannalta, mitä halutaan tutkia.
2: Täällä on sitten koko päivän saa olla täällä punaisessa valossa.
0: No joo, kyllä. Itselle tosin aika harvinaista nykyään, mutta aika monet täällä päivänsä viettävät. Ja saa tänne siis normaalitkin valot, että riippuen siitä, mitä tekee. Joko pitää toimia punaisten lyhtyjen alla tai sitten ei.
2: Minkä takia se oli siis se vihreä valo jotenkin, mikä siinä oli syynä siis, ja että se punainen oli?
0: Ihan vaan se valoenergia, eli punainen valo on vähemmän energeettistä kuin vihreä valo tai sininen valo, niin tietyt tämmöiset valokemialliset prosessit, jotta ne ei tahattomasti tapahtuisi, niin sitten pitää käyttää punavaloa tai keltaista valoa. Joo, mennään etsimään se Matias.
2: Joo. Mitäs täällä nyt sitten on nähtävillä?
4: Täällä on vaikka mitä, mistä me lähdetään liikkeelle. Täällä on, no otetaan tästä aika toi hydrogeelidemo. Sä voit tulla tänne puoleen vaan.
2: Okay.
4: Pitää vähän laittaa siihen nestettä.
0: Nämä meidän polymeerimateriaalit riippuen siitä, että onko ne sellaisia, mitkä imee vettä tai mitkä hylkii vettä, niin niiden toiminta voi olla hyvin erilaista. Ja tämä Matiaksen seuraava esimerkki, niin se on sellaisesta polymeerista, mikä sitten imee vettä, jolloin sitä kutsutaan hydrogeeliksi.
4: Eli nyt me voidaan puristaa tuo pinta kasaan. Eli kun se on se hydrogeeli, sanotaan kun se on tämmöisessä relaksoituneessa tilassa, niin se ottaa sitä vettä sisäänsä enemmän. Ja nyt me UV-valolla laitetaan se semmoiseen tilaan, että se sylkee sitä vettä ulos ja tuo pinta puristuu kasaan. Eli nyt nuo kohonneet alueet tulee pelkästään sinne, mihin me säteilytettiin sitä näkyvää valoa. Ja vastaavasti nyt mä uudestaan voin UV-valolla koko tämän alueen pyyhkiä pois.
2: Eli se UV-valo sai aikaiseksi sen, että se muuttui taas vettä hylkiväksi, eli joo, että se ei imennyt enää sitä vettä sisäänsä ja sen takia se meni niin kuin tasaiseksi.
4: Juurikin näin.
0: Ja me puhuttiin aikaisemmin tuolla mustekaloista ja mustekalojen tästä camouflage-ilmiöstä, niin siinä tavallaan tämä niin kuin etäisesti muistuttaa samantyyppistä tämmöistä ilmiötä sikäli, että meillä on erilaisia tämmöisiä nanokuvioita pinnassa, minkä etäisyyttä ja muotoa pystyy kontrolloimaan, mikä sitten, no tässä tapauksessa se muuttaisi esimerkiksi materiaalin väriä, miltä se näyttää, kun katsoo tietystä kulmasta, mutta sitten mustekala pystyy hyödyntämään etäisesti samantyyppisiä muutoksia sitten myös siinä camouflage-ilmiössä.
2: Se on muuten mielenkiintoista, että tiedostaako, onko tämä tiedostettua, tiedostaako tämä mustekala, että nyt se tekee näin vai onko se jotenkin automaattista, sulle varmaan mustekalan kognitiosta oot tietoa.
0: Ei ole tietoa, mutta mä luulen, että se on mustekalan tapauksessa tiedostamatonta, eli se on niin kuin autonominen prosessi, mikä on. Nyt joku mustekalatutkija voi ampua mut alas sitten, mutta otetaan se riski.
2: Joo. Mitäs täällä on sitten? Täällä on...
4: meille visuaalisemmin ehkä vähän vaikuttavampia esimerkkejä. Eli toi kuviointi, mitä tuossa nähtiin, niin me voidaan myös joihinkin materiaaleihin lukita se. Ja sitten kun laitetaan tarpeeksi pieneksi se kuvio, suurin piirtein samaa luokkaa kuin näkyvä valon aallonpituus, niin sitten se alkaa vuorovaikuttamaan valon kanssa ja me saadaan nimenomaan näitä tietyn värisiä heijastuksia. Ja sitten meillä on täällä mahdollista tuolla samalla laitteistolla tehdä pikseli pikseliltä tietyn kokoinen kuviointi sinne, jolloin me saadaan kontrolloitua se väri tietyssä kulmassa ja voidaan käytännössä koodata ihan niin kuin värikuvia tämmöisen materiaalin pintaa. Nyt tämä on vähän semmoinen, että sä voit liikuttaa päätä tai tätä valoa, niin siellä löytyy papukaija.
2: No, joo, papukaija. Tämmöisiä vähän hologrammia.
4: Joo, nämä on juurikin hologrammeja.
2: Tässä on papukaijan pää. Minkä takia tämä on papukaija?
4: No, tähän kysymykseen en osaa vastata. Tämä on käytännössä yhden meidän jo valmistuneen tutkijan tuotosta on nämä demot, mitä tässä on. Mutta luulen, että se papukaija on valikoitunut sillä, että saadaan noi kaikki värit näytettyä kivasti.
0: Kyllä, eli tuossa just halutaan demota myös se, että me pystytään eri värejä yhdistelemään, mikä ei ole tällaisten materiaalien tapauksessa mitenkään itsestäänselvää.
2: On tuolla jonkun kasvotkin, kenenkä kasvot tuolla on?
4: Tuolla löytyy meidän professori.
0: Kaikenlaista.
2: Oli pieni, etten ihan tunnistanut suoraan. No niin.
0: Ajan haaskausta sanon minä.
2: Onko tämä joku jäynä, että joku oli laittanut?
0: Tämä on juurikin sellainen. Tämä taidettiin esittää jossain konferenssissa joskus.
2: Sitten täällä on tämmöisiä muovin suikaleita, vai miten noita kuvaisi, tämmöisiä eri värissä?
4: Just semmoisia.
2: Joo, nyt me saatiin tämmöiset lasit päähän.
4: Nyt me nähdään vaan tämmöinen aika heikko valoalue tuossa, mutta se on oikeasti tosi kirkas, nämä meidän lasit. Lasit suojelee meitä siltä. Tämä on nyt sinistä valoa ja katsotaan lähteekö täältä kukaan liikkeelle.
2: Täällä on tämmöisiä pieniä... No, oho, joo, siellä rupesi heti lähti. Toukka liikkumaan. Se näyttää ihan joltain elävältä toukalta, kun se on tuollainen niin kuin muovin suikale, joka on kerällä ja nyt sitten sehän ihan luikertelee, kun sä sitä valolla liikutat. Eli näitä voidaan suunnitella, että ne avautuu ja sulkeutuu tai mitä halutaankin sitten. Nämä on nyt tämmöisiä ehkä sentin, olisiko nuo isoimmat?
4: Joo, senttiluokkaa ja sitten tuo paksuus on jotakin kymmeniä mikrometrejä.
2: Mutta ihan silmin nähtäviä tämmöisiä muovisuikaleita. Hauska, kun toi näyttää ihan niin kuin se olisi elävä olio, kun se liikkuu sille jotenkin sille joustavasti.
0: Niin kuin aikaisemmin sanoin, niin näistä elävistä olioista aika monesti tämä inspiraatio näille töille tuleekin. Vaikka niin kuin mekanistisesti nämä tietysti toimii täysin eri tavalla, mutta se liike, mitä ne tuottaa, on välillä hyvinkin samannäköistä.
2: Niin, se on tuommoista pehmeätä, niin kuin jos vertaa johonkin robotteihin mekaanisiin tai tämmöisiin, niin lähtökohtaisesti ajattelee, että se on semmoista jäykkää se liike, niin tuossa on semmoista elastista se.
0: Joo, ja se on just sen pehmeän robotiikan etu, että se on niin kuin sellaista ihmismäisempää, luonnonmukaisempaa se liike.
2: Mihin tämmöistä pehmeää robotiikkaa sitten niinku kaavaillaan, että onko sille jotakin selkeitä käyttökohteita?
0: No mä sanoisin, että ei se ainakaan tässä valorobotiikan tapauksessa ei se nyt niin selkeä varsinaisesti ole, mutta kyllä, se, kyllä ne niinku konkreettisimmat, tai en voi puhua konkretiasta vielä, mutta semmoiset niinku tulevaisuuden visiot liittyy kyllä tämmöisiin niin kuin biomedikaalisiin sovelluksiin, että me tehdään niin kuin pieniä robotteja, mitä pystyy ohjaamaan valolla, magneettikentällä, ehkä molemmilla, jotka sitten tekee erilaisia tuommoisia. Niin kuin
2: tämähän on se skifikuva, että laitetaan verisuonistoon esimerkiksi pieniä robotteja, jotka sitten putsaa sitä verisuonan pintaa. Tai no,
0: joo, kyllä tämä linkittyy näihin samoihin skifikuviin, että magneettikenttä on tietysti sikäli niin kuin parempi. Valo ja magneettikenttä molemmat on hyviä energianlähteitä, koska niitä pystyy etäkäyttämään. Sä et tarvitse mitään piuhoja, mutta tietysti magneettikenttä läpäisee ihmisen kudosta ja lihaksia hyvin. Mutta että kyllä meidän osalta tämä on vielä, niin kuin, sanotaan, ei ole sovellusvaiheessa. Ja tietysti sovellukset riippuu siitä, että minkä kokoisia noista tehdään. Että sä kysyit, että minkä kokoisia noista pystyy tekemään, niin kyllä tuosta senteistä kymmeniin sentteihin pääsee helpohkosti tietynlaisiin tämmöisiin niin kuin printtaustekniikoiden avulla. Mutta sitten jossakin vaiheessa tulee kysymys, että muuttuuko se sähköllä ohjaaminen sitten jo järkevämmäksi.
1: Mutta palataanpa nyt pehmeistä valolla liikkuvista roboteista alkuperäiseen aiheeseen, eli näkymättömyyteen, ja katsotaan hieman tulevaisuuteen. Olisihan se aika hienoa, jos jossain vaiheessa itse kukin voisi vetää ylleen jonkun näkymättömyysviitan Harry Potterin tavoin. Mutta miten Ari Priimäki näkee tilanteen? Onko sellaista luvassa?
0: Se, että meillä olisi näkymättömyysviitta, millä me oikeasti piilotetaan vaikka minut tai sinut, sillä tavalla, että meitä ei tässä muuttuvassa ympäristössä mistään kulmasta millään tavalla näe, niin mun on vaikea nähdä, miten se toteutetaan. Se tietysti ei tarkoita sitä, etteikö se olisi mahdollista jos joku päivä, mutta kyllä se tällä hetkellä on vielä enemmän siellä skifimaailman puolella. Jos me rajoitetaan tarkkailusuuntaa, jos me rajoitetaan kappaleen värejä, jos me rajoitetaan kappaleen kokoa, niin sitten tietysti jossakin määrin, jossakin hyvin kontrolloiduissa olosuhteissa se voi olla mahdollista. Mutta tällä hetkellä siitä näkymättömyysviitasta ollaan vielä aika kaukana. Mutta se, mikä on tänään skifiä, niin se voi huomenna olla tieteellistä faktaa, että katsotaan, mitä tulevaisuus tuo.
2: Taikurithan on jo kauan sitten pystynyt hävittämään kokonaisia rakennuksia ja tämmöisiä, niin eikö sulla ole mitään salasta tietoa siitä, miten ne tekee?
0: No, taikurithan ei paljasta temppujaan, ei valitettavasti mullekaan, mutta taikurit ja mentalistit, niin ainakin ne on illuusion mestareita, että jollakin tavalla ne onnistuu siinä, missä mitkä saa meidät sitten hämilleen, että mitä tässä just tapahtuu.
1: Yksi historian kuuluisimmista taikatempuista on, kun taikuri David Copperfield sai vuonna 1983 vapauden patsaan muuttumaan näkymättömäksi, katoamaan live-yleisön silmien edessä. Yleisölle näytettiin ensin vapauden patsas isojen verhojen takaa, jotka peittivät patsaan live-yleisön näkyvistä. Sen jälkeen oli dramaattista musiikkia ja lähtölaskenta, jonka jälkeen Copperfield avasi uudelleen verhot ja patsas oli kadonnut. Valot kohdistuivat tyhjään kohtaan, jossa patsas aiemmin oli ollut. Yleisö oli täysin ihmeissään. Hetken kuluttua verhot suljettiin ja kun ne jälleen avattiin, patsas oli ilmestynyt takaisin paikoilleen. Tämän temmun salaisuus paljastettiin vuonna 2016 ja se on itse asiassa aika yksinkertainen. Copperfield siirsi yleisöä, eli yleisö istui oikeasti alustalla, joka hitaasti hieman kääntyi. Siten vapaudenpatsas hävisi yleisön näköpiiristä verhoa pitelevän pylvään taakse. Illuusio perustui siihen, ettei yleisö huomannut alustan siirtymistä ja luuli katsovansa samaan suuntaan koko ajan. Temppu ei siis perustunut näkymättömyyteen eikä edes naamioimiseen, vaan siihen, että yleisölle luotiin vakuuttava illuusio patsaan katoamisesta. Mutta jos nyt ei puhuta taikatempuista ja illuusioista, reaalimaailmassa ihmisen tai rakennuksen hävittäminen näkymättömäksi ei ole helppoa. Lämpökameroilta ihminen tai panssarivaunu pystytään piilottamaan melko hyvin, mutta paljaalle silmälle luonnollisessa valossa näkymättömyyden aikaansaaminen on huomattavasti vaikeampi rasti. Ari Priimäkin mukaan ei ole näköpiirissä, että sellaista menetelmää tulisi käyttöön seuraavien vuosikymmenten aikana.
0: No jos joku firma sit, pyytäisi sijoituksia siihen, niin mä en ainakaan lähtisi sijoittamaan.
2: Tämä hyvä vinkki sellaisille, joilla tulee näkymättömyysviitta firmalta pyyntö.
0: Jep, kyllä. Ja ehkä mä voin sen vielä sanoa, että sehän, sen alan tieteellinen tutkimus, sehän on tietysti hyvin, hyvin aktiivista ja vilkaista, ja sen tieteellisen tutkimuksen arvoa ei millään tavalla sitten mittaa se, että onko se sovellus nyt näköpiirissä ensi vuonna vai 10 vai 50 vuoden päästä. Et tutkimus toivottavasti ja onneksi jatkuu, että sillä on niin kuin itseisarvonsa sitten sillä tutkimuksella myös ilman niitä sovelluksia.
2: Niin ja tässähän tutkitaan tavallaan semmoisia aika fundamentaalia asioita tietyssä mielessä, niin kuin metamateriaalit, niiden ominaisuudet, sitten nämä optiikan eri keinot, eli niistä voi löytyä ihan erilaisia sovelluskohteita.
0: Juuri näin. Tässä tutkitaan valon ja aineen vuorovaikutuksia ja sitten valon ja aineen vuorovaikutukset riippuen siitä, millaista valoa, tai voidaan laajentaa sähkömagneettiseen säteilyyn, eli valo on vain osa tämmöistä laajempaa sähkömagneettista säteilyspektriä, niin näitä vuorovaikutuksia tutkimalla tullaan löytämään ja ollaan löydetty jo yli 100 vuoden ajan hyvin monia erilaisia sovelluksia, mitkä sitten kuitenkin muuttaa ihmisten elämää hyvin, hyvin, hyvin paljon.
1: Kiitos kun kuuntelit Tiede Ykköstä. Minun nimeni on Mari Heikkilä. Vaikka näkymättömyysviittaa ei näyttäisi olevan ainakaan ihan heti luvassa, aiheen tutkimus tuo uutta teknologiaa, kuten jo älypuhelinten 3D-kasvontunnistuksessa käytössä olevia metapintoja, uusia optisia järjestelmiä, superlinssejä, esimerkiksi parantamaan lääketieteellistä kuvantamista, sekä uudenlaisia keinoja naamioitumiseen. Ja toisaalta, jos katsotaan vaikkapa 50 vuotta taaksepäin, niin kukapa sitä oikeasti osaa ennustaa, mitä kaikkea se tulevaisuus voi tuoda tullessaan.
3: Science fictionia siis tänään, mutta kuka tietää tulevaisuudessa mahdollisesti totisinta totta. Vaikkakin näkymätöntä tässä tapauksessa. Tiede Ykkösessä haastateltavina olivat Tampereen yliopiston kemian professori Ari Priimäki ja väitöskirjatyöntekijä Matias Paatelainen. Mari Heikkilä toimitti. Ensi viikolla sitten, mitä tarvitaan lamaan, eli taloudellisten kriisien anatomiaa ruoditaan Tiede Ykkösessä viikon kuluttua. Ja lisäksi jaksossa puhutaan talousennustemalleista.

0: Vapaus ajatella. Yle Radio 1.
1: Ja ihan kohta Tiedetripissä tutustutaan vanhoihin salaisiin karttoihin ihan 1400-luvulta asti, kun uusi maailma Atlantin yli avautui ja Intian valtamerelle saakka purjehtivat portugalilaiset ja laativat näiltä matkoiltaan salaisia karttoja. Mitä salaista tietoa niissä on? Tiedetrippi ihan kohta. Musiikille jää tähän väliin aikaa. Näkymätön huilu, un flûte invisible, on Victor Hugon runo. Siitä laulun sävelsi Camille Saint-Saëns.

Mezzosoprano Krista Ludwig, huilisti Douglas Whittaker ja pianisti Jeffrey Parsons esittivät Camille Saint-Saënsin laulun Näkymätön huilu, Une flûte invisible, Victor Hugon runoon.

0: Viulisti Greta-Maria Kentalan ja harpisti Andrew Lawrence Kingin konsertti vanhan musiikin Sastamala Gregoriana-festivaalilta yhdistää barokkimusiikkia pohjalaiseen kansanmusiikkiin ja tarjoaa surun ja ilon kyyneleitä. Yle Radio Yhdessä lauantai-iltana 7:00.
1: Tiedetripissä tutustutaan nyt vanhoihin salaisiin karttoihin. Portugali oli 1400-luvulla merimahti, jonka laivat seilasivat ensimmäisenä Atlantin yli uuteen maailmaan ja Intian valtamerelle. Portugalilaiset laativat myös salaisia karttoja, jotka pidettiin visusti poissa kilpailijoiden käsistä. Mutta sitten italialainen vakoija Alberto Cantino onnistui keplottelemaan itselleen kartan, jota nykyään kutsutaan Cantinon maailmankartaksi. Mitä salaista tietoa siinä oli? Tiedetripin toimittaa Henry Tikkanen.
2: Italialainen herrasmies on saapunut Portugalin kuningas.

0: valtakunnan pääkaupunkiin Lissaboniin hankkimaan hienoimpia iberialaisia hevosia mahtavalle Ferraran herttualle. Miehen nimi on Cantino. Alberto Cantino. Hevosten ostaminen on kuitenkin veruke. Todellisuudessa Cantinolla on varjojen peittämä tehtävä. On vuosi 1502 ja Lissabon on Euroopan kansainvälisimpiä keskuksia. Portugali on edistyksellinen merimahti, jonka laivat ovat ensimmäisenä purjehtineet Atlantin yli ja Intian valtamerelle. Euroopan muut kuninkaalliset tärisevät kateudesta, kun Lissabonin satamaan rahdataan laivatolkulla kultaa, eksoottisia mausteita ja muita rikkauksia maailman uusista ulottuvuuksista. Laivojen mukana saapuu kuitenkin myös jotain vielä paljon arvokkaampaa. Salattua tietoa merireiteistä, jotka johdattavat rikkauksien lähteille. Vakoilijat kaikkialta Euroopasta yrittävät päästä käsiksi portugalilaisten edistyksellisiin karttoihin. Ja yksi heistä on Alberto Cantino. Tehtävä on kuitenkin kaikkea muuta kuin helppo. Portugalilaiset vartioivat karttojaan kuin kuninkaallista verta. Karttojen äärelle on pääsy vain harvoilla ja valituilla. Ja niiden kopioiminen tai sisällön paljastaminen on kuolemalla rangaistava rikos. Riskeistä huolimatta Cantino onnistuu solmimaan hämärän kaupan. Huomattavan suuren lahjuksen turvin hän saa käsiinsä kopion kartasta, joka tulisi muuttamaan maailmaa. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Karttojen salatut maailmat. Alberto Cantinon keplottelemaa karttaa kutsutaan nykyään nimellä Cantinon maailmankartta. Kukaan ei nimittäin tiedä, kuka Cantinon ostaman karttakopion on laatinut. Petoksen tekijä ei koskaan jäänyt kiinni. Kyseinen kartta oli joka tapauksessa aikansa huipputeknologinen saavutus, joka kokosi tarkimmat ja tuoreimmat tiedot uusista löydetyistä alueista ja merireiteistä. Kartta piti käytännössä sisällään kaiken sen, mitä 1400-luvun löytöretkimahti Portugali oli saanut maailmasta selville. Kartassa esiteltiin muun muassa Amerikan löytäjien, Christopher Columbuksen ja Amerigo Vespuccin, sekä Intian merireitin löytäneen Vasco da Gaman löytöretkien hedelmiä. Uuden maantieteellisen tiedon lisäksi karttaan oli merkitty kauppakohteita, missä vaihdettiin mausteita, jalokiviä, jalometalleja ynnä muuta. Rikkaat italialaiset kauppiaat olivat hallinneet idän maakauppareittejä, joita pitkin Eurooppaan kulkeutui ylellisyystuotteita kaukaa Itä-Aasiasta asti, mutta portugalilaisten edistys oli kasvanut merkittäväksi uhaksi. Niinpä mahtavan italialaisen kaupunkivaltion Ferraran herttua, Ercole d'Este, pestasi Alberto Cantinon hankkimaan portugalilaisten salaiset kartat. Ja siinä tehtävässä Cantino myös onnistui. Cantino salakuljetti viekkaudella hankkimansa kartan Italiaan. Siellä siitä valmistettiin kopioita, ja kartan sisältämiä tietoja alkoi nopeasti levitä kauppa- ja diplomaattisuhteiden kautta muihin Euroopan valtakuntiin, erityisesti Espanjaan, Ranskaan, Englantiin ja Alankomaihin. Portugalilaisten salaisten tietojen leviäminen muutti eurooppalaista maailmankuvaa ja voimasuhteita, kiihdyttäen löytöretkiä ja kolonialismia. Cantinon maailmankarttaa pidetäänkin yhtenä varhaisen uuden ajan tärkeimmistä kartoista. Nykyään tuntuu hullulta, että kartat ovat olleet joskus huipputärkeitä valtiosalaisuuksia, mutta siitä ei ole kovinkaan kauan, kun niin on ollut myös täällä Pohjolassa.
1: Meillä on esimerkiksi 1700-luvulla tehty topografista karttaa Suomessa. Tehtiin koko Etelä-Suomea ja vähän Itä-Suomeakin hyvin tarkkaa karttaa. Valitettavasti se meni sitten, kun se oli salainen, niin se meni kuninkaan arkistoon. Ja kun Venäjä hyökkäsi, niin se ei ollutkaan sitten Ruotsin armeijan käytössä, koska siitä oli vaan arkistossa yksi kappale.
0: Näin kertoo maanmittauslaitoksen yliinsinööri Antti Jakobson. Jakobson puhui topografisesta kartasta. Se tarkoittaa karttaa, joka esittää maaston muodot ja kohteet korkeuseroineen. Vaikka painotekniikka oli jo keksitty 1400-luvulla, kartat piirrettiin usein käsin. Niistä ei ollut välttämättä olemassa kuin ehkä yksi kopio.
1: Aika pitkään ne kartat oli sitten niin kuin hyvin harvojen, hyvin oppineiden ihmisten niin kuin käytettävissä, että tavallaan aika myöhään sit tavalliset ihmiset pääsivät kiinni niihin karttoihin. Että Ruotsi-Suomessakin niin kartat oli pitkään salaisia, eli niitä ei ollut saatavilla. Että vasta sitten 1800-luvulla ne alkoi tulla sitten käytännössä ihmisten saataville.
0: Maailman on täytynyt tuntua ennen suuremmalta ja ihmeellisemmältä kuin mitä se on meille modernissa ajassa eläville ihmisille, joille älypuhelimen erilaiset karttasovellukset ovat arkipäivää. Lisäksi saamme hetkessä tietoa tai voimme katsoa kuvia mistä päin maailmaa tahansa. Voimme nähdä jopa katukuvaa. Mutta kuvittele itsesi vaikka 1700-luvun Suomeen. Vain hyvin harva on käynyt ulkomailla, ja moni ei ole koskaan matkustanut kovin kauaksi kotipaikkakunnalta. Tarkkoja karttoja ei käytännössä ole, joten paikkojen hahmottaminen onnistuu lähinnä mielikuvituksessa. Kuinka ihmeellisiltä merimiesten, kauppiaiden ja sotilaiden matkakertomukset muilta mailta ovatkaan kuulostaneet. Vaikka kartat ovatkin olleet usein salaisia ja tavallisen kansan saavuttamattomissa, niin silti niitä on osattu valmistaa hyvin, hyvin kauan. Kukaan ei tiedä, kuinka kauan ihmiset ovat tehneet visuaalisia mallinnuksia kuvaamaan heidän tuntemansa maailman paikkoja, mutta joitain ikivanhoja todisteita on löydetty. Maailman vanhin karttana pidetty löytö on Saint Belekin laatta. Se on pronssikautinen kivipaasi, joka löydettiin Ranskasta, Bretagnen alueella sijaitsevalta esihistorialliselta hautapaikalta vuonna 1900. Kaiverretun kivilaatan olemassaolo unohtui kuitenkin pitkäksi aikaa, mutta sitä alettiin tutkia uudestaan vuonna 2014. Tutkijat ajoittivat kaiverrukset noin 4000 vuotta vanhoiksi. Kuviot koostuvat geometrisista muodoista, kuten viivoista, ympyröistä ja neliöistä, jotka tutkijat ovat tulkinneet karttasymboleiksi. Symbolit vaikuttavat vastaavan Länsi-Ranskassa sijaitsevan Odet-joen laakson maisemaa hämmästyttävällä tarkkuudella. Laatan pintaa on veistetty kaiken lisäksi niin, että se vaikuttaa edustavan maanpinnan muotoja. Karttana tarkasteltuna laatta kuvastaisi noin 604 kilometrin kokoista aluetta. Toinen tunnettu säilynyt muinaiskartta on Imago Mundi tai Mappa Mundi. Sellaisia latinankielisiä nimiä tutkijat ovat kyseiselle savitaululle antaneet. Imago Mundi tarkoittaa latinaksi maailmankuvaa ja Mappa Mundi maailmankarttaa. Tähdennetään, että kartta edusti muinaisten mesopotamialaisten tuntemaa maailmaa. Tämä kaiverrettu pieni savitaulu löydettiin nykyisestä Etelä-Irakista vuonna 1881. Se on ajoitettu yli 2500 vuotta vanhaksi, ja sitä pidetään yhtenä maailman vanhimmista säilyneistä maantieteellisistä esityksistä. Savitaulussa pohjoisesta etelään virtaa Eufrat, toinen kaksoisvirran maan suurista joista. Kartan ylä- eli pohjoisosassa näkyy Babylonin legendaarinen kaupunki, ja karttaan on merkitty muitakin Mesopotamian suuria keskuksia. Taulun kaiverrettu nuolenpääkirjoitus antaa nimet monille esitetyille paikoille, mutta osia taulusta on vaurioitunut aikakausien saatossa lukemiskelvottomiksi. Pronssikautinen kivilaatta ja babylonialainen savitaulu ovat kuitenkin todisteita siitä, että ihmiset ovat jo hyvin kauan sitten pyrkineet ymmärtämään ympäristöään. On hämmästyttävää katsella yli 2000 vuotta sitten laadittua karttaa ja nähdä siinä selkeää yhtäläisyyttä nykypäivän karttoihin. Sellainen on Erastoteneen maailmankartta noin vuodelta 220 ennen ajanlaskun alkua. Netistä löytyy kuvia, jos haluat katsoa itse. Erastotenes oli antiikin maailman kuuluisimman kirjaston, Aleksandrian kirjaston johtaja. Hän oli myös filosofi, siis antiikin ajan tieteen tekijä, joka kehitti merkittävästi nykyisen kartografian perustaa. Eratosthenes ymmärsi maan olevan pallomainen ja laski planeettamme ympärysmitan ällistyttävän tarkasti, tarkkaillen auringon korkeuseroja kahden eri paikan välillä. Hän kehitti myös leveyspiirien ja pituuspiirien järjestelmän ja käytti kaikkea tätä osaamistaan piirtäessään ensimmäisiä niin kutsuttuja maailmankarttoja. Kysehän oli tuon ajan tunnetusta maailmasta. Eratosthenen maailmankartta muuttuukin suurpiirteisemmäksi mitä kauemmaksi Kreikasta kuljetaan, mutta Välimeren ja Arabian niemimaan alueet ovat hyvin tarkkaan hahmottuneita. Eratosthenes oli ensimmäinen maantieteilijä, joka sisällytti karttaan leveys- ja pituuspiirit käyttämällä leikkaavien viivojen ruudukkoa. Hänen työstään oppi seuraava kartografian huippunimi, 300 vuotta myöhemmin vaikuttanut kreikkalainen filosofi Ptolemaios. Ptolemaioksen teos Geografia on antiikin tunnetuin maantieteellinen teos. Siinä esitellään entistä tarkempi tunnetun maailman kartta ja sen koordinaatisto sekä ohjeet karttojen piirtämiseen. Yliinsinööri Antti Jakobson maanmittauslaitokselta.
1: Ptolemaios esitti esimerkiksi sen geografiateoksessaan sen, että miten karttoja tehdään, ja hän omassa teoksessaan esitti sitten maailmankartan, esitti sen projektioiden periaatteet ja pituus- ja leveyspiirit. Hän esitti 8000 paikan koordinaatit. Eli kyllä se sitten aika varhain lopulta sitten ruvettiin niin kuin koordinaattien perusteella niitä karttoja sitten laatimaan. Se, että se mittaustarkkuus oli sitten vähän aina epämääräinen, mutta sitä kautta sitä kuitenkin saatiin vähän sitä oikeaa muotoa aikaiseksi.
0: Ptolemaioksen geografiateos vaikutti suuresti myöhempään kartografiaan arabimaailmassa ja myöhemmin Euroopassa.
1: Yleisesti ottaen voi sanoa, että Ptolemaioksen jälkeen, kun hän sen geografiateoksensa teki, niin sehän sitten katosi tavallaan tietoisuudesta. Ja se löydettiin uudestaan sitten 1200-luvulla ja se tavallaan tuli sitten tämän länsimaisen kartografian niin kuin perustaksi, ja sitten ruvettiin tekemään näitä Ptolemaios-kartastoja, atlaksia, ja niitähän tehtiin sitten sillä tavalla, että sitä tietoa koko ajan päivitettiin, eli julkaistiin uusi, mutta se auktoriteetti oli se Ptolemaios, eli niitä nimettiin aina Ptolemaioksen mukaan, vaikka tietenkään Ptolemaioksella ei mitään tekemistä enää ollut, mutta niitä sitten lähti tekemään. Nehän oli hyvin arvokkaita alun perin ja ovat tietysti edelleenkin tosi arvokkaita.
0: Käsityönä laaditut ja kopioidut atlakset kuitenkin päätyivät vain hyvin harvojen oppineiden ja mahtavien nähtäville. Antiikin Kreikassa kehitettiin siis nykyisen kartografian perusteita, mutta myös antiikin Roomassa tehtiin merkittävää kartoitustyötä. Näkökulma vain oli hieman erilainen.
1: Roomalaisten ajan kartta, niin sehän menee Intiaan asti. Roomalaisten ei tyypillisesti tehneet mitään tämmöisiä niin kuin tarkkoja karttoja, mutta ne oli tämmöisiä tiekarttoja, jotka esitti tavallaan sitä välimatkaa jonnekin, ja tavallaan siinä oli ne kaupungit välillä. Eli oli tarve niin kuin tietää, että minne me ollaan menossa, mutta tavallaan se oli tämmöinen niin kuin tietynlainen temaattinen esitys siitä, että se esittää vaan välimatkaa. Eli ensimmäiset tiekartat oli vaan tämmöisiä niin kuin välimatkakarttoja.
0: Maanmittauslaitoksen Antti Jakobson viittaa 300-luvulla luotuun roomalaiseen maantiekarttaan, joka tunnetaan nimellä Tabula Peutingeriana, suomeksi Peutingerin kartta. Se ei ollut kuitenkaan kartan alkuperäinen nimi, eikä säilynyt kartta ole roomalainen, vaan 1200-luvulla valmistettu ainoa tunnettu kopio. Kartta löydettiin saksalaisesta kirjastosta 1400-luvun lopulla, ja se nimettiin myöhemmin omistajansa Konrad Peutingerin mukaan. Nykyään karttaa säilytetään Itävallan kansalliskirjastossa. Peutingerin kartta kuvaa Rooman valtakunnan tieverkkoa ja alkaa lännestä nykyisen Espanjan alueelta ulottuen itään, Intiaan asti. Kartta kokoaa yhteen tärkeitä tietoja, jotka jokaisen pitkälle matkalle lähtevän tuli tietää. Kaupungit, joet ja meret sekä muut maantieteelliset tärkeät kohteet on piirretty mittakaavassa ja väritetty yksityiskohtaisesti. Myös keskukset, joissa matkaajat saattoivat pysähtyä hankkimaan tarvikkeita, on merkitty karttaan. Kartasta löytyy myös kuumia lähteitä sekä Välimeren alueen kauppasatamia. Luonnollisesti kaiken tämän loiston keskus on Rooma, tuon ajan maailman pääkaupunki, minne kaikki tiet johtavat. Kartassa Rooman symboli on valtaistuimella istuva hahmo, joka pitelee kilpeä, keihästä ja maapalloa. Mainittakoon, että kahdelle muulle tuon ajan tärkeälle kaupungille, Konstantinopolille ja Antiokialle, on annettu myös muita enemmän huomiota. Kapula Peutingeriana todennäköisesti perustui aikaisempiin karttoihin, koska siihen on merkitty muun muassa Herkulaneumin ja Pompejin kaupungit, jotka olivat tuhoutuneet Vesuviuksen purkauksessa jo pari sata vuotta aiemmin. Varhaismodernina aikana kauppiailla oli suuri tarve tarkoille kartoille, ja erityisesti merikartoille, koska arvokkaan lastin haluttiin löytävän turvallisesti perille pitkienkin matkojen päähän. Tähän tarpeeseen muuan etevä flaamilainen kartografi Gerardus Mercator tarjosi ratkaisun vuonna 1569. Tuolloin hän loi merikarttoja varten uuden, hänen nimeään kantavan karttaprojektion, Mercatorin karttaprojektion. Mercatorin julkaisemaa maailmankarttaa pidetään myös ensimmäisenä varsinaisena merikorttina, eli meren kulkuun tarkoitettuna karttana. Yliinsinööri Antti Jakobson maanmittauslaitokselta.
1: Sehän oli merkittävä niin kuin merenkäynnin kannalta, koska se on suuntatarkka projektio, niin se tietysti tarkoittaa sitä, että se merenkäynti helpottui tai merenkulku helpottuu, kun pystyttiin luottaa sitä, että kun otetaan suunta, niin mennään oikeaan kohtaan esimerkiksi. Mutta tietenkin Mercatorin oma maailmankartta, niin ei se kovin tarkka vielä ollut.
0: Mercatorin projektiolla pituuspiirit ovat pystysuoria ja tasavälisiä, leveyspiirit vaakasuoria ja etäällä toisistaan napoja kohti. Projektion ansiosta kompassisuuntaan noudattava reitti näkyy kartalla suorana viivana, mikä helpotti merenkulkijoiden navigointia ja teki pitkienkin merimatkojen suunnittelusta paljon aiempaa yksinkertaisempaa. Mercatorin projektio on mielenkiintoinen myös toisesta syystä. Muistele koulukirjojesi tai koululuokan seinällä olleita karttoja. Ja vastaa sitten tähän. Kumpi on suurempi, Venäjä vai Afrikka? Tai kumpi on suurempi, Grönlanti vai Eurooppa? Mercatorin projektiossa Venäjä on valtava ja silmämääräisesti suurempi kuin koko Afrikan manner. Grönlanti on myös niin iso, että se peittäisi alleen koko Euroopan. Silmäsi eivät valehtele, mutta kumpikaan näistä ei kuitenkaan ole totta.
1: Se täytyy ymmärtää, että se on suuntatarkka projekti ja se on tehty erityisesti merenkulkua silmällä pitäen. Ja tietenkin semmoinen syy, että se sitten tavallaan Eurooppa, kun se on tietysti Euroopassa kehitetty, niin otti sen niin kuin koko maailmankarttonsa pohjaksi ja oman maailmankuvansa pohjaksi, niin tietysti on ehkä se syy, miksi sitä nyt sitten on paneteltu, koska se vääristää erityisesti niin kuin napa-alueiden lähellä niin kuin, pinta-aloja. Eli tietenkin mäkin katson aina, kun saattaa olla, en tiedä onko se Ylen tai joku tiedotus, jossa tuodaan Suomen kartta, niin sen aina sitten näkee, että onko se Mercatorin projektiossa, koska siellä se Lappi lähtee niin kuin kasvamaan kohtuuttoman suureksi, niin sen heti sieltä pongaa, mutta tavallinen ihminen ei ehkä sitä huomaa.
0: Jos haluat katsoa, miltä valtioiden pinta-alat todellisuudessa näyttävät, voit tehdä sen nettiosoitteessa thetruesize.com. Karttoja on laadittu halki historian monesta eri syystä. Yksi syy on ollut hallitsijoiden tarve osoittaa valtakunnan laajuus, johon on liittynyt verotuksen kerääminen. Uskon kiistatkin ovat olleet myös yksi motiivi. Tästä voidaan pitää esimerkkinä ruotsalaisen historioitsijan ja kartografin Olaus Magnusin laatimaa Karttamarinaa vuodelta 1539. Karttamarina on latinaa ja tarkoittaa merikarttaa, mutta kyseessä on ensimmäinen Pohjoismaita kuvaava kartta. Olaus Magnus laati kartan Ruotsin uskonpuhdistuksen jälkimainingeissa. Olaus Magnus oli näet harras katolilainen, joka ei suostunut kääntymään luterilaiseksi. Niinpä hän menetti omaisuutensa kruunulle ja sai lähtöpassit Ruotsista. Hän päätyi lopulta Italiaan, jossa hänen pitkään valmistelemansa kartta Marina julkaistiin. Olaus Magnus käytti kartassa runsaasti myös itse hankkimaansa tietoa, jota hän oli kerännyt lukuisilla matkoillaan ympäri ämpäri Pohjolaa, Tornion jokilaaksoa myöten. Antti Jakobson maanmittauslaitokselta.
1: Hän möi paaville tavallaan

0: harvinaista, siellä on poroja ja kaikkia. Tavallaan hän niin kuin möi tätä aluetta, että se kiinnostaisi Italiassa ja paavia.
1: Kotikaupunkini Kemi näkyy myös kartta Marinassa. Se on kirjoitettu muotoon Kim, C-H-I-M, ja sen edustalle mereen Olaus Magnus on piirtänyt valtavia lohia. Ne tosin ovat kuolleet sukupuuttoon Kemijoen patoamisen myötä, mutta se on toinen tarina. Mutta halutessaan sen tarina voi kuunnella Tiedetripin 8. kauden 3. jaksossa nimeltä Lohen uusi alku. Kartta Marinan 2 alkuperäistä versiota on säilynyt. Toinen on Bayerin kansalliskirjastossa Münchenissä ja toinen Uppsalan yliopiston kirjastossa. Suomen alueen tarkempi kartoitus käynnistyi varsinaisesti kuitenkin myöhemmin Ruotsin kruunun toimesta.
0: Ruotsi käynnisti kartoitusta Suomessa oikeastaan pakon edellä, koska Venäjän sotaretket Suomeen niin kuin pakotti tavallaan Ruotsin sitten niin kuin lähtemään siihen kartoitukseen, koska yhdessä rauhanteossa esimerkiksi Venäjä esitti tarkemman kartan kuin mitä Ruotsi Suomella oli esittää, niin se oli aika nolo tilanne sitten Ruotsille ja sen pohjalta sitten käynnistettiin niin kuin kartoitustoimia sitten Suomessa.
1: Niistä ajoista on tultu paljon eteenpäin. Itsenäinen Suomi aloitti nimittäin voimakkaan kartoitustyön toisen maailmansodan jälkeen. Ennen vanhaan kartoitus oli aikaa vievää ja matkustamista vaativaa puuhaa. Laajojen alueiden kartoituksessa oli nojattava myös muiden tekemiin havaintoihin, joka vähensi luotettavuutta. Siltikin karttoihin jäi paljon tuntemattomia alueita, joita kuvitettiin mielikuvituksellisin keinoin, esimerkiksi tarinoilla hirviöistä. Teknisesti kartat syntyivät havaintojen, tähtitieteellisten mittausten, maastossa tehtyjen etäisyys- ja kulmamittausten sekä triangulaation avulla. Triangulaatio tarkoittaa kolmiomittausta, jota käytettiin 1600-luvulta asti. Se toimi niin, että ensin mitattiin yksi tarkka perusviiva, jonka jälkeen mitattiin kulmat tämän ja muiden pisteiden välillä kolmioketjussa. Menetelmällä voitiin laskea etäisyydet ja sijainnit laajoilla alueilla. Sitten tulivat lentokoneet.
0: Suomihan on aika lailla johtavia maita ollut ilmakuvauksen käytöstä kartoituksessa. Ja mehän lähdettiin heti toisen maailmansodan jälkeen tekemään sitä peruskarttaa Mauno Kajanmaan esityksestä, niin siinä sitten tämä kartuksen perusta muuttukin ilmakuvakartaksi. Me oltiin aika niin kuin etujoukossa siinä, että kartan perusteena olikin ilmakuva. Ja se on edelleenkin. Eli monet uskoo, että näitä valtiollisia karttoja tehtäisiin satelliittikuvien pohjalta, mutta se ei pidä paikkaansa.
1: Jakobson kertoo, että satelliittikuvat ovat ainakin vielä toistaiseksi kalliimpia kuin lentokoneesta otetut ilmakuvat. Satelliittikuvien, kuten myös ilmakuvien ongelma on se, että Suomi on melko pilvistä aluetta. Kuvat pitää saada otettua sillä hetkellä, kun pilviä ei ole. Jakobsonin mukaan pienempiä kartoituksia voidaan nykyään tehdä myös droonien avulla, mutta edelleen lentokoneesta otetut ilmakuvat ovat ykkösvaihtoehto. Lentokoneesta voidaan myös niin sanotusti laserkeilata maastoa. Maanmittauslaitoksella on käynnissä Kallio-niminen hanke, jossa koko Suomi käydään laserkeilauksella läpi. Jakobsonin mukaan keilaus on tehty jo kertaalleen, ja seuraavaksi se tehdään paremmilla tarkkuuksilla.
0: Esimerkiksi metsät, Suomen metsät, niin voitaisiin tehdä yksittäisiä puita kuvata. Ja semmoisia meidän tutkimuslaitos on jo tehnyt koealueita, jossa näin on. Sinänsä sille tarkkuudelle ei enää ole mitään välttämättä mitään rajaa. Sehän nyt on tietysti se kustannus, että kannattaako tehdä hyvin tarkkaa karttaa kaikkialta. Et sen kanssa me aina painitaan, että valtakunnallinen toimija, niin miten tarkkaa karttaa kannattaa jostakin tehdä. Ja sitten tietysti se käyttötarve on semmoinen, että on hyvin erilaisia käyttötarpeita ja sitten tavallaan se tarkkuus pitää sitten sen pohjalta määritellä.
1: Kartoittaminen on muuttunut uuden luomisesta vanhan päivittämiseksi jo aikapäiviä sitten. Lisäksi mukaan on tullut sijainti- ja paikkatiedot, jotka liittyvät paljon muuhunkin kuin karttaan.

0: mittoihin.
1: Ne on näitä mullistavia teknologioita, jotka on tavallaan mullistaneet sen tiedonkeruun. Eli tavallaan sitä tietoa tällä hetkellä voidaan tuottaa valtavia määriä. Se haaste sitten on se tiedon käsittely, eli seuraava askel, mitä me tullaan ottamaan esimerkiksi kartoituksessa, on tekoäly. Eli tavallaan se, että nyt meillä on paljon ihmistyötä, eli meillä ihminen kartoittaja katselee stereokojella ja kerää sitä tietoa, niin seuraava askel on sitten se tekoäly tekee sen saman homman. Koska tavallaan sitä dataa tulee niin valtavia määriä, että meillä ei enää ihmiset pysty sitä käsittelemään.
0: Tämä jakso alkoi Cantinon maailmankartasta, jonka italialainen vakoja Alberto Cantino keplotteli haltuunsa vuonna 1502. Vuonna 1504 Portugalin kuningas Manuel I määräsi valtion sensuurin kaikelle yksityiselle kartta- ja karttapallotuotannolle, mutta vahinko oli jo tapahtunut. Löytöretkien merimahti Portugali oli menettänyt valtion salaisuuksiaan kilpaileville valtakunnille. Cantino salakuljetti kartan Italiaan Ferraran herttualle Ercole d'Estelle. Italiassa kartasta tehtiin kopioita, jotka levisivät ympäri Eurooppaa. Maailma muuttui, mutta Cantinon maailmankartta ei. Vuonna 1592 kartta vietiin Ferrarasta Italian Modenan kaupunkiin. Siihen mennessä se oli jo lähes artefakti, jonka sisältö oli vanhentunutta, mutta karttaa pidettiin edelleen arvokkaana. 1800-luvun puolivälissä kartta varastettiin, mutta historian ja kartografian tutkijoiden onneksi se löytyi muutamaa vuotta myöhemmin erään modenalaisen lihakaupan seinältä. Cantinon maailmankartta on piirretty kuudelle yhteenliitetylle pergamenttilehdelle, jotka muodostavat yhteensä noin metrin korkuisen ja reilu 2 metriä leveän kartan. Nykyään tätä taideteosta muistuttavaa karttaa säilytetään Modenassa Galleria Estensen kokoelmissa. Muistona eurooppalaisten halusta kartoittaa ja valloittaa maailmaa. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Karttojen salatut maailmat. Asiantuntijana jaksossa oli Maanmittauslaitoksen yliinsinööri Antti Jakobson. Äänisuunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Ja minä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Tavataan Tiedetripille.
2: Seuraava jakso kuulostaakin sitten vähän science fictionilta myöskin Tiedetripissä maanantaina. Kysytään, että olisiko tämä koko maailmamme simulaatio vain, mikäli sivilisaatiomme selviää ja saavuttaa riittävän teknologisen tason, voisi tulevaisuuden ihminen luoda simuloituja todellisuuksia, joiden olennot eivät tiedosta olevansa simulaatiossa. Mutta mitä jos me olemmekin jo näitä olentoja ja tämä kaikki on vain simulaatiota? Eli viikon aluksi Tiedetripissä maanantaina kello 13, aiheena simulaatioteoria. Tämän viikon päätteeksi täällä radioidessa seuraavaksi sitten kulttuuriaiheita. Radioiden iltapäivässä tänään kirjallisuutta ja Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio kokoontuu sitten kello 15 ruotimaan viikon ajankohtaiset kulttuuri- ja median aiheet ja ilmiöt, arvokysymykset ja missä oikein ajankuvamme menee tämän viikon perusteella. Perjantai-studiossa tieto- ja fiktiokirjailija Tiina Raevaara, toimittaja tietokirjailija Jussi Aalruut sekä elokuvatutkija Jari Cedergren. Nyt lähdetään viettämään radioiden iltapäivää.

Luopuminen, vanheneminen, kuolema. Monia nämä aiheet mietityttävät juuri nytkin ehkä. Voimien ja luomisvoiman ehtyminen, yhteys ja yhteydettömyys sekä läheisten, myös koskaan syntymättömän lapsen ja oman kohtalon sureminen. Siinä aiheita Kristiina Wallinin Laituri-romaanissa. Ymmärrämmekö elämästä jotain olennaista, jos uskallamme ajatella kuoleman vääjäämättömyyttä? Laituri-romaanissa meren rannalla asuva kuvataiteilija Hanna pohtii, mitä ajan kuluminen, takana olevat vuodet ja muistot niin iloisista juhlista kuin elämän menetyksistä loppuviimeksi merkitsevät. Kirjani tarinassa tänään vieraana siis kirjailija Kristiina Wallin kello 14. Ja sitten iloinen kulttuurikokemus kello 14.30, kun kokki Sami Garan muistelee lapsuuden sairaspäiviä, jotka tosiaan olivat hänelle ilonpäiviä, koska silloin isä sellisti Karoli Garam joutui ottamaan poikansa mukaan töihin sinfoniaorkesteriin, ja siitä se olikin Samille oikein huippujuttu aina päästä mukaan kuuntelemaan tuon ison bändin soittoa. Ja nyt ensimmäisenä kuunnellaan sitten, kun Emma Salokoski-trio esittää Pekka Strengin kappaleen Puutarhassa.

Pekka Sträng syntyi vuonna 1948 ja kuoli vain 26-vuotiaana 1975. Koko lyhyen aikuiselämänsä hän sairasti syöpää. Siitä huolimatta ehti kuitenkin tehdä, säveltää ja levyttääkin musiikkia ja osallistua ylioppilasteatterin toimintaan. Ja muun muassa tänne Yleisradiolle hän ehti tehdä muutamia radiokuunnelmia. Tässä puutarhassa laulun esitti Emma Salokoski -trio. Seuraavaksi Antti Sarpila Swing Band ja Johanna Iivanainen sitten esittävät vanhan afroamerikkalaisen hengellisen laulun Negrospiritualin By and By. Ja mihin minä tämän raskaan taakan sitten lopuksi lasken, niin lauletaan tässä laulussa. I'm going to lay down this heavy load.

By and by, vauhdikkaasti soi tämä afroamerikkalainen hengellinen laulu negrospirituaali Antti Sarpilan sovituksena ja Sarpilan Swing Band esitti sen. Laulusolisti oli Johanna Iivanainen. Kello on 13.42. Radio yhden iltapäivän seuraava laulusolisti on yhdysvaltalainen Grammy-palkittu jazzlaulaja Gregory Porter. Ja hän laulaa sitten rakkauden seurauksista, Consequence of Love.

0: Gregory Porter esitti säveltämänsä ja sanoittamansa laulun Consequence of Love.
1: Ulkolinja podcast kertoo monimutkaisen maailman ilmiöistä ja tapahtumista selkeästi ja taustoittavasti juuri sinulle. Podcastin tekijöinä ovat Ulkolinjan kokeneet ohjaajat ja toimittajat eri puolilla maailmaa. Kuuntele Ulkolinja podcast Yle Radio Yhdessä maanantaisin kello 20 tai Yle Areenassa silloin kun sinulle sopii.
0: Yle Areenasta löytyy hyvä valikoima noita jaksoja. Tällä radioaalolla saadaan odottaa vielä muutama viikko ennen kuin Ulkolinja podcast palaa ohjelmistoon. Sitä ennen kuunnellaan Mannerheimin agenttisarjaa, kuinka se huipentuu. Mutta sitten elokuussa, hyvä kesän vielä ollessa hyvässä vauhdissa, niin 10. päivä elokuuta Ulkolinja podcast palaa. Ja ensimmäisessä jaksossa matkustetaan Italiaan. Siellä yhä useampi mafiaperheessä elävä nainen päättää jättää rikollisen yhteisön taakseen. Irtautuminen vaan on hankalaa ja usein myös vaarallista, vaikka apuakin on nykyään tarjolla. Ulkolinja podcast kesän tai loppukesän tai ensimmäinen jakso kesätauon jälkeen, siis Italiassa mafiaperheiden naiset pakenevat henkensä kaupalla 10. päivä elokuuta. Nyt kuunnellaan musiikkia, lisää suomalaista musiikkia. Sampo Lassila on säveltänyt laulun Bossa Reenoja, esittää sen Narinkka-kokoonpanonsa kanssa.

Sampo Lassilan musiikkia kuultiin tässä. Bossa Reno oli tämän sävellyksen nimi. Sampo Lassila on tuottelija, säveltäjä, kontrabasisti ja tuottaja. Hän opiskeli Sibelius Akatemiassa ja on vaikuttanut monissa yhtyeissä. Tässä kuultiin Sampo Lassila Narinkka kokoonpanon musisointia lisäksi. Hongisto Tapio Kvartetissa, Edward Vesala Sound and Furyssa, Krakataussa, Doina Kletzmerissä ja Zagros Kamariansamblessa Lassila on musisoinut. Ja lisäksi vielä klassisen tai nykymusiikin puolella Avantissa ja Sinfonia Lahdenkin musisoinnissa tai mukana on ollut Lassila. Ja kaikkiaan 95 albumia kuuluu hänen diskografiaansa. Eli levyjä riittää, jos haluaa lähteä kuuntelemaan lisää. Sitten kuullaan portugalilaisen Cristina Brancon laulua. Hän esittää tangon.

Haikean tangon esitti tässä Kristiina Branko. Ihan kohta kirjani tarinassa on vieraana Kristiina Wallin. Hänen laituriromaanissaan teemoina ovat vanheneminen, luopuminen ja kuolema. Sitä ennen musiikkia. Uutta mustalaismusiikkia Unkarista esittää Romano Drom.

Romano Drom Unkarista, Butte Trajis oli tämän laulun nimi. Ymmärrämmekö elämästä jotain olennaista, jos uskallamme ajatella kuoleman vääjäämättömyyttä? Kristiina Wallinin laituriromaanissa Meren rannalla asuva kuvataiteilija pohtii, mitä ajan kuluminen, takana olevat vuodet,

0: vuodet ja muistot niin iloisista juhlista kuin elämän menetyksistä lopulta merkitsevät. Kirjailija Kristiina Wallin on nyt Jukka Kuosmasen vieraana kirjani tarinassa.
1: Mä en ajattele kirjoittamista ollenkaan helpon tai vaikean kautta, vaan se kirjoittaminen on mulle semmoinen pitkä prosessi, jossa mä elän ja tutkin kieltä. Se on ikään kuin pitkä matka, jota mä kuljen ajattelematta sitä perille pääsemistä. Solmin vaan niitä rihmoja toisiinsa, kunnes se teksti on sitten jonakin päivänä valmis. Sen kaiken voi kuvitella näinkin. Kaksi vanhusta riisuu laiturilla vaatteet ja kasvattaa ohutta jääpeitettä iholleen. He säilövät jääkuoren alle kaiken sen, minkä pelkäävät unohtavansa.
2: Kristiina Wallin, pyysin sinua etukäteen valitsemaan lyhyen otteen uudesta laituriromaanistasi, niin miksi valitsit juuri tämän kyseisen kohdan?
1: Mä valitsin tämän katkelman, koska tässä on kyse kuvitelmasta. Laiturihan on periaatteessa aika lailla realistinen ja psykologinen romaani, mutta silti siinä kuvitelmilla, mielenkuvilla ja alitajunnan kuvilla on valtavan iso merkitys. Kuvitelmat johdattaa siinä henkilöiden sisäiseen maailmaan ja ne on ikään kuin väylä muistoihin. Ja mulle kirjailijana henkilöiden sisäiset maailmat on ihan siellä keskiössä. Ei niinkään juoni tai edes tarina, vaan se, mitä tapahtuu henkilöiden ajatuksissa ja kuinka henkilöiden identiteetti rakentuu. Ja sitten laiturissahan on kyse myös taiteesta ja nämä alitajunnan kuvat liittyy myös siihen, että taidehan on aina tiedostamattoman liikahduksia ja siellä syntyviä kuvia. Ja tällaisten erilaisten kuvitelmien kautta niin mä haluan näyttää sen, että pelkkä realistinen todellisuus ei kerro kaikkia ihmisyydestä eikä siitä maailmasta, missä me eletään. Et itse asiassa mä voisin väittää jopa, että kuvitelmien ja alitajunnan kuvien kautta me päästään lähemmäksi sitä, mikä on totta.
2: Laituri siis kertoo kahdesta vanhasta taiteilijasta, Hannasta ja Einarista. Hanna on kuvataiteilija, Einar kirjailija. Pariskunta asuu vanhassa omakotitalossa, joka on merenrannassa ja jossa on myös romaanin nimessäkin oleva laituri. Tarinan kertoja on pääsääntöisesti Hanna ja muitakin ääniä kuullaan. Sivuhenkilöitä on jonkin verran, on jokunen ystävä tai pariskunta nuoruusvuosiltaan, Oscar, David, Doris, Emilia ja Aurora ja heidän kanssaan muistot iloisista juhlista, tärkeistä keskusteluista taiteesta, tieteestä ja poliittisista aatteista, oman tien löytämisen vaikeuksista ja siitä riemusta, kun se sitten taiteiden tai rakkauden kohdalla löytyy. Yksi Hannalle tärkeä henkilö on oman jo kuolleen äidin rinnalla häntä itseään nuorempi Emma. Sivulla 10 Hanna toteaa, ei tuntematon minua pelota, mutta ajatus lähtemisestä tekee kipeää ja jo tarina alussa käy ilmi, että 80 ikävuoden kulmilla olevan pariskunnan Hanna pohtii paljon sitä, mitä kaikkia ajan kuluminen, takana olevat avioliitoyhteiset ja ihan omatkin vuosikymmenet ja vääjäämättä edessä oleva kuolema tarkoittavat. Mikään tragedia kuolema ei Hannalle selvästikään ole, vaan ennemmin luopumista, kuten vanheneminenkin. Luopumista jostain sellaisesta, jota aiemmin on pitänyt ihan itsestäänselvyytenä. Sitä, että jaksaa tehdä kaikkea, arkistakin liikkua, matkustaa, tehdä taidetta, siis Hannan kohdalla maalata, tavata ihmisiä ylipäätään siitä, että ystävät ovat vielä tavattavissa ja elossa. Kirjailija Kristiina Wallin, miten päädyit reiluna 50-vuotiaana tekemään tällaisen maailman laituriromaanin maailman, jossa 80-vuotiaat ovat päähenkilöitä ja kuolema on hyvin lähellä? Mistä tarinateksti sai oikein alkunsa?
1: Se, että mä päädyin kirjoittamaan vanhoista ihmisistä, niin siihen vaikuttaa varmaan oma keski-ikä ja se, että ne mun oman lapsuuden aikuiset, niin he on joko vanhoja tai sitten osa on jo kuolleita. Mun mielestä vanhuksista kirjoitetaan aika vähän tällä hetkellä meidän kaunokirjallisuudessa. Ja silloin kun kirjoitetaan, niin se näkökulma on usein hoivan näkökulma. Ja se on totta kai tärkeää, mutta mä kaipasin siihen rinnalle jotakin muuta. Tai sitten toinen lähestymistapa on usein, että vanhat ihmiset näytetään jotenkin koomisessa valossa tai huumorin kautta. Mutta mulla oli tarve näyttää ajattelevia ja tuntevia ja voimiensa rajoissa aktiivisia, älykkäitä ihmisiä, jotka on vanhoja, mutta joiden identiteettiä se vanhuus ei määritä mitenkään yksioikoisesti. Ja vanheminenhan on teema, joka koskettaa meitä kaikkia. Se on jotenkin siellä ihan ihmisyyden ytimessä, samoin tietysti kuin se kuoleman mysteeri.
2: Milloin aloitit laiturin kirjoittamisen?
1: Siitä on melkein 5 vuotta. Mä luulen, että 2021 mä tein ensimmäiset aloitukset. Ja mulla ylipäätään niin tekstit syntyy tosi hitaasti. Mulla on jotakin semmosia visuaalisia alkukuvia, joista mä lähden liikkeelle. Ja tässä laiturissa niitä oli oikeastaan 3. Ne on siis sellaisia mun omia mielensisäisiä kuvia. Toi katkelma, minkä mä luin ihan alkuun, niin se oli yksi niistä alkukuvista. Eli on laituri ja meri, on kylmä vuoden aika, 2 vanhusta, jotka kasvattaa jääpeitettä iholleen. Ja sitten toinen mun alkukuvista oli uima-allas. Siellä uimaltaassa veden alla makaa nainen, hengittää tavallaan sen veden läpi. Ja siinä aika alkuvaiheessa mä huomasin, että näissä molemmissa mun alkukuvissa on vesi, toisessa se on vapaana vellova meri ja toisessa hyvin tämmöinen rajattu altaaseen pakotettu vesi. Mutta mä en tiennyt vielä, että miten ne liittyy yhteen. Ja 3. alkukuva oli sitten musta koira, joka kulkee vanhan naisen kannoilla. Ja näitä alkukuvia mä lähdin tutkimaan ja sitä, että minkälaisia säikeitä niiden välille rakentuu. Ja siitä sitten vähitellen alkoi syntyä tekstiä, joka on nyt kirja.
2: Aloitit runoilijana vuonna 2005 ja ensimmäinen romaani Vaikeampaa on olla näkemättä unia ilmestyi 5 vuotta sitten, niin nyt tämä toinen laituri ja runokokoelmia ovat siis muun muassa Kengitetty eläimen jäljet, Murtuneista luista, Jalan kantama, Kaikki metrit ja puut, Valon paino, Medusa meri ja Ilmaan uurtuva. Osaisitko sanoa, miksi romaanien parin löytäminen kesti suhteellisen pitkään? Yrititkö jo aiemmin vai veivätkö runot kaiken energian, jonka kirjoittaminen ja luovuus vaativat?
1: Koska runous on aina ollut ja on varmasti vastaisuudessakin siellä mun kirjoittamisen ytimessä, niin mä en kokenut sellaista tarvetta kirjoittaa proosaa. Mutta sitten vähitellen niin mua rupesi kuitenkin kiinnostamaan se, että jos mä kirjoittaisin tarinaa, niin mikä olisi se mun tapa rakentaa just esimerkiksi romaani. Että kun kieli on mulle se suuri rakkaus ja mä suhtaudun hyvin intohimoisesti kieleen, niin mä halusin tutkia myös sitä, että minkälaista voisi olla mun proosan kieli ja mitä runoudessa voisi olla sellaista, mitä mä voisin ikään kuin ujuttaa sinne proosan kerrontaan. Jos ajatellaan runoutta, niin siinä mulla on ihan äärimmäisen tärkeää tekstin tiiviys ja tiheys ja kaikki ne merkityskerrostumat, joita sinne pääsee syntymään. Myös hiljaisuus ja rytmi ja kirjainten sointi ja virkkeiden ja kappaleiden keskinäinen rytmi. Ja niitä mä halusin myös niin kuin proosakerronnassa kokeilla, että miten ne järjestyis mun tekstissä ja kerronnassa.
2: Runoihin ja runollisuuteen tässä romaanissa kuuluu myös sivulla 155 Einari Oivallus runoudesta. Runous muistuttaa tarkkuudessaan musiikkia tai matematiikkaa, toteaa Einar. Niin kuinka sitten romaani, onko sillä Kristina Wallinin mielestä mitään tekemistä musiikin tai matematiikan kanssa?
1: Kyllä sillä voi olla, sikäli kun kielellä voi olla tekemistä musiikin tai matematiikan kanssa. Sekä romaanin kirjoittamisessa että runojen kirjoittamisessa, niin rytmi on ihan äärimmäisen tärkeä. Ja mä ajattelen, että se tekstin rytmi, niin se on jotenkin sukua myös niin kuin paitsi musiikille, niin myös ihmisen ruumiilliselle rytmille, kaikille hengityksen ja verenkierron rytmille. Ja että tavallaan niin kuin tekstilläkin on hengityksensä ja verenkiertonsa ja sykkeensä. Ja sitten jos siitä mennään vielä eteenpäin, niin voisi ajatella myös, että siitä rakentuu yhteys myös johonkin isompaan planetaariseen rytmiin.
2: Laituri on täynnä pieniä merkityksellisiä yksityiskohtia. Muistoissa lapsuudesta pyörivä hyrrä jäi lukiessa mieleen ilon ja surun välimaaston merkkinä, metaforana ja myös siitä, että jokin on iloinen asia ja kuitenkin se sitten vääjäämättä joskus pysähtyy, kuten elämäkin. Tulkinta on siis toimittajan. En tiedä, oliko hyrrä metaforaksi ajateltu, mutta siltä se ainakin lukiessa tuntui, niin kuin tuntui moni muukin asia, vaikka ne olivat aivan tarinaan liittyviä pieniä yksityiskohtia ja niillä oli oma paikkansa ja syynsä olla siellä. Miten löydät tekstin tällaisia pieniä, hienoja yksityiskohtaisia, kun tämänkin erityisesti mieleeni jääneen hyrrän? Muistatko sä sen hyrrän siellä
1: muistan,
2: tekstistä?
1: Muistan toki. Ja sen kiertävän liikkeen, se liittyy jotenkin myös siihen, miten aika ei ole pelkästään lineaarista, vaan myös syklistä ja spiraalimaista ja kieppuvaa. Että mä voisin kuvitella, että kun Hanna mielessään katsoo sitä hyrrän liikettä, niin hän näkee myös niin kuin ajan liikkeen ja sen, että miten vuodet pyörii siinä ikuisessa liikkeessään.
2: Kun luin laituria, niin ajattelin tuosta ajan spiraalisuudesta, että jos tässä elämässä käy hyvin, niin haluaisi Hannan tavoin katsella 80-vuotiaana taustapeiliä, muistella kaikkea, mitä on tullut nähtyä ja tehtyä ja jäänyt tekemättäkin ja miettiä kaikkia valintoja, oikeita ja vääriä, kuten Hannakin uskaltaa tehdä. En ole vielä lähelläkään Hanna ja Einarin ikää, mutta silti koin monet heidän asiansa hyvin omakohtaiseksi. Yksi liittyy muistoihin ja olen tätä paljon miettinyt, minkä ikäisenä muistot alkavat olla merkityksellisiä. Ja tähän kysymykseen sain laituria lukiessa erilaisia vastauksia. Yksi virke jää erityisesti mieleen. Aika on nyrjähtänyt sijoiltaan ja vähitellen se luopuu lineaarisuudestaan, alkaa keriä taaksepäin. Tämä on kai se kohta, kun muistoista tulee merkityksellisiä, mutta milloin se tapahtuu, en tiedä, Hanna varmaan tietäisi, mutta osaisiko laituriromaanin kirjoittanut kirjailijarunoilija Kristina Valli vastata Hannan puolesta yhteen romaanista nouseeseen kysymykseen, miksi ihmiselämässä jossain kohdin aika nyrjähtää sijoiltaan, kuten kirjoitat, ja se lineaarisuus muuttaa muotoa, muistoista tulee tärkeitä.
1: Kyllä mä luulen, että se liittyy vanhenemiseen ja siihen, että yhä kirkkaammin alkaa ymmärtää oman kuolevaisuutensa. Ehkä se tulee jossakin siinä kohtaa, kun tajuaa, että enemmän elettyä elämää on takana kuin sitä ehkä on edessä. Ja sitten tähän jollakin tavalla liittyy ehkä myös se, että samaan aikaan mä uskon myös siihen, että ihmisessä kaikki ikäkaudet on samanaikaisesti läsnä. Sekin liittyy siihen ajan tietynlaiseen nyrjähtämiseen. Että vaikka mä olen keski-ikäinen nainen, niin mä olen myös se lapsi, se pieni tyttö, joka joskus oli. Ja mä voin löytää itsestäni myös vanhuksen, jos kuuntelen tarkkaan ja herkällä korvalla.
2: Laiturin noin 300 sivun aikana Hannan muistojen kautta tarina saa kaarensa, sivuhenkilöt paikkansa ja pariskunnan pitkä avioliitto iloinen ja surunen muotonsa. Pohdinnat ja havainnot taiteen tekemisestä ja taiteesta ylipäätään elämässä sen merkityksestä ovat tarinassa isossa roolissa. Hannan tekemä kuvataide ja hänen omat ilmeisesti suosikkinsa Hugo Simberia ja Hilma af Klimtia myöten tulevat elävästi esille. kuten myös vaikkapa Carl Larsson, ja musiikkissa sitten liikutaan aina jatsista Laila Kinnusen. Niin kuuntelitko musiikkia, kävitkö taidenäyttelyissä, selaisitko taidekirjoja vai miten virittäydyt ja löydät ne taideteokset, jotka tekstissä ovat sitten osa tarinaa ja tässä tapauksessa osa Hannan maailmaa? Liittyykö muu taide sinulle jotenkin kirjoittamisprosessiin?
1: Tosiaan rakkaus taiteeseen lävistää oikeastaan koko tämän kirjan, että Hannan ja Einarin koko elämä perustuu sille rakkaudelle ja he on aika lailla rakentaneet identiteettinsä sen varaan. Ja mullakin taide, siis myös muut taidemuodot kuin kirjallisuus, niin on ehdottomasti yhteydessä siihen mun kirjoittamiseen. Mä en kuuntele musiikkia, kun mä kirjoitan, mutta totta kai musiikki on tärkeä just esimerkiksi suhteessa siihen, mitä mä puhuin tekstin rytmistä. Mutta mä tykkään kirjoittaa aika lailla hiljaisuudessa. Taidenäyttelyissä mä käyn paljon ja mä myös kirjoitan ihan konkreettisesti taidenäyttelyissä. Ja sitten yksi mulle hyvin tärkeä taidemuoto on nykytanssi. Että mä käyn katsomassa tanssia ja ammennan sitten siitä teksteihini. Ja mä uskon, että musiikin ja kuvataiteen ja tanssin merkitys on nimenomaan siinä, että kun ne on sanattomia taidemuotoja, niin silloin ne puhuttelee suoraan mun alitajuntaa ja mä voin tavallaan sanoittaa sen, minkä mä oon ymmärtänyt, mutta sillä tavalla, että se ymmärrys ei määrity jotenkin tiukaksi teesiksi tai väitteeksi, vaan pysyy avoimena. Ja siinä on mun mielestä niin kuin taiteen voima, että taide kuljettaa meidät sen äärelle, mitä me ei varsinaisesti ymmärretä tai mitä me ei voida tällä arkikielellä sanoa. Mutta sitten samalla kun se kuljettaa meidät sinne, mitä me ei kokonaan ymmärretä, niin se lisää meidän ymmärrystä maailmassa. Ja siksi taide on aivan, kaikki taide, aivan elintärkeää.
2: Hanna kertoo romaanin aikana elämänsä salaisuuksia ja kipeitä asioita lukijalle. Avioliitto Einarin kanssa on hyvä ja rakkautta on paljon, mutta elämän varrelle on mahtunut myös jonkinlainen suhde Emmaan ja yhteen galleristiin. Isän pois lähteminen, kun Hanna oli pieni, oli yksi kipeä asia ja äidin kuolema 30 vuotta sitten. Niin mikä oli laituria tehdessä kaikkein vaikeinta? Mä mietin näiden kipupisteiden kautta, että onko niiden tuominen teksti ollut vaikeata vai helppoa?
1: Ensinnäkin mä haluaisin sanoa noista kipupisteistä ja niistä suruista, joita on sekä Hannalla että Einarilla, että mä halusin kirjoittaa myös siitä tavallaan, että surut on ihmisyyteen kuuluvaa. Ja Hannalla ja Einarilla ne surut on asettunut sillä tavalla hyvään asentoon, että elämä voi olla hyvää ja elämä on ollut hyvää, vaikka on ollut myös surua. Ja sitten se, että oliko suruista vaikea kirjoittaa vai helppo kirjoittaa, niin oikeastaan tämän kirjan kirjoittamisessa ja mulla ylipäätään kirjoittamisessa, niin mikään ei ole helppoa ja mikään ei ole vaikeaa. Et mä en ajattele kirjoittamista ollenkaan helpon tai vaikean kautta, vaan se kirjoittaminen on mulle semmoinen pitkä prosessi, jossa mä elän ja tutkin kieltä. Se on ikään kuin pitkä matka, jota mä kuljen ajattelematta sitä perille pääsemistä. Solmin vaan niitä rihmoja toisiinsa, kunnes se teksti on sitten jonakin päivänä valmis.
2: Mistä sä tiedät, milloin teksti on valmis? Kirjoitatko sä monta kertaa sen puhtaaksi ja huomaat, että nyt tämä on tässä vai kuinka se tapahtuu?
1: Mä kirjoitan monta kertaa alusta loppuun, mutta mä kirjoitan myös yksittäisiä virkkeitä monta kertaa. Mä luen niitä ääneen, tunnustelen niiden rytmiä. Se on äärimmäisen hidasta ja sitten kun mikään ei siinä tekstissä enää koko ajan vaivaa mun ajatuksia tai herätä öisin miettimään, niin ollaan aika lähellä sitä, että alkaa olla valmista. Mutta mun on myös hyvin vaikea irrottaa tekstistä ja mä muokkaisin tekstejäni varmasti aivan loputtomiin, jos niin voisi tehdä.
2: Laiturissa on paljon metaforia, ja sen nimi on yksi metafora. Laituri on tietysti lähtökohtaisesti maan ja meren välissä, silta kumpaankin, Hannan ja Einarin kotitalon rannassa, ja Hannalle ja Einarille merellä on elämässä suuri merkitys. Muun muassa yksi syy kotitalon ostoon oli meri. Hanna käy uimassa ja vesielementtinä on läsnä tekstissä useissa kohdin kasvien ja muiden vetien.

0: ei kuoleman puolelle, mutta siihen, josta se voi jo nähdä ja ymmärtää ja tajuta, että se odottaa aivan tuossa. Niin kuinka löysit romaanille näin osuvan nimen? Oliko se jo työnimenä?
1: Kyllä se oli. Se oli ihan sieltä alusta saakka. Ja se saattaa liittyä siihen, että yksi niistä alkukuvista, joita mä näin kirjoittaisin, ennen kuin rupesin kirjoittamaan tätä kirjaa, niin oli nimenomaan se, että kaksi vanhaa ihmistä seisoo laiturilla. Sieltä tuli se laiturinimi ja pysyi tosiaan mukana ja kirjan nimenä ihan koko ajan. Ja tuossa avasit noita laituriin liittyviä merkityksiä, niin sitten samalla tavalla niin meri on hyvin metaforinen tässä kirjassa. Se on ensinnäkin toki konkreettinen meri, kylmä ja pohjoinen meri, ja tärkeää on uiminen ja sukeltaminen, mutta sitten se jotenkin asettuu myös semmoiseksi tuntemattomuuden metaforaksi, mikä on tietysti aika luontevaa, koska ihan oikeastikin suurin osa meristä on tuntematonta. Se meren tuntemattomuus liittyy laiturissa siihen, että Hanna maalaa merta, eli siihen taiteen tekemisen prosessiin, ja Hannan taiteessa meri on tavallaan hänen alitajuntaansa kuva, mutta sitten myös siihen, että Hannan läheiset kuolleet ihmiset paikantuu sinne mereen. Et siinäkin tulee semmoista aikojen kerrostumaa siellä meressä.
0: Tiedätkö jo, mitä kirjoitat seuraavaksi? Runoja, romaani vai jotain ihan muuta? Kuinka paljon uskallat tulevasta kertoa?
1: Tällä hetkellä mä viimeistelen lastenkirjaa. Älä pelkää pöö ilmestyy ensi syksynä teoksen kustantamana, ja sen on kuvittanut upea kuvittaja Erika Kallasmaa. Ja mä olen niin tavattoman iloinen tästä lastenkirjasta, koska lastenkirjan kirjoittaminen on ollut mulle todella pitkä haave. Mä joskus yli 35 vuotta sitten nuorena kirjallisuuden opiskelijana varovaisesti haaveilin siitä, että josko minusta joskus tulisi kirjailija. Ja se haave oli nimenomaan siihen kuului se, että mä kirjoittaisin nimenomaan lapsille. Ja sitten tämän lastenkirjan viimeistelyn lisäksi niin kirjoitan tällä hetkellä uusia runoja. Ja nautin siitä, että saan taas sukeltaa sinne runon kieleen ja viipyä siellä runouden merkityskerrostumissa. Ja runon kirjoittamiseen mulla liittyy aina myös semmoinen viipyminen jossakin ei-tietämisessä. Mä kysyn ja ihmettelen ja eksyn perille.
2: Kirjailija Kristiina Wallin kertoi laituriromaanistaan kirjani tarinassa. Jukka Kuosmanen toimitti. Toinenkin kirjailijavierailija tänne Radio Yhteen saadaan vielä tänään. Kirjallisuutta varmasti sivutaan, mutta varsinaisesti puhutaan musiikista. Sirpa Kähkönen, kun on Näistä levyistä en luovu -ohjelman vieraana kello 17.35. Ja musiikilla on todella keskeinen osa Kähkösen elämässä. Hän kertoo, että osaa nauttia musiikista todella paljon ja toivoo, että se kyky säilyy ihan loppuun saakka. Monipuolinen valikoima musiikkia kuullaankin siis tänään Miles Davisista Ella Fitzgeraldin ja Aili Järvelän kautta Kai Chydeniukseen, ja sitten vanhaan barokkimusiikkiin upeaa kontratenorin lauluakin kuullaan. Näistä levyistä en luovu kello 17.35 täällä Radio Yhdessä. Nyt kello on 22 minuuttia vaille puoli kolme. Seuraavaksi meille esiintyy armeenialaissyntyinen laulaja ja viulisti Lucy Yetsiazarian. Hän on erikoistunut armeenialaiseen kansanmusiikkiin ja jatsiin. Kuunnellaan näyte Love is a Simple Thing.

Miten radion tulo muutti suomalaisten elämää 100 vuotta sitten? Entä television yleistyminen 60-luvulla? Halusiko Yleisradio muuttaa suomalaisia, jakaa sivistystä, isänmaallista asennetta? Vai veikö viihde mennessään? Vieraana Virtasen taloushistoriassa on Radio- ja TV-museo Mastolan museonjohtaja Tuulia Tuomi maanantaina kello 10.

0: Hän oli espanjalainen näyttelijä ja laulaja Rosario, oikealta nimeltään Rosario Flores, ja hän oli säveltänyt ja sanoittanut tämän laulun Si me llevas. Nyt kulttuurikokemustaan lapsuuden sellaista muistelee kokki Sami Garam.
1: Sanoisin, että kulttuurikokemuksena voisi nostaa semmoisen lapsuuden ajan hienon jutun, kun isä oli töissä niinkin vaatimattomassa bändissä kuin Radion Sinfoniaorkesterissa. Yleläinen siis. Mm. Ja sitten kun oli, siihen aikaan ei ollut silleen, että jäädään kotiin niin kuin duunista, jos lapset on kipeänä. Vaan sitten otettiin lapset töihin mukaan.
2: Kipeät lapset.
1: Vaikka vähän flunssaset. No tietysti jos oli kipeä, mutta jos nyt pikkasen nuhaa, niin kouluun ei voinut mennä, mutta duuni sitten vanhempien työpaikalle voi. Niin kyllä mulla on tämmöinen muistijälki niin kuin siitä, että mä istun yksin Finlandia-talon katsomossa, jonne mahtuu 1000 ihmistä tai jotain. Ja sinfoniaorkesteri soittaa mulle, kun ne treenaa, niin mitä nyt sit vaan. Ja jotenkin se on jäänyt semmoiseksi, niin kuin wow. Mä istun yksin täällä hienoilla sinisillä penkeillä ja kuuntelen, kun sinfoniaorkesteri vetää. Ihan mieletöntä. Tässä on hauska yhtymäkohta sitten niin kuin nykyaikaan. Juha Berglund, joka on tämmöinen viinitilamies, niin on muutama kerran sitten jutellut hänen kanssaan. Niin hänellä on sama kokemus, koska Paavo Berglund, hänen isänsä oli kapellimestari, mutta Juha sanoi, että mun faija ei ikinä katsonut sinne katsomoon ja moikkaillut, mutta sun faijas hymyili aina. Eli Kaaro Garam oli isien isä. Mutta se oli ihan mahtavaa. Sinfoniaorkesteri soittaa yhdelle pienelle ihmiselle. Niin.
2: Mutta toi hymyily on tietysti sitten, että jos Paavo Berglund on ollut selkä katsomon päin, kuten orkesterinjohtaja, kapellimestari yleensä on. Ja sellisti on katsomusta katsottuna siellä oikeassa laidassa, niin hänellähän oli suora katsekontakti sinne yleisöön.
1: No se voi vaikuttaa, mutta Juha oli kokenut vähän näin, että hänen isänsä oli vähän niin kuin ilkeä, kun ei moikkaillut, mutta silloin oli ehkä muuta puuhaa siinä. Mm. Mutta joo, mietipä itse sitä, että saisit pieni poika ja tyyliin 10-vuotias vaikka, isä vie sut töihin ja 100 ihmistä soittaa sulle klassista musiikkia. Mm. Ai että. Mulla on niin kuin tietynlaisia, tietysti faijan muistaa aiheesta, mutta kapellimestarit on yksi osa sinfoniaorkesteri, niin siellä oli Okko Kamua ja Paavo Berglundia ja kaikenlaisia näitä aika isoja staroja. Ja ei sitä niin kuin skidina ajatellut. Noin nyt on vaan tuolla heiluu ja
2: huita. Faijan duunikavereita.
1: Niin, just näin.
0: Mage, kulttuurikokemus, jonka tarjosi faija, isä. Ja Radion sinfoniaorkesteri Sami Garam muisteli lapsuuden sairauspäiviä, ja kun pääsi kuuntelemaan ison bändin, eli RSO:n soittoa, kokkia, Stadin slangin tulkkikin on Sami Garam monessa mukana ollut. Marko Miettinen toimitti tämän kulttuurikokemuksen.

0: Yle Radio 1.
1: Kello on 21 minuuttia vaille 15. Musiikkia vielä tässä ennen Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiota riittää vielä. Seuraavaksi Mikis Theodorakisin kappaleen To the Hidden Coast esittää The Shin-yhtye.

Tango Berliin. Se on julkaistu tänä vuonna Maria Kalaniemen ja Timo Alakotilan levyllä Morgon Dimma. Sitten Joska Josafat, Ihana ääni.

0: Yle Radio Yhdessä soi musiikki klassisesta jatsiin ja etnosta viihdeklassikoihin kuuntelijoiden toiveita unohtamatta. Radio 1 on myös Radion sinfoniaorkesterin kotipesä.
1: Yle Radio 1.
2: Ja tänään tietenkin Faunin iltapäivässä kuuntelijoiden toiveita reilun tunnin kuluttua. Sitten näistä levyistä luovuohjelmassa vieraana kirjailija Sirpa Kähkönen. Ja illalla päästään Kuhmon kamarin musiikin mukana villille matkalle suurkaupunkeihin Pariisiin ja New Yorkiin. Ja illan konsertissa kuullaan myös kantaesityksenä tilausteos säveltäjä Cecilia Dahmströmin Raakku. Sen kantaesitys on osa Oulun Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden juhlintaa. Heti kello 19 uutisten jälkeen matka vie Kuhmoon. Nyt vielä pari kappaletta musiikkia ennen kulttuuriykköstä. Tässä Norah Jones ja Irma Thomas, Thinking About You.

Thinking About You lauloi Irma Thomas. Sitten vielä elokuvamusiikkia Victor Youngin ja Ned Washingtonin My Foolish Heart Kurt Ellingin yhtyeen esityksenä.

0: Viikonloppu lähestyy ja on aika pähkäillä maailman menoa. Täällä Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiossa ruodimme median ja kulttuurin ilmiöitä, ajankuvaamme ja arvokysymyksiä. Tänään paikan päällä ovat vakioraatilaisistamme fiktio- ja tietokirjailija Tiina Raivaara. Moi.
1: Moi.
0: Toimittaja ja tietokirjailija Jussi Aarut. Moi.
2: Moi moi.
0: Ja sitten elokuvatutkija Jari Sergren.
3: Terve vaan.
0: Terve. Tämä perjantai-studio myös kuvataan. Jos haluatte jostain syystä liittää äänet kasvoihin, niin sitten löytyy tuolta Yle Areenasta hakusanalla Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio. Aloitetaan tänään toimituksen aiheella. Tiistaina pääministeri Petteri Orpon Garden Helsinki-kriisi sai yhden huipentuman, kun eduskunta kerättiin koolle kesken istuntokauden keskustelemaan Garden Helsinki-hankkeesta ja äänestämään lopuksi luottamuksesta, jonka varassa hallitus ja pääministeri toimivat. Eduskunta lopulta äänesti 9 tuntia kestäneen istunnon päätteeksi hallituksen luottamuksen puolesta. Garden Helsinki-kohu teki näkyväksi, mitä politiikan kulisseissa tapahtuu, mutta nähtiinkö tässä jonkinlaista kesäteatteria? Poliittinen performanssi, hallitus näyttää ottavansa vastuuta. Lopputulos, nykytilanne säilyy, paitsi että yksi hanke kaatui. Hyvät raatilaiset, unohdetaanko tämä viikon päästä vai jääkö jotain pysyvää muutosta?
3: Jääpä tietysti pysyvää muutosta, koska kaikki tällaiset skandalöösit happeningit politiikan keskellä ovat ikuisesti pelissä mukana, että niistä näytetään sitten vuosien varrella, muistellaan, että sinä ja sinä vuonna näin. Se on niin kuin mikä tahansa, kenen tahansa julkiksen rikos tai rike tai skandaali tai joku muu, niin sitä toistellaan loputtomiin. Käytetään siitä arvokkaasta palstamillimetrimääräistä puolet siihen näin symbolisesti sanoen, koska on kaikkia muitakin kuin paperipalstoja nykyään olemassa. Ja sen takia se jää sinne. Se sitten, että kuinka vahvasti se jää, että me muistamme pääministerien eroja ja tällaisia pidemmän aikaa, mutta jos se jää tällaiseksi mainehaitaksi, niin kuin nykyään sanotaan, niin mikä siinä? Ja sinällä on hyvä, että tässä nyt journalismi on ollut äärimmäisen aktiivinen, ja koska journalismi ei ole ehkä onnistunut parhaimmalla mahdollisella tavalla viime vuosina selvittämään näitä erilaisia mahdollisuuksia ja vaikeuksia, niin tässä tapauksessa ilmeisesti jonkin verran on taustatyötä tehty ja toivottavasti se nyt jatkuu vielä sen verran, että tämä rakennusalan ikuiset ongelmat tulevat selvitetyksi paremmin. Mä sanon vielä yhden asian, vaikka puhuin nyt liian pitkään. Se, mikä on niinku muuttunut tässä maailmassa, on se, että kun me aikaisemmin käsiteltiin, tämän kaltaisessa tapauksessa miljoonista puhuttiin, ehkä miljoonasta. Nyt ollaan siirrytty 10 miljoonia ja 100 miljooniin. Ja tämä on sellainen muutos, johon kannattaa kiinnittää paljon huomiota. Ja tämä urheilun rakentaminen on äärimmäisen kallista ja siihen siis liittyy näitä mahdollisuuksia epäonnistua kovin paljon.
2: Niin, tavallaan, että puhutaanko me enää siitä asiasta vai puhutaanko me siitä näytöksestä, että kyllähän tämä jää historiasta muistellaan, mutta niin muistellaan kummelisketsejäkin, että tavallaan tämähän on tavallaan se hyperpo.

0: Politiikka käsite on kiinnostava siinä mielessä, että kaikesta on tullut poliittista, paitsi itse politiikasta. Et siellä tehdään mun mielestä nimenomaan, niin kuin Nikke tässä alustuksessa sanot, niin tämmöinen tietty näytös, joka täytyy käydä läpi. Ja sen jälkeen ikään kuin siunataan se, mitä kulisseissa on tapahtunut. Tässä Orpon hallitushan toistaa sitä vähän niin kuin samanlaista kaavaa, että tehdään jotain, joka ehkä 10-20 vuotta sitten olisi johtanut vakavampiin seurauksiin ja sitten vaan pahoitellaan ja selitetään ja sitten jatketaan eteenpäin. Että tämmöinen niin kuin tämä julkisen toiminnan ja sen varsinaisen poliittisen tekemisen suhde on muuttunut tosi paljon. Ja nyt tuntuu, että viimeisin käänne oli mahdollisesti Orpon niin kuin taitavin kikka, kun hän veti tämän Väinö Linna-sitaatin. Ja nyt tilannehan on sitten se, että oppositio puhuu siitä, ehkä Gardenista. Siellä on pitkiä niin kuin hyvin päteviä analyysejä, johon on käytetty paljon aikaa ja energiaa, että miksi näin ei olisi pitänyt siteerata tällaisen puolueen edustajan tätä klassista suomalaista tekstiä. Ikään kuin klassikkoja ei olisi aina valjastettu omiin poliittisiin tarkoitusperiin ja siteerattu vähän irti kontekstista.
1: Ehkäpä Orpo käyttää jotain hyvin taitavaa viestintätoimistoa.
0: Eihän saattaa olla. Sinnehän ne rahat sitten päätyy.
2: No joo, on tämä vähän kesäteatterilta tuntunut, että hän jotenkin pitkään nyt on perinteisesti aina kesäksi saatu joku poliittinen kohu, että Sanna Marinin kaudella ne taisi olla kesärataa ja en nyt muista jauhojengiä, että oliko se kesällä vai jonain muuna vuoden aikana. Tällä hallituksella on usein ollut perussuomalaislähtöisiä kohuja kesällä ja tuntuu, että ne ei ehkä hirveästi ole jälkeä jättänyt kuitenkaan, että jotenkin moralisoidaan ja torutaan, mutta sitten jatketaan ja toiminta jatkuu. Luulen, että tämä kohu jää sellaisena elämään, että sitten kun sattuu jotain saman tapasta, niin sitten tämä kaivetaan esiin. Nyt ollaan verrattu Juniperiin ja Antti Rinteen eroon ja tällaisiin, niin ehkä tämä on taas uusi, joka joskus muutaman vuoden päästä nousee niin kuin vertailukohtana esiin. Mutta joo, on puhuttu asian ympäriltä. Itse olisin toivonut enemmän puhetta. Sekään ei ole ehkä nyt ihan ytimessä, mutta just tämä tämmöinen poliittinen kaverikapitalismi ja tämmöinen kaverikorruptio, joka ei sitten oikein niin kuin korruptioksi tule todennettua, vaikka se kansalaisen silmissä aika pitkälti tai hyvin puhtaastikin sitä on, niin siitä olisin kyllä toivonut enemmän puhetta. Ehkä sitä tuleekin vielä.
1: Niin siis mitä korruptio oikeastaan tarkoittaa? Onko tämä tämmöiset Garden Helsinki-tyyppiset jutut korruptiota vai onko ne jotain harmaata aluetta?
0: No musta tuntuu, että tämän selkkauksen myötä on käynyt ilmi, että mä en tarkalleen ottaen enää tiedä. Koska mun mielestä tämä on näyttänyt korruptiolta, mutta mua asiaa paremmin tuntevat ihmiset on sanonut, että ei välttämättä. Kysymys tuntuu siltä, että jos joku saa rahaa yhdeltä ja sitten annetaan rahaa toiseen suuntaan ja sitten siihen liittyy poliittinen vaikutus ja valinta poliittisiin virkoihin tai taloudellinen tuki niihin, niin mitä se Suomessa sitten on se korruptio, jos ei jotain tämän suuntaista ainakin?
3: Niin, silloin kun korruptiosta on puhuttu ja jääty kiinni ja saatu tuomioita, niin silloin siinä on se raha liikkunut sillä tavalla, että on pystytty todistamaan se raha.
2: Tai arvoviulut. Pari vuotta sittenhän oli tämmöinen, missä virkamies oli saanut muistaakseni lapselleen tämmöisen arvokkaan viulun.
3: Mutta jos tehdään kabinettipolitiikkaa, jossa niin kuin poltellaan sikareita ja nautitaan konjakkilasin ja sitten sovitaan veljien kanssa, että tehdäänpä tämä asia tällä lailla ja siinäkin saattaa miljoonat liikkua, mutta se ei välttämättä niin kuin täytä näitä korruptioehtoja kovin helposti, koska sehän idea on siinä, että yksi tekee palveluksen toiselle ja sitten se toinen scratchaa sun backia myöhemmin, että panna onni kiertämään tällä lailla. Se on todella vaikeaa ja mä jätän sen kyllä poliisille ja tuomioistuimille ja valppaille journalisteille, jotka kaivavat näitä, jaksavat kaivaa niin paljon näitä yksityisiä. Mutta se, mitä tarvitaan aina sitten, että joku juorua. Jonkun pitää juoruta.
2: Mikä Suomessa musta on ongelma, johtuu aika paljon maan pienuudesta, niin on nämä pienet piirit. Se, että poliitikko lähtee just vaikka viestintätoimistoon tai virkamiehistä tulee poliitikkoja ja tavallaan niin kuin samat nimet pyörii vuosikymmenet näissä piireissä ja sitten kielenkäytöstä tulee just tämmöistä, että junailkaa tämä läpi. ja sitten sitä ei niin kuin enää tunnista nämä ihmiset itse, kun ne on keskellä sitä ja se kielenkäyttö on niille täysin arkista. Mutta siis tämähän on ihan ongelma, mistä on puhuttu se, että miten me saataisiin niin kuin poliitikot lähtemään jonnekin muualle kuin vaikka viestintätoimistoihin tai sellaisiin lobbaustahoihin, jotka suoraan hyödyttää sitä, että he ovat olleet ennen poliitikkoja. Ja siis tavallaan siis niin kuin demokratian pääperiaatteita, miten tärkeää on vaikka se, että poliitikkojen toimikausi on niin kuin rajattu. Mm. Pitäisikö sen olla vaikka vielä lyhyempi? Pitäisikö olla jotenkin määritetty, että kuinka kauan saa olla pääministerinä tai kuinka pitkään saa ylipäätään olla kansanedustajana? Koska se, että mitä kauemmin on, niin sitä enemmänhän niin kuin luodaan tällaista, että vaikutetaan taholta ja kehän piiriltä, jos toiseltakin, eikä edes itse nähdä, että siinä olisi jotain vielä.
1: Yksi konkreettinen seuraus tästä on ollut se, että ex-kokoomusministeri Jan Vapaavuori erosi lobbausfirmasta tästä asianajotoimista Gerardin Partnersista. Ja mun mielestä se niin kuin jollain lailla asettaa niin kuin aika hyvin näkyville näitä niin sanottuja hyväveliverkostoja ja tämän epävirallisen lobbauksen. Niin pikkusen niin kuin haen sitä, mitä sä olit tuossa sanomassa kans Tiina, että niin kuin, pitäisikö tässä oikeasti laittaa paljon tarkempaan syyniin siis tämä lobbausfirmojen hinku palkata entisiä poliitikkoja riveihinsä? Ja onko tässä niin kuin oikeasti tutkiville journalisteille sellainen paikka, että pitäisi tehdä vähän enemmän duunia?
3: Meillä on eduskunnassa on nämä lobbausnimet, jotka käyvät siellä kylässä, niin kuin periaatteessa ne on tiedossa tai pitäisi olla tiedossa. Samalla lailla on tämä avoimuusrekisteri. Mä en muista, mikä sen nimi oli.
1: Se on valtakunnallinen avoimuusrekisteri.
3: Siihen pitäisi niin kuin tiedottaja, joka oli tällä kertaa ihan sattumasi unohdettu tehdä tähän asiat. Ne on tosi pieniä nämä lipsahdukset tästä, koska kaikki tuntee toisissa ja toisissa työtkin ne tuntevat ja niiden vanhat työpaikat ja kaikki muut, niin se menee niin sujuvasti. Ei tarvitse kuin vinkata puoli sanaa sinne päin, tosiaan sanoa junailla tai runtata, joita sitten käytetään vastapropagandassa hyväkseen. Ja se kuulostaa sitten taas kansalaisen korvissa vähän tylsältä, kun 50 kertaa sanotaan tämä sama asia ja toiset sanoo sitten, puhuu puuta heinää jostakin, yrittää siirtää keskustelua heti jonnekin muualle. Tämä on todella vaikeaa, koska sitä informaatiota ei saa niin paljon selville. Niin kuin äsken taisi sanoa jo, että jonkun pitäisi niinkö juoruta, että miten nämä hommat menee, ja siitä pitäisi tulla aina poliisijuttuja silloin tällöin, koska kaikkia me tiedetään, että rakennusala ei ole mikään puhtosi ala ollut ikinä.
0: Mutta kyllä mä haluaisin ajatella, että tämä on tietysti naivia idealismia, että meidän poliitikot, valtakunnan niin kuin korkeimmilla paikoilla istuvat päättäjät, voisi sitoutua vielä tiukempiin eettisiin linjauksiin kuin lakiin. Että ei ainoastaan niin, että sitten kun syyllistytään rikokseen, niin sitten pitää lähteä nykyisin. Jotkut ei edes lähde, vaikka tuomitaan. Niin. Mutta siis, että heillä pitäisi olla, niin kuin journalisteilla on eettinen koodi, joka on itse sovittu, että me noudatetaan sääntöjä, jotka on tiukemmat kuin laki. Niin mun mielestä poliitikoilla pitäisi olla tällainen niin kuin kunniallisuus, niin kuin vanhanaikainen kunniallisuus, että se on yhteiskunnallinen vastuutehtävä, eikä jonkun eturyhmän asioiden ajamistehtävä, millaiseksi se on tullut. Että se parlamentaarinen järjestelmä on muuttunut semmoisten niin kuin eturyhmien etujen ajamiseksi ja kiistelemiseksi, ja sitten ehkä tulee sellainen olo, että se tarkoitus pyhittää keinot. Urheilun vuoksi esimerkiksi, tai miten vaan.
1: Niin, yksi kysymys vielä. Siis syöks tämä Garden Helsinki-jupakka meidän luottamustamme poliitikkoihin?
2: Nykyään on tosiaan vaikea sanoa, että mikä syö luottamusta poliitikkoihin, koska tuntuu, että tässä maailmassa monet poliitikot saa tehdä ihan mitä vaan, eikä heitä siitä niin kuin mitenkään rangaista.
1: Eli luottamus on jo syöty vai?
2: Mä toivoisin, että luottamusta söisi tällaiset, sellainen joku ajatus just semmoisesta kunnollisuudesta ja kunniallisuudesta ja sellaisesta, että kun jaetaan yhteisiä rahoja, niin puhuttaisiin siitä edes asiallisesti. Tämä on naivia, niin kuin Jussi sanoi, mutta tätä toivoisin.
0: Kyllä mä sanoisin, että valitettavasti ainakin joidenkin tässä tilanteessa mukana olleiden poliitikkojen kohdalla mun oma henkilökohtainen luottamus heihin tämän tehtävänsä hoitajina on mennyt. En tunne heitä ihmisinä.
3: Kysymys on tietysti siitä, että onko luottamus tärkein asia enää nykyisessä demokratiassa niin kuin valittaessa näitä henkilöitä, mutta koska mulla on ainakin semmoinen näppituntuma alkaa olla, että ehkä noin neljännes suomalaisista välittää hevot siitä, että minkälaista luottamusta nämä omat edustajansa herättävät. Ja jos me ajatellaan sitten näitä muita ammattiryhmiä, jotka on näissä mukana, niin siellä on vähän samanlaisia ongelmia. Silti Suomi ei ole mikään niin kuin äärimmäisen korruptio äärimmäinen maa, vaan nämä on aika tuoreita ilmiöitä sillä lailla, että me on jouduttu ylipäänsä kiinnittämään huomiota näihin asioihin. Että meillä ei ole tämmöistä kansalaistason korruptiota, joka on monissa maissa niin kuin todella yleistä. Niin kuin tällä pikkumattolahjoja, poliisille sakkojen korvaaminen rahalla, kaikkea tällaista, sitähän meillä ei ole. Ja tuskinpa niillä alemmilla virkamiehilläkään on hirveästi tätä, mutta sitten meillä on olemassa sellaisia paikkoja, joissa raha liikkuu, jossa on epämääräiset kirjanpidot olleet ynnä muuta. Ja kyllähän niitä aina jo vuosittain tulee aika paljon esille, ja eikö tämä niin kuin korruptio vertailu maailman keskellä osoittanut, että Suomessakin sitä on niin kuin enemmän kuin aikaisemmin.
1: Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiota, jossa ruodimme ajankohtaisia median ja kulttuurin ilmiöitä sekä arvokysymyksiä. Arvoraatilaisista. Ja paikan päällä on Tiina Raivaara, Jussi Auruut ja Jari Sergen. Minä olen Niklas Vankke. Jussi, mitäs mietit?
0: No mä oon miettinyt tietysti monenlaisia asioita, mutta huomion herätti tällainen tietokirjailija Tiina Svenskin Ylelle kirjoittama essee. Aloin etsiä puutarhanhoitovinkkejä ja pian someni täyttyi konservatiivisella Tradwife-sisällöllä. Mä en niinkään nyt haluaisi teidän kanssa lähteä keskustelemaan Tradwife-elämäntavasta, joka ne voi mielestäni elää valitsemallaan tavalla, mutta se mikä tässä tämä Tiina Svenskin esseen kirvoittama havainto oli se, että hän siis sosiaalisesta mediasta etsi esimerkiksi puutarhan hoitoon liittyviä videoita ja vinkkejä. Ja algoritmi oli lukenut sitten sen, että hän on todennäköisesti kiinnostunut tästä Tradwife-elämäntavasta, joka tarkoittaa siis tämmöistä konservatiivista naiskuvaa, jossa nainen hoitaa puutarhan ja kodin ja tekee nämä muut asiat, joka on tietynlainen liike ilmeisesti olemassa maailmalla. Ja tässä niin kuin mulle tuli mieleen se, mitä tuossa on pari viime vuoden aikana puhuttu esimerkiksi siitä, miten Spotify ja tämmöiset Netflixin tapaiset palvelut suosittelee sisältöä. Ei enää niinkään sen suhteen, että mitä ohjelmaa mä oon katsonut, vaan minkälaisen mielialan mä haluan. Ja täytyy myöntää, mä laitan Spotifysta joskus A Classical for Reading. Sitten sieltä tulee semmoista sopivaa klassista musiikkia, voi lukea kirjaa, en mä voi kuunnella mitään musiikkia, missä lauletaan. Eli tavallaan tämä, että minkälaisia niin kuin ikään kuin ongelmia voi syntyä, tämä kirjoittaa tämä Tiina Svensk tässä niin kuin näistä kaninkoloista, että etsii suhteellisen harmittomia vinkkejä ja sitten päätyykin sen takia, että se algoritmi yhdistelee näitä ja olettaa, että sä haluat tällaista moodia tai elämäntapaa ja altistuu asioille, jotka on omien arvojen vastaisia. Ja altistuminen aina vaikuttaa meihin. Niin tavallaan, niin kuin, että oletteko te raatilaiset huomanneet sosiaalisen median tarjoavan teille jotain elämäntapaa vai onko kyse vaikutuksesta, jota emme edes huomaa?
2: Voi olla, että en huomaa ja te kaikki muut tässä studiossa huomaa, että ahaa, Tiinalle on tullut sen tyyppistä sisältöä selvästi tässä muutaman kuukauden aikana. Mietin, että onkohan tämä, jos ihan niin kuin some, tämmöistä vaikka kuvallisesta somesta puhutaan, niin olisiko tämä ennen kaikkea vaikka TikTokin ongelma?
0: Ehkä Instagram.
2: Joo, mä oon jotenkin huono ja vanha somen käyttäjä. Oon käyttänyt lähinnä Facebookia nyt viime ajan ja tuntuu, että siellä ei ehkä ainakaan tätä Tradwife-sisältöä ei ainakaan mulle tule. Tai sitten mä en tunnista sitä sellaiseksi. Mutta TikTokin kohdalla tästä on puhuttu aikaisemminkin, miten nopeasti se saattaa alkaa. Ehkä oli just tässä esseessä nimenomaan myös tämä tämmöinen manosfääri, että kun etit vähän treenivinkkejä, niin sitten sieltä alkaa tulla semmoista naisvihamielistä treenisisältöä. Nauratti jossain vaiheessa, Facebook alkoi syöttää mulle melkein puhtaasti isoja ihmisapinoita. Kaikki videot, mitä sieltä tuli, niissä oli orankeja ja gorilloja ja simpansseja. Se oli lukenut mua täysin oikein. En tiedä, mistä tämä johtui. Mutta esimerkiksi syy sille, minkä takia mä en ole kauheasti ollut somessa tänä kesänä, on se, että mä oon katsonut teho-osastoa. Teho-osasto tuli Netflixiin kesäkuun alussa ja mä oon nyt menossa jo kaudessa 12, eli aika vauhdilla on kattonut. Ja tää varmaan liittyy nyt kyllä oikeasti sitten tähän aiheeseen, myös tää teho-osasto. Se, että mä voin pudota johonkin tämmöiseen omaan turvakuplaan, missä mä oon vaan jossain 90-luvun ja 2000-luvun alun mielenmaisemissa ja miettiä näiden henkilöiden tekemisiä ja olla jotenkin ulkona tästä levottomasta oikeasta maailmasta ympärilläni sen uutisista. Tiedän oikeasti hyvin vähän esimerkiksi Garden Coasta, koska olen katsonut niin paljon teho-osastoa.
0: No hyvin fiksusti siitä puhuit.
2: On, mutta siis, että tämmöisiä turvapaikkojahan nämä palvelut meille tuo. Ja just toi, että sieltä voisi oikein valita, että haluan nyt sellaisen turvapaikan, että se vaikka naurattaa mua tai huvittaa mua tai se jotenkin lohduttaa surussa. Niin tämä ehkä on nyt se, mitä nykyihminen kaipaa. Se, että onko se hyvä vai huono, niin en tiedä.
3: Niin, toi on hirveän helppo huijata appeja niin kuin tekemään juuri niin kuin itse haluaa, että jos jostakin asiasta on kiinnostunut, niin siitä saa sekä mainoksia että propagandaa ja kaikkea sillä välillä olevaa asiaa. Ja mä lasken tämän tällaisen elämäntapaan liittyvän propagandan tällaiseksi puolittaiseksi mainokseksi, koska siihen liittyy sitten ne mainosmainot ja muuta. Ja tämän takia mulla onkin niin kuin tämä perusidea ollut jo pitkään, että mä huijaan niitä appeja itse olemalla radikaali. Eli mä teen todella sellaisia asioita, jotka ei niin kuin liity millään lailla mun kiinnostuksen kohteen tai persoonia. Osittain siedätän itseäni, mutta samalla niin kuin huijaan niitä tarjoamaan mulle kaiken maailman. Tosin mä saan sitten katutappeluita, nyrkkitappeluita ja ties mitä siellä, koska mä oon katsonut nyrkkeiluottelun kaikki klassikot. Jos sä oot katsonut teho-osasta, niin mä oon katsonut sen aikaisemman vaiheen sieltä kuinka Sonny Liston löi tänään Floyd Pattersonin muun muassa klassikko-ottelussa. Mut pitää olla radikaali, pitää valita aina toisin. Ei niin kuin lähteä mukaan siihen, että jos mä nyt olen kiinnostunut niin hirveästi just tästä asiasta, niin kuin puutarhahoidosta, niin se ei estä sitä, että kun sä vois katsoa jotain muutakin videota väliin, että vai, joka voi olla, sitten huumori on toinen asia, joka ehkä pelastaa, että mä oon nähnyt paljon huumorigorilloja ja muuta. Ja politiikan kohdallahan tämä on kaikkein vaikeinta, koska ne, jotka on kiinnostunut politiikasta, ne saa sitä huomattavan paljon tällaista suostuttelevaa sanomaa. Ja se voi olla sitten, että sanoit, että mua ei pelota Dread Wife kaninkoloni kovin hirveästi henkilökohtaisista syistä. Enkä usko, että lähipiirissäkään on kauhean monta sellaista emäntää, joka haluaisi siihen kaninkoloon hypätä. Mutta niin politiikkapuolella se on paljon enemmän huolestuttavampaa, koska on niin paljon ihmisiä, joilla ei ole käytännöllistä kosketusta politiikkaa oikeastaan millään tavalla. Ja ne kuitenkin saa näitä lyhyt videoita TikTokissa ja Instassa ja kuulevat siellä niitä suosittuja web-blokkaajia, jotka saattavat olla niin avoimesti rasistisia tai avoimesti poliittista kantaa esittäviä, joille ei ole mitään tekemistä, mutta ne saattaa sillä lailla sitä vaikuttaa. Ja se on ihan erilaista vaikutusta kuin mitä oli aikoinaan puolueen lehdet tai ne kadulla lentolehtisiä jakavat innokkaat ihmiset. Maailma on muuttunut hurjasti ja se on muuttunut sillä lailla, että siellä täytyy olla äärimmäisen tietoinen siitä, mitä itse tekee.
1: Toi ihan hirveän hyvä pointti. Siis jos Spotify valitsee sun musiikin, Netflix valitsee sun elokuvat, niin kuka valitsee sun poliittisen kannan?
0: Ja siis kyllä mä vielä vähän toisin takaisin sen pointin, että ei tarvi olla ainoastaan niin kuin avoimen poliittisista sisällöstä kyse, ja se voi silti sisältää politiikkaa, elämän politiikkaa ja valintoja. Tämä oli musta tämän esseen se hyvä pointti, että niin kuin sanoit, niin kuin rahastahan siinä on paljon kyse, että nämä Tradwife-videoiden tekijät kuvaa semmoista idealisoituu kuvaa siitä, he saa ilmaiseksi ne tuotteet, joita siinä käytetään. Ja tämähän on niin kuin tietynlainen työ, tietyille ihmisille. Ja sitten ne, jotka vastaanottaa sitä, niin ei välttämättä näe sitä tai sitten ei välitä siitä. Mutta se semmoinen tietty kaltevan pinnan ajatus on se, mitä mä tässä ehkä ajattelen, että ensin alan katsoa yhdenlaista ja sitten se katsoo mun moodin tai tämmöisen oletetun mielialakentän olevan tällainen ja se algoritmi, koska sitä on koulutettu tähän suuntaan, osaa sitten tarjota tietynlaista sisältöä ja niin kuin just tämän tietokirjailijan miehen kohdalla kuntoilu johtui sitten tällaiseen niin kuin manosfäärisisältöön, koska se sitten niin kuin aktivoi lisää ja se tuo lisää sitä vuorovaikutusta ja klikkauksia, joka tarkoittaa, että me vietetään enemmän aikaa niiden palveluiden kanssa. Et kyllä tässä on semmoinen niin kuin herkullinen Black Mirror TV-sarja juttu. Black Mirror on tämä Skifi-sarja, jos

0: En tolle, että niin kuin on johdotettu johonkin manosfääriin, kun on pyydetty kuntosaliohjeita, kun mä oon pyytänyt, niin mut on johdotettu siihen, että montako kertaa käy työllä pissalla.
1: Sosiaalinen media on peili,
0: mutta kumpi on pahempaa? Siis se, että sosiaalinen, tai anteeksi, algoritmi tuntee sut erittäin hyvin tai ei tunne sua ollenkaan.
1: No kun tää on nyt se pointti, kun me ollaan haluttu, että se tuntee meidät hyvin ja nyt se tuntee meidät liian hyvin, koska sitten se voi käyttää sitä hyväksi. Tämä on, niin kuin, tämä on niin kuin just se clue, eikö niin?
2: Nyt mä korjaan kyllä, että algoritmi ei käytä hyväkseen, vaan kyllä joku muu käyttää ihan hyväkseen. Että jos siitä on kysymys vaikka propagandasta tai ideologiasta tai mainonnasta, niin kyllä se on joku aika konkreettinen ryhmä, business-ihmisiä tai joitain muita poliittisia tai muita ryhmiä, jotka haluavat, että sä käyttäydyt samalla tavalla kuin mitä he haluavat. Ja sehän on propagandan perusmääritelmä aina ja sen takia, että hyväksyn kaiken, mitä sanot tästä, niin kuin, mä pistäisin sen kuitenkin tämän ideologian termin alle sillä lailla, jolloin se on niin kuin helpompi tällään teoreettisesti snaijata se kuvio. Että muuten siitä jää, että ne on vain tämmöisiä käytännön esimerkkejä, jotka vaihtelee eri ihmisillä niin paljon, ettei se sateenkaari tule näkyy.
3: Tässä on jotenkin monta ilmiötä lomittain. Yksi on tietysti se, että ihminen haluaa semmoista sisältöä, minkä parissa hän viihtyy ja sitten semmoinen, että mä nyt viihdyn vaikka teho-osaston parissa, niin eihän siitä sellaista elämä mun mielestä oli joskus, kun some- ja uutissivustot ei syöttänyt eteen niin kuin kaikkia maailman asioita, sai puhtaammin itse valita, minkä parissa käyttää aikansa ja sitähän ehkä someenkin johonkin sisältöön uppoutunut ihminen haluu. Mutta sitten algoritmit, joka on toinen asia, suosii just tämmöistä niin kuin vihastuttavaa ja ihastuttavaa ja suuria tunteita herättävää. Ja tästä pitäisi puhua hirveän paljon enemmän, puhutaan siitä jo, mutta jotenkin se niin kuin algoritmien valta. Mua on kirjailijana kiehtonut se, että kun kirjat on nykyään lukuaikapalveluissa, niin miten niitä suositellaan siellä? Että jos on vaikka monta eri lukuaikapalvelua, niin miksi yksi mun kirja on tosi menestynyt yhdessä lukuaikapalvelussa, mutta ei toisessa? Että mitä ne algoritmit sieltä niin kuin tekee eri tavalla? Miksi niitä syötetään eri tavalla, koska ajattelee, että lukijakunta on kuitenkin tai se asiakaskunta on aika samanlaista näissä palveluissa. Eikä kukaan sitä mulle pysty selittämään. Kaikki näissä firmoissakin tuntuu olevan jotenkin sillä ihan yhtä ulalla, että mitä tapahtuu. Että jotenkin on niin kuin asioita, joita ihminen ei koe enää hallitsevansa.
0: Mut hei oikeasti, ollaanko me koskaan tehty tämmöisiä tietoisia valintoja, että ollaanhan me aina oltu ympäristön, sosiaalisen paineen, mainonnan alaisia.
1: Joo, mutta onhan se tavallaan
3: vapaan tahdon ongelma, niin. Ei oteta sitä tähän.
1: Niin, mutta onhan se tavallaan se ikään kuin se silmukka sen niin kuin meille annetun ärsykkeen, meidän vastauksen siihen ja sitten miten se ärsykkeen alkuperäinen antaja taas sitten vastaa siihen meidän reaktioon, niin onhan se niin kuin valtavan paljon nopeampi noissa ikään kuin yhteyksissä ja näissä laitteissa kuin meidän tässä vuorovaikutuksessa. Ja kun se on rakennettu, kaikkihan tietää, että tämä algoritmi rakennettiin siis online-uhkapelien oppien mukaan. Että se on tietoisesti tehty sellaiseksi, että joo, jossain määrin kysymys siitä, että toimimmeko me pakkomielteiden vai vapaan tahdon mukaan on aina ollut se relevantti kysymys, mutta se on ikään kuin turboahdettu nyt.
0: Ja täällä ollaan Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiossa paikan päällä Tiina Raevaara, Jussi Auruut ja Jari Sergren. Minä olen Niklas Vankke ja nyt toimituksen aihe. Tunnustus heti tähän alkuun, että minä olen katsonut Successionin The Crown-sarjan ja myöskin Downton Abbeyä. Ja mä oon tykännyt niistä oikeasti tosi paljon. Mutta pitäisikö mun tuntea syyllisyyttä? Tämä on tämä oleellinen kysymys tässä. Sosiologian apulaisprofessori Hanna Kuusela sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa suoraan, että nämä menestyssarjat opettavat meidät hyväksymään eriarvoisuuden, pukevat itsekkyyden perheestä välittämisen kaapuun ja saavat meidät suremaan rikkaiden suruja sen sijaan, että kyseenalaistaisimme heidän etuoikeutensa. Onko tämä totta vai taas sitä vasemmistolaista kulttuurikritiikkiä, joka haluaa määritellä, mikä on oikeaoppista katsottavaa, saako tavallinen ihminen nauttia luksuksesta edes fiktiossa? Hanna Kuusela muuten tunnetaan muun muassa siitä, että hän on yhdessä Anu Kantolan kanssa kirjoittanut kirjan Huipputuloiset, Suomen rikkain promille, erinomainen kirja muuten. raatilaiset, onko Kuusela oikeassa, opettavat

0: kun nämä sarjat meidät hyväksymään eriarvoisuuden, vai voiko niitä ajatella myös kriittisinä kommentteina?
1: Kai nämä voi olla yhtä aikaa tottakin nämä näkökulmat. Musta tämä oli kiva, tarpeellinen, hyvä näkökulma. Mä oon itse katsonut näitä aika huonosti, koska mä katson näin vaan teho-osasta. Mutta ja esimerkiksi tämä Successionin käyttö esimerkkinä huomasin, että se mun somessa herätti tosi paljon niin kun, jotenkin kritiikkiä tähän Kuuselan mielipiteeseen, että monen mielestä se on nimenomaan kriittinen ja sen viesti olisi nimenomaan se, että valta ja raha turmelee, mutta en sitä oikein itse pysty arvioimaan. Mutta mun mielestä hyvä, mielenkiintoinen näkökulma. Tästä itse asiassa New Yorker kirjoitti ihan hyvin samaan tapaan ihan vähän aikaa sitten, mutta siinä oli toimittajalla se pointti, että tämä rupeaa olemaan vähän niin kuin jo mennyttä tämmöinen trendi, että nyt alkaa nousta semmoisen niin kuin köyhän keskiluokan ongelmat enemmän esiin televisiosarjoissa.
2: No mä näen tämän ennen kaikkea jatkeena Kuuselan akateemiselle tutkimusprojektien sarjalle, jossa hän nimenomaan tutkii ylemmän varakkaan etuoikeutetun luokan tilannetta ja rakenteita, jotka toisintaa yhteiskunnallisia eroja ja eriarvoisuutta, käytännössä esimerkiksi perinnön siirtymistä jälkeläisille, joka on heikentänyt sitä suomalaisen yhteiskunnan keskeistä lupausta yhteiskuntaluokkahypystä. Ja tähänhän hän kytkee myös tässä artikkelissa, että tavallaan kun perheille laitetaan sitä vastuuta yhä enemmän kuin yhteiskunnan näitä niin kuin luokkasiirtymiä tukevia rakenteita puretaan, niin silloin nimenomaan tällaiset teokset on olennaisia siinä, että onko ihmisillä fiktiota, jotka tukee sitä ajatusta perinnön säilymisestä ja yhteiskuntaluokkaerojen säilymisestä vai siirtymisestä. Tämä on niin klassista kulttuurikritiikki, ideologiakritiikki nimenomaan, että kyllä niin kuin hieno populaarikulttuurin luenta siinä mielessä, mutta musta Downton Abbeyn luenta on vähän ehkä ongelmallinen. Toki jos nyt tässä on siis jonkun University Pressin julkaisema teos kyseessä ja tässä on vaan haastattelu, niin hänellä on ehkä siellä niin kuin hienovaraisuutta, jota ei tässä vielä ole. Mut koska mun mielestä Downton Abbeyn pitkä kaari, olen siis fani, on nimenomaan sen aristokraattisen luokan aseman heikkeneminen ja se, miten he kamppailevat sen kanssa. Se kertoo nimenomaan siitä, miten heidän asemansa ja varallisuutensa koko ajan vähenee ja hupenee, jolloin siinä on se yhteiskunnan paine ja nimenomaan muutos kautta vuosikymmenien koko ajan. Ja toinen asia on se, että siinähän on siis tämä kahden kerroksen väki hyvin konkreettisesti, yläluokka, heidän ihmissuhteet ja palvelijat siellä alakerrassa oikein niin kuin konkreettisesti eri tasolla, niin kuin ne oli, ja heidän ihmissuhteet. Ja sitten he tavallaan niin kuin on yhtä suurta perhettä. Ja mun katsomiskokemuksessa oli toistuvasti niitä hetkiä, että tämä oli musta irvokasta. Mm. Ja se teki niistä nautinnollisen pistäviä niistä tunteista ja hetkistä nimenomaan tämä irvokas ristiriita. Että kyllä mun mielestä siinä sarjassa on sisäänkirjoitettuna nimenomaan aika semmoinen tietoinen kriittisyys tätä asetelmaa kohtaan sekä näkemys siitä, että miten ulkoisen yhteiskunnan paineesta se muuttuu ja heikkenee.
3: Tässä on kaksi eri asiaa. Toisaalta on olemassa tämä, että me tiedämme, että Downton Abbeyn maailmassa ne aristokraatit kuolivat pois. Et me tiedämme historiallisesti, että näin tulee käymään. On sinällään sitten se, että jos katsotaan, että heillä on keskenäisiä perimystaisteluita tai selviytymistaisteluita, jotka ne linnat ovat vieläkin olemassa siellä. Et siinä mielessä ne on olemassa, mutta tämä aristokratia sellaisena on kuollut ja sen takia se on niin kuin väistämättä, että aristokratia ikään kuin häviää jatkuvasti aina vaan enemmän. Mutta se ei suinkaan tarkoita, että nämä alemmat sieltä nousisivat niin kuin itsestään selvästi ylös tai heillä on äärimmäisiä vaikeuksia. Niin kuin, ja tämä keskinäinen sopeutuminen on huonoa luokkayhteiskunnissa ja näitä luokkayhteiskuntia tässä maailmassa riittää hyvin paljon, että ei vieläkään ei niin sanotusti väestö sekaannu kauhean helposti, vaan ne ihmiset pysyvät omissa ympyröissä. Dokumenttielokuvan traditio on sinällään mielenkiintoinen. Sitä on kritisoitu niin tätä pitkää yli 100 vuoden dokumenttielokuvan traditiota juuri siitä, että siinä tällainen ylempi keskiluokka katsoo alaspäin kohteitaan. Eli tällaiset superrikkaat ja kaikki muut, niin se on ihan viime vuosien niin kuin asia, että he ovat jollakin lailla tulleet joko kriittisesti tai parodisesti tai satiirisesti dokumenttielokuvissa esille ohjaajien ja käsikirjoittajien toimesta. Eli niitä on alettu katsomaan yhtenä mahdollisuutena seurata. Ja sen takia mä en hirveästi usko tähän alemman keskiluokan tai köyhien nousemiseen niin kuin tällaisen dokumenttielokuvan tai TV-sarjojen keskiöön, koska se on liian itsestäänselvä silloin se ylhäältä päin alaspäin katsova katse, koska nämä katsojat eivät ole sitä. Se on kuitenkin, ihmiset tykkää siitä, että nämä kohteet ovat jollakin tavalla alempia kuin itse. Se on kumma juttu, että se ei liity mihinkään, ei minkäänlaista tasa-arvoa siinä suhteessa, vaan huomattava epätasa-arvo, että ihmisen on kivempi katsoa sellaisia porukoita, jotka ei kykene ihan samaan. Ne on vähän tyhmempiä, ne tekee isompia mogia, ne joutuu kommelluksesta kommellukseen, ne tekee vaikka mitä. Ja tätähän me vähän etsitään katsoessamme myös luksusta. Siis sellaista pientä satiiria tai parodista otetta. Kuka ei kuvittele, että The Crown, niin kuin, että se monarkia sieltä häviäisi. Me tiedämme, että monarkia hävittäminen niin se vaatii aivan käsittämättömän operaation jonkun valtion sisällä. Ja ei nyt viime aikoina hirveästi ole tehty. Vallankumouksia on joskus tehty, pantu hengiltä kaikki. Mutta se ei niin välttämättä tarkoita sitä, etteikö sitten se uusi porukka olisi ollut ihan yhtä raaka siellä Nepalissa, jossa esimerkiksi taisi olla viimeksi vastaava kuvio. Sitten nämä perimyskiistat, niin kuin yritystaistelut, successionin, että kuka nyt sattuu perimään. Se on hyvä argumentti Kuusella tämä, että perimykset on näissä tietyllä tavalla keskeisessä osassa. Se oli myös siinä ruotsalaisessa sarjassa, kun käsitteli tätä TV:tä, niin siinäkin oli sama juttu, että koska se pitää ikään kuin hengissä pysyvästi, se on ikiliikkuja. Tietysti jos meillä on TV-sarja, niin TV-sarjan tekijät eivät toivo, että tämä loppuu tämä TV-sarja, jolloin jos aristokratia häviäisi kokonaan, niin ei voi tehdä näitä Downton-näpiä. Mutta The Crownia voidaan tehdä niin kauan kuin meillä on kuninkaallisia. Ja samoin tämmöisiä Successionin tai Yellowstonein tapaisia perimisjuttuja.
0: Mutta siis allekirjoitatteko tämän Kuuselan väitteen, että nämä sarjat opettavat meidät hyväksymään eriarvoisuuden paremmin, vai onko tämä katsojan aliarvioimista?
2: Siis opettaminen, hän itsekin sanoi, että niinku semmoista ikään kuin didaktista, oliko se pedagogista, kumpaa sanaa hän käytti. Mutta kyllä minä, kun itse olen kulttuurikriitikkona ansainnut elantoni vuosikymmenien ajan, niin kyllähän niinku se täytyy ottaa vakavasti, että nämä teokset on merkittäviä nimenomaan ikään kuin ideologisesti, ja niillä on vaikutusta. Ja me voidaan lukea niitä ikään kuin teksteinä, joissa on näitä ideologisia jännitteitä joko tekijöiden tarkoittamina tai sitten ikään kuin myös heidän huomaamattaan. Ja sitten me voidaan lukea sitä vaikutusta, niin kyllä mä näen sen, että se on olemassa. Mutta onko tämä luenta nyt sellainen, mistä mä oon täysin samaa mieltä? En osaa sanoa. Mun mielestä siinä Downton Abbeyssä näistä edellä mainitsemista syistä, vaikka nyt esitit argumentteja vastaan, niin on edelleen sitä mieltä. Yellowstone, kuten kaikki Taylor Sheridanin kirjoittamat sarjat, on niin luokatonta käsikirjoittamista, että mä yritin niin kuin puolitoista kautta katsoa, ja sen jälkeen mä päätin, että mä kirjoittaisin esseen siitä, mitä on huono käsikirjoittaminen, ja kaikki esimerkkikohtaukset Taylor Sheridanista ja hänen töistään, mutta sitten mä tajusin, että mä joutuisin viettää niin kauan aikaa sen roskan kanssa, että mä en halua. Successionin mä katsoin ekan jakson. Ja se oli vähän niin kuin Game of Thrones, jos kaikki puukottaa toisiaan selkää sille erotukselle, että siellä ei ollut yhtään mukavaa ihmistä, niin se loppui sitten siihen. Ehkä joskus, kun mulla on kesäflunssa, niin mä kahlaan sen läpi, koska onhan se niin kuin aukkosinistyksessä.
0: Teho-osaston jälkeen.
2: Just.
1: Kyllä mä huomasin, että kun mä katsoin The Crownia, niin mä rupesin jotenkin symppaamaan Englannin tai brittien monarkiaa enemmän kuin aikaisemmin. Että missään nimessä nyt en tänne haluaisi monarkiaa ja koko homman voisi lopettaa ja kaikki on epäreilua ja eriarvoistavaa, mutta että joku semmoinen, että kun tuijottaa sitä televisiosta ja kiinnittää huomiota, kun se niin kuin eriarvoisuus ei nouse esiin, vaan kiinnittää huomiota ennen kaikkea vaikka semmoisiin kummallisiin traditioihin, mikä siinä musta nousee esiin, niin sitten sitä niin kuin todellisenkin elämän monarkiaa ryhdyin itse katsomaan sillä, että onpa hassuja tapoja. Että kun oli kuningas Charlesin kruunajaiset, niin mun mielestä oli todella sillä niin kuin hauska katsella sitä, kaikki ne, kun Jumala puhuu hänelle ja niin edelleen. Ja siitä jotenkin lähti sitä kritiikkiä, mikä mulla aikaisemmin oli ollut suhteessa tähän hommaan.
0: No niin, mennään seuraavaan aiheeseen. No niin, Tiina, pääsit puhumaan taas uudestaan.
1: Joo, hyvä. Mulla on ääni tosiaan vähän kesäflunssan jäljiltä karheena. Mä haluaisin puhua Porttilehden kohtalosta. Portti on vuonna 1982 aloittanut tämmöinen skifilehti Tampereelta kotoisin, joka on ollut tosi tärkeä suomalaiselle skifiharrastajakunnalle. Siellä on ollut kirja-arvosteluita ja artikkeleja ja ehkä ennen kaikkea siellä on ollut novelleja ja sieltä on moni nyt hyvin tunnettu suomalainen kirjailija, niin kuin Johanna Sinisalo ja Pasi Ilmari Jääskeläinen, niin aloittanut uransa sieltä. Itsekin olen julkaissut Portissa joskus ennen kirjojani. Se, että sitä ei nyt sitten enää tule, johtuu monesta tekijästä. Valtion kulttuurilehtituki on kutistunut koko ajan ja se, mitä lehtiä tuetaan, niin se on koko ajan vähentynyt. Ja kun tämä lehtien tukeminen on kadonnut, niin myös lehtimäärä on Suomessa pudonnut. Yksi tekijä on postin maksujen nousu, tämmöistä painettua lehteä. Rupeaa olla tosi kallista lähetellä tilaajakunnalle. Ja sitten varmasti myös tekijäkunnan vanheneminen, nuorempaa porukkaa on ihan kaikkialla vaikeampi saada tälleen aktiivisesti mukaan järjestöihin ja talkootöihin. Mutta jotenkin, paitsi että kyse on vain yhdestä kulttuurilehdestä tai kulttuurin rahoittamisesta, niin mua kiinnostaa tässä tämä skifin kohtalo, koska tuntuu, että skifi on tässä maailmanajassa aika tärkeä genre, koska siis mehän eletään ihan sellaista aikaa, että tekoäly tekee itsekseen kyberhyökkäyksen ja ilmasto rupeaa olemaan semmoinen, että Euroopassakin rupeaa joissain kolkissa ole kohta hankala elää. Ja tämä on niin kuin suoraan skifistä. Eikö me just tarvittaisi tämmöistä kirjallisuuden tai kulttuurin lajia, jossa jotenkin pohditaan, mitä tulevaisuudessa on, miten me voitaisiin rakentaa tulevaisuutta, miten me voitaisiin, minkälaisia mahdollisuuksia meillä on. Jotta asioita voi toteuttaa, niin ne pitää ensin jonkun kuvitella. Ja skifi on ihan oikeasti muokannut maailmaa niin kuin näyttämällä polkuja, mihin voi lähteä. Ja kun tätä suomeksi ei sitten enää tehdä niin paljon kuin ennen, Porttilehti on oikeasti ollut niin merkittävä, että sen katoaminen merkitsee, niin mitä me menetetään, tätä haluaisin kysellä.
2: No paljon. Siis mulla on itselläni myös porttihistoria. Portti oli mulle todella tärkeä lehti. Siis vuoden 1987 H.P. Lovecraft-numero muutti mun elämäni suunnan.
1: Tässä nyt olet.
2: Niin, siis mä olin Ikaalisten puistofilosofiapäivässä eilen puhumassa, joka oli S. Albert Kivisen ainakin innoittama tapahtuma, joka jatkuu siellä edelleen. Ja olin S. Albert Kivisen proseminaarissa ja hän toi tämän Cthulhu-mytologian Suomeen siinä lehdessä. Ja meitä oli monia, jotka täysin seottiin siihen sen jälkeen ja ihastuttiin Lovecraftiin ja muuttanut elämäni sitä kautta. Ja siis tämmöinen kulttuurityö siellä niinku ruohonjuuritasolla, joka sitten niinku suppiloituu tai kristallisoituu kirjailijoiksi, on niinku tärkeä semmoinen niinku sen ekosfäärin semmoinen nimenomaan ruohonjuuritaso, jota ei nähdä, jota ei ehkä välttämättä se kaikkein valtavirta yleisö näe, eikä sitten ilmeisesti myöskään päättäjät. Et me tarvitaan niinku erilaisia vaiheita tässä kulttuurillisessa prosessissa. Varmaan just se lehtien painamisen ja kuljettamisen hinta on vähintään yhtä iso syy kuin se valtion tuen leikkaus, joka on siis minimaalisen pieni, mutta oli viimeinen kuolinisku. Mutta joo, siis tieteiskirjallisuus on yhä tärkeämpää. Kustantajatuttuni kertovat mulle, että ne harvoin myy ne kirjat valtavia määriä, mutta keskimääräisesti on aina luotettavampaa, että ne myy sen verran, että niitä kannattaa tehdä, mikä on ihan mahtavaa. Ja toisaalta sitten taas tuttu, niin elokuva- ja TV-alalla kertoo, että siellä niinku portinvartijat on huomattavasti paljon tiukempia kuin ennen Suomessa ja varsinkin kansainvälisesti. Ja yleensä se tieteisfiktio, jota sitten siellä valkokankaan nähdään, niin keskittyy räjähdyksiin ja romanssiin, eikä niinkään niihin voimakkaisiin visioihin, jolloin se kirjallisuus ja ehkä myös sarjakuva, jotka on niinku edullisemmin tuotettavaa, olisi nimenomaan, kuten Tiina sanoit, niin niitä kanavia tuoda sitä, mitä me tarvitaan, niin kuin ideologisia utopioita. Ja miten tämä maailma voisi olla toisenlainen, koska sehän on ehkä se kaikkein isoin kysymys tällä hetkellä. Kaikki me tiedetään, tai suurin osa meistä tietää, että asiat on pahasti pielessä, mutta hyvin harvalla on mitään näkemystä eteenpäin.
0: Niin, onko skifi menettänyt merkityksensä, koska todellisuus on ajanut sen ohi?
2: Ja Jean Baudrillard sanoi näin jo 80-luvulla.
0: Joo.
3: Niinpä. Mä en ole mikään skifi-asiantuntija ollut ikinä, että vaikka poikasena luin sitä niin paljon kuin nyt kunnan kirjastosta irti sai, enkä seurannut edes porttilehteä millään lailla, joten siinä mielessä olen huono puhumaan, mutta kyllä mä tämä utopia, dysutopia ulottuvuuden tietysti ymmärrän näitäkin perusteita, ja siis tämä tulevaisuuden tutkimus on kaikkein hauskinta, kun sitä lukee 30 vuotta sen tulevaisuuden tutkimuskirjan jälkeen. Ja katsoo, että ainoa, joka suurin piirtein ollut oikeassa, oli joskus Moskovassa 1950-luvulla kirjoitettu 50 vuotta eteenpäin maailmassa. Melkein kaikki asiat niin kuin toteutui. Semmoinen, mikä on progressi suomeksi julkaisema silloin 50-luvun lopulla. Kaikki myöhemmät tulevaisuuden tutkimukset, kun mä oon lukenut, niin oot kyllä mennyt aika hienosti pieleen. Ja mä en tiedä, että kuinka tarkka skifi haluaa olla. Että loppujen lopuksi, koska skifiä nyt tietysti käsittelee joko psykologiasta imperiumeihin, niin se on aika valtava alue sekä onnistua että epäonnistua. Ja mulle tietysti tällainen niin kuin poliittisesti kiinnostuneena ihmisenä ne on ollut tällaiset imperiumi saagat olleet niitä kaikkein tärkeimpiä. Ja mä luulen, että siellä portissa ollaan niin kiinnostuttu vähän enemmän jostakin lyhyemmästä ilmaisusta kuin tällaista valtavista saagoista.
1: Voi kuule, sä lukea portin novella. Meillä ei ole mitään tekemistä lyhyen novellistiikan kanssa. Mutta, ne on semmoisia pienoisromaaneja.
3: Anna mä hauku hallituksen kuitenkin vielä. Että mun mielestä tämä porttihan ei ole ainoa tällainen kulttuurilehti, joka tulee kaatumaan tässä niin vuoden parin sisällä. Eikä se johdu siitä, etteikö siellä olisi tarpeeksi tekijöitä, vaan se johtuu yksinkertaisesti sitä rahoista. Ja jos niinkö ne muutamat tuhannet, enintään 15-20 tonnia, niin jos se aiheuttaa tällaisen niinkö oman alueensa ainoan erikoislehden kuoleman, niin onhan se hirveä vahinko. Me jostain syystä meillä ei riitä nyt näitä, vaikka meillä on hyvä hallitusohjelma ja miljonääriä tulee enemmän kuin koskaan, niin ei jostain syystä riitä näitä hyväntekijöitä, filantrooppeja, jotka niinkö innostuisivat sen verran, että heittäisivät muutaman vuoden pesämunaan sinne. Missä ne on? Mä nyt kuulutan tässä koko Suomen kansalle, että auttakaa näitä tällaisia erikoislehtiä ja erikoisryhmiä, jotka tekee niinkö hyvää työtä ja jotka tämän yhteiskunnan muutoksen vuoksi ja yhteiskunnan poliittisten valintojen vuoksi, niin meinaa loppua kokonaan. Hellittäkää sitä kukkaron nyöriänne sen verran.
0: Mutta siis jotkut piirithän aina tykkää tästä markkinatalouden luovasta tuhosta. Eikö tämä ole malliesimerkki siitä, että portti kaatuu?
1: No jotenkin kulttuuriin se nyt ei ihan tämmöisen kulttuuri just ruohonjuuri tason työhön, niin se ei oikein sovi, vaan se on enemmän tämmöistä alkutuotantoa niin kuin maanviljelys, että se ei aina kaikissa oloissa tai Suomen oloissa ole kannattavaa se perustuotanto, mutta sitten sitä tarvitaan, jotta jotain muuta syntyisi. Ja kyllähän kulttuurista nyt on pitkään puhuttu, että sen kulttuurien valtion sijoittama euro, niin se tulee moninkertaisena takaisin. Että se, että mä vaikka kirjoitan kirjan ja valtio mua siinä tukee, niin kirjathan luo uusia työpaikkoja. Kirjallisuus on täynnä työläisiä ja työtä, että se ei jää siihen kirjan kirjoittamiseen ja sen myyntiin, vaan sitten on kirjastot, kirjallisuustapahtumat, toivottavasti elokuvatuottajat, kustannusalan työntekijät, kirjakaupan myyjät ja niin edelleen.
0: Ja vielä yksi aihe meillä jäljellä. Jari Sedergren, pöytä on sinun.
3: Näin on. Helsingin Sanomissa oli kolumni herra S. Kaanin, en muista hänen etunimensä, Safi oli.
0: Safi.
3: Safi Kaan kirjoitti tästä ongelmasta, mitkä hän niinkö Suomessa koko ikänsä päiväkodista viimeisen yliopistotutkintoon asti ja toimittajaurataan huolimatta niin joutuu jatkuvasti tilanteeseen, jossa häntä puhutellaan ensin englanniksi ja sitten vasta suomeksi.
0: Ja koska se, hän on ulkomaalaisen
3: näköinen. Ulkomaalaisen näköinen. En halunnut tätä sanoa välttämättä, mutta sinä sanoit
0: sen
3: minun puolestani. Mutta samahan koskee sen kolumnin mukaan niin kuin yli 100 000 maahanmuuttajataustaista ihmistä, jotka jatkuvasti joutuvat tähän vastaavaan tilanteeseen. Että ei nyt vaan niin kuin millään suomalaiselta irtoa tätä suomenkielistä terveydestä ja aloitusta, vaan heti aletaan puhua englantia, rallienglantia tai mitä tahansa englantia nyt satutaan itse osaamaankaan. Ja samaan aikaan toisaalla, tämä mikä mulle tuli tämän kolumnin ulkopuolelta mieleen, oli se, että samaan aikaan me niin kuin ollaan valmiita itkemään hyvästä englannin kielen taidostamme huolimatta, niin itkemään sitä, että ravintolassa ei ole nyt ruokalistat englanniksi tai ravintolassa tai kahvilassa, jos me tilaamme jotakin ja toinen haluakin palvella sua englanniksi. Tai taksikuski ei suostu kuuntelemaan sun yöllisiä juttuja sen hetkisistä fiiliksistä suomeksi, vaan selittää ystävällisesti, että äidinkieli on urdu, amhara tai joku kreolikieli jostakin päin maailmaa. Nämä ovat tosi tarinoita. Mutta yhteinen kieli on silti löydetty. Ja nyt mä kysynkin teille, että onko tähän, niin kuin paitsi tähän ristiriitaisuuteen, niin kumpaankaan ongelmaan niin kuin mitään järkevää ratkaisua tai ratkaisuehdotusta. Miten meidän pitäisi käyttäytyä?
2: No siinä kolumnissa oli se ihan hyvä ehdotus, että aloittaa aina suomella ja sitten jos se ei toimi, niin sitten etsitään joku muu yhteinen kieli. Mä kuitenkin ehkä ottaisin tämmöisen vähän niin kuin filosofisen askeleen taaksepäin. Ja
3: tätä toivoinkin.
2: Kiitos. Tarkastelisin tätä tilannetta, että mitä siinä tapahtuu. Mä mietin kohteliaisuutta. Ja kohteliaisuutta tällaisessa tilanteessa on mun mielestä kahdenlaista. Et toinen on se kohteliaisuus, joka itse asiassa The Odyssey-elokuvassa nyt me nähdään sitä. Tässä on nämä niin kuin Zeuksen sääntö on, että kohtele toista niin kuin haluat, että sinua kohdellaan. Ja sitten kun sitä rikotaan, niin sitten syntyy legendaarinen katastrofi. Eli tavallaan se, että ovet on auki, tervetuloa, me ollaan samanlaisia. Me ollaan samanarvoisia. Ja tämä on niin kuin se kohteliaisuus, että olit se minkä näköinen tahansa ja oli sun näkemykset mitä tahansa, niin kohteliasta on kohdella sua samanlaisena, jolloin nimenomaan sitten tulee tämä suomen kieli, jolloin tämä henkilö, kuten tämä kolumnisti, kokee olevansa sitä samaa piiriä. Ja kun hän joutui sen ulkopuolelle, hän kokee sen täysin ymmärrettävästi, niin kuin hän tässä kirjoittaa, niin siitä syntyy se ongelma. Mutta mä rupesin miettimään, että on myös toisenlainen kohteliaisuuden muoto, jossa on, että mä en oleta, että sä oot samanlainen kuin minä, vaan mä annan sun olla erilainen. En mä oleta, että sä osaat suomea. En mä oleta, että sä tykkäät siitä ruoasta, mistä mä tykkään. En mä oleta, että sulla on samat tavat kuin mulla. Ja silloin tavallaan niin kuin kunnioitetaan sen toisen erilaisuutta. Ja jotenkin mä ajattelin, että kuten se kirjoittajakin sanoi, että hän ei missään nimessä oleta, että näiden ihmisten käytöksessä olisi kyse rasismista, niin mä rupesin miettimään, että jos on vielä enemmän, jos siinä on kysymys erilaisesta käsityksestä kohteliaisuudesta. Mä annan sun olla erilainen. Mä en oleta, että sä puhut suomea. Ja tavallaan vieraanvaraisuudessakin mä en oleta, että sä syöt tämmöistä ruokaa, kun mä niin hankitaanko sulle jotain muuta. Tavallaan se voi mennä kuin pitkälle tahansa. Että ehkä tässä on myös kyse siitä. Ja sitten voidaan katsoa, että onko tämä sitten ehkä vähän vanhanaikaisempi kohteliaisuuden tapa. Että nyt on 2026 eikä 1976, mutta silti kohteliaisuuden tapa. Ehkä se on vaan toisenlainen tapa niin osoittaa sitä.
1: Joo, ajattelen, että tässä on aika tämmöinen niin kuin hyvän tahtona lähtökohta kuitenkin usein takana, kummin päin se sitten menikään. Ehkä vielä lisään semmoisen, että ei tavallaan haluta, niin kuin, että se toinen joutuisi nolostelemaan, että se ei osaakaan tätä kieltä, mitä mä tarjoan sille, oli se sitten kumpi vaan. Mutta että halutaan jotenkin, niin kuin, että kaikki menisi hyvin ja toinen saisi niin kuin säilyttää sen kunniansa siinä. Mä luulen, että on niin kuin ongelma monessa maassa, mutta se näkyy vähän eri tavalla. Monestihan valitetaan vaikka sitä, että suomalainen menee Ranskaan ja yrittää puhua ranskaa ja sitten ranskalaiset ei siedä sitä ja kääntää kielen joksikun muuksi. Että on vähän tässä niin kuin eri lailla tulee näkyviin tämä. Suomessa on varmaan se, että suurin osa suomea on vielä sellaista, että ei ole totuttu ihmiseen, joka on vaikka ruskea iholtaan, niin sitten heti oletetaan, että hän tulee jostain muualta, eikä hän ainakaan suomea puhu. Että on vielä niin kuin tällaista niin kuin tottumattomuutta ja siitä lähtevää ajatusta, että toinen on niin erilainen, että hän ei tätä kieltä osaa. Sitten mua kiehtoo ehkä se, että me hirveän vähän kestetään semmoista niin kuin monikielistä keskustelua. Et meillä on välillä semmoinen kauhea tarve niin kuin käydä keskustelua jollain yhdellä kielellä. Mutta eihän se ole mikään kauhean niin kuin luontainen tilanne oikeastaan tämmöisessä maailmassa, missä on paljon kieliä. Mun lapset kävi ruotsinkielistä koulua ja mä itse puhun tosi huonosti ruotsia. Ja sitten usein palaverit vaikka opettajien kanssa oli niin, että opettajat puhuu mulle ruotsia, mitä mä ymmärrän oikein hyvin, ja puhuin suomea, mitä ne ymmärsivät oikein hyvin, ja oikeasti olisi varmaan osannut puhukin. Mutta musta tämmöiset tilanteet, että miksi ei voi puhua, että tässä oli kolumnissa myös tämmöinen, että sitten ei niin kuin suomalainen ehkä kestä sitä, että se vastaukseksi tulee vähän huonompaa suomea tai vahvasti niin kuin erilaista suomea korostuksella. Niin jotenkin myös se, että itse yleensä aloitan suomella, en oleta mitään, mutta sitten myös kestän sen, että jos toinen puhuu heikompaa suomea, niin sitä ei tarvitse. Tai toinen selvästi ymmärtää suomeksi, mutta ei kykene vastaamaan suomeksi, vaan puhuu englantia. Niin se, että me voidaan puhua myös eri kieltä samassa tilanteessa, niin se on musta myös täysin ok.
3: Molemmat puhuivat sietämisestä, niin kuin ihan selkeästi, että tässä on kysymys sietämisestä noin keskimäärin ottaen. Tietysti on, eli mä oon ihan samaa mieltä, että pitäisi sietää vähän enemmänkin, että ei pidä niin kuin ymmärtää tilannetta konfliktitilanteena, vaan ainoastaan kommunikaatio-ongelmana, joka on ratkaistavissa esimerkiksi sillä, että kaikki aloittaa.
1: Eikä semmoisena, että se ei tavallaan noudata jotain sellaista odotusta, mitä me ollaan ajateltu. Että
3: on se ongelma sitten, jos se ärsyttää meitä. Jos se ärsyttää tai haittaa meitä, niin on se silloin ongelma ainakin jommalle kummalle. Ja sen takia siihen pitää olla niin kuin joku hyvä käyttäytymismetodi, mitä te molemmat tarjositte, että aloitetaan suomella. Ja jos se ei onnistu, etsitään joku toinen yhteinen kieli. Mutta yhden asian mä haluan vielä muistuttaa tässä, joka ei tullut sanottua tässä. Muistatteko, kun me ollaan jo sen verran iäkkäämpiä, että me muistetaan se aika, jolloin aina sanottiin, että suomalaiset ei uskalla puhua vieraita kieliä. Ja se johtui, niin kuin selitettiin aina syyksi se, että ne osaa sitä niin hirveän hyvin. Eivät osaa hirveän hyvin. Pitäisi osata niin kuin täydellisesti jotain kieltä puhuakseen sitä. Mutta nykyisenä maailman aikana me kaikkialla maailmassa kohdataan ihmisiä, jotka puhuvat niin kuin sinne päin sekakieltä. Nuorissa puhuu täydellistä sekakieltä, jopa niin paljon, että vanhempia on vaikea ymmärtää muistakin kuin psykologiasta ja teiniästä johtuvia asioita. Vaan yksinkertaisesti kieli muuttuu niin rajusti siihen suuntaan, että meillä tämmöistä oikeaa oppista suomen kieltä tai muuta on aika harvon tavattavissa. Mutta puhutaan nyt niille ulkomaalaisille niin paljon suomea, että ne oppivat sen.
1: Se on huono ratkaisu. Tätäkin olen nähnyt, että jos toinen ei ymmärrä suomea, niin puhutaan suomea, mutta tosi kovaa.
2: Mä olin just sanomassa, mä muistan tämän ajan, että sitten vaan aletaan puhua kovempaa.
3: Joo, joo, joo.
2: Tavallaan tämä on aivan niin kuin hauska tämmöinen jääne. Ehkä sitä ei niin näe.
3: Sanotaanko, että en tarkoittanut tuota.
2: Mä asun Itä-Helsingissä, jossa usein on niin kuin palvelutilanteessa, jossa kysyn, että Finnish or English, ja sitten kassa tai tarjoilija kertoo kummaa, ja musta se on ihan luontava. Mm.
0: Siis tämä on jännä, tämä Safikan sanoo siinä, että englannin puhuminen hänelle nakertaa tunnetta siitä, että kuuluisin suomeen. Mm. Mutta eikö juuri tämä herkkyys ja loukkaantuminen vieraista kielestä ole hyvin suomalaista? Eli eikö se todista, että hän on suomalainen?
2: Mahtava johtopäätös. Tervetuloa loukkaantumaan suomalaisen tapaan.
0: Tervetuloa.
3: Ja monella kielellä.
0: Ja tätä Kulttuuri-Ykkösen perjantaistudiota olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Panu Wilman ja käsikirjoituksen työstämisessä Ville Talolla ja Pia-Maria Lehtola, joka myöskin tuolla konehuoneessa hoiteli tätä videostriimiä. Ihan ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri-Ykkösen lähetykset. Maanantai Kulttuuri-Ykkösessä puhutaan ranskalaisprofessori Olivier Rouen teoksesta Kulttuurin kriisi. Ja siinä on Jakke Holvas puikoissa. Minun nimeni on Niklas Vankke. Hyvää viikonloppua ja kiitos kun kuuntelit.
4: Perjantai-studiossa keskustelemassa olivat kirjailijat Tiina Raevaara ja Jussi Aalroth sekä elokuvatutkija Jari Cedergren. Keskustelua johti Niklas Vankke. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Hyvää perjantai-iltapäivää Yle Radio Yhdestä. Hetkisen kuluttua uutisia. Kello on 16 noin 1,5 minuutin kuluttua. Uutisten jälkeen Faunin iltapäivässä kuuntelijoiden toiveita. Ja tässä sunnuntain konsertista ennakkotietoa.

Etukonsertissa sunnuntaina kello 17 kuulemme Big Band-musiikkia 70-luvun alun Malista. Luvassa on berliniläisen Big Bandin ja malilaisten muusikoiden yhteiskonsertti. Orkesterin nimi on Le Mali 70 Orchestra ja konsertti on taitettu Rudolstadtin maanmusiikkifestivaalilla viime heinäkuussa. Etukonsertti sunnuntaina kello 17.

Miika Lauriola toimittaa tuon sunnuntain etnokonsertin. Tänään illalla ollaan Kuhmossa. Kuhmon kamarimusiikin konsertti vie matkalle Pariisiin ja New Yorkiin kello 19.02 alkavassa konsertissa. Silloin kuullaan myös kantaesitys Cecilia Dahmströmin teoksesta Raakku. Ja kirjailija Sirpa Kähkösen mielimusiikkia, se sitä näistä levyistään luovuohjelmassa iltapäivällä. Nyt kello 16 uutisia.

0: Yle Uutiset kello 16. Supo varoittaa venäläisestä kybervakoiluuhasta. Öljyyhtiö Neste on tehnyt jättituloksen. Sää lämpenee hieman, mutta jatkuu epävakaisena. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä, hyvää päivää. Supo varoittaa venäläisestä LaundryBear-kyberryhmästä, joka murtautuu sähköpostijärjestelmiin. Yhdysvaltain tiedustelupalvelun mukaan ryhmän tavoitteena on lähes varmasti kerätä arkaluonteisia tietoja Venäjän valtiolle. LaundryBearin kohteena ovat strategisesti merkittävät organisaatiot NATO-maissa ja Ukrainassa. Myös Suomi on ollut kohteena. Venäläisryhmän hyödyntämän haavoittuvuuden havaitsi ensimmäisenä Suomen kyberturvallisuuskeskus. Keskuksen johtava asiantuntija Juhani Eronen kertoo, että LaundryBear ujuttautuu järjestelmiin henkilökohtaisten kalasteluviestien avulla.
1: Tämä on niin kuin kaikkea muuta kuin opportunistista hyökkäystä sillä tavalla, että tässä nyt kuitenkin on aika tarkka kohdennus siihen ensinnäkin organisaatioon ja sinne henkilöön siinä organisaation sisällä. Hyökkäjän tavoitteena on ollut kerätä tietoa ja silloin se, että minkälainen toimija sinne nyt osunut kohteeksi ja mitä tietoa hänellä on, on se, mikä menetys tästä on voinut sitten tulla.
0: Liikennepolttoaineita valmistava Neste teki toisella vuosineljänneksellä odotetusti ennätystuloksen. Tulos oli ennen veroja 948 miljoonaa euroa plussalla, kun vielä viime vuonna vastaava luku oli samaan aikaan 52 miljoonaa euroa miinuksella. Nesteen tulosta nostivat edelleen kasvaneet marginaalit ja dieselin suuri kysyntä. Studiossa on nyt taloustoimittajamme Ville Kolari. Ville, mistä tuo Nesteen hurja tulosloikka johtuu?
2: No siellä on taustalla todellakin se, että Euroopassa varsinkin dieselin kysyntä on aivan jättiläismäistä. Ja sitten mistä ne marginaalit, joista mainitsit äsken, niin johtuu, niin siellä on kaksi tekijää. Toinen tekijä on se niin kuin ikävä tekijä, jossa puhutaan Hormuzinsalmen kriisistä, Iranin kriisistä, jolloin raakaöljyn tuonti ja dieseleiden liikkuminen niin on vaikeutunut ja se nostaa tietysti raakaöljyhintaa ja se sataa Nesteen laariin siinä mielessä, että Neste ostaa Pohjanmereltä öljynsä, joten se ei ollenkaan tästä hormusiöljystä riippuvainen. Ja sitten toinen on se niin sanottu biokomponentti, eli sekä Eurooppa että Yhdysvallat haluaa, että liikennepolttoaineissa on entistä enemmän sitä biokomponentti eli uusiutuvaa mukana, ja koska regulaattorit näin toivoo ja Neste on ainoa toimittaja, semmoinen jättimäinen toimittaja, joka pystyy vastaamaan siihen Euroopan kasvaneeseen tarpeeseen, sekin näkyy suoraan Nesteen tuloksessa.
0: No miltä tämä yhtiön tulevaisuus nyt näyttää?
2: No se näyttää silleen hyvältä, että Rotterdamiin valmistuu ensi vuonna tämmöinen jättimäinen biojalostamo ja se vastaa just siihen tarpeeseen, mistä äsken puhuttiin, että uusiutuvien polttoaineiden kysyntä kasvaa seuraavan 5, 6, 7 vuoden aikana jo tämän regulaationkin takia.
0: Kiitos Ville Kolari. Konepajayhtiö Valmet selvittää yhtiön jakamista kahdeksi itsenäiseksi pörssiyhtiöksi. Yhtiö arvioi, eriyttäisikö se biomateriaali- ja prosessitehokkuusratkaisunsa omiksi yhtiöikseen. Valmetin hallituksen mukaan muutos antaisi molemmille liiketoiminnoille paremmat mahdollisuudet tavoitella kasvua. Korkein oikeus on hylännyt kansanedustaja Timo Vornasen valituslupahakemuksen. Hakemus koski Helsingissä toissa vuonna tapahtunutta ampumavälikohtausta. Voimaan jää käräjäoikeuden tuomio 8 kuukauden ehdollisesta vankeudesta. Espanjassa ja Ranskassa on evakuoitu 10 000 ihmisiä maastopalojen tieltä. Espanjan pääkaupungin Madridin alueelle on julistettu hätätila. Tarkoituksena on nopeuttaa palojen sammuttamista. Madridin alueen johto sanoo tiheään asutun paloalueen tilannetta katastrofaaliseksi. Lounais-Ranskassa 35 000 turistia ja asukasta on evakuoitu palojen tieltä suositun lomakohteen Cap Ferret'n alueella. Kotinsa jättänyt Corinne Pailloub kertoo, että tuntuu pahalta nähdä kotikaupungin tuhoutuvan tällä tavalla.
3: Mais je me sens mal quand je vois ma commune qui est détruite comme ça, ça me fait mal au cœur parce que c'est tellement agréable à vivre quand on voit que ça part en fumée, c'est vrai que c'est triste.

0: triste, mais j'espère qu'avec tous les pompiers qu'on a autour de nous, ils vont nous aider à rétablir la situation.
1: Ranska ja Espanja ovat pyytäneet sammutustöihin apua muilta EU-mailta. Paloja ovat lietsoneet korkeat lämpötilat ja vaikea kuivuus. Irtojäätelön myynti edellyttää nykyistä parempaa hygieniaa monissa jäätelökioskeissa. Ongelmat nousivat esiin, kun Yle tutki terveystarkastajien tarkastusraportteja Suomen satoihin jäätelökioskeihin tältä ja kahdelta edelliseltä vuodelta. Vähintään yhden korjattavaa tai huono arvosanan sai 14% jäätelökioskeista. Suurimmalla osalla asiat ovat kunnossa. Puutteet ovat pieniä ja usein helposti korjattavia. Terveystarkastaja Anne Peräniitty Sastamalan kaupungilta.
2: Pääsääntöisesti ne on kyllä kunnossa, mutta sitten aina joskus tulee jotain ongelmahetkiä.
3: Yksi oleellinen asia, mikä näissäkin useammassa raportissa törmäsi siihen, että kun myydään irtojäätelöä ja sitä kauhotaan semmoisella kauhalla, joka pannaan sitten usein siinä välissä tämmöiseen veteen, niin mitä riskejä tähän liittyy?
2: Siihen tietysti liittyy nimenomaan tämä allergeenit ja missään nimessä sitä kauhaa ei sellaisessa vetessä kuuluisi niin kuin säilyttää, vaan kauha pitää huuhtoa tietysti juoksevan veden alla ja puhdistaa niin kuin siinä välissä, kun jäätelöstä toiseen mennään.
1: Kirsi Matson-Mäkelä haastatteli. Aiheesta lisää Ylen verkkosivuilla. Sää lämpenee hieman, mutta jatkuu epävakaisena. Huomenna koko maassa on vaihtelevaa pilvisyyttä. Sadekuuroja tulee monin paikoin. Päivän ylin lämpötila on 13 ja 22 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Lappia.
4: Kello on 16.07. Yle Uutiset toimitti Heidi Himmelä. Tunnin kuluttua täällä Yle Radio Yhdessä jatkuu Faijan vika valhe -niminen sarja. Ohjelma, jossa Aksa Faaler selvittää isänsä sukuhistoriaa ja yllättyy löytämästään. Sirpa Kähkösen Mielimusiikkia näistä levyistään luovuohjelmassa kirjailija kertoo lempimusiikinsa taustoista kello 17.35. Kuuntelijoiden mielimusiikkia kuullaan Faunin iltapäivässä aina perjantaisin. Tällä kertaa kuuntelijoiden toiveista koottu ohjelma alkaa Oskar Merikannon musiikilla.

Oskar Merikannon kesäilta, valssi, alkujaan pianosävellys, soi tässä Arturi Ropen sovituksena puhalinorkesterille. Kaartin soittokunnan levytys on vuodelta 1995. Orkesteria johti tässä levytyksessä Raine Ampuja. Leivi Madetojan mieskuoromusiikkia seuraavaksi Suvi-illan vienotuuli.

suvi-illan vieno tuuli on tämä Levi Madetojan mieskuorolaulu Eino Leinon runoon. Matti Hyökki johti ylioppilaskunnan laulajia levytyksessä vuodelta 1989. Brandenburgilainen konsertto numero 4, G-duuri, on puolestaan Johann Sebastian Bachin sävellys. Nyt kuullaan ensimmäinen osa, Allegro.

Karl Münchinger johti Stuttgartin kamariorkesteria. Solisteina soittivat huilistit Aurel Nicolet ja Peter Reidemeister sekä violisti Stoika Milanova. Tämä oli ensimmäinen osa Allegro Johann Sebastian Bachin brandenburgilaisesta konsertosta. Palataan suomalaisen kuoromusiikin pariin. Eino Leino on seuraavassakin runoilijana.

Tämä oli Ylen kantanauha vuodelta 1992. Hannu Norjanen johti radion kamarikuoroa. Virta venhettä vie, Toivo Kuulan sävellys, alun perin mieskuorolle, tässä sekakuorosovituksena. Faunin iltapäivä jatkuu Molli voittoisena. Nyt soi Dmitri Shostakovichin jousikvartetosta numero 8 C-molli, neljäs osa, Largo.

Emerson Quartetti soitti neljännen osan Largo Dmitri Shostakovichin 8. jousikvartetosta. Baritoni Matti Lehtinen laulaa seuraavaksi Laiskurin laulun.

Laiskurin laulu on Selin Palmgrenin sävellys Ernst Victor Knaben tekstiin. Tämän suomenkielisen käännöstekstin kirjoitti Kim Bori. Baritoni Matti Lehtisen kanssa musisoi pianisti Pentti Koskimies. Äänitys oli vuodelta 1956.

Pianotaiteilija Alfred Brendel soitti tässä Franz Schubertin impromptun G-duuri neljän impromptun kokoelmasta opus 90. Faunin iltapäivässä kuullaan seuraavaksi Kaija Saariahon musiikkia. Guillaume Apollinaire on tämän laulun sanoittaja. Il pleut sataa sopranolle ja harpulle.

Soprano Anu Komsi ja harpisti Reija Bister esittivät Kaija Saariahon sävelmän Il Pleu, sataa. Muistoja Alhambrasta on Francisco Tárregan etyydi kitaralle, etyydi numero 32 A-molli. Sen esittää nyt kitarataiteilija Narciso Yepes.

Faunin iltapäivän toiseksi viimeinen sävelmä oli Recuerdos de la Alhambra, muistoja Alhambrasta. Tremolo etydi Francisco Tarregan sävelkieltä, esittäjänä kitaristi Narciso Yepes. Konsertti päättyy Sergei Rachmaninovin sello- ja pianosonaatin kolmanteen osaan, sonaatti G-molli, ja kolmas osa, jonka esitysohje on Andante.

0: kuuntelijoiden toiveesta koottu Faunin iltapäivän konsertti päättyi kolmanteen osaan Andante Sergei Rachmaninovin sonaatista sellolle ja pianolle G-molli. Selloa soitti Alisa Weilerstein, pianoa Inon Barnatan. Toiveita tähän ohjelmaan voi lähettää lomakkeella, joka löytyy Radio 1 verkkosivulla yleradio1.fi osoitteessa kohdassa osallistu on tuo toivomuslomake. Sähköpostitoiveet tulevat perille osoitteella faunin.iltapaiva@yle.fi.
1: Tervetuloa Kuhmon kamarimusiikin kiertomatkalle kahviloiden ja kontrastien Pariisiin, kiihkeään New Yorkiin ja kansainväliseen Kuhmoon. Perjantaina kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
0: Aino-Maija Pennanen toimittaa tuon tämän iltaisen konsertin Kuhmon kamarimusiikkifestivaalilta. Tuossa konsertissa kuullaan yksi kantaesityskin osana Oulun Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden juhlintaa. Säveltäjä Cecilia Dahmströmin teos Raakku saa ensi esityksensä. 19.02 alkaen matka Pariisiin ja New Yorkiin alkaa. Musiikkia kuullaan sitä ennen hartaissa sävelissä 18.35 sekä näistä levyistäen luovuohjelmassa, jossa vieraana on kirjailija Sirpa Kähkönen kello 17.35. Faijan vikavalhe on sarja, joka jatkuu noin 6 minuutin kuluttua kohta kello 17 uutiset ja sen jälkeen Faijan vikavalhe, jossa Aksa Faaler selvittää isänsä sukujuuria. Hän ei niistä juuri mitään tiennyt ennen kuin alkoi selvitystyön, joka ei jäänyt yllätyksiä vaille. Tuosta siis 17.05, nyt kello 17 uutiset.

0: Yle Uutiset kello 17. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Liikennepolttoaineita valmistava Neste teki toisella vuosineljänneksellä odotetusti ennätystuloksen. Tulos ennen veroja oli 948 miljoonaa euroa plussalla, kun vielä viime vuonna vastaava luku oli samaan aikaan 52 miljoonaa euroa miinuksella. Taloustoimittajamme Ville Kolarin mukaan Nesteen tulosta nostivat edelleen kasvaneet marginaalit ja dieselin suuri kysyntä.
1: Siellä on taustalla todellakin se, että Euroopassa varsinkin dieselin kysyntä on aivan jättiläismäistä. Ja sitten, mistä ne marginaalit, joista mainitsit äsken, niin johtuu, niin siellä on kaksi tekijää. Toinen tekijä on se niin kuin ikävä tekijä, jossa puhutaan Hormuzinsalmen kriisistä, Iranin kriisistä, jolloin raakaöljyn tuonti ja dieseleiden liikkuminen niin on vaikeutunut ja se nostaa tietysti raakaöljyhintaa ja se sataa Nesteen laariin siinä mielessä, että Neste ostaa Pohjanmereltä öljynsä, joten se ei ole ollenkaan tästä hormusiöljystä riippuvainen. Ja sitten toinen on se niin sanottu biokomponentti, eli sekä Eurooppa että Yhdysvallat haluaa, että liikennepolttoaineissa on entistä enemmän sitä biokomponentti eli uusiutuvaa mukana, ja koska regulaattorit näin toivoo ja Neste on ainoa toimittaja, semmoinen jättimäinen toimittaja, joka pystyy vastaamaan siihen Euroopan kasvaneeseen tarpeeseen, sekin näkyy suoraan Nesteen tuloksessa.
0: Supo varoittaa venäläisestä Laundry Bear -kyberryhmästä, joka murtautuu sähköpostijärjestelmiin. Yhdysvaltain tiedustelupalvelun mukaan ryhmän tavoitteena on lähes varmasti kerätä arkaluonteisia tietoja Venäjän valtiolle. Laundry Bearin kohteena ovat strategisesti merkittävät organisaatiot NATO-maissa ja Ukrainassa. Myös Suomi on ollut kohteena. Venäläisryhmän hyödyntämän haavoittuvuuden havaitsi ensimmäisenä Suomen kyberturvallisuuskeskus. Keskuksen johtava asiantuntija Juhani Eronen kertoo, että Laundry Bear ujuttautui järjestelmiin henkilökohtaisten kalasteluviestien avulla.
2: Tämä on niin kuin kaikkea muuta kuin opportunistista hyökkäystä sillä tavalla, että tässä nyt kuitenkin on aika tarkka kohdennus siihen ensinnäkin organisaatioon ja sinne henkilöön sinne organisaation sisällä. Hyökkäjän tavoitteena on ollut kerätä tietoa, ja silloin se, että minkälainen toimija sinne nyt osunut kohteeksi ja mitä tietoa hänellä on se, mikä menetys tästä on voinut sitten tulla.
0: Korkein oikeus on hylännyt kansanedustaja Timo Vornasen valituslupahakemuksen. Hakemus koski Helsingissä toissa vuonna tapahtunutta ampumavälikohtausta. Voimaan jää käräjäoikeuden tuomio 8 kuukauden ehdollisesta vankeudesta. Kansanedustaja Päivi Räsänen on valittanut korkeimman oikeuden tuomiostaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Korkein oikeus tuomitsi Räsäsen maaliskuussa sakkoihin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Tuomio tuli Räsäsen kirjoittamasta pamfletista, joka julkaistiin myöhemmin uudelleen muun muassa Räsäsen Facebook-sivulla. Korkein oikeus katsoi, että Räsänen solvasi kirjoituksessaan homoseksuaaleja ryhmänä. Espanjassa ja Ranskassa on evakuoitu kymmeniä tuhansia ihmisiä maastopalojen tieltä. Espanjan pääkaupungin Madridin alueelle on julistettu hätätila. Tarkoituksena on nopeuttaa palojen sammuttamista. Madridin alueen johto sanoo tiheään asutun paloalueen tilannetta katastrofaaliseksi. Lounais-Ranskassa yli 35 000 turistia ja asukasta on evakuoitu palojen tieltä suositun lomakohteen Cap Ferren alueella. Kotinsa jättänyt Corinne Pailaube kertoo, että tuntuu pahalta nähdä kotikaupungin tuhoutuvan tällä tavalla.
3: Mais je me sens mal quand je vois ma commune qui est détruite comme ça me fait mal au cœur parce que c'est tellement agréable à vivre quand on voit que ça part en fumée.
0: Pailaube kertoi toivovansa palomiesten saavan palon kuriin. Ranska ja Espanja ovat pyytäneet sammutustöihin apua muilta EU-mailta. Paloja ovat lietsoneet korkeat lämpötilat ja vaikea kuivuus. Sää lämpenee hieman, mutta jatkuu epävakaisena. Huomenna koko maassa on vaihtelevaa pilvisyyttä. Sadekuuroja tulee monin paikoin. Päivän ylin lämpötila on 13 ja 22 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Lappia.
4: Heidi Himmelä toimitti kello 17 Yle Uutiset. Uutisia täällä Yle Radio Yhdessä seuraavan kerran kello 19. Nyt iltapäivä jatkuu Faijan vika valhe -nimisellä ohjelmalla. Kuullaan toinen jakso, porilaisen orjan perintö. Aksa Faaler ei tiennyt sukujuuristaan juuri mitään, kun tyttären piti

Koulutehtävän vuoksi selvittää isoisän tarina. Tapahtui yllätys. Kansallisarkistosta löytyi suvun miehistä kasoittain materiaalia, joka johdatti Aksan syvälle Suomen historiaan, nälkävuosiin, keskitysleireille ja kommunistisen poliisiorganisaation vakoilutoimintaan. Kuumeisen tutkimusmatkan päätteeksi Aksa alkoi ymmärtää, miksi hänen isänsä oli patologinen valehtelija. Faijan vika valhe on omakohtainen tositarina, joka herättää työläisperheen uskomattomat persoonat eloon kirjeistä, kuvista ja asiakirjoista. Tässä sarjan toisessa jaksossa Vintiltä löytynyt kirjeaare vie Aksan sukunimensä syntymaille. Ei Saksan Kölniin, kuten isä väitti, vaan Kankaanpäähän Pohjois-Satakunnan synkkiin nälkävuosiin. Siitä mielenmaisemasta sai alkunsa kipinä, joka ohjasi isovaari Jussi Fahlerin kohtaloa.

0: Menneisyys on ikuisesti laajeneva taustapeili. Mitä kauemmas mennään, sitä enemmän asioita näkyy ja käy vaikeammaksi poimia olennaista infoa isosta kuvasta. Ihmiset, jotka tarkkailee menneisyyttä, sekoittaa yleensä faktat ja valistuneet arvaukset, näkyvissä ja piilossa olevan. Lopulta, kun kaikki tutkintalinjat tuntuu kohtaavan loogisesti, voi ajatella, että kaikki, mikä on tapahtunut, on voinut tapahtua vain yhdellä tavalla. Syntyy näköharha, joka muuttuu totuudeksi. Mun tytär Fredrika kysyi multa syksyllä 2020, mitä mä tiedän mun vaaristani, faijasta Leo Fahlerista. Mun vastaus oli, että en mitään. Ajattelin, että se on joku työtön tuurioppo. Mutta koska Fredrika sattui kysymään, mä rupesin tutkimaan. Muutamaa kuukautta myöhemmin mä istuin olohuoneessa lukemassa Kansanarkiston valtavaa dokumenttikasaa. Mä olin linnoittautunut ruokapöydän eteläpäähän, josta mä operoin ja litteroin ja tiirustin yötä myöten erilaisia mappeja, papereita, kirjeitä, valokuvia ja kirjoja. Se oli tämän projektin lennonjohtotorni. Fredrikan oli pitänyt palauttaa se sukulaisiin koskeva koulutehtävä jo ajat sitten. Jossain vaiheessa vaimo kysyi multa, että mitä mieltä mä itse olin mun silmäpusseista. Leo ei todellakaan ollut pelkkä tuurijuoppo. Näytti siltä, että se oli ollut kommunistisen valtiollisen poliisin etsivä ja sotkeutunut johonkin vallankumoushankkeeseen. Ja sitten oli Leon isä, mun isovaari Jussi, ihmisoikeustaistelija, joka oli päätynyt keskitysleirin kautta presidentin linnanjuhliin. Saadakseni tähän jotain järkeä, päätin tutustua ensin Jussiin, koska siitä oli arkistoissa, kirjoissa ja sanomalehdissä yllättävän paljon materiaalia. Ja sitä paitsi Jussi vaikutti heti paljon tutumalta ja helpommin lähestyttävältä. Sen ajatusmaailma ja luonne tuntui jollain tavalla enemmän multa itseltäni. Tarina kuljetti mut uinuvaan 1800-luvun kankaan päähän, pieneen pohjois-satakuntalaiseen kylään, joka tunnetaan nykyään varuskunnasta, pesäpallosta ja perussuomalaisista. Mun faijan broidin leski Tuulikki vinkkasi mulle sellaisen kirjan kuin Tarua ja totta kankaan päästä, josta löytyi tarina meidän sukunimen synnystä. Selvisi, että mäkitupalainen Antti Antinpoika Rantala oli rakentanut pienen hökkelin 1800-luvun puolivälissä Kankaanpään Lohikoskella. Se antoi mökille hienon saksalaisen nimen Fahler, joka tarkoittaa vapaasti käännettynä aidan tekijää. Ehkä Antti valmisti ammatikseen seipäitä. Nämä mäkitupalaiset, eli tyrrepirttiläiset, oli suomalaisen yhteiskunnan toiseksi alinta ihmiskastia. Niiden alapuolella oli ainoastaan loiset, eli kerjäläiset, rikolliset, mielisairaat, juopot ja prostituoidit. Mäkitupalaiset oli maaseudun rutiköyhää työvoimareserviä. Niillä ei ollut edes äänioikeutta. Tossa maassa oli siis meidän suvun juuret. Fahlerin talo, se oli sellainen pieni yhden huoneen harmaa mökki, jonka pihalla oli kitukasvunen peltoplentti. Ei siinä mikään kunnolla kasvanut. Niinpä kun suuret nälkävuodet alkoi vuonna 1866, rantaloilla ei ollut paljon mahdollisuuksia. Nälkävuodet oli viimeisin laajamittainen Suomessa koettu nälänhätä. Syksyllä satoi vettä niin paljon, että sadot tuhoutui ja ihmiset souteli veneillä peltoonsa poikki. Seuraavana vuonna järvissä oli jääpeitä vielä kesäkuussakin. Nälkä ja kulkutaudit tappoi Rantalan pariskunnan ja 150 000 muuta suomalaista parissa vuodessa. Muutama vuoden kuluttua tämän Aution mökin pihaan sattui kerjäläisperhe, johon kuuli isä, Manasse Iisakin poika, äiti Serafia ja pieni Marja-tytär. Perhe muutti Rantalalta vapautuneeseen hökkeliin ja otti sukunimekseen talon nimen Fahler. Tässä oli kirkonkirjojen ensimmäiset viralliset Fahlerit. Marja-tytöstä tuli 25 vuotta myöhemmin Jussin äiti ja meidän suvun lähtölaakaus. Tässä vaiheessa mä hautasin lopullisesti faijan sepittämän Greve von Fahlerin. Kölnin rikkaimman miehen. Silloin ajat oli niin huonot, että monet orjatkin oli työttömiä. Manasse ja Serafia lähetti 10-vuotiaan Marjan tien päälle, koska niillä ei ollut varaa ruokkia lapsiaan. Marjasta tuli lapsiorja, joka kierteli piikomassa talosta toiseen. Joissain paikoissa saattoi saada ihan ok kohtelua, joissain renkiä ruoskittiin ja piikoja raiskattiin. Sellaista sanaa kuin ihmisarvo ei tunnettu. Piiat, rengit ja huutolaiset saattoi joutua syömään samoista astioista sikojen kanssa. Pahimmillaan niille on syötetty hevosen paskaa sotkettuja jauhoja. Oliko se sitten meidän geeniketjun kannalta onni vai epäonni? Mutta yhtenä päivänä Marjan palvelustalo on pestautu renkipoika nimeltä Kalle Välimaa. Kalle ja Marja meni naimisiin ja ne asettu Marjan lapsuuden kotiin Faalerin mäkitupaan, joten myös Kalle alkoi käyttää sukunimenä Faaleria. Pariskunta sai yhteensä 7 lasta, josta vaan 5 selvisi hengissä aikuisikään. Ensimmäisenä syntyi Franz Faaler vuonna 1890 ja 6 vuotta myöhemmin mun isovaari Jussi. Siinä välissä ehti syntyä myös Hilda, joka kuoli nälkään ja kurjuuteen alle 2-vuotiaana. Nyt mä olin päässyt vuoteen 1896. Mä aloin etsiä kosketusta Jussiin, tarinan ekaan ihmiseen, johon mulla oli yhteys. Tavallaan ihan fyysinenkin yhteys, koska mä olin asunut opiskeluaikoina Kalliossa sen kuolinkodissa. Ja nyt mä melkein hukuin niihin satoihin Jussin kirjoittamiin kirjeisiin ja muistelmiin, jotka oli löytynyt Tyyra isomummun vintiltä. Niiden lukeminen oli koukuttavaa. Mä etsin jokaisesta virkkeestä vastauksia siihen, millainen Jussi oli ja mistä sen ilmiselvä herranviha oikein nousi. Mulle alkoi hahmottua kuva anarkistista ja aatteen taistelijasta. Jussin elämä hahmottui mulle kuolema edellä, tavallaan käänteisenä kronologiana. Aluksi mä en millään meinannut päästä sen lapsuuteen käsiksi. Lopulta kirjeiden seasta löytyi todellinen jackpot. Tyyra oli saanut tulevalta siipaltaan Jussilta kirjeen syyskuussa 1921. Jussi täytti silloin 25 vuotta ja oli antanut kirjeelle otsikoksi 4. vuosisadan täyttyessä. Tässä pitkässä kirjesarjassa Jussi paljastaa rakastamalleen naiselle siihen asti sen elämänsä tärkeimmät tuntemukset ja salaisuudet. Tämä setti oli kirjoitettu 3 osassa ja siinä oli yhteensä 6 sivua erittäin kaunista ja vivahteikasta suomea. Se teksti oli niin hienoa kielenkäyttöä, että mä koin aitoa ylpeyttä Jussin puolesta. Just tästä kirjeestä mä sain selville kaiken edellä kerrotun. Siis mistä Marja oli kotoisin ja millaisia kokemuksia sillä oli lapsiorjana. Lisäksi siitä selvisi, että Kalle ja Marja ei mennyt naimisiin rakkaudesta, vaan pakon edessä. Orjalle avioliitto oli pako vapauteen. Näin Jussi kirjoitti vanhempiensa avioliitosta, lapsuudesta ja nuoruudesta.
1: Isällä ja äidillä on palvelusajoiltaan eläimellisen kohtelun veroisia kokemuksia kerrottavana. Hyvin helposti tulee vielä nytkin äidillä itku, kun hän kertoo pimeästä ja kärsimysrikkaasta lapsuudestaan ja nuoruudestaan. Äidille on naimisiin meneminen ollut aivan vastenmielistä, vain ulkonaisen kurjuuden painostamana mennyt naimisiin. Vanhempieni avioliitto oli onneton. Samalla se oli tyypillinen köyhien, itsetiedottomien ja taloudellisen ahdinkotilan painostamien maaseutuproletaarien avioliitto.
0: Jussi kirjeessä toistuu halveksunta isä Kallea kohtaan. Kalle oli pesun kestävä punaniska ja poikansa mielestä kaikki puoli ikävä ihminen. Kallesta on olemassa muutamia 1900-luvun alussa otettuja valokuvia. Se näyttää niissä vähän sellaiselta Sons of Anarchyn prätkäjengiläiseltä. Lommat posket, muhkeet, valkoiset viikset ja pistävät silmät. Se oli jäntävä kuin pajunvitsa. Just sen näköinen, että se oli tehnyt koko elämänsä fyysistä työtä. Luonteeltaan Kalle oli Jussin mukaan äkkipikainen ruutitynnyri, täynnä vihaa porvareita ja pappeja kohtaan. Ne jos miettii, että se oli renkinä saattanut syödä sikojen kanssa samasta astiasta, niin mä en yhtään ihmettele. Kallen ammattikin mätsää hyvin luonteen kanssa. Kun Jussi joutui sisällissodan jälkeen 1918 kesäkuussa Dragsvikin keskitysleirille, sisäänottokuulustelussa kysyttiin isän ammattia. Vastaus: teurastaja. Mua kun naurattaa, kun mä listasin sukulaismiesten ammatteja. Sieltä löytyy jos jonkunlaista titteliä aina kansanedustajasta kalakauppiaaseen, mutta teurastaja. Teurastaja kiilaa kärkisijoille. Mulle oli jo selvinnyt, että seuraavissa Faalerin sukupolvessa olisi tarjolla kaikenlaisia hämäriä käänteitä. Siksi mä ajattelin ensin, että 100 vuotta sitten kuollut Kalle on pelkkä marginaaliin kirjoitettu kuriositeetti, mutta niinhän ei ole. Kalle on koko janan alku ja suvun siemen. Kun mä luin sen piirteistä ja Kankaanpään henkisestä maisemasta, mä tajusin, että kaikkien meidän suvun miesten piirteet putoo Kallelta. 8 sen geeneistä on valunut mun patologiselle valehtelijafaijalle. Mä tunnistan niissä tiettyjä samankaltaisuuksia. Ensinnäkin ne molemmat antoi vaimoille ympäri korvia ja toiseksi niille maistui rähinäviina. Kolmanneksi kummatkin nauroi auktoriteeteille. Jussin lapsuudessa 1900-luvun alun Kankaanpäässä puhuttiin ihan suoraan paremmista ja huonommista ihmisistä. Yhteiskunta oli jakautunut täysin kahtia. Oli pieni porukka, joka omisti kaiken, ja iso porukka, joka ei omistanut mitään. Pomot ja palvelijat. Meidän suku kuului tuohon jälkimmäiseen joukkueeseen. Raivohullu teurastaja Kalle purki turhautumisensa ja pahan olonsa marjavaimoa. Jussi muistelee erässä Tyyralle lähettämässään rakkauskirjassa lapsuuttaan ja isänsä hurjaa luonnetta näin.
1: En tiedä, miten minua on mahdettu hoitaa lapsena. Luulen kuitenkin, että siinä olisi ollut paljon toivomisen varaa. Olen kuullut, että minä olen ollut lapsena kova itkemään. En tiedä, mistä se olisi johtunut. Isä oli sanomattoman ilkeä ja häijy ja nautti, kun sai äitiä kiusata. Äiti tyytyi alistuvaisesti osaansa. Hän on itkenyt monta salaista ja yksinäistä itkua. Äidin sisimmässä paloi voimakas tahto saada elämä hyväksi. Mutta oli äidin suunnitelmat miten hyviä tahansa, ne murskattiin aina.
0: Jussin isäsuhde meni lapsena niin ruvelle, ettei se edes osallistunut Kallen hautajaisiin 20-luvun alussa. Tulipahan haudattua ilman minuakin, Jussi kirjoitti lakonisesti Tyyralle. Jos Jussi ei olisi ollut luonteeltaan sellainen hipahtava anarkistipasifisti, se olisi ehkä haastanut Kallen kaksitaisteluun samalla tavalla kuin mulle ja Faijalle kävi Espalla Häppärin terassi edessä. Jussi lupasi, ettei se koskaan tulisi itse lyömään vaimoaan. Mutta mä löysin Tyyran myöhemmästä kirjeenvaihdosta todisteita, joista selvisi, että tämä lupaus ei pitänyt. Kaikkein pimeimmillä hetkillä 30-luvun puolivuosina myös Jussi kävi väkivaltaiseksi. Jopa siinä määrin, että Tyyran isoveli kirosi Jussi helvetin syövereihin. Niin, se omena on pudonnut kerta toisensa jälkeen puusta, mutta ei kovin kauas. Nälkä oli Jussin lapsuuden kodissa vakituinen perheenjäsen. Palkkatyötä oli liian vähän. Suuri osa työläisten ajassa meni taksverkkitöissä isäntien metsissä ja pelloilla. Jussi valittelee monessa 40-luvun muistelmatekstissään, että elämä oli pelkkää voileipien perässä juoksemista. Kallen kohdalla ongelma oli siinä, että se oli hyvä teurastaja, mutta huono maanviljelijä. Ja kun teurastettava ei ollut, niin perhe ajautui konkurssin partaalle. Mitä huonommin meni, sitä enemmän se synkisteli. Koko ikänsä niskaliimassa uurastanut Kalle luultavasti ajatteli, ettei siinä ollut mitään tolkkua, että työväestö näki nälkää, kun laiskat isänät mässäili pihveillä ja rikastui. Miksi osa ihmisistä joutui elämään köyhyydessä pelkästään sillä perusteella, että ne oli sattunut syntymään väärään taloon? Ne teki isänille 16 tuntista työpäivää pelkästään siitä ilosta, että ne sai asua jossain viimeisessä tuvannurkassa nälän ja laihojen lasten kanssa. Ja kirkossa piti käydä kuuntelemassa pappia julistusta anteeksannosta ja oikeudenmukaisuudesta. Jos kirkko kerran oli heikkoja ja köyhien asialla, niin miksi asettu rikkaiden puolelle? Pikkuhiljaa katkeruus kasvoi ja työläiset alkoi järjestäytyä. Vuonna 1903 perustettu sosiaalidemokraattinen puolue, SDP, lupasi ratkaista duunarien ongelmat. Myös Kankaanpäähän perustettiin työväenyhdistys. Yksi perustajajäsenistä oli Kalle Faaler, jolla oli kehkeytymässä kovan häirikön maine. Tämä selvisi satakuntalaisten työväenyhdistystä historiikeista ja kokouspöytäkirjoista. Kalle isännöi Faalerin mäkituvassa suunnittelukokouksia, ärhenteli isännille ja lietsoi työmiehiä talollisia vastaan. Ei sitä kuitenkaan mitään yhdistyksen merkkihenkilöä tullut. Kokouspöytäkirjojen mukaan Kallen suurin maineteko oli ulkovessan rakentaminen Kankaanpäin työväentalo takapihalle. 1900-luvun alussa duunarit alkoi ajatella, että jos 8 tunnin työpäivää ja torpparilaki ei saatu läpi hyvällä, niin piti alkaa harkita kovempia otteita. Sisällissota oli vielä aikaa, mutta vihakiehuja kattilassa niin, että kansi kolisi. Tällaisessa kyräilevässä maailmassa Jussi kasvoi ja oppii isältään elämänarvoja. Jussi kuvaili tuota aikaa kirjoitusvihkoissaan. Sen jäämistössä oli lukuisia pikkuvihkosia ja sekalaisia paperiarkkeja, jossa oli kaikenlaisia outoja pohdintoja aina tähtitieteestä ja kotimaan matkailumainonnasta ihan arkipäiväisiin havaintoihin. Mutta siellä oli myös tekstejä, jotka pisti pohtimaan, minkälaisilla säännöillä kankaan päässä pelattiin isäntiä ja työväen välillä. Esimerkiksi tällaisen jutun Jussi muisti.
1: Eräänä kesänä alkoi pöhnäpäisenä viinasta renkata Ahlströmin omistaman Kangassalon Vouti. Ja piilajaisella kalikalla hakkasi renkiään Alfred Viitalaa niin pahoin, että täytyi lähteä heti tuomaan sitä lääkärin tykö. Renki on pitänyt liian pitkiä ruokatunteja. Vielä tämä hurjimus alkoi käymään Viitalan vaimon päälle, kun hän oli mennyt miestään auttamaan pois tämän raakalaisen käsistä. Ja löi samalla kalikalla 3 kertaa raskaana olevaa vaimoa. Renki lähti Kivimäen torppaan karkuun ja isäntä koko matkan löi häntä.
0: Jussi kertoo nähneensä myös niin sanotun talollisen joululahjan, eli häädön, jossa isäntä ajoi torppariperheensä talvella maantielle. Torppari oli myöhästynyt metsätöistä, joten talon ikkunat rikottiin ja annettiin sen verran poistumisaikaa, että perhe sai kengät jalkoja ja lapset kainaloon. Tällaiset kokemukset muovaili Jussin maailmankuvaa. Äiti itke kotona traumojaan, isä sekoili kylillä haastamassa riitaa, nälkäkurni vatsassa, naapureita potkittiin päähän. Jussista tuli mies, jolle pyrkimys oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon oli kaiken ajan. Jussi liittyi työväenyhdistykseen jo 13-vuotiaana vuonna 1909. Tällä tiellä Jussi pysyi elämänsä loppuun saakka. Aluksi valittiin yhdistyksen huvitoimikuntaa, joka oli pikkupojalle kiva harrastus. Siellä pääsi suunnittelemaan työväentalon iltamiin näytelmiä, runonlausuntoja ja satuhetkiä. Teininä Jussi tutustui työväenyhdistyksen johtohahmoihin, jotka edesauttoi myöhemmin sen uraa agitaattorina. Yksi läheisimmistä oli kylän seppä ja työväenyhdistyksen puheenjohtaja Frans Hakala, josta Jussi sai varaisän, jota ei tarvinnut pelätä. Dragsvikin keskitysleirillä Jussi jopa pelasti Hakalan hengen. Jussi vietti paljon aikaa tämän 2-metrisen kylän seppän kotona, koska siellä pidettiin työväenyhdistyksen kirjastoa. Ehkä just Hakalan ansiosta Jussista tuli lukutoukka. Se ahmi kaiken, mitä se sai käsiinsä. Runoja, näytelmiä, romaaneja ja sosialismin oppikirjoja. Lukuinnostuksessa oli alkusysäys sillä, että Jussista tuli lopulta kirjoittaja, puheammattilainen ja taitava sanankäyttäjä. Erityisen paljon se fanitti Eino Leinoa. Aikuisena Jussilla oli tapana rauhoittaa mieltään menemällä yksin metsään lukemaan Eino Leinon luontokuvauksia.
1: Jos joku, niin minä olen lukenut Kankaanpään työväenyhdistyksen ja kunnan kirjastot tarkkaan. Raskaimmankin työpäivän iltana minulla riitti aikaa lukemiseen. Silloin kun toiset lähtivät nurkkatansseihin ja tekemään kaikenlaista pahaa ihmisille, niin kuin pojaviikareiden tapana on, istuin minä lueskelemassa tai kävelin yksin metsässä luonnon suuressa salissa. Minulla on aina ollut taipumusta sellaiseen satumaiseen, runolliseen haaveiluun.
0: Kallen mielestä lasten koulussa käynti oli typerä idea. Riitti, että mukulat kävi töissä ja toi ruokaa pöytään. 1900-luvun alussa köyhienkin perheiden lapset osasi kyllä lukea, mutta mäkitupalainen pulpetin takana ei ollut itsestäänselvyys. Maria äiti näki kuitenkin pidemmälle. Se tajusi, että ainoa tapa päästä elämässä eteenpäin oli opiskelu. Jussi kiitteleekin äitiään siitä, että sai käydä 2 vuotta Kankaanpään kansakoulua. Siihen Jussin koulu kuitenkin tyssäsi, koska ruokarahat piti ansaita palkkatöissä.
1: 12-vuotiaana otin ensimmäiset askeleeni maailman reunalla. Kodissa ei riittänyt tarpeeksi rahaa, minkä takia koitin sitä

0: Yrittää sitä kuitenkin piti.
1: Siinä Jussin mainiossa 25-vuotiskirjassa kerrotaan töistä, joihin se lapsena ajautui. Se myi sosiaalidemokraattilehteen ovelta ovelle ja kävi peltoa ja metsätöissä. Kesäisin se oli juoksupoikana Kirkonkylän sekatavarakauppialle ja oppi tuntemaan koko Kankaanpään henkilögallerian. Jussi tiesi tasan tarkkaan, missä talossa asui sosialistit ja missä porvarit. Se tunsi juorukellot, viinankeittäjät, poliisit ja huligaanit, kauppiaat ja maanviljelijät. Ympäri Kirkonkylää viipottaminen kehitti tarkan sosiaalisten suhteiden tutkan. Kun mä mietin vaariani Leoa ja omaa faijaani, mä ymmärrän, mistä toi piirre on peräisin. Kaikilla suvun miehillä on ollut herkkä pelisilmä valtasuhteille ja ihmisten agendoille. Jussi analysoi lapsuuttaan 20-luvun rakkauskirjeessä Tyyralle. Kun ei ollut Tinderiä eikä somea, ne pariskunnat esitteli itsensä kirjeiden kautta. Näitä kirjeitä oli jotenkin sykähdyttävä lukea. Niissä Jussi lirkuttelee rakkaudesta, pohdiskelee sopivaa lasten lukumäärää ja haaveilee seurustelusta, eli yhdyselämästä, kuten Jussi asian ilmaisi. Seksistä ja ehkäisystä se kirjoitteli kieli keskellä suuta, hyvin ryhdikkääseen ja kohteliaaseen sävyyn. Näissä kirjeissä paljastettiin syvimmät ja arimmat totuudet. Eihän Jussi ja Tyyrä voinut mitenkään kuvitella, että niiden pojanpojanpoika lukisi näitä tekstejä 100 vuotta myöhemmin jossain internetissä. Nämä kirjeet auttoi mua piirtämään kuva Jussin luonteesta. Se kertoo olleensa utelias ja tiedonhaluinen poika, jolla oli vilkas mielikuvitus. Sillä oli myös taipumusta maanisdepressiivisyyteen. Jussi kutsui maanisia aikojaan aika hauskalla termillä kohinakauseksi. Isältään Jussi peri kiivaan spontaanisuuden, äidiltään empaattisuuden. Aika omituinen luonnekoktail, josta mä tunnistan vähän itteenikin. Se oli taiteellinen taivaanrannan maalari, sellainen herkkä runopoika, joka rakasti yksin olemista ja haaveilua. Tämä Jussin oma luonneanalyysi kertoo mun mielestä hyvin ristiriitaisesta hahmosta. Se, mitä Jussi avaa luonteestaan, on kaukana siitä Jussista, joka myöhemmin teki nimeä kansankiihottajana. Toisaalta voi ajatella, että nimenomaan taipumus haaveiluun vei Jussin politiikkaan. Siellähän haaveet sanotetaan. Rippikoulun jälkeen 16-vuotias Jussi alkoi haikailla pois kotoa. Sitä rupesi tympimään Kankaanpään pitkäveteisyys. Jussi otti hevoskyydin Poriin, joka oli Kankaanpäähän verrattuna melkoinen metropoli. Sitä kutsuttiin Satakunnan Manhattaniksi. Jussi oli kuullut, että Reposaaren höyrysahalla business luisti. Siellä palkattiin työvoimaa, kuha käveli sisään ja ilmoittautui.
0: Minua alkoi sulututtaa se Kankaanpääläinen yksitoikkoisuus. Minä kerta kaikkiaan päätin lähteä maailmalle. Lähtiessäni kotoa minä kävin synnyinkodissani, missä ei enää ketään asunut. Harhailin siellä lapsuusaikani rakkailla leikkikentillä. Silloin minä itkin yksinäisyyden ja turvattomuuden kyyneleitä. Muistan, kun äiti laittoi minulle evästä matkaan. Muistan, miten äidin silmistä tipahteli kyynel. Silloin en ymmärtänyt äidin kyyneleitä oikein. Nyt vasta jälkeenpäin olen ne käsittänyt. Äiti itki sen takia, että hän tiesi, miten kylmästi maailmalla tuulet puhaltaa.
1: Jussissa palo seikkailijan liekki. Sillä oli koko ajan tuli perseellä, ihan kuin pojalla Leolla ja lopulta mun faijalla. Mä luulen, että aika usein se teki ensin ja mietti vasta sitten. Tällaisen käsityksen mä oon saanut, ainakin jos miettii Jussin seuraavaa elämänvaihetta, joka päättyi sisällissotaan, murhayrityssyytteeseen ja vangitsemiseen.

0: käsikirjoitus ja luku Aksa Faaler. Jussin ääni Matti Ristinen. Tuotanto Jakso Media ja Yle Draama.
1: Kahdeksanosaisesta Faijan vika valhe -sarjasta kuultiin toinen jakso, Porilaisen orjan perintö. Aksa Faalerin toimittamasta sarjasta on kyse. Sarja on julkaistu Yle Areenassa syksyllä 2022. Yle Areenassa se on edelleen kuunneltavissa kokonaisuudessaan. Kirjailija Sirpa Kähkösen mielimusiikkia kuullaan vajaa.

On 4 minuutin kuluttua alkavassa Näistä levyistä en luovu -ohjelmassa. Sitä ennen soi kitara. Pentti Hildén soittaa Lasse Mortensonin musiikkia. Prest Kragen, Päivän kakkara, on tämän sävelmän nimi.

0: Kitaristi Pentti Hildén soitti oman sovituksensa Lasse Mortensonin sävelmästä Prestkragen. Nyt tavataan kirjailija Sirpa Kähkönen. Musiikilla on keskeinen osa hänen elämässään. Osaan nauttia musiikista todella paljon ja toivon, että se kyky säilyy loppuun saakka, hän toteaa. Sirpa Kähkönen kertoo itselleen tärkeistä levyistä. Haastattelijana on Maija Salminen. Näistä levyistä en luovu.
1: Sirpa Kähkönen, tervetuloa Näistä levyistä en luovu-ohjelmaan.
2: Kiitos kutsusta.
1: Sinä olet sanan mestari, mutta minkälainen asema musiikilla on sinun elämässäsi?
2: No kyllä se on ihan, voi sanoa, tärkein asia elämässäni jo kauan ollut ja minulle se musiikin ikään kuin semmoinen virittävä, inspiroiva ja sitten sellaisia sanattomia sisältöjä elämään tuova vaikutus on tosi tärkeä, että toivon, että musiikki saa säilyä mun mukana koko loppuelämän. Mulla on sellainen musiikillinen lahja, että mä ymmärrän musiikin ikään kuin ilmaisua ja mä osaan nauttia siitä todella paljon.
1: Oletko aina osannut, onko se, tai mistä kohtaa ovat varhaisimmat musiikkimuistosi?
2: Kyllä ihan lapsuudessa jo, mun kun isoisä ja isoäiti hoiti mua, kun mä olin pieni, niin siellä oli hieno vanha putkiradio ja sieltä tuli ihanan kuuloista musiikkia. Mä rakastin sitä aivan pienenä lapsena jo, mutta voimakkain ja selkein musiikkimuisto on Kuopion kaupunginorkesterin konsertista. Koululaiset vietiin pitkissä jonoissa kauniina päivänä sinne vanhaan kaupungintalon suureen juhlasaliin ja kaupunginorkesteri soitti siellä koululaiskonserttiin ja kun kapellimestari nosti tahtipuikon ja sen jälkeen orkesteri alkoi soittaa todella sellaisella intensiivisellä voimalla, niin mä muistan, että koko mun ruumiini sävähti siitä musiikin voimasta ja siitä nautinnosta, joka on myöskin tosi ruumiillinen, se musiikin tuottama ilo ja nautinto ja se sellainen niin kuin jännitys, joka sitten purkautuu siinä kappaleen kuluessa. Sehän on sitten yhteinen kaikille taiteenlajeille, myös esimerkiksi hienon tanssiesityksen katsominen tuottaa samanlaisia. Niitä ei voi ikään kuin kokonaan purkaa sanoiksi, vaan se on se, mikä on se taiteen salaisuus.
1: No, minkälainen on Jean-Philippe Rameaun musiikin salaisuus sinulle?
2: No, se onkin jännittävä juttu, koska mä en ole hänen musiikkiinsa sillä tavalla laajemmin perehtynyt ennen kuin ihan näin vasta 60-kymmenissä. Ja löysin hänet sen vuoksi, että ihailen niin valtavasti viikinguria, pianistia, islantilaista pianistia ja sitten hänellä on hieno Rameau Debussy-levy, jota mä rakastan tosi paljon. Tosin enemmän kuuntelen siitä nimenomaan Rameauta, mutta hänen musiikkinsa on ikään kuin sellainen uudenlainen tuttavuus ja se on ollut mulle valtava onni, että vielä tässä iässä voi löytää uusia säveltäjiä ja uusia esittäjiä.
1: Ja tämä tuli siis nimenomaan pianistin kautta.
2: Pianistin kautta.
1: Tämä on Les Tendres Plantes.

0: Víkingur Ólafsson soitti. Tässä on jonkinlaista suurta rauhaa.
1: Niin, ja esimerkiksi tuossa uudessa romaanissa, niin, jota on tässä kirjoittanut, niin tämmöinen niin hellä, melankolinen tunnelma on tosi tärkeä ja tämä on ollut mulle hyvin virittävä. Myöskin sitten jotenkin, kun mä oon saanut esiintyä semmoisessa Vihreä sali soi -kokonaisuudessa, jossa Seila Sella on lukenut otteita mun romaaneistani ja Kristian Attila on soittanut pianoa ja hänen tyttärensä Ilta on soittanut saksofonia ja Pia Freund on laulanut, niin se tavallaan se musiikin kylvyssä oleminen on tullut tosi merkitykselliseksi ja tämä, myös tämä ikään kuin pianismin semmoinen syvä, mutta jotenkin rauhallinen tunnelma, niin se on mulle tullut tosi tärkeäksi.
0: Musiikin kylvyssä, hieno ilmaisu.
1: Niin, kyllä. Jotenkin se sellainen myös ihan hyväilevä vaikutus ja juuri niin kuin sanoin se, mitä me emme voi kääntää ihan sanoiksi, niin se tulee näissä mun musiikkikokemuksissa tosi voimakkaasti esille.
0: Onko tämän tyyppinen musiikki sinulle jonkun erityisen hetken musiikkia vai onko musiikilla semmoista tehtävää ylipäänsä?
1: No se on tosi mielenkiintoista, että esimerkiksi just Rameau herättää musta halua ikään kuin pohtia asioita intellektuaalisesti, mutta myös ikään kuin sitä sen intellektuaalisen ja sen harmonisen ja tällaisen niin kuin arkkitehtonisen vastapainona, niin myös antaa sen tunteen ikään kuin kulkea voimakkaana. Ja sillä on hirveän voimakas yhteys siihen mun omaan luovaan työhöni, jossa molemmat on ikään kuin se on sitä, että täytyy hallita muotoa ja esimerkiksi romaanin kirjoittamisessa pitää hallussa tosi isoja kokonaisuuksia kaiken aikaa pohtia sitä, että jos tämä kuljetus on nyt tässä, niin miten se johtaa loppuun ja sitten itsekin yllättyä siinä prosessissa kuitenkin siitä, että en ollut ajatellut tätä tietoisesti, mutta tämä ikään kuin kokemus vaikkapa juuri musiikin rakenteista, niin se tuottaa myös kykyä tuottaa sanoilla rakenteita.
0: Seuraavaksi saat kertoa, millä tavalla Gotan Project on sinulle tärkeä.
1: No ensin toi ihan tietenkin toi nimi Keremos Pass on niinku siinä mielessä tärkeä, että haluamme rauhaa. Varmastikin on aika vähän meitä tavallisia ihmisiä, jotka tahtovat jotain muuta kuin rauhaa tässäkin maailman ajassa. Toisaalta toi Gotan Project on mulle ollut tosi merkittävä semmoisen ison kokonaisuuden kannalta. Mä olin joskus tuossa 90-luvun lopussa, 2000-luvun alussa löysin tosi voimakkaasti Tango Nuevo koko sen tyylin ja ne säveltäjät. Ja toi Gotan Project kävi Suomessa vierailulla juhlaviikoilla joskus 2000-luvun alussa ja mäkin kävin heitä katsomassa. Et siihen liittyy semmoinen tosi iso mun oma kirjallinen aikani, jolloin mä kirjoitin Kuopiosarjaa. Se liittyy siihen sarjaan, mutta myös sitten siihen tavallaan sen löytämiseen, että et siinähän, jos ajatellaan vaikka Astor Piazzollaa, niin hänestähän kerrotaan, että hän oli Pariisissa klassisen säveltäjätaidon opissa ja että hänen opettajansa Nadia Boulanger oli nähnyt näitä hänen klassisia sävellyksiään ja kysynyt häneltä, että mutta missä on Piazzolla, jolloin hän sitten rohkeni kertoa, että hän itse asiassa soittaa bandoneonia yökerhoissa ja kun hän löysi sen niin kuin klassisen ja sitten tämän ikään kuin kansanomaisemman musiikin fuusion, niin se oli se hänen omin. Ja mä uskon, että myös kirjailijoilla on sama, että sen omimman löytäminen, sen täytyy löytyä vaikka kuinka se tuntuisi hävettävältä. Häpeähän on hirveän merkityksellisessä roolissa taiteen tekemisessä, niin ei pidä hävetä sitä, mistä tulee ja mistä se voima kumpuaa. Tässä tapauksessa esimerkiksi just tässä Tango Nuevossa, niin se niin sanotun alhaisen ja ylevän yhdistelmä on mulle tosi hedelmällinen.

0: tämä on mielenkiintoinen, ja vaikka kuinka ollaan periaatteessa argentiinalaisen tangonkin maailmassa, niin kyllähän tästä Ranska tulee kaikesta läpi.
1: Niin, ja sitten jotenkin tuollainen se, toi fuusio miellyttää mua tuossa tosi paljon se, että siinä on noita kirjoituskoneen ääniä ja sitten vähän semmoisella niin kuin megafonilla sanottuja iskulauseita ja erilaisia helistimiä ja rytmisoittimia ja sitten toi, oletan, että se on harmonikka. Mä en kyllä oikein tunne korvakuulolta harmonika ja bandoneonin eroa, mutta tämä yhdistelmä viehättää minua ja mä ajattelen, että taiteessa on just siitä kysymys, että joka kerta kun tehdään uutta teosta, niin siihen täytyy löytää näitä erilaisia ainesosia. Ja toi Gotan Project oli mulle tosi tosiaankin hieno kokemus silloin, kun mä sen näin. Mutta myös sitten ihan siis levyltä kuunneltuna paljon Piazzolla ja sitten mä oon kuunnellut monia muitakin tällaisia yhtyeitä, jotka soittaa just tämän tyylistä fuusiomusiikkia. Daniel Mill tuolta Ranskasta niin oli silloin 2000-luvun alussa mulle tosi tärkeä myöskin sekä säveltäjänä että esiintyjänä. Tuossahan on hyvin kauniita, harmonisia, melankolisia osia ja sitten sitä rikotaan erilaisilla, sämplätään sinne joukkoon myös kaikenlaista muuta.
0: Sanoit tuossa, että häpeä on taiteen tekemisessä hirveän tärkeä asia. Miksi näin on?
1: Jos haluaa tehdä pitkän tuotannon taiteen alalla, niin sen häpeän kanssa on työskenneltävä tavalla tai toisella, koska jo se, että ikään kuin tekee uuden teoksen, asettaa sen toisten nähtäville ja asettuu siinä haavoittuvaiseen asemaan, niin se tuottaa semmoista, se tuottaa yhtä aikaa kauhua, mutta myös ikään kuin semmoista vähän huumaavaa tunnetta, että uskallan kuitenkin ja että sitten täytyy olla sellainen voima, vastavoimana sille häpeälle se sellainen niin kuin halu asettua alttiiksi. Se on hyvin mielenkiintoista ja sitä täytyy osata jollain tapaa hallita, mutta kuitenkin antaa sen myös mennä ihan villinä eteenpäin sen niin kuin keinunnan siinä häpeän ja voiton varmuuden välillä. Mut häpeä on sen takia olennainen tunne taiteessa, että jokainen uusi teos on uusi mahdollisuus myös haavoittua.
0: Niin taide on siis toistakin näkökulmasta niin... Se on rohkean ihmisen laji.
1: Siinä on myös rohkeus mukana ja sitten siinä on myös arkuus mukana ja kaikki ihmisen pelot ja ilot. Ja, et se on tietynlaista ehkä kaikkein eniten avoimuutta maailmalle.
0: Jatketaan matkaa ranskalaisuuden maailmassa. Seuraavaksi ollaan Champs-Élysées'llä ja kuunnellaan Miles Davisin musiikkia.
1: Tämä on... kokonaisen myöskin nuoren elämänvaiheen kuvaus, että mä olen todella paljon istunut elokuvissa sekä kaupallisissa teattereissa että myös varsinkin elokuva-arkistossa aikoinaan ja olen sen 80-luvun elokuva-entusiastien maailman kasvatti myöskin siinä, että olen nähnyt tosi paljon esimerkiksi ranskalaista elokuvaa ja tämä ihan 30-luvulta asti ranskalainen elokuva tuonne 50-60-luvulle on ollut mulle ihan valtavan merkityksellistä, myöskin myöhempi. Ja tässä, tämähän on aivan poikkeuksellinen yhdistelmä tässä tätä niin kuin improvisoitua jatsia ja sitten sitä Louis Mallen elokuvan kuvamaailmaa, josta tämä pätkä on.
0: L'ascenseur pour les chevaux, eli hissillä mestauslavalle.
1: Kyllä, joo. Se on.
0: Miksi se on tärkeä elokuva?
1: No erityisesti Jean Moreau'n takia, mutta myös Louis Mallon hieno elokuvaohjaaja ja sitten tässä on tämä Miles Davisin improvisoituja musiikkijaksoja. Hän ja hänen orkesterinsa tarinan mukaan todellakin saivat nähdäkseen näitä elokuvan pätkiä, joihin toivottiin musiikkia ja he improvisoivat sen siinä sitä katsoessaan.

0: Siinä siis Miles Davisia ranskalaisittain.
1: Kyllä joo, ja sehän on tosiaan sellainen jo kohtalon tunnelma. Sehän on tämmöinen yhdenlainen film noir muunnelma ja tietenkin niin kuin jälkikäteen katsottuna niin moninaista elokuvista, joita silloin nuorena naisena näki, niin olihan niissä sellainen oma vähän myrkyllinen sävynsä, koska niissä kaikissa aina nainen on tosi paha ja aiheuttaa hirveitä asioita miesten välille. Mä pohdin myöskin tässä vaihtoehtona Jules Egim-elokuvan tätä La Tourbillon-sävelmää, jonka Jean Moreau laulaa ihanasti kitaran säestyksellä. Siinä se on vähän semmoinen vähän helpompi vastaanottaa se naisen rooli, mutta jos nyt ei mennä näihin teemoihin sen enempää, niin tässä todellakin tämä kohtalonomaisuus, mutta keveys ja se sellainen öiset valot ja se ihmeellinen tosiaan hetki, kun tämä Jean Moreau'n esittämä aviovaimo kulkee pitkin Champs-Élyséitä ja katselee hyvin sillä tavalla merkitsevästi sitä, mitä siellä iltaisella kadulla ja kahviloissa tapahtuu, niin se on tosi tosi hieno kohtaus ja siihen tämä musiikki antaa niin hienon lisän tai se kertoo sitä samaa tarinaa, mutta omalla sanattomalla tavalla, että se on todella hieno. Tähän liittyy myös samanaikainen Modern Jazz Quartet, jota mä oon ihaillut tosi paljon ja heidän tuotantoonsa päätynyt Eeva-Liisa Mannerin runojen kautta, että Eeva-Liisa Manner mainitsee jossain näistä 50-60-luvun runoistaan sen Modern Jazz Quartetin soinnin ja se sitten tavallaan herätti mut etsimään tätä musiikkia.
0: Sitten vähän kotimaista musiikkia. Tässä on Kai Chydeniuksen ja P. Mustapään yhteistyöstä kyse. Kumpi on tärkeämpi tai merkittävämpi tässä valinnassa, Kai Chydenius vai P. Mustapää?
1: No, P. Mustapää oli mulle hyvin nuorena jo tosi tärkeä runoilija. Siis sehän on salanimi tai runoilijanimi. Siellä taustalla on Martti Haavio. Ja tämä edustaa nyt kokonaista semmoista isoa aluetta mun musiikkiharrastuksessani, koska mä olisin myöskin halunnut oikeastaan, tästä olisi tehdä kokonaisen ohjelmasarjan, koska olisin halunnut myöskin mukaan liidit, jotka oli mulle nuorena todella tärkeä. Kun liidmusiikin kautta mä ymmärsin sen, että siinä liidissä pianisti ei ole mikään säestäjä, vaan se on ikään kuin sen tarinan olennainen komponentti ja kun kerrotaan liidissä joku tarina, tai kuvataan jotain kokemusta, tunnetta tai maisemaa, niin se musiikki on ihan yhtä tärkeä. Ja kun kuunteli saman liidin erilaisina tulkintoina, niin käsitti myös, että jokaisella pianistilla on se oma ikään kuin tapansa kertoa se tarina. Ja sitten se yhteistyö on se vaikuttava asia. Ja tässä Chydenius ikään kuin lähenee sitä lead-säveltäjän työtä. Tässä on hyvin selkeä tällainen klassisen liidin tyyli. Ja sitten minusta tässä on ihanaa se, että siinä solistina on, laulajana on Kai Hyttinen, joka on kuitenkin, nyt tullaan taas tähän niin kuin tavallaan populaarikulttuurin ja korkeakulttuurin yhdistelmään, joka mua ihastuttaa ja miellyttää itseäni tosi paljon. Mä pidän Kai Hyttisen äänen väristä ja hänen tavastaan, semmoista yksinkertaisesta tavasta esittää lauluja. Hänhän teki Chydeniuksen kanssa nimenomaan tällä levyllä esimerkiksi muitakin hienoja levytyksiä. Ja ylipäänsä se liidin romanttinen maailma ja sitten tässä tämä kansanrunouden läsnäolo tässä Koiruohoruusun kukka runossa, niin se on mulle tosi iso semmoinen nuoruudesta asti ollut tärkeä asia.
0: Ja se levy, jonka mainitsit, se on siis nimeltään Kaipuulaulut.

0: Suviyö on aina ihana maininta.
1: Suviyö ja sitten tämä oikein keskeinen, mikä vaikka siellä Schubertinkin liideissä tai myöskin niissä teksteissä, joita hän on säveltänyt, niin tämä kohtaaminen lehdossa, joka on sellainen oikein niin kuin keskeinen näiden rakkaus- ja luontolyrikoiden paikka, se lehto. Ja sitten toisaalta mulla oli tässä pitkään myös listalla toi Otto Donnerin säveltämä Yökohokit keskellä viljaa, joka on 1800-lukulaisen Karlfeltin runosta Lauri Viljasen käännös. Siinä on erittäin kaunis erottinen tunnelma, joka päättyy sit sanoihin tummasilmäinen elokuun yö. Mörk ökda augusti natt, joka on todella, todella ihana siinä ikään kuin se sieluttuu, se yö on tämän yössä kulkijan rakastettu. Sen laulaa ihanasti Tauno Palo, joka on mun mielestä todella hieno suomalainen sekä laulutaiteilija että näyttelijä.
0: Ja tässä jollain tavalla teksti sai sen pääosan, koska laulaja ja säveltäjä eivät tunteneet tarvitta koristella asioita liikaa.
1: Joo, se on totta, että Chydeniushan oli semmoinen armoitettu runojen säveltäjä ja hänen tuotantonsa on ihan valtavan suuri ja hän on tehnyt tosi hienoa työtä suomalaisen runouden säveltämisessä. Että sitten samalla tavalla nykyajassa Chydeniuksen jälkeen vaikkapa Anna-Mari Kähärä on säveltänyt paljon runoutta todella vaikuttavasti ja hienosti. Että se on suuri palvelu suomalaiselle kirjallisuudelle, että säveltäjät tarttuu meidän työhön. Itse olen kirjoittanut laulutekstejä näytelmiin ja se on ollut mulle aina ihan valtava kunnia. Muutamia musiikkinäytelmiä olen saanut käsikirjoittaa ja hyvien työtovereiden kanssa tekstejä hioa ja yhteistyössä sitten hienojen näyttelijöiden ja ihanien säveltäjien kanssa olen saanut tehdä näitä töitä. Ja se on joka kerta ihmeellinen kokemus, kun se oma teksti, kun sen kirjoittaa kuljettamaan tarinaa näytelmässä, kun sitten se musiikki tuo siihen sen selittämättömän hienon lisänsä vielä.
0: Voisitko muuten ajatella tekeväsi laulujen tekstejä enemmänkin?
1: Se olisi ihanaa, että toivon, että vielä elämää riittää sillä tavalla.
0: Entä sitten semmoinen sanottaminen, jossa sinä olet se ensimmäinen tekijä, saat lähteä ihan vapaalta pöydältä. Ei tarvitse kuljettaa juonta eikä ole valmista säveltä.
1: Kyllä se tosi hienoa olisi, että mä ihailen ihan valtavasti myöskin ihan tällaisia, paitsi tosiaankin näitä meidän runoilijoita, jotka on tuottaneet sellaista ikään kuin lauluksi hienosti taittuvaa runoutta, niin sitten myös ihan tällaisia vaikkapa iskelmäsanoittajia, Mariska tai sitten toi Paula Vesala on mun mielestä aivan nerokas. Veksi Salmi on aivan semmoinen niin kuin ihmeellisiä taajuuksia syleilevä sanottava ja et hyvin niin kuin monenlaista sanallista taidetta olisi ihana tehdä myös musiikkiin.
0: Minkälainen asema Johann Sebastian Bachilla on sinun musiikkikartallasi?
1: No Bach on minulle kaikki. Että hän on siellä nuoressa aikuisuudessa, olen hänet löytänyt semmoisena säveltäjänä, joka ikään kuin vaan kertakaikkiaan vei mukanaan ja mä ihailen ja palvon häntä ja näen hänestä välillä uniakin ja hän on mulle sellainen suuri arkkitehti, että nyt kun mä olin Leipzigissä kirjamessuilla, niin mä ehdin juosta aamulla kiireesti aamiaisen jälkeen Tuomaskirkolle ja kuunnella korvaovessa, kun siellä joku soitti Tuomaskirkon uruilla Bachia, että sisään ei päässyt, mutta sain kuulla kuitenkin siinä ikään kuin siinä oikeassa aidossa paikassa ja hän on sanomattoman suuri sen vuoksi, että vaikka kuinka vaikeaa olisi niin kuin on Bach, niin on kaikki.
0: Se on tyhjentävä lausunto.
1: Niin kyllä, hän on todella suuri.
0: Nyt kuuntelemme soolosellosarja numero 1, siitä osa Almand. Jojo Ma soittaa. Miksi juuri Jojo Ma?
1: No siksi, että se oli silloin, olin nuori aikuinen, lienenkö ollut ihan 20-kään, kun panin tämän CD-levyn soimaan ja ajattelin, että ahaa, koska mä olin tietenkin lapsena kuullut kirkossa Bachin sävelmiä ja se liittyy mulla aika sellaiseen ankaraan musiikkiin, se ajatus Bachista ja sitten tuli tämä kaikki. Ja Jojo Ma oli se ensimmäinen soolosellosarjojen soittaja, johon tutustuin.

0: Joo, joo, tämä oli siis sellon juhla. Onko sinulla lempisoitinta klassisessa musiikissa tai missä vaan musiikissa?
1: Kyllähän se varmaan valinnoista käy ilmi, että aika paljon rakastan pianoa klassisessa musiikissa, harmonikkaa, bandoneonia siinä näissä erilaisissa fuusioissa. Sitten myöskin sello. Mä ajattelin nuorena, että jos musta olisi voinut tulla millään muusikkoa, niin varmaan olisin eniten halunnut tulla sellistiksi. Siinä on jotain niin uskomattoman sellaista yhtä aika karheaa ja heleää ja sellaista intiimiä ja intohimoista siinä sen soittimen äänessä. Ja tämä Bach ja sello, niin siinä on jotain semmoista, koska mä olin tosiaan niin kuin sanoin aikaisemmin ajatellut aina, että Bach on tosi ankaraa ja lähinnä urkumusiikkia ja sellaista hyvin niin kuin rakenteellista. Ja sitten tämä levy jotenkin täysin avasi mun tajunnan sille, että tällainen tanssillinen ja keinuva ja rytminen ja myöskin tällainen keveä ja jopa voi sanoa hetkittäin hyvinkin iloinen musiikki on myös tätä mun suuresti ihailemani Bachia. Ja se avasi tosi paljon uusia teitä ajattelulle. Ja tässä on tosi tärkeää se, että meillä kaikilla ei ole ollut varsinkaan silloin 60-luvulla syntyneillä niin mahdollisuutta semmoiseen niin kuin musiikkikasvatukseen, mitä nykyään nuoret ja lapset saa ihan toisella tavalla. Ja että se on ollut paljon sellaista itsekasvatuksellisuutta ja siinä on ollut tosi merkityksellisessä osassa vaikkapa kirjastojen musiikkiosastot ja sitten myöskin koululaiskonsertit ja koululaisille annetut ja myydyt edulliset liput, koska mä itse olen istunut Kuopiossa kaupunginorkesterin konserteissa lukiolaisena tosi paljon. Siihen tosi vaikutti myös se, että olin silloin ihastunut yhteen poikaan, joka kävi siellä konserteissa.
0: Kaikki motiivit käyvät.
1: Kyllä.
0: Kuinka paljon käyt ylipäänsä konserteissa, kevyissä tai muissa?
1: No kyllä mä käyn, että toi korona aiheutti jonkun semmoisen ihmeellisen roson kaikkeen lähtemiseen, että siitä pandemian ajan eristyksistä ja siitä hirmuudesta toipuminen on vienyt aikaa, mutta käyn tosi mielelläni kuuntelemassa elävää musiikkia hyvin monenlaista ja hyvin monenlaisissa erilaisissa tiloissa, sisällä, ulkona, pienillä klubeilla, isoissa saleissa. Et se on tosi ihanaa ja mä oon myös nauttinut tosi paljon semmoisistakin ihmeellisistä tapahtumista, kun sain ystävältä lipun Max Richterin konserttiin, jossa nukuttiin teltassa ja sitten se orkesteri soitti sitä Richterin musiikkia. Ihaninta, mitä mä tiedän, että joku soittaa sillä aikaa, kun mä nukun.
0: Meneillään on näistä levyistä luovu ohjelma vieraana kirjailija Sirpa Kähkönen. Ja kuten tässä ohjelmassa niin usein, niin mennään tunnelmasta toiseen. Hyppäämme Ella Fitzgeraldin musiikkiin, The Lady's a Tramp.
1: No tämä edustaa sitä mun näitä mun suuria musikaalihaaveitani ja sitä valtavaa onnea, jota mä oon saanut kokea siitä, että mä olen saanut säveltäjien kanssa työskennellä ja että on ollut tällaisia musiikkinäytelmäproduktioita. Tämäkinhän on musikaalista, tämä laulu, joka on jäänyt ehkä elämään enemmän kuin se musikaali itse. Ja mä pidän Ella Fitzgeraldin äänestä ja hänen uskomattomasta diktiostaan, josta siis jokaisesta sanasta saa selvän. Hän on ihan nerokas, ikään kuin jos ajattelee itse tekstin tekijänä, niin unelma laulaja tekstille. Ja sitten se, hän edustaa tässä myös kaikkia näitä jazz-laulajia, joita mä ihailen yli kaiken. Siihen kuuluu samaan ryhmään tietenkin myöskin Billie Holiday esimerkiksi. Sitten mä oon usein ajatellut sitä, että toivoisin, että tulee se päivä, jolloin yhä enemmän jazz-musiikissa on paljon naisia myös soittajina, että sehän on ollut se naisen asema jatsissa on ollut useimmiten laulajan osa. Edelleen saa hakea naispuolisia muusikoita ja se on sellainen asia, jota mä todella toivoisin, että ne lahjakkuudet, joita mä oon nähnyt vaikka tuolla Pop Jazz -konservatoriossa kasvavan, jossa tyttärenikin kävi, se valtava työ, jota siellä tehdään, niin ne tyttöjen lahjakkuudet ja kaikkien mitä tahansa sukupuolta olevien ihmisten lahjakkuudet pääsis vaan kukoistamaan.

0: aivan mahtava meininki bändillä, mutta sitten kuningattarena Ella Fitzgerald. Se on niin helppoa, kun sen osaa.
1: Sepä näin on, että se kuulostaa niin vaivattomalta, mutta mikä ihana soitin hänen äänensä on. Ja sehän on näillä suurilla jazz-laulajattarilla juuri tuo fraseeraus ja tuo kyky tuottaa äänellä samanlaisia sävyjä kuin jollakin puhallinsoittimella. Et se on ihailtavaa ja sitten nuo sanathan on todella ihanat ja siinä se ajatus on se, että et jollain semmoisella vapaalla ja suuremmoisella tavalla vaeltaa elämän läpi nauttien siitä, että ei ole paljon omaisuutta, ei ole paljon maallista mammonaa, mutta on se vapaus olla niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa kukoistaa ja tehdä sitä, mitä haluaa. Ja jostain syystä tämä laulu tuo myöskin mieleen mun rakkaan kollegani Outi Pakkasen, joka on sellainen ihana stadin gimma ja todella reilu, ihana kollega. Että mä ajattelen, että vaikka niin kuin sana Trump ei nyt sovi Outiin, niin tuo asenne sopii jotenkin.
0: Oletko kertonut Outille?
1: No en ole kyllä sanonut.
0: No kuulee sitten radiosta. Seuraava hieno naislaulaja on Aili Järvelä.
1: Olen saanut vähän tehdä hänen kanssaan työtä tuossa viimeisimmässä musiikkinäytelmässä UKK, joka oli tuolla Musiikkiteatteri Kapsakissa. Esitettiin sitä ja Aili sävelsi siihen pari laulua ja olen myöskin ihaillut hänen työtään tuolla vaikkapa Svenska Teaternin Katriinan musikaalissa. Ja nyt Suomen kulttuurirahaston juhlassa hän esiintyi ja toivon todella niin kuin näyttää, että hän vihdoin myöskin niin kuin breikkaa isosti ison yleisön tietoisuuteen. Häneltä tuli vastikään just tämä hieno levy, jolta tämäkin kappale, jonka valitsin, niin kuullaan, että ihana ääni, tarmokas tekijä ja säveltää ja ajattelee ja tuottaa tähän maailmaan ihan jotain semmoista uudenlaista ääntä ja vimmaa.
0: Aili Järvelä ja Apollo siis.

0: Onko tämä jonkinlainen nykyversio hymyilevästä Apollosta?
1: No se on selvä viittaus, ja siellä levyllähän on tämän kappaleen edellä on luettu lyhyt sitaatti Eino Leinon runosta Hymyilevä Apollo, joka aikoinaan luettiin aina uuden vuoden yönä radiossa, ei tarvita enää lukea. Ja se on niin anteeksi antava ja kaunis runo se, jossa ajatus on se, että ei paha ole kenkään ihminen, vaan toinen on heikompi toista. Ja tämä Ailin kaunis kappale, joka alkaa yksinkertaisesti tällä laululla ja harpulla.
0: Laura Hydninen soitti harppua.
1: Niin, se on todella vaikuttava.
0: Ja vielä myös painittava Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri. Hieno soundi.
1: Kaikki on mun mielestä todella semmoista hienoa ja innovatiivista.
0: Sirpa Kähkönen, sinulla oli selvä ajatus siitä, että tämä tuokio päättyisi Henry Purcellin musiikkiin. Miksi?
1: No, Purcell on mulle semmoinen suuri rakkaus kyllä, ja hänen kykynsä säveltää myöskin teatterimusiikkia on mulle tosi tärkeä ja rakas asia. Hän on muun muassa tuossa uusimmassa romaanissanikin hänen tätä musiikkinsa on siellä taustalla tosi voimakkaasti. Edelleen tällainen säveltäjä, joka on pystynyt tähän runouteen tuomaan sellaisen ihan valtavan uuden ulottuvuuden. Ja tämä Oh Solitude on esimerkiksi Catherine Phillipsin ranskalaisesta runosta englanniksi kääntämä teksti, jossa on aivan uskomattoman hieno tämä luonnon hiljaisuuden ja öisen melankolian, sen hellän tunnelman kuvaus ja sitten se, miten siinä kuvataan jotenkin riipaisevan modernisti se, miten puut on meille tärkeitä. Aina ne on ikään kuin meidän lohtuna. Se on niin kuin järisyttävä ja hieno ajatus, koska nyt me aletaan ymmärtää, että puitten tuhoaminen tuhoaa myös meidät.
0: Puut ovat tulleet sinulla tässä monessa kohtaa esiin.
1: Niin, puut on kyllä mulle tosi tärkeitä.
0: Halusit nimenomaan kuulla tämän version, tämän Kristina Pluharin sovittavan version. Miksi juuri tämä?
1: No, mä olen tätä hänen L'Arpeggiata yhtyettään kuunnellut paljon, ja hänen näitä sovituksia erilaisista klassisista säveltäjistä ja sitten myöskin tätä heidän kokonaista. Heidän musiikkinsa on jotenkin semmoista kokonaistaideteoksellista, ja mä pidän tästä jotenkin, millä tavalla hän lähestyy ehkä jälleen tämä niin kuin sekä kansanomainen että sitten taidemusiikillinen fuusio, niin tuottaa mulle sellaisia henkilökohtaisesti sellaisia miellyttäviä väreitä. Pidän näistä hänen tästä tuotannostaan kaikesta, mitä mä oon kuullut.
0: Entä laulaja, hänen osuutensa Philippe Jarouski? Hän on kontratenori.
1: No, sehän on tietenkin aivan uskomattoman hieno lisä tähän. Siinä voisi olla myös soprano, mutta tämä kontratenorin ja nimenomaan hänen äänensävynsä, niin se tuottaa siihen sen sellaisen tietynlaisen etäisyyden ja sellaisen mulle sellaisen kaukaisen tunnelman.
0: Tässä siis kauniiksi lopuksi Henry Purcellin Oh Solitude, My Sweetest Choice. Sirpa Kähkönen, lämmin kiitos tästä tuokiosta.
1: Kiitos.

Näistä levyistä en luovu -ohjelmassa vierailijana oli kirjailija Sirpa Kähkönen. Maija Salminen oli toimittanut ohjelman, joka päättyi Henry Purcellin musiikkiin Oh Solitude, My Sweetest Choice. Kontratenori Philip Jaruski lauloi L'Arpeggiata, yhtyettä johti Christina Pluhar. Ennen hartaita säveliä soi intermezzo Giacomo Puccinin operasta Suor Angelica.

BBC:n filharmoninen orkesteri, jota johti Gianandrea Noseda, soitti intermezzon Giacomo Puccinin operasta Suor Angelica. Kello on nyt 18.35. Hartaita säveliä kuullaan seuraavaksi. Ensiksi virsi 954, Jaakko Löytyn sävellys, Lahjalaulu.

Baritoni Esa Ruuttunen lauloi hartaiden sävelten aluksi Lahja-laulun. Kontrabassoa soitti Tuure Koski, sopranosaksofonia Jukka Perko ja pianoa Riku Niemi, joka oli sovittanut tämän Jaakko Löytyn säveltämän ja sanoittaman laulun. Virsi 256 alkaa sanoilla Kristus Jumalan poika.

Virsi 256 on sävelmä Saksasta 1500-luvulta. Suomenkielisen tekstin kirjoittajia ovat Jaakko Finno, Elias Lönnroth ja Anna-Maija Raittila. Tenori Topi Lehtipuu lauloi, teorbia soitti Jarmo Julkunen, positiiviurkuja Jonte Kniiv ja viola da gamba Mikko Perkola. Hartaiden sävelten päätteeksi Ossi Mäkireinin kirjoittama kappale Keveempänä höyhentä.

0: Eve ja Ossi lauloivat Hartaiden sävelten päätteeksi Ossi Mäkireinin säveltämän ja sanottaman laulun Keveempänä höyhentä. Iltahartauden puhuja on Mikko Matikainen, Rovasti, medialähetys sanansaattajien toiminnanjohtaja. Iltahartaudessa hän huomaa arkisen ja pyhän koskettavan toisiaan hammaslääkärin vastaanotolla. Katkeruudella ja hammasvaivoilla on yllättäviä yhtäläisyyksiä. Hartaudessa lauletaan virsi 388, 388, Jeesus johdata tiemme kulkua.
1: Tässä Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista, tervehdys. Olen kuullut sanottavan, ettei mitään pitäisi jättää hampaan koloon. Tähän liittyy mielessäni hebrealaiskirjeen luvun 12 jakeen 15 sanat. Pitäkää huoli siitä, ettei yksikään hukkaa Jumalan armoa, eikä mikään katkeruuden verso pääse kasvamaan ja tuottamaan turmiota, sillä yksikin sellainen saastuttaa monet. Katkeruus on kavala tauti. Ihmismieleen asettuessaan ja siellä kasvaessaan se synkentää ajatusmaailmaa. Kykymme nähdä arjen kauneutta ja kokea iloa häiriintyy. Katkeruuden pusikoiden kasvaessa sieluumme asettuu vihan ja synkkyyden varjoja. Alamme vältellä ihmisiä, joita kohtaan tunnemme katkeruutta. Yöunemme voivat häiriintyä, kun katkeruus puristaa rintakehäämme. Lääkettä katkeruuteen tarjoaa siitä varoittavaa kohtaa edeltävä hebrealaiskirjeen luvun 12 jae 14. Tavoitelkaa rauhaa kaikkien kanssa ja pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Suomen sanaa rauha vastaa hebreassa sana shalom. Se tarkoittaa kokonaisvaltaista tasapainoa kaikissa ihmissuhteissa, taloudessa, mielen asioissa ja suhteessa Jumalaan. Pyhitys on sitä, että annamme aikaa Jumalan sanalle ja hänen läsnäolossaan viipymiselle. Jeesus haluaa antaa meille seuraajilleen mainitun rauhan ja tasapainon. Näin siitäkin huolimatta, onnistummeko itse mielemme maiseman perkaamisessa tai ihmissuhteissamme. Jos toinen on meitä kohtaan katkera tai hapan, niin voimme tehdä parhaamme tilanteen tasoittelemisessa. Samalla meidän on syytä varoa tuon asenteen tarttumista. Toimivana lääkkeenä tässä on se, että pyydämme hankalaan tilanteeseen ja meille hankalalle ihmiselle Jumalan rauhaa. Rukoilemme hänen puolestaan mielessämme ja pyydämme viisautta molemmille, jotta tilanne voisi tasoittua. Ainahan näin ei käy, mutta voimme jatkaa toisen salasiunaamista, sillä se sulattaa samalla omaa taipumustamme katkeroitua. Emme taistele ihmisiä vastaan, vaan niitä asioita tai asenteita vastaan, jotka aiheuttavat katkeroitumista ja johtavat pahaan. Omaa sydäntä on hyvä varjella ja samalla harjoittaa sekä anteeksi antamista että terveyden rajojen asettamista. Rauhan tavoitteleminen toisen kanssa ei tarkoita toisen neuroottista miellyttämistä, alistumista epäoikeudenmukaisuuteen tai suostumista hyväksi käytettäväksi. Rauhan tavoitteleminen tarkoittaa tasapainoon pyrkimistä. Katkeruus on salakavala tauti, jonka juurtumista mielen maisemaan on toisinaan vähän vaikea huomata. Kasvaessaan se alkaa häiritä suhdettamme Jumalaan ja lähimmäiseemme. Sillä on myös vaikutusta itsetuntoomme ja siihen, miten määrittelemme itseämme ajatuksissamme. Kuningas Daavid koki samoja tunteita ja myös hänen elämässään katkeruuden juuret olivat tarjouksessa. Hän tiesi kokemuksesta synnin salakavaluuden ja katkeruuden juurien tuhovoiman. Siksikin hän pyysi Jumalalta psalmissa 139. Tutki minut Jumala, katso sydämeeni. Koettele minua, katso ajatuksiini. Olenko vieraalla väärällä tiellä ja ohjaa minut ikiaikojen tielle. On asioita ja asenteita, jotka vain Jumala meissä näkee. Hänen hyvä pyhä henkensä voi nostaa niitä tietoisuuteemme ja lempeästi ohjata meitä korjaamaan tilanteita. Hänen antamassaan valossa näemme tarttua katkeruutemme versoihin ja Jumalan avulla karsia niitä sydämemme puutarhasta. Tällöin tulee enemmän tilaa Jumalan hyville asioille ja sisäiselle rauhalle. Jumalan kanssa kannattaa pitää lyhyet tilivälit ja turvata Jeesukseen. Hartauden alussa mainitsin, ettei mitään saisi jättää hampaankoloon. Hampaankoloissa on jotain samaa kuin sielussamme. Niiden kuntoa ja tilaa ei oikein itse näe tai tiedosta. Tarvitaan toista näkökulmaa. Kävin jokin aika sitten hammaslääkärillä. Vaikka olen harjannut hampaani huolellisesti, niin hammasrivistöstäni löytyi ensimmäinen paikattava reikä 15 vuoteen. Ellei sitä olisi paikattu, niin suuhun olisi saattanut tulla ylimääräisiä ongelmia ja terveyteen vaikuttavia tulehduksia. Taitava ja lempeä hammaslääkäri totesi tilanteen. Sitten porattiin ja paikattiin. Täytyy sanoa, etten kyllä juurikaan pidä tuollaisesta tilanteesta. Tuntui kuitenkin hyvältä nähdä hammaslääkärini kaulassa roikkuva risti. Laitoin silmät kiinni ja yritin ajatella jotain muuta kuin paikkaamista. Ristin näkeminen antoi jännällä tavalla rauhaa ja tajun, että tässähän synnin seurauksien korjaamisessa ja katkeruuden juurien kitkemisessä on kysymys. Kristus on maksanut hinnan syntiemme vuoksi. Hän tekee sen, mitä en itse pysty tekemään. Katkeruus tuhoaisi sielun ja reikä hampaassa tuhoaisi ensin suun ja sitten myös muuta terveyttä. Jeesus parantaa anteeksi antamuksellaan sieluni ja häneen uskova hammaslääkäri korjasi hampaani. Jännällä tavalla pyhä ja arkinen yhdistyi tuossa hetkessä. Hammaslääkärin jälkeen astuin ulos, näin auringon paisteen, koin lämmön ihollani ja söin jäätelön ilman vihlontaa. Ehkä jotain samaa on silloin, kun Jumala saa antaa katkeruuteemme juurihoitoa ja auttaa korjaamaan ne asiat, joihin katkeruus liittyi. Pyhä on itse asiassa aika arkista ja arkisessa voi olla häivähdys pyhää. Pyhitys on halua elää lähellä Jumalaa ja heijastaa hänen rakkauttaan eteenpäin. Ei jätetä mitään hampaankoloon fyysisesti tai henkisesti, vaan pyritään elämään Jumalan rauhasta ja tasapainosta käsin. Loppurukouksena voimme liittyä Soile Isokosken veisaaman virren 388 sanoihin ja pyytää omalle kohdallemme Jeesus johdata tiemme kulkua. Hyvää yötä Jeesus myötä, emme unohda medialähetystyötä.

Ilta-Hartaudessa puhui medialähetys sanansaattajien toiminnanjohtaja Mikko Matikainen. Soprano soile Isokosken kanssa musisoi Marita Viitasalo.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Liikennepolttoaineita valmistava Neste on tehnyt odotetusti ennätystuloksen. Toisen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli noin 950 miljoonaa euroa. Viime vuonna vastaavaan aikaan tulos oli yli 50 miljoonaa miinuksella. Nesteen tulosta nosti muun muassa dieselin suuri kysyntä, toimitusjohtaja Heikki Malinen.
1: Tietysti Nesteellä on tärkeää se, että me olemme suuri keskitisleen eli dieselin tuottaja, ja sille on tällä hetkellä maailmassa todella paljon kysyntää. Et se on yksi tärkeä fakta. Toinen on se, että me hankimme meidän raaka-aineet globaalisti, ja meillä on pohjamereltä tulee meidän raakaöljy, ja nämä Hormuksen erilaiset ehkä vaikeudet eivät ole heijastunut meidän raaka-aineen saatavuuteen.
0: Venäjä on tehnyt ohjusiskun Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan keskellä päivää. Venäjän päivällä tekemät ohjusiskut ovat harvinaisia. Yleensä Venäjä on iskenyt Kiovaan yöllä. Ukrainan viranomaisten mukaan kuolleita on ainakin 10. Valtakunnan syyttäjä sanoo, että lisäksi loukkaantuneita on yli 100. Venäjä on iskenyt myös Odessan, Mykolaivin ja Izmailin satamiin. Sää lämpenee, mutta paikoin on yhä epävakaista. Sadetta tai sadekuuroja voi tulla lähes koko maassa. Yölämpötila on 5–16 astetta, kylmintä on pohjoisessa. Huomenna päivän ylin lämpötila on maan pohjoisosassa 13–20 astetta, muualla 17–23 asteen välillä. Maastopalon varoitus on voimassa osassa Lappia ja kovan tuulen varoitus on voimassa Selkämerellä.
2: Hyvää iltaa Kuhmosta ja tervetuloa mukaan vuoden 2026 Kuhmon kamarimusiikkifestivaalille. Seurannasi on toimittaja Aino-Maija Pennanen. Aivan kohta alkava konsertti on saanut nimekseen Villisti kaupunki, Oulu 2026. Nimi viittaa tietenkin Ouluun, Euroopan kulttuuripääkaupunkina, mitä antaumuksella juhlitaan myös täällä Kainuussa. Onhan Kuhmon kamarimusiikin tämän vuoden teemakin yhtä juhlaa. Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden yhteydessä teema Villisti kaupunki kannustaa yllätyksellisyyteen sekä kaupunkitilojen, luonnon ja kulttuurin haltuunottamiseen ennen näkemättömällä tavalla. Tässä Villisti kaupunkikonsertissa valloitetaan 3 kaupunkia. Ne ovat Pariisi, New York ja Kuhmo. Aloitamme kontrastien Pariisista. 1920-luvun alussa Pariisi eli kultaista aikaansa. Se oli modernin taiteen sekä boheemin elämäntyylin kiistaton keskus. Iloinen ja helmeilevä metropoli, joka keinahteli jatsin tahtiin. Samoihin aikoihin Maurice Ravel, josta Debussyin kuoltua oli tullut johtava ranskalainen säveltäjä, työsti teosta, jossa säveltäjän sanoin, musiikki on riisuttu luihin asti. Tuo sävellys oli sonaattiviululle ja sellolle. Ravel aloitti sonaatin sävellystyön huhtikuussa 1920 ja saattoi sen loppuun vasta pari vuotta myöhemmin. Omassa sävellystyössäni pidän yleisesti ottaen pitkää tietoista kehitysjaksoa välttämättömänä, Ravel on kirjoittanut. Sonaatin ensimmäinen osa Allegro julkaistiin kuitenkin jo joulukuussa 1920 La Revue Musicale-lehden liitteessä, joka oli koottu Debussyin muistoksi. Tuolloin Allegro tosin kulki duon nimellä. Allegro-osan Maurice Ravelin viulusellosonaatista esittävät nyt norjalaismuusikot Berit Cardas ja Björk Lewis.

Berit Cardas ja Björk Lewis esittivät ensimmäisen osan Maurice Ravelin sonaatista viululle ja sellolle. Claude Debussylle omistettu sonaatti valmistui kokonaisuudessaan 104 vuotta sitten. Ja sen tuo jatkuva pitkälinjaisuus on saanut innoituksensa juuri Debussyn myöhäisestä tuotannosta. Berit Cardas ja Björk Lewis ovat sisaruksia, joita yhdistää myös Vertavo Jousi-kvartetti, vuodesta 1984 toiminut kvartetti. Molemmilla on toki muitakin projekteja. Berit Cardas soittaa paitsi viulua, myös alttoviulua ja opettaa sekä johtaa orkestereita. Myös Björk Lewisin elämään kuuluu opettamista, kamarimusiikkien juhlien suunnittelua, toteuttamista ja vierailuja eri puolilla maailmaa. Kuuntelet Kuhmon kamarimusiikin konserttia Villisti kaupunki, jossa musiikki vie meidät kolmeen eri kaupunkiin, Pariisiin, New Yorkiin ja Kuhmoon. Pysytelläänpä vielä hetki 100 vuoden takaisessa maailmassa, jossa musiikkityyli nimeltä jazz oli kaikkien huulilla. Jazz soi Pariisissa ja tietenkin se soi myös New Yorkissa. Jazz yhdisti myös kahta hyvin erilaista säveltäjää, Maurice Ravelia ja George Gershwinia. Vuonna 1928 Ravel teki laajan 4 kuukauden kiertueen Yhdysvalloissa. Sen aikana hän tutustui amerikkalaiseen jatsiin ylipäätään ja New Yorkissa ollessaan meni katsomaan myös Gershwinin uutta musikaalia Funny Face. Se lumosi Ravelin ja tämä ilmaisikin kiinnostuksensa tavata Gershwin ja kuulla hänen soittavan Rhapsody in Blue ja muita jazz-vaikutteisia teoksia. Ja näin todella tapahtui. Herrat tapasivat mezzosoprano Eva Gautierin illan istujaisissa ja sen jälkeen säveltäjät viettivät yhdessä useammankin illan jatsista nauttien. Gershwinin kiehtova musiikki soi nyt myös meille. Kuulemme version 2 pianolle tutusta Rhapsody in Blue-teoksesta. Lavalla ovat Mackenzie Melamed sekä Anna Laakso.

0: Mies, joka toi jatsin konserttisaliin. Muun muassa näin on luonnehdittu säveltäjä George Gershwin ja Mackenzie Melamed ja Anna Laakso esittivät kahden pianon version teoksesta Rhapsody in Blue. Se sai ensi esityksensä 102 vuotta sitten New Yorkissa konsertissa, jonka tarkoituksena oli osoittaa, että rytmisesti eloisa tanssimusiikki nimeltä jazz sopii myös konserttisaleihin, kun se oikein sovitetaan ja esitetään. Rhapsody in Blue'n ensiesitys sai kriittisimmätkin musiikkikirjoittajat puolelleen ja niin lauluntekijä Gershwinista tuli kaikkien silmissä säveltäjä Gershwin. Ja kyllähän tämä esitys sai myös Kuhmon kamarimusiikin yleisön puolelleen. Mackenzie Melamedin ja Anna Laakson jälkeen Kuhmotalon lentuasalin lavalle nousee puhallinkvintetti Orsino Ensemble, joka vierailee nyt ensimmäistä kertaa Kuhmossa. Kaikki sen jäsenet eivät kuitenkaan ole kuhmonoviiseja. Kvintettiin kuuluu moninkertainen Kuhmon kävijä, oboisti Nicholas Daniel, joka aiempina kesinä on ottanut mukaan myös perheensä. Tapasin Nicholaksen sekä hänen jo aikuistuneen tyttärensä Ali Danielin ja kyselin Kuhmon muistoja.
1: Well, Dad's very good at telling this story, but I can't remember it really because I was 6 weeks old.
2: It's in 1994.
1: Yeah, so a fair amount of time ago. And, well, I mean, I was fresh, wasn't
2: she,
1: I?
2: She was freshly born.
3: Ali Daniel ei muista ensimmäisestä Kuhmon vierailustaan mitään, eikä ihme. Hän oli tuolloin vain 6-viikkoinen vauva. Ollaan siis vuodessa 1994. Nicholas Daniel ja hänen vaimonsa Joy oli kutsuttu ensimmäistä kertaa esiintymään Kuhmon kamarimusiikkiin, jossa luvattiin järjestää kahden muusikon aikataulut niin, että he voisivat jakaa lastenhoidon keskenään. Todellisuus paljastui vasta paikan päällä. Tuoreet vanhemmat eivät kylläkään soittaneet samoissa konserteissa, mutta kaikki harjoitukset menivät päällekkäin. Tuolloin he eivät

0: rohjenneet jättää vauvansa tuntemattoman hoitoon, niinpä paikalle lennätettiin isoäiti bisnesluokassa, sillä halvempia lippuja ei ollut saatavilla. Ja kun pelastava isoäiti saapui Kuhmoon, Nicholas ja hänen vaimonsa jättivät vauvan hänen hoitoonsa ja riensivät harjoituksiin.
1: And we she arrived and we literally gave her Ali, like they said, take the baby, and we just ran to rehearsals.
2: Yeah, I mean, I don't know exactly how many times, but enough that it became a constant in my life, this kind of.
0: Perhe Daniel tuli Kuhmoon seuraavinakin kesinä ja niin Kuhmosta tuli Alille ja hänen veljelleen Patrickille se lapsuuden maaginen paikka, jossa vierailtiin säännöllisesti. Toisin kuin kotona Englannissa, Kuhmossa sai olla täysin villi ja vapaa ja kokea todellisia seikkailuja yhdessä. Kuhmosta tuli Alille paikka, jossa sai kukoistaa pienenä villinä olentona.
2: I think this became somewhere that I really could explore and kind of blossom into a little wild creature. I think that's another element to coming here also is that there's this.
0: Toinen tärkeä elementti Kuhmossa on se, että täällä saa uppoutua musiikkiin täysin. Minne tahansa meneekin, aina on jotain uutta ja ihanaa kuultavaa. Ja se on jotain hyvin erityistä, kertoo Ali Daniel. Isä Nicholas Daniel jatkaa, että tämä onkin uskomattoman tärkeää aikaa hänen tyttärelleen. Ali on juuri lopettanut 2 vuoden kiinnityksen Hadestown musikaalissa West Endissä. Hän on ymmärtänyt olevansa nainen ja tullut ulos transsukupuolisena ihmisenä. Ja hän on julkaisemassa ensimmäisen singlensä ja sen jälkeen lisää omaa musiikkia sanoituksineen. Nicholas Daniel kertoo olevansa todella innoissaan Alin musiikista, eikä vain siksi, että kyseessä on hänen tyttärensä tekemä musiikki. Al jatkaa tästä ja kertoo, kuinka silmiä avaavaa on ollut katsoa musikaaligenren ulkopuolelle. Ja heti kun hän alkoi tehdä musiikkia, alkoi hän ymmärtää, että hänen suhteensa musiikin tekemiseen oli samankaltainen kuin hänen suhteensa Kuhmoon. Aivan kuten Kuhmokin on aina hänessä, on hänen sisällään aina ollut musiikin virta. Ja siitä virrasta on nyt alkanut nousta esiin tarinoita, musiikkia ja sanoja. Alin taiteilijanimi on Massive Daughter, eikä vain siksi, että hän on 190 senttimetriä pitkä. Isän Nikolaksen mukaan nimessä on jotain suomalaista. Hän voi kuvitella suomalaisten sanoman, oh, Massive Daughter, tätä meidän täytyy kuulla.
2: My own creative life as Massive Daughter and to come back to somewhere that held such a special place for me. I think it's a really.
0: Ali kokee, että tämä Kuhmon matka on itse asiassa hyvin erityinen. Hän on Massive Daughterina oman luovan elämänsä alkupisteessä ja samalla palannut Kuhmoon, joka on aina ollut hänelle erityinen. Ja se, että hän voi viettää aikaa isänsä kanssa Kuhmossa juuri nyt, on poikkeuksellista. Molemmat kun ovat kiireisiä taiteilijoita. Itse asiassa Kuhmoon palaaminen on aina ollut Ali Danielin mielessä. Hän on kokenut, että hänen täytyy tulla joskus takaisin. Mutta koska Ali päätti jo nuorena hakeutua esittävän taiteilijan uralle, muutti hän 16-vuotiaana Lontooseen ja aloitti alan koulutukset. Silloin kesälomat tarkoittivat uusien mahdollisuuksien ja kontaktien kartoittamista, joten aikaa Kuhmolle ei ollut ennen kuin nyt, kun hän on irrottautunut West Endin kiireestä ja suuntautumassa uudelle uralle.
2: This is the part of my artistic journey that kind of leans into my music and my creation. So I've not had, I mean, well, let alone after, especially not after graduating, because the West End schedule is brutal, but this is the first time I've been able to since I was 16.
3: Okay.
1: Yeah, so it's a very special time. And I think the thing is that when they were little, the idea of us just letting them.
0: Nicholas Daniel palaa vielä Alin ja Patrickin lapsuuteen ja kertoo, että Englannissa ollessa ei olisi voinut kuvitellakaan, että lapset voisi päästää liikkumaan keskenään vapaasti. Mutta Kuhmossa he tunsivat, että vaikka lapset vaeltelivat vapaasti ympäriinsä, menivät uimaan tai leikkivät muumeja metsässä, eivät he koskaan olisi liian kaukana. Sitä paitsi vanhemmat tiesivät, että lapset tulisivat takaisin, kun nälkä yllättäisi.
2: You mentioned why, you know, have I come in my teenage years? Have I visited recently? However, my brother and I have matching back-wide tattoos.
0: Ali Daniels yllättää kertomalla, että itse asiassa Kuhmo on aina mukana hänessä ihan fyysisesti. Hänellä ja hänen veljellään on yhtenevät koko selän levyiset todella hienostuneesti toteutetut tatuoinnit, joissa on suomalainen metsämaisema järvineen ja mökkeineen. Olikin aivan pakko kysyä, miltä lapsuuden paikat Kuhmossa näyttävät Alin mielestä nyt, kun hän on yli 30-vuotias. Ali Daniels kertoo yrittäneensä hillitä odotuksiaan, palatessaan tähän muistojen taianomaiseen metsien, järvien, saunojen, polkupyörien ja hyttysten maahan. Kaikki on tietenkin erilaista. Onhan hänkin erilainen. Mutta se, mikä säilyy, on musiikki. Musiikin virta ei ole jättänyt Kuhmoa tai hänen sydäntään. Joten kun nämä kaksi asiaa kohtaavat, kaikessa on samanaikaisesti jotain tuttua ja jotain uutta.
2: It's both the, exactly the same and totally different. I don't know how else to explain it. The roads feel familiar and well traveled to my footsteps
1: and
2: yeah, to my bike wheels, and yet somehow I've never walked down them before.
0: Kuhmon kamarimusiikkimuistoistaan kertoivat tässä oboisti Nicholas Daniel sekä hänen tyttärensä Ali Daniel. Ja lisää Kuhmo-muistoja syntyy varmasti tänäkin vuonna. Nyt Orsino puhallinkvintetti esittää Kuhmon kamarimusiikin 2026 tilausteoksen, Cecilia Damströmin kvinteton Raakku opus 96. Raakku eli jokisimpukka nousi laajasti esille pari vuotta sitten, kun Kuhmon naapurikunnassa Suomussalvella metsäkone ylitti jokisimpukoita sisältävän joen arviolta 400 kertaa. Noin 4000 simpukan arvioitiin kuolleen ja jäljelle jääneet yksilöt jouduttiin siirtämään puhtaampiin vesistöihin, sillä jokisimpukka ei kykene hengittämään sameassa vedessä, vaan vaatii kirkkaan, virtaavan ja kalkkiköyhän veden. Suomessa jokisimpukkaa esiintyy 150 vesistössä, mutta lisääntymään se pystyy ainoastaan noin 20, ja raakku onkin taantumassa suurelta osin ihmisen toiminnan seurauksena. Säveltäjä Cecilia Damström on tuotannossaan tarttunut moniin yhteiskunnallisiin epäkohtiin, ja kohta kuultavassa Kuhmon kamarimusiikin tilausteoksessa hän haluaa kiinnittää huomiomme raakkuun. Raakku opus 96 on Damströmin ensimmäinen puhallinkvintetto, joten onkin todella kiinnostavaa kuulla se Orsino-ansamblen esittämänä täällä Kuhmotalon Lentua-salissa. Ja nyt Orsino-yhtyeen jäsenet, huilisti Adam Walker, oboisti Nicholas Daniel, klarinetisti Matthew Hunt, fagotisti Amy Harmon sekä käyrätorven soittaja Alec Frank Gemmill saapuvat lavalle yleisön aplodien saattamina.

Hienon vastaanoton sai Orsina Ensemblen esitys Cecilia Damströmin teoksesta Raakku. Raakku on Kuhmon kamarimusiikin tilausteos sekä osa Euroopan kulttuuripääkaupungin juhlintaa. Ja me kuulimme juuri sen kantaesityksen täällä Kuhmotalon konserttisalissa. Lavalla on nyt myös kvintetin kanssa säveltäjä Cecilia Damström. Teoksen nimi Raakku viittaa tietenkin jokisimpukkaan, joka on elänyt maapallolla noin 80 miljoonaa vuotta, mutta joka näyttää nyt olevan häviämässä pääosin meidän ihmisten toiminnan takia. Ja tapansa mukaan Damström on ensin tutkinut tarkoin aihetta ja käsitellyt sitten näitä havaintojaan musiikin kielellä. Voisi ajatella, että puhaltimien jatkuvat ja solluvat fraasit liittyvät siihen, että kukoistaakseen Raakku tarvitsee virtaavaa kirkasta vettä. Ja ehkäpä huomasitte, että teoksessa soi myös morsetettu hätähuuto SOS. Kuhmon kamarimusiikin konsertissa Villisti kaupunki on jo kurkistettu kontrastien Pariisiin, kiihkeään New Yorkiin sekä kansainväliseen Kuhmoon. Kunhan aplodit ovat laantuneet, palaamme vielä kerran Ranskan maalle ja kohteenamme on nyt kahviloiden Pariisi. Sinne meidät johdattelevat Orsino Ensemble sekä pianisti Olli Mustonen ja me tulemme kuulemaan Jean Francain teoksen L'heure du berger. Nimi L'heure du berger, paimenen hetki, on jokseenkin harhaan johtava, sillä pastoraalisen tunnelmakuvan sijasta luvassa on 3 henkilöportrettia parisilaisesta kahvilasta. Ensimmäinen osa on Le Vieux Beau, vanhat keikarit, jossa herrat huokaillen muistelevat vanhoja hyviä aikoja. Toinen osa Pin-up Girls nostaa pääroolin klarinetin, joka kuvailee kiusoittelevia pin-up tyttöjä. Muiden puhaltimien jäädessä taustalla ja pianohan on tässä osassa vallan hiljaa. Ja viimeisenä soi Le Petit Nerveux, hermostuneet lapset. Ja nyt lavalle saapuu Orsino Ensemble yhdessä Olli Mustosen kanssa.

0: Osaan Le Petit Nerveux hermostuneet lapset päättyi Jean-Francain teos L'heure du berger, paimenen hetki. Kerrotaan, että Francais kirjoitti teoksen vuonna 1947 pariisilaiselle ravintolalle, jossa sitä soitettiin taustalla asiakkaiden ruokaillessa. Ja Francais itse luonnehti teosta sanoilla La musique sérieuse sans gravité, eli vakavaa musiikkia ilman painoa, mikä on aika osuvasti sanottu. Teos kuvaa nokkelasti ja sattuvasti kahvilassa havaittuja ihmistyyppejä, ja nehän herisyttivät kuuntelijoilta sekä soittajilta myös naurun purskahdukset tuossa aivan teoksen päätyttyä. Harvoin kuultua Jean-Francain musiikkia meille esittivät pianisti Olli Mustonen sekä Orsino Ensemble eli huilisti Adam Walker, oboisti Nicholas Daniel, klarinetisti Matthew Hunt, fagotisti Amy Harmon sekä käyrätorvensoittaja Alec Frank Gemmill. Tuo kvintetin nimi Orsino viittaa Shakespearein loppiaisaattonäytelmän hahmoon Herttua Orsinon. Toki Orsino tarkoittaa myös pientä karhua, siis diminutiivina italian sanasta orso, mikä näin Kuhmon kontekstiin sopii enemmän kuin hyvin. Kuhmon kamarimusiikin konsertti Villisti kaupunki sekä kiertomatka Pariisiin, New Yorkiin ja Kuhmoon on nyt saatu onnellisesti päätökseen. Toivottavasti nautitte kokemastanne. Konsertin äänisuunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat Jari Rantakaulio ja Hannu Perälä. Minä Aino-Maija Pennanen kiitän konserttiseurasta ja tapaamme Kuhmon kamarimusiikin merkeissä jälleen ensi viikolla. Kuulemisiin.
1: Aino-Maija Pennanen on toimittajana myös ensi viikolla. Kuhmoon palataan siis keskiviikkona. Rohkeasti reunalla on tuon konsertin otsikkona keskiviikkoillassa. Ja viikon päästä perjantaina ollaan Krusel-viikolla, perjantaina 31.7. Huomenna lauantaina konsertin otsikkona on Sastamala Gregoriana, iloa ja surua. Viulisti Greta-Maria Kentala ja harpisti Andrew Lawrence King esiintyvät huomenna 19.02 alkaen. Barokkimusiikki yhdistyy kansanmusiikkiin huomisessa konsertissa. Nyt musiikkikamariin, jossa suuntana on Italia. Venetsialainen sinfonia D-duuri on Antonio Salierin sävellys orkesterille. Tuon sinfonian kolme osaa ovat Allegro assai, Andantino ja Presto. London Mozart

Lontoon Mozart-soittajat esiintyivät musiikkikamarin aluksi Matthias Baumert johtajanaan. Tämä oli Antonio Salierin venetsialainen sinfonia D-duuri. Sitten soittaa kitarataiteilija Juuso Nieminen sonatti kitaralle numero 5. Lempinimeltään Eteläinen sonatiini on Manuel Ponsen teos, jossa on 3 osaa. Ensimmäisenä Tasanko, toinen osa on nimeltään Kansanlaulu ja kolmantena Juhla.

Näin soi Manuel Ponsen sonatti kitaralle numero 5. Kitaraa soitti Juuso Nieminen. Sitten prahalaisia valsseja. Antonín Dvořákin orkesterimusiikkia. Ivan Fischer johtaa Budapestin musiikkijuhlien orkesteria.

Ivan Fischer soitti, tai hän johti tarkemmin sanoen, Budapestin musiikkijuhlien orkesteria ja orkesteri soitti Antonín Dvořákin prahalaisia valsseja. Sitten vietetään kesäyötä Madridissa.

Espanjalainen alkusoitto numero 2, G-duuri, on Mikael Klinkan sävellys, jolla on lisänimi Kesäyö Madridissa. Venäjän radion Tsaikovski-sinfonia ja orkesteria johti Vladimir Fedoseev. Musiikkikamarin lopuksi mennään Brittein saarille. Le Retour à Londres, paluu Lontooseen, on tämän pianolle ja orkesterille säveletyn teoksen nimi. Säveltäjä on Johann Nepomuk Hummel. Sävellys koostuu kahdesta osasta. Johdantoa seuraa Grand Rondo Brillant. Pianoa soittaa ja Lontoon Mozart-soittajia johtaa Howard Shelley.

0: Musiikkikamari päättyi Johan Nepomuk Hummelin teokseen Paluu Lontooseen. Pianoa soitti ja Lontoon Mozart-soittajat, orkesteria johti Howard Shelley. Reilu minuutin kuluttua kello on 21. Silloin Tiedetripissä perehdytään karttoihin ja karttojen salattuihin maailmoihin. Portugali oli 1400-luvulla merimahti. Portugalilaiset laativat salaisia karttoja, jotka pidettiin visusti poissa kilpailijoiden käsistä. Kunnes italialainen vakoja Alberto Cantino onnistui tuollaisen salaisen kartan itselleen saamaan. Tuosta Cantinon maailmankartasta enemmän puhetta hetkeen kuluttua Tiedetripissä. Puolen tunnin kuluttua sitten 12 diktaattoria-sarjassa mennään Etiopiaan. Raimo Tyykiluoto esittelee Mengistu Haile Mariamin. Tuuli Saksalan keitalla ollaan 22.20 ja Vantaan kaupunginjohtajan ajatuksia poimintana Radio 1 iltapäivästä kuullaan 23.15. Yöklassinen alkaa 23.40 Giacchino Rossinin oopperalla. Kiitoksia seurasta, hyvää illan jatkoa ja hyvää yötä.
1: Italialainen herrasmies on saapunut Portugalin kuningaskunnan pääkaupunkiin Lissaboniin hankkimaan hienoimpia iberialaisia hevosia mahtavalle Ferraran herttualle. Miehen nimi on Cantino. Alberto Cantino. Hevosten ostaminen on kuitenkin peruke. Todellisuudessa Cantinolla on varjojen peittämä tehtävä. On vuosi 1502 ja Lissabon on Euroopan kansainvälisimpiä keskuksia. Portugali on edistyksellinen merimahti, jonka laivat ovat ensimmäisenä purjehtineet Atlantin yli ja Intian valtamerelle. Euroopan muut kuninkaalliset tärisevät kateudesta, kun Lissabonin satamaan rahdataan laivatolkulla kultaa, eksoottisia mausteita ja muita rikkauksia maailman uusista ulottuvuuksista. Laivojen mukana saapuu kuitenkin myös jotain vielä paljon arvokkaampaa. Salattua tietoa merireiteistä, jotka johdattavat rikkauksien lähteille. Vakoilijat kaikkialta Euroopasta yrittävät päästä käsiksi portugalilaisten edistyksellisiin karttoihin. Ja yksi heistä on Alberto Cantino. Tehtävä on kuitenkin kaikkea muuta kuin helppo. Portugalilaiset vartioivat karttojaan kuin kuninkaallista verta. Karttojen äärelle on pääsy vain harvoilla ja valituilla. Ja niiden kopioiminen tai sisällön paljastaminen on kuolemalla rangaistava rikos. Riskeistä huolimatta Cantino onnistuu solmimaan hämärän kaupan. Huomattavan suuren lahjuksen turvin hän saa käsiinsä kopion kartasta, joka tulisi muuttamaan maailmaa. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Karttojen salatut maailmat. Alberto Cantinon keplottelemaa karttaa kutsutaan nykyään nimellä Cantinon maailmankartta. Kukaan ei nimittäin tiedä, kuka Cantinon ostaman karttakopion on laatinut. Petoksen tekijä ei koskaan jäänyt kiinni. Kyseinen kartta oli joka tapauksessa aikansa huipputeknologinen saavutus, joka kokosi tarkimmat ja tuoreimmat tiedot uusista löydetyistä alueista ja merireiteistä. Kartta piti käytännössä sisällään kaiken sen, mitä 1400-luvun löytöretki mahti Portugali oli saanut maailmasta selville. Kartassa esiteltiin muun muassa Amerikan löytäjien, Christopher Columbuksen ja Amerigo Vespuccin, sekä Intian merireitin löytäneen Vasco da Gaman löytöretkien hedelmiä. Uuden maantieteellisen tiedon lisäksi karttaan oli merkitty kauppakohteita, missä vaihdettiin mausteita, jalokiviä, jalometalleja ynnä muuta. Rikkaat italialaiset kauppiaat olivat hallinneet idän maakauppareittejä, joita pitkin Eurooppaan kulkeutui ylellisyystuotteita kaukaa Itä-Aasiasta asti, mutta portugalilaisten edistys oli kasvanut merkittäväksi uhaksi. Niinpä mahtavan italialaisen kaupunkivaltion Ferraran herttua, Ercole d'Este, pestasi Alberto Cantinon hankkimaan portugalilaisten salaiset kartat. ja siinä tehtävässä Cantino myös onnistui. Cantino salakuljetti viekkaudella hankkimansa kartan Italiaan. Siellä siitä valmistettiin kopioita, ja kartan sisältämiä tietoja alkoi nopeasti levitä kauppa- ja diplomaattisuhteiden kautta muihin Euroopan valtakuntiin, erityisesti Espanjaan, Ranskaan, Englantiin ja Alankomaihin. Portugalilaisten salaisten tietojen leviäminen muutti eurooppalaista maailmankuvaa ja voimasuhteita, kiihdyttäen löytöretkiä ja kolonialismia. Cantinon maailmankarttaa pidetäänkin yhtenä varhaisen uuden ajan tärkeimmistä kartoista. Nykyään tuntuu hullulta, että kartat ovat olleet joskus huipputärkeitä valtiosalaisuuksia, mutta siitä ei ole kovinkaan kauan, kun niin on ollut myös täällä Pohjolassa.
2: Meillä on esimerkiksi 1700-luvulla tehty topografista karttaa Suomessa. Tehtiin koko Etelä-Suomea ja vähän Itä-Suomeakin. Hyvin tarkkaa karttaa. Valitettavasti se meni sitten, kun se oli salainen, niin se meni kuninkaan arkistoon. Ja kun Venäjä hyökkäsi, niin se ei ollutkaan sitten Ruotsin armeijan käytössä, koska siitä oli vaan arkistossa yksi kappale.
1: Näin kertoo maanmittauslaitoksen yliinsinööri Antti Jakobson. Jakobson puhui topografisesta kartasta. Se tarkoittaa karttaa, joka esittää maaston muodot ja kohteet korkeuseroineen. Vaikka painotekniikka oli jo keksitty 1400-luvulla, kartat piirrettiin usein käsin. Niistä ei ollut välttämättä olemassa kuin ehkä yksi kopio.
2: Aika pitkään ne kartat oli sitten niin kuin hyvin harvojen, hyvin oppineiden ihmisten niin kuin käytettävissä, että tavallaan aika myöhään sit tavalliset ihmiset pääsivät kiinni niihin karttoihin. Että Ruotsi-Suomessakin niin kartat oli pitkään salaisia, eli niitä ei ollut saatavilla, että vasta sitten 1800-luvulla ne alkoi tulla sitten käytännössä ihmisten saataville.
1: Maailman on täytynyt tuntua ennen suuremmalta ja ihmeellisemmältä kuin mitä se on meille modernissa ajassa eläville ihmisille, joille älypuhelimen erilaiset karttasovellukset ovat arkipäivää. Lisäksi saamme hetkessä tietoa tai voimme katsoa kuvia mistä päin maailmaa tahansa. Voimme nähdä jopa katukuvaa. Mutta kuvittele itsesi vaikka 1700-luvun Suomeen. Vain hyvin harva on käynyt ulkomailla. Ja moni ei ole koskaan matkustanut kovin kauaksi kotipaikkakunnalta. Tarkkoja karttoja ei käytännössä ole, joten paikkojen hahmottaminen onnistuu lähinnä mielikuvituksessa. Kuinka ihmeellisiltä merimiesten, kauppiaiden ja sotilaiden matkakertomukset muilta mailta ovatkaan kuulostaneet. Vaikka kartat ovatkin olleet usein salaisia ja tavallisen kansan saavuttamattomissa, niin silti niitä on osattu valmistaa hyvin, hyvin kauan. Kukaan ei tiedä, kuinka kauan ihmiset ovat tehneet visuaalisia mallinnuksia kuvaamaan heidän tuntemansa maailman paikkoja, mutta joitain ikivanhoja todisteita on löydetty. Maailman vanhin karttana pidetty löytö on Saint Pelekin laatta. Se on pronssikautinen kivipaasi, joka löydettiin Ranskasta, Bretagnen alueella sijaitsevalta esihistorialliselta hautapaikalta vuonna 1900. Kaiverretun kivilaatan olemassaolo unohtui kuitenkin pitkäksi aikaa, mutta sitä alettiin tutkia uudestaan vuonna 2014. Tutkijat ajoittivat kaiverrukset noin 4000 vuotta vanhoiksi. Kuviot koostuvat geometrisista muodoista, kuten viivoista, ympyröistä ja neliöistä, jotka tutkijat ovat tulkinneet karttasymboleiksi. Symbolit vaikuttavat vastaavan Länsi-Ranskassa sijaitsevan Odet-joen laakson maisemaa hämmästyttävällä tarkkuudella. Laatan pintaa on veistetty

0: kaiken lisäksi niin, että se vaikuttaa edustavan maanpinnan muotoja. Karttana tarkasteltuna laatta kuvastaisi noin 604 kilometrin kokoista aluetta. Toinen tunnettu säilynyt muinaiskartta on Imago Mundi tai Mappa Mundi. Sellaisia latinankielisiä nimiä tutkijat ovat kyseiselle savitaululle antaneet. Imago Mundi tarkoittaa latinaksi maailmankuvaa ja Mappa Mundi maailmankarttaa. Tähdennetään, että kartta edusti muinaisten mesopotamialaisten tuntemaa maailmaa. Tämä kaiverrettu pieni savitaulu löydettiin nykyisestä Etelä-Irakista vuonna 1881. Se on ajoitettu yli 2500 vuotta vanhaksi, ja sitä pidetään yhtenä maailman vanhimmista säilyneistä maantieteellisistä esityksistä. Savitaulussa pohjoisesta etelään virtaa Eufrat, toinen kaksoisvirran maan suurista joista. Kartan ylä- eli pohjoisosassa näkyy Babylonin legendaarinen kaupunki, ja karttaan on merkitty muitakin Mesopotamian suuria keskuksia. Taulun kaiverrettu nuolenpääkirjoitus antaa nimet monille esitetyille paikoille, mutta osia taulusta on vaurioitunut aikakausien saatossa lukemiskelvottomiksi. Pronssikautinen kivilaatta ja babylonialainen savitaulu ovat kuitenkin todisteita siitä, että ihmiset ovat jo hyvin kauan sitten pyrkineet ymmärtämään ympäristöään. On hämmästyttävää katsella yli 2000 vuotta sitten laadittua karttaa ja nähdä siinä selkeää yhtäläisyyttä nykypäivän karttoihin. Sellainen on Erastotheneen maailmankartta noin vuodelta 220 ennen ajanlaskun alkua. Netistä löytyy kuvia, jos haluat katsoa itse. Erastothenes oli antiikin maailman kuuluisimman kirjaston, Aleksandrian kirjaston johtaja. Hän oli myös filosofi, siis antiikin ajan tieteen tekijä, joka kehitti merkittävästi nykyisen kartografian perustaa. Erastothenes ymmärsi maan olevan pallomainen ja laski planeettamme ympärysmitan ällistyttävän tarkasti, tarkkaillen auringon korkeuseroja kahden eri paikan välillä. Hän kehitti myös leveyspiirien ja pituuspiirien järjestelmän ja käytti kaikkea tätä osaamistaan piirtäessään ensimmäisiä niin kutsuttuja maailmankarttoja. Kysehän oli tuon ajan tunnetusta maailmasta. Erastotheneen maailmankartta muuttuukin suurpiirteisemmäksi mitä kauemmaksi Kreikasta kuljetaan, mutta Välimeren ja Arabian niemimaan alueet ovat hyvin tarkkaan hahmottuneita. Erastothenes oli ensimmäinen maantieteilijä, joka sisällytti karttaan leveys- ja pituuspiirit käyttämällä leikkaavien viivojen ruudukkoa. Hänen työstään oppi seuraava kartografian huippunimi, 300 vuotta myöhemmin vaikuttanut kreikkalainen filosofi Ptolemaios. Ptolemaioksen teos Geografia on antiikin tunnetuin maantieteellinen teos. Siinä esitellään entistä tarkempi tunnetun maailman kartta ja sen koordinaatisto sekä ohjeet karttojen piirtämiseen. Yliinsinööri Antti Jakobson maanmittauslaitokselta.
1: Ptolemaios esitti esimerkiksi sen geografiateoksessaan sen, että miten karttoja tehdään, ja hän omassa teoksessaan esitti sitten maailmankartan. Esitti sen projektioiden periaatteet ja pituus- ja leveyspiirit. Hän esitti 8000 paikan koordinaatit. Eli kyllä se sitten aika varhain lopulta sitten ruvettiin niin kuin koordinaattien perusteella niitä karttoja sitten laatimaan. Se, että se mittaustarkkuus oli sitten vähän aina epämääräinen, mutta sitä kautta sitä kuitenkin saatiin vähän sitä oikeaa muotoa aikaiseksi.
0: Ptolemaioksen geografiateos vaikutti suuresti myöhempään kartografiaan arabimaailmassa ja myöhemmin Euroopassa.
1: Yleisesti ottaen voi sanoa, että Ptolemaioksen jälkeen, kun hän sen geografiateoksensa teki, niin sehän sitten katosi tavallaan tietoisuudesta. Ja se löydettiin uudestaan sitten 1200-luvulla ja se tavallaan tuli sitten tämän länsimaisen kartografian niin kuin perustaksi. Ja sitten ruvettiin tekemään näitä Ptolemaios-kartastoja, atlaksia, ja niitähän tehtiin sitten sillä tavalla, että sitä tietoa koko ajan päivitettiin, eli julkaistiin uusi, mutta se auktoriteetti oli se Ptolemaios, eli niitä nimettiin aina Ptolemaioksen mukaan. vaikka tietenkään Ptolemaan yksillä ei mitään tekemistä enää ollut, mutta niitä sitten lähti tekemään. Nehän oli hyvin arvokkaita alun perin ja ovat tietysti edelleenkin tosi arvokkaita.
0: Käsityönä laaditut ja kopioidut atlakset kuitenkin päätyivät vain hyvin harvojen oppineiden ja mahtavien nähtäville. Antiikin Kreikassa kehitettiin siis nykyisen kartografian perusteita, mutta myös antiikin Roomassa tehtiin merkittävää kartoitustyötä. Näkökulma vain oli hieman erilainen.
1: Roomalaisten ajan kartta, niin sehän menee Intiaan asti. Roomalaisten ei tyypillisesti tehneet mitään tämmöisiä niin kuin tarkkoja karttoja, mutta ne oli tämmöisiä välimatka-tiekarttoja, jotka esitti tavallaan sitä välimatkaa jonnekin ja tavallaan siinä oli ne kaupungit välillä. Eli oli tarve niin kuin tietää, että minne me ollaan menossa, mutta tavallaan se oli tämmöinen niin kuin tietynlainen temaattinen esitys siitä, että se esittää vaan välimatkaa. Eli ensimmäiset tiekartat oli vaan tämmöisiä niin kuin välimatkakarttoja.
0: Maanmittauslaitoksen Antti Jakobson viittaa 300-luvulla luotuun roomalaiseen maantiekarttaan, joka tunnetaan nimellä Tabula Peutingeriana, suomeksi Peutingerin kartta. Se ei ollut kuitenkaan kartan alkuperäinen nimi, eikä säilynyt kartta ole roomalainen, vaan 1200-luvulla valmistettu ainoa tunnettu kopio. Kartta löydettiin saksalaisesta kirjastosta 1400-luvun lopulla, ja se nimettiin myöhemmin omistajansa Konrad Peutingerin mukaan. Nykyään karttaa säilytetään Itävallan kansalliskirjastossa. Peutingerin kartta kuvaa Rooman valtakunnan tieverkkoa ja alkaa lännestä nykyisen Espanjan alueelta ulottuen itään, Intiaan asti. Kartta kokoaa yhteen tärkeitä tietoja, jotka jokaisen pitkälle matkalle lähtevän tuli tietää. Kaupungit, joet ja meret sekä muut maantieteelliset tärkeät kohteet on piirretty mittakaavassa ja väritetty yksityiskohtaisesti. Myös keskukset, joissa matkaajat saattoivat pysähtyä hankkimaan tarvikkeita, on merkitty karttaan. Kartasta löytyy myös kuumia lähteitä sekä Välimeren alueen kauppasatamia. Luonnollisesti kaiken tämän loiston keskus on Rooma, tuon ajan maailman pääkaupunki, minne kaikki tiet johtavat. Kartassa Rooman symboli on valtaistuimella istuva hahmo, joka pitelee kilpeä, keihästä ja maapalloa. Mainittakoon, että kahdelle muulle tuon ajan tärkeälle kaupungille, Konstantinopolille ja Antiokialle, on annettu myös muita enemmän huomiota. Tabula Peutingeriana todennäköisesti perustui aikaisempiin karttoihin, koska siihen on merkitty muun muassa Herkulaneumin ja Pompejin kaupungit, jotka olivat tuhoutuneet Vesuviuksen purkauksessa jo parisataa vuotta aiemmin. Varhaismodernina aikana kauppiailla oli suuri tarve tarkoille kartoille, ja erityisesti merikartoille, koska arvokkaan lastin haluttiin löytävän turvallisesti perille pitkienkin matkojen päähän. Tähän tarpeeseen muuan etevä flaamilainen kartografi Gerardus Mercator tarjosi ratkaisun vuonna 1569. Tuolloin hän loi merikarttoja varten uuden, hänen nimeään kantavan karttaprojektion, Mercatorin karttaprojektion. Mercatorin julkaisemaa maailmankarttaa pidetään myös ensimmäisenä varsinaisena merikorttina, eli meren kulkuun tarkoitettuna karttana. Yliinsinööri Antti Jakobson maanmittauslaitokselta.
1: Sehän oli merkittävä niin kuin merenkäynnin kannalta, koska se on suuntatarkka projektio, niin se tietysti tarkoittaa sitä, että se merenkäynti helpottuu tai merenkulku helpottuu, kun pystyttiin luottaa sitä, että kun otetaan suunta, niin mennään oikeaan kohtaan esimerkiksi. Mutta tietenkin Mercatorin oma maailmankartta, niin se kovin tarkka vielä ollut.
0: Mercatorin projektiolla pituuspiirit ovat pystysuoria ja tasavälisiä, leveyspiirit vaakasuoria ja etäällä toisistaan napoja kohti. Projektion ansiosta kompassisuuntaan noudattava reitti näkyy kartalla suorana viivana, mikä helpotti merenkulkijoiden navigointia ja teki pitkienkin merimatkojen suunnittelusta paljon aiempaa yksinkertaisempaa. Mercatorin projektio on mielenkiintoinen myös toisesta syystä. Muistele koulukirjojesi tai koululuokan seinällä olleita karttoja. Ja vastaa sitten tähän. Kumpi on suurempi, Venäjä vai Afrikka? Tai kumpi on suurempi, Grönlanti vai Eurooppa? Mercatorin projektiossa Venäjä on valtava ja silmämääräisesti suurempi kuin koko Afrikan manner. Grönlanti on myös niin iso, että se peittäisi alleen koko Euroopan. Silmäsi eivät valehtele, mutta kumpikaan näistä ei kuitenkaan ole totta.
1: Se täytyy ymmärtää, että se on suuntatarkka projekti ja se on tehty erityisesti merenkulkua silmällä pitäen. Ja tietenkin semmoinen syy, että se sitten tavallaan Eurooppa, kun se on tietysti Euroopassa kehitetty, niin otti sen niin kuin koko maailmankarttonsa pohjaksi ja oman maailmankuvansa pohjaksi, niin tietysti on ehkä se syy, miksi sitä nyt sitten on paneteltu, koska se vääristää erityisesti niin kuin napa-alueiden lähellä niin kuin, pinta-aloja. Eli tietenkin mäkin katson aina, kun saattaa olla, en tiedä onko se Ylen tai joku tiedotus, jossa tuodaan Suomen kartta, niin sen aina sitten näkee, että onko se Mercatorin projekti, jossa, koska siellä se Lappi lähtee niin kuin kasvamaan kohtuuttoman suureksi, niin sen heti sieltä pongaa, mutta tavallinen ihminen ei ehkä sitä huomaa.
0: Jos haluat katsoa, miltä valtioiden pinta-alat todellisuudessa näyttävät, voit tehdä sen nettiosoitteessa thetruesize.com. Karttoja on laadittu halki historian monesta eri syystä. Yksi syy on ollut hallitsijoiden tarve osoittaa valtakunnan laajuus, johon on liittynyt verotuksen kerääminen. Uskon kiistatkin ovat olleet myös yksi motiivi. Tästä voidaan pitää esimerkkinä ruotsalaisen historioitsijan ja kartografin Olaus Magnusin laatimaa Kartta Marinaa vuodelta 1539. Kartta Marina on latinaa ja tarkoittaa merikarttaa, mutta kyseessä on ensimmäinen Pohjoismaita kuvaava kartta. Olaus Magnus laati kartan Ruotsin uskonpuhdistuksen jälkimainingeissa. Olaus Magnus oli näet harras katolilainen, joka ei suostunut kääntymään luterilaiseksi. Niinpä hän menetti omaisuutensa kruunulle ja sai lähtöpassit Ruotsista. Hän päätyi lopulta Italiaan, jossa hänen pitkään valmistelemansa kartta Marina julkaistiin. Olaus Magnus käytti kartassa runsaasti myös itse hankkimaansa tietoa, jota hän oli kerännyt lukuisilla matkoillaan ympäri ämpäri Pohjolaa, Tornion jokilaaksoa myöten. Antti Jakobson maanmittauslaitokselta.
1: Hän möi paaville tavallaan tätä aluetta ja hän teki siihen valtavan hienon kuvituksen. Eli siellä on muun muassa semmoisia, että siellä on muun muassa jäänkuvausta, joka on aika harvinaista. Siellä on poroja ja kaikkia. Tavallaan hän niin kuin möi tätä aluetta, että se kiinnostaisi Italiassa ja paavia.
0: Kotikaupunkini Kemi näkyy myös kartta Marinassa. Se on kirjoitettu muotoon Kim, C-H-I-M. Ja sen edustalle mereen Olaus Magnus on piirtänyt valtavia lohia. Ne tosin ovat kuolleet sukupuuttoon Kemijoen patoamisen myötä, mutta se on toinen tarina. Mutta halutessaan sen tarina voi kuunnella Tiedetripin 8. kauden 3. jaksossa nimeltä Lohen uusi alku. Kartta Marinan kaksi alkuperäistä versiota on säilynyt. Toinen on Bayerin kansalliskirjastossa Münchenissä ja toinen Uppsalan yliopiston kirjastossa. Suomen alueen tarkempi kartoitus käynnistyi varsinaisesti kuitenkin myöhemmin Ruotsin kruunun toimesta.
1: Ruotsi käynnisti kartoitusta Suomessa oikeastaan pakon edellä, koska Venäjän sotaretket Suomeen niin kuin pakotti tavallaan Ruotsin sitten niin kuin lähtemään siihen kartoitukseen, koska yhdessä rauhanteossa esimerkiksi Venäjä esitti tarkemman kartan kun mitä Ruotsi Suomella oli esittää, niin se oli aika nolo tilanne sitten Ruotsille ja sen pohjalta sitten käynnistettiin niin kuin kartoitustoimia sitten Suomessa.
0: Niistä ajoista on tultu paljon eteenpäin. Itsenäinen Suomi aloitti nimittäin voimakkaan kartoitustyön toisen maailmansodan jälkeen. Ennen vanhaan kartoitus oli aikaa vievää ja matkustamista vaativaa puuhaa. Laajojen alueiden kartoituksessa oli nojattava myös muiden tekemiin havaintoihin, joka vähensi luotettavuutta. Siltikin karttoihin jäi paljon tuntemattomia alueita, joita kuvitettiin mielikuvituksellisin keinoin, esimerkiksi tarinoilla hirviöistä. Teknisesti kartat syntyivät havaintojen, tähtitieteellisten mittausten maastossa tehtyjen etäisyys- ja kulmamittausten sekä triangulaation avulla. Triangulaatio tarkoittaa kolmiomittausta, jota käytettiin 1600-luvulta asti. Se toimi niin, että ensin mitattiin yksi tarkka perusviiva, jonka jälkeen mitattiin kulmat tämän ja muiden pisteiden välillä kolmioketjussa. Menetelmällä voitiin laskea etäisyydet ja sijainnit laajoilla alueilla. Sitten tulivat lentokoneet.
1: Suomihan on aika lailla johtavia maita ollut ilmakuvauksen käytöstä kartoituksessa. Mehän lähdettiin heti toisen maailmansodan jälkeen tekemään sitä peruskarttaa Mauno Kajanmaan esityksestä, niin siinä sitten tämä kartuksen perusta muuttukin ilmakuvakartaksi. Me oltiin aika niin kuin etujoukossa siinä, että kartan perusteena olikin ilmakuva. Ja se on edelleenkin. Eli monet uskoo, että näitä valtiollisia karttoja tehtäisiin satelliittikuvien pohjalta, mutta se ei pidä paikkaansa.
0: Jakobson kertoo, että satelliittikuvat ovat ainakin vielä toistaiseksi kalliimpia kuin lentokoneesta otetut ilmakuvat. Satelliittikuvien, kuten myös ilmakuvien ongelma on se, että Suomi on melko pilvistä aluetta. Kuvat pitää saada otettua sillä hetkellä, kun pilviä ei ole. Jakobsonin mukaan pienempiä kartoituksia voidaan nykyään tehdä myös droonien avulla, mutta edelleen lentokoneesta otetut ilmakuvat ovat ykkösvaihtoehto. Lentokoneesta voidaan myös niin sanotusti laserkeilata maastoa. Maanmittauslaitoksella on käynnissä Kallio-niminen hanke, jossa koko Suomi käydään laserkeilauksella läpi. Jakobsonin mukaan keilaus on tehty jo kertaalleen, ja seuraavaksi se tehdään paremmilla tarkkuuksilla.
1: Esimerkiksi metsät, Suomen metsät, niin voitaisiin tehdä yksittäisiä puita kuvata. Ja semmoisia meidän tutkimuslaitos on jo tehnyt koealueita, jossa näin on. Sinänsä sille tarkkuudelle ei enää ole mitään, välttämättä mitään rajaa. Sehän on tietysti se kustannus, että kannattaako tehdä hyvin tarkkaa karttaa kaikkialta. Et sen kanssa me aina painitaan, että valtakunnallinen toimija, niin miten tarkkaa karttaa kannattaa jostakin tehdä. Ja sitten tietysti se käyttötarve on semmoinen, että on hyvin erilaisia käyttötarpeita ja sitten tavallaan se tarkkuus pitää sitten sen pohjalta määritellä.
0: Kartoittaminen on muuttunut uuden luomisesta vanhan päivittämiseksi jo aikapäiviä sitten. Lisäksi mukaan on tullut sijainti- ja paikkatiedot, jotka liittyvät paljon muuhunkin kuin karttoihin.
1: Ne on näitä mullistavia teknologioita, jotka on tavallaan mullistaneet sen tiedonkeruun. Eli tavallaan sitä tietoa tällä hetkellä voidaan tuottaa valtavia määriä. Se haaste sitten on se tiedon käsittely, eli seuraava askel, mitä me tullaan ottamaan esimerkiksi kartoituksessa, on tekoäly. Eli tavallaan se, että nyt meillä on paljon ihmistyötä, eli meillä ihminen kartoittaja katselee stereokojella ja kerää sitä tietoa, niin seuraava askel on sitten se tekoäly tekee sen saman homman. Koska tavallaan sitä dataa tulee niin valtavia määriä, että meillä ei enää ihmiset pysty sitä käsittelemään.
0: Tämä jakso alkoi Cantinon maailmankartasta, jonka italialainen vakoja Alberto Cantino keplotteli haltuunsa vuonna 1502. Vuonna 1504 Portugalin kuningas Manuel I määräsi valtion sensuurin kaikelle yksityiselle kartta- ja karttapallotuotannolle, mutta vahinko oli jo tapahtunut. Löytöretkien merimahti Portugali oli menettänyt valtion salaisuuksiaan kilpaileville valtakunnille. Cantino salakuljetti kartan Italiaan, Ferraran herttualle Ercole d'Estelle. Italiassa kartasta tehtiin kopioita, jotka levisivät ympäri Eurooppaa. Maailma muuttui, mutta Cantinon maailmankartta ei. Vuonna 1592 kartta vietiin Ferrarasta Italian Modenan kaupunkiin. Siihen mennessä se oli jo lähes artefakti, jonka sisältö oli vanhentunutta, mutta karttaa pidettiin edelleen arvokkaana. 1800-luvun puolivälissä kartta varastettiin, mutta historian ja kartografian tutkijoiden onneksi se löytyi muutamaa vuotta myöhemmin erään modenalaisen lihakaupan seinältä. Cantinon maailmankartta on piirretty 6 yhteenliitetylle pergamenttilehdelle, jotka muodostavat yhteensä noin metrin korkuisen ja reilu 2 metriä leveän kartan. Nykyään tätä taideteosta muistuttavaa karttaa säilytetään Modenassa Galleria Estensen kokoelmissa. Muistona eurooppalaisten halusta kartoittaa ja valloittaa maailmaa. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Karttojen salatut maailmat. Asiantuntijana jaksossa oli Maanmittauslaitoksen yliinsinööri Antti Jakobson. Äänisuunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Ja minä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä.

0: Ilmastonmuutos lietsoo tauteja alati uusille alueille. Epidemiologian professori Joakim Rocklöf sanoo, että ilmaston muuttuessa myös ekosysteemit muuttuvat ja taudinaiheuttajat siirtyvät ja löytävät uusia tapoja tartuttaa uusia eläimiä ja populaatioita.
1: Patogenerna förflyttar sig och ibland kommer de hitta nya vägar att infektera nya djur och nya populationer.
0: Kuinka pahenevaan tartuntatautitilanteeseen tulisi vastata, kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää lauantai-aamuna 10:00.
2: Nyt alkaa 12 diktaattoria.
3: Harvan maan nykyhistoria on niin surkea kuin Etiopian, jonka kansalaisia ovat piinanneet pahat nälänhädät ja sanoin kuvaamattomia julmuuksia toteuttanut Mengistu Haile Mariamin marxilainen diktatuuri. Vuodesta 1930 Etiopiaa hallinnut keisari Haile Selassie kukistui vuonna 1974 sotilaskaappauksessa, jonka toteutti keisarin itsensä perustama sotilasneuvosto DERG. Eversti Mengistu Haile Mariam osallistui keisari Haile Selassien syrjäyttämiseen ja kadottamiseen omakätisesti. Ankaran sisäisen valtataistelun jälkeen 120-henkisen Haile Selassien syrjäyttäneen sotilasjuntan johtoon nousi vuonna 1977 eversti luutnantti Mengistu Haile Mariam. Hän keskitti lopulta lähes kaiken vallan itselleen ja toimi diktaattorin ottein Etiopian demokraattisen kansantasavallan johtajana 1977-1991. Mengistu on yksi Afrikan tuhoisimmista ihmishirviöistä ja tässä maan osassa, kun on sentään varaa, mistä valita, vai mitä mieltä olet Israelin Ystävät ry:n toiminnanjohtaja ja Salomalehden päätoimittaja Ilkka Vakkuri?
4: Täytyy sanoa kyllä, että Mengistu ikävällä tavalla niitti mainetta todellakin. Arvioidaan, että 1,5 miljoonaa vai 2 miljoonaa ihmistä hän eliminoi. Mutta se kauhean asia on, että hän poikkeasi monesta muusta diktaattorista, että hän ei vaan käskenyt tappaa ihmisiä, vähän omin käsin tappoi vastustajiaan ja nautiskeli siitä oikein. Ja muistamme, että hän esimerkiksi heitti verta yhdessä kuuluissa puheessaan sinne maahan ja sanoi, että tämä veri tulee virtaamaan vielä paljon. Eli hän nautti tästä verenvuodatuksesta ja ihmisten kiduttamisesta, mutta se liittyy hänen lapsuuteensa myöskin.
3: Niin, katsotaan tätä Mengistun taustaa hivenen. Mengistu syntyi 1937 Addis Abebassa, Etiopiassa. Hänen äitinsä oli palvelijatar ja isänsä entinen orja. Mengistu sai lapsena kärsiä tummasta ihonväristään, sillä Etiopian luokkayhteiskunnassa vaalea ihonväri oli eliitin ominaisuuksia. Kääpiömäinen Mengistu liittyi nuorena miehenä Etiopian armeijaan ja valmistuttuaan maan sotilasakatemiasta vuonna 1966 hän pääsi Yhdysvaltoihin jatkokoulutukseen. Yhdysvalloissa ollessaan Mengistu opiskeli myös Marylandin yliopistossa. Siellä ollessaan hän läheni maan mustien kansalaisoikeusliikettä. Yhdysvaltojen 1960-luvun lopun kireiden rotujännitteiden ilmapiirissä Mengistu kiinnostui sitten Joseph Stalinista ja Neuvostoliiton marxismista. Mengistu palasi Etiopian vuonna 1971 täynnä radikaaleja ajatuksia siitä, kuinka hänen maataan pitäisi hallita. Kauan vallassa ollut ja ikääntyvä keisari Haile Selassie oli menettämässä otettaan kyvyttömästä ja korruptoituneesta hallinnosta vuonna 1974. Osoittautui, että hän ei kyennyt auttamaan kansaansa vakavan nälänhädän aikana. Oppositio kokosi rivejään, noin 100 upseerin joukko järjestäytyi DERGiksi, keisarin sotilaskomiteaksi ja syöksi keisarin vallasta verisen kaappauksen avulla. Tähän asti aika tyypillinen tarina kuitenkin, vai mitä Ilkka Vakkuri?
4: Joo, mutta siinä nyt, jos ajatellaan niin kuin syvällisesti, niin hänellä on tämmöinen sanotaan hyvin selkeästi narsistinen luonteen piirteet tulevat jo aika varhaan esille. Siinä on siis sellainen, hän on vähän niin kuin sanotaan leikillisesti Napoleon kompleksi, eli kun mainitsit juuri, että hänen isänsä on entinen orja ja äiti palvelija, mutta siihen liittyy vielä suurempikin ongelma hänen elämässään, nimittäin tämä hänen äitinsä oli ilmeisesti tämän Haile Selassien erään korkean tämmöisen virkamiehen, kruunukanslerin, tai ainakin puhuttiin näin, tämmöinen avioliiton

0: ulkopuolinen lapsi. Eli toisin sanoen, niin Mengistu oli hyvin katkera, koska siis hänen tiensä ylöspäin, niin se muodostui sitten sellaiseksi, että hän halusi raivata. Eli meillä on sellainen käsitys, siis 100% tiedä, mutta sellainen käsitys, että hän omin käsin esimerkiksi kuristi tämän tai tappoi tämän Haile Selassien sitten, kun hän oli siellä vankeudessa tai sinne oman palatsinsa alakertaan laitettu. Mutta että siis hänellä oli tämä koston mentaliteetti. Sen takia puhutaan, että hänen lapsuudestaan tiedetään vähän, koska hän ilmeisesti hautoi juuri sitä, että hän nousisi ylöspäin. Hän oli vain majuri silloin, kun hän oli tällä dergissä, ja hän raivasi ne kenraalit ja muut, jotka olivat olleet hänelle hyviä ja auttaneet häntä eteenpäin, niin hän lopulta tappoi nekin. Eli hänelle niin kuin tyypillistä oli, että hän tappoi ne liittolaisensa. Ja hän oli niin kuin hyvin häikäilemätön siinä, ja sitten se, että hänellä oli selkeästi tämmöinen jatkuva alemmuuden tunne, joka johti siihen, että hän oli peloissaan myöskin kaikkia kilpailijoita. Hän rupesi näkemään niitä jopa, että siis tämmöinen, kun hän itse ajoi kommunismia ja sosialismia tässä tietyssä vaiheessa, niin että hän teurasti näitä sosialistisia nuoria, jotka kannatti tätä sosialismia, mutta hän pelkäsi, että sieltä tulee nuoria, jotka kaappaa häneltä vallan. Eli koko hänen tämä valtakautensa muodostui tällaiseksi, että hän oli niin kuin lähes vainoharhainen kaikkea muuta kohtaan. Ja se ääretön veren vuodattaminen ja se nauttiminen, että hän todella niin kuin itse saattoi hitaasti tappaa näitä uhreja omin käsin, niin se on ihan pöyristyttävää.
1: Niin, Mengistu pisti siis hihat heilumaan näin meikäläistään sanottuna. Derkin sotilasjunta julistautui marksilaiseksi 1977. Mengistun johtama junta sitten käänsi maan ulkopoliittista kurssia 180 astetta hankkimalla taloudellista ja sotilaallista apua Neuvostoliitosta ja sen liittolaisilta.
0: 10-12 miljardia laskettiin venäläisten avun olleen, hänen hallinnolleen, ja tietysti sitä osa he käyttivät omaan ylellisyytensä, mutta osa, melkoinen osa kuitenkin aseisiin, niin että hän sai aikaan sen, että hän oli koko Mustan Afrikan vahvin armeija, noin niin kuin sotilaallisesti. Toki se sitten myöhemmin lyötiin, mutta se on taas toinen asia.
1: Etiopian salaisen poliisin organisointi annettiin urakaksi poliittisesti samoin ajatteleville organisointikykyiselle DDR-läisille. Oliko DDR:n salainen palvelus Stasi mainensa veroinen? Miten se onnistui?
0: Kyllä siis sehän oli niin, että se oli tämmöinen tyypillinen, muistamme Kiinassa tämä kulttuurivallankumous, niin tämän samanlaisia vaiheita siinä oli myös ensin siis koulutettu, oli tämmöinen salainen poliisi, joka terrorisoi ihmisiä ja todella hyvin mahdollisimman raaolla tavalla. Heitä tappoi pelotukseksi, heitä saatettiin ripustaa pylväisiin varoitukseksi, eikä ollut vaan siis, että heitä on tapettu, vaan heitä tapettiin mahdollisimman julmalla tavalla, että se niin kuin pöyristi. Mutta sen lisäksi niin sitten tehtiin tämmöinen, voitako Suomessa sanoa, naapurijärjestelmä, eli ihan tavallisia ihmisiä koulutettiin tämmöiseen hirmutöihin, eli he mukaan valvovat, vähän niin kuin Kuubassakin, hän oli myöskin Kuuban kanssa liittolainen, eli hän kopioi sieltä DDR:stä ja Kuubasta tämmöistä järjestelmää, jossa kansalaiset valvoo kansalaisia, ja nyt hän antoi vaan näille äärettömän raan mallin ja antoi rajattoman toimintavallan, eli siellä aivan viaton ihminen saatettiin tappaa ja kukaan ei sitä, ei mitään oikeudenkäyntiä, ei mitään tutkimista. Eli tämä on tämmöistä järjetöntä mielivaltaa, jota siellä tapahtui. Ja ennen kaikkea siis se, mikä on pöyristyttävää, että hänen lähimmät liittolaisensa, jotka siis olisi luonut, että ne olisi voinut häneen luottaa, niin hän tässä hirveässä tämmöisessä vainoharhassaan heitäkin telotti ja tappoi. Ja ennen kaikkea sitten tosiaan se meni pahimmillaan siinä, että siellä kaduilla, kun hän sai nämä tämmöiset naapuritarkkailijat, niin se saattoi olla se, että jopa vanhemmat saattoi tappaa oman lapsensa tai lapset oman vanhempansa epäiltynä tämmöisestä vastavallankumouksellisesta tai muusta toiminnasta. Eli tämä meni hyvin semmoiselle kulttuurivallankumouslinjalle, mutta se poikkeava oli, että hän oli itse mukana koko ajan tässä kaikessa raakuudessa ja nautti siitä. Ja hän perusteli, että se on hänen uhrautuksensa tälle vallankumoukselle, että hän näyttää esimerkkiä tässä raakuudessa ja pahuudessa. Ja sehän on niin, että se on pysyvästi jäänyt etiopialaiseen yhteiskuntaan ja mieleen, jota jonakin tänäkin päivänä näitä hirveitä ongelmia, niin ne on iso trauma Etiopiassa tänäkin päivänä.
1: Niin, käydään pikkasen otsikkomaisesti läpi, mitä hän muun muassa sillä teki. Eli 60 keisari Haile Selassien tärkeintä virkamiestä koottiin yhteen ja lähetettiin teloitusryhmien eteen ilman oikeudenkäyntiä. Ja sitten oli puoluetovereiden vuoro. Mengistö murhautti omat ministerinsä konepistoolilla ja sitten muutaman kuukauden kuluttua murhattiin Etiopian ortodoksikirkon patriarkka. Ja niin kuin tässä edellä tuli esille, niin Mengistö poikkesi useimmista despooteista siten, että hän riisti hengen omin käsin useilta vastustajiltaan, mitä hän puolusteli ja perusteli välttämättömyydellä ruokkia vallankumousta verellä ja johtamisena esimerkkiä näyttää.
0: Niin, tämmöistä raakuuttahan on esiintynyt ja näin eri diktaattorilla, mutta nyt hänen ideansa on se, että tämä järjestelmä vaatii verenvuodatusta. Siis ajatus, että se on oikein ja välttämätöntä jatkuvasti vuodattaa verta. Että aina löytyy vastavallankumouksia, aina löytyy jotain voimia ja se johtaa tietysti sitten siihen, että ne pitää ainakin löytää. Jos näyttäisi, että kaikki olisi kuuliaisia, niin sitten hän rupeaa epäilemään. Ja se, mikä tuossa ihan vielä tuo tullut ihan esille, se kauhun juttu oli se, että hän siis ahdisti nämä uhrinsa, hän pelotteli ne, siis se oli monesti pitkä prosessi esimerkiksi sitten myöhemmin, kun oli se vallankaappausyritys, niin näitä kenraaleja, niin ei ollut kysymys vaan, että ne telotettiin, vaan niitä niin kuin henkisesti piinattiin ja häpäistiin, siis se on tämä häpäisy, piinaaminen, joka myöskin kuuluu tähän hänen politiikkaansa, mutta että siis sellainen ajatus, että ilman verenvuodatusta asiat ei ole kunnossa. Että se, jotta tämä järjestelmä toimii, täytyy koko ajan vuotaa verta. Se on aika kauhea ajatus ja sehän lopulta sitten hänelle 17 vuoden jälkeen koitu sitten niin, että sieltä sitten löytyi myöskin niin kuin tilanne, että hän ajautui sitten umpikujaan, mutta se oikeastaan johtuu ulkoisesta paineesta. Mutta kuitenkin, niin jos me ajattelemme tällaista tilannetta historiallisesti, että jos tällainen niin kuin raakuus pääsee niin kuin syntymään ihmisiin, niin se ei ole hetkessä ohi. Eli tänäkin päivänä ne arvet Etiopiassa on syvät. Ja me tiedämme, minkälaisia ristiriitoja siis tämän ajan jälkeenkin siellä on ollut. Mutta että kysymys on siitä, että miten yleensä pystyttäisiin estämään, että tällainen mielipuolisuus ei pääse valtaan. Koska valtaan pääseminen edellyttää usein, että pelätään. Meillä on hieno presidentti Niinistö, ja ei häntä nyt kai sillä lailla pelätä. Meillä oli hieno presidentti Kekkonen ja häntä kyllä enemmän pelättiin. Eli ainakin vanhastaan pelko, valtaan liittyy pelko. Silloin saat valtaa, kun sua pelätään. Niin miten tällainen tilanne vältetään niin, että nämä ihmiset, jotka haluaa valtaa, niin ne myöskin synnyttää pelkoa. Eli silloin sinne valtaan pääsee tavallaan ihan väärät henkilöt. Kun jos ajatellaan, että valtaa käytettäisiin oikeudenmukaisesti ja hyvää ajatellen, niin nyt tämmöinen diktatuuri, valtajärjestelmä helposti ajaa siihen, että ne häikäilemättömät ja sanotaanko eniten verta vaanivat pääsevät valtaan ja se tuhoaa se järjestelmä, vaikka se tuntuisi kauniilta ajatukselta, että diktatuuri, sillä saadaan asioita aikaiseksi, koska demokratiassa kaikki kestää ja joudutaan äänestämään ja kaikkia. Ja se, Roomassahan se toimi jollain lailla se, että otettiin diktaattori vähäksi aikaa, mutta sitten myöhemmin ne diktaattorit rupesivat elinikäiseksi. Eli tämä on se vaara, että kun tarvitaan voimakas ihminen, erityinen persoona kriisiaikana johonkin tällaiseen, Mutta sitten rauhan aikana ja normaalin tämmöinen ihminen voi olla ihan peto ja aivan sopimaton, niin miten tämmöisestä päästään eroon, jos tämä ihminen käyttääkin sitä tilannetta hyväkseen, rakentaakseen omaa valtaansa ja sitten rupeakin niitä ihmisiä eliminoimaan uhkana, niin tämä on semmoinen niin kuin kehä, jonka kanssa me ollaan koko ajan tekemisissä. Minusta tämä Mengistu on oikeastaan semmoinen prototyyppi tämmöisestä kieroutuneesta vallan halusta käyttää ihmisiä hyväksi oman, sanotaanko tämmöisen Napoleon-kompleksinsa toteuttamiseksi. Ja että tosiaan se, että siinä ei ole enää niin kuin minkäänlaista kunnioitusta ei ihmiselämää eikä toisia ihmisiä kohtaan. Eli ei hän muka sosialismia ja kommunismia ajo, mutta hän tosiaan tuhos kaikki ympäriltään kokien heidät vihollisekseen. Niin tämä on niin kuin semmoinen, että silloinhan ei aatteella ole mitään merkitystä, kun ihminen tulee tällaiseksi. Mutta että tämä oli mahdollista, niin tämä on se vaara, että tämmöinen on mahdollista. Jos se on vieläkin mahdollista ydinaseaikana, niin tämmöisen hirmukavereiden syntyminen tai ajattelu, niin se on todella uhka. Ja se on ihan riippumatta siitä, mitä ideologiaa tämä ihminen edustaa.
1: Tukijoita kuitenkin oli, vaikka hän oli tällainen täyskahjo.
0: Siinä liittyy siihen tähän suurvaltakuvioon. Tämähän on hyvin monimutkainen kuvio, koska se Eritrea siinä on hyvin avainasemassa koko laivaliikenteen siitä Persianlahdelta. Ja tässä kuviossa tietysti oli Yhdysvallat mukana, Venäjä mukana. Taisteltiin sen puolesta, että kuka saa turvattua sen laivaliikenteen, kuka saa tukikohtia. Ja myöskin esimerkiksi Israel halusi turvata oman, koska siinä oli se vaara, että jos nyt nämä Neuvostoliitolle myöntämieliset tai joka tapauksessa Israelille siinä vaiheessa negatiiviset voimat saavat haltuunsa sen Persianlahden molemmat puolet, niin ne voi kontrolloida kaikkea liikennettä, laivaliikennettä ja muuta. Ja sen takia Israelinkin tiedustelupalvelu oli näissä asioissa mukana. Ja myöhemmin on arvioitu, että se oli yksi syy lopulta sitten siihen, että tämä Mengistukin irtaantui Venäjästä tai Venäjä irtaantui Mengistusta. Eli se suurvaltojen välinen valtakamppailu on siellä takana ja hän oli vain pelinappula siinä. Ja, mutta se, että ajatellaan nyt, että Yhdysvalloissakin on niin hienoja moraalisia periaatteita, no Venäjällä ehkä ei tuolloin, mutta ainakin Karpatsovin aikana puhuttiin jo sitten, Mengistuhan syytti Karpatsovia koko hänen tappiostaan ja näin poispäin, että aina syyllinen löytyy. Mutta ajatellaan, niin kuitenkin he sallivat ja he tiesivät, amerikkalaisetkin tiesivät näistä hirmuteoista. Ja tietyllä lailla Amerikkakin oli mukana ja yritti niin kuin mielistellä Mengistua, jotta hän luopuisi tästä Venäjän yhteistyöstä. Ja hän siis luopui, se onnistui, mutta sitten hän ei enää kauan ollutkaan vallassa. Mutta että tämä sokeus sille, että tavallisia ihmisiä tapetaan 500 000 tai 2 000 000, niin se on käsittämätöntä. Että ollaan niin hienoja moraalisia puheita pidetään ja demokratia levitetään kaikkeen ja tämmöinen hieno ajatus, ihan varmasti uskotaankin siihen tavallaan, mutta käytännön politiikassa ja käytännön elämässä sitten pelataan tämmöistä suurvaltapeliä, jossa tavallinen ihmisen arvo on hyvin pieni.
1: Ja mennään sitten tähän Mengistun käden jälkeen, kun näitä ruumita tuli kasapäin, niin mikäli ruumis löytyi ja palautettiin hautausta varten, niin Mengistun komiteat vaativat uhrin perheitä maksamaan ne luodit, joilla heidän omaisensa oli tapettu. Tällaisia pieniä yksityiskohtia. Mengistun hallinnon sijoittaessa valtaosan budjettivaroista Eritreassa sisällissotaa käyvän armeijan aseistamiseen, niin Etiopia itse syöksyi Haile Selassien aikaisesta feodaalisesta köyhyydestä marxilaiseen kurjuuteen. Talous ei oikein boostanut.
0: Joo, siis tämä enemmän vaikuttaa, että se marxismin leninismin ideaali juuri saada sitä aseapua ja saada valtaa, koska sillä Mengistullahan oli siis viha ylimystöä kohtaan. Hän oli siis, vaikka hän majoriksi oli noussut, niin tosiaan isä oli entinen orja, äiti palvelija ja äiti oli todennäköisesti tämmöisen aatelismiehen avioton tytär. Niin se tilanne on se, että hänellä oli siis semmoinen kosto koko yläluokkaa kohtaan. Mutta se, että tosiaan sitten hän kosti vielä sille alaluokallekin, joka oli hänen kanssaan, niin se oli aina aivan käsittämätön. Ja sitten tähän liittyen tämä korruptio, joka on ihan käsittämätöntä. Siis sitähän puhuttiin, että esimerkiksi Amerikkakin toimitti silloin niissä nälänhädän vaiheessa valtavia määriä ruokaa ja myöskin rahaa, että hän hävyttömästi käytti sen oman sisäpiirinsä ylellisyyteen ja tällaiseen, että siis että oma kansa käytännössä katsoen nääntyy nälkään ja hän sijoittaa niitä rahoja ja viettää ylellistä elämää, niin on se nyt irvikuva millekään sosiaalismi tai kommunismille. Niin se näyttää sitä, että se kommunismin ongelma on juuri siinä, että kun se ajautuu tämmöiseen kollektiiviseen johtamiseen, niin se ei oikein toimi, vaan joku nousee ylitse muiden, ja se, joka nousee ylitse muiden, ainoa haluaa sen valtansa varmistaa, ja hänestä tulee jonkunlainen diktaattori. Eli tämä kommunismi ikään kuin ruokki ja järjestelmänä sitten tätä ajatusmallia, ja se myöskin, että hän käytti tosiaan nuorisoa ensin omiin tarkoituksiinsa, näihin katupartioihin ja muihin, mutta sitten kun hän pelkästään nuorisosta tulee ongelma, niin hän sitten eliminoi ja tappoi näitä niin sanottuja sosiaalisten nuoria. Et kyllä se on niin kuin jotenkin erittäin häikäilemätön sitä omaa kansaa kohtaan, eli tosiaan, että hän ei yrittänytkään luoda toimivaa maataloutta tai muuta, vaan hän kävi yli 60%, jopa 65% valtion budjetista oli näille nänähädän vuosinakin aseisiin, joka on siis täysin järjetöntä, kun kansa näkee, että, siis se, että miten ihminen voi vieraantua omasta kansastaan ja ihmisten hädästä niin täydellisesti. Mutta tosiaan, että siinäkin vaiheessa, kun Amerikka tiesi, että ne menee väärään, mutta ne annettiin ikään kuin, että lahjottiin niin kuin minkistua, ettei hän mene liikaa Venäjälle. Eli kyllä tämä on ollut hyvin raakaa politiikkaa ihmisten kärsimyksillä.
1: Israelin ystävät ry:n toiminnanjohtaja ja Salomalehdin päätoimittaja Ilkka Vakkuri. Mengistu loi siis leninistisen hirmuhallinnon ja tukahduttavan poliisivaltion, murhautti miljoonia maanmiehiä ja aiheutti toiminnallaan ja ryöstämisellään nälänhädän, joka surmasi miljoonia lisää. Eli tässä, kun vedetään yhteen, niin tällaisia tekosia.
0: Joo, mutta siis tämä on kaikki totta ja kertoo siitä hänen, sanotaanko nyt, sairaaloisesta narsismistaan. Että siis nyt se, että vallankin saamiseksi hän ihmiset voi surmata, mutta että oikein nauttii siitä surmaamisesta, siis henkilökohtaisesti, niin se on semmoinen aivan erityinen piirre tässä hänen julmuudessaan. Ja myöhemminkin sitten, jos luet hänen kirjaansa tai minkä hän kirjoitti ja näin poispäin, niin hänelle minkäänlaista katumista. Siis ei, että ihmisellä ei ole niin kuin minkäänlaista omaa tuntoa, myöskään haastattelu. Nyt hän ei ole sitä enää pitkään aikaan antanutkaan, mutta haastatteluja. Mutta siis, että ihmisen luulisi olevan niin kuin jonkunlainen huono omaa tunto tai jotain pyytäisi anteeksi tai sanoi, että tilanteessa nyt tuli vähän väärin tehtyä tai näin, mutta hän kieltäytyy kokonaan hyväksymästä sen, että hän olisi tehnyt väärin, vaan ainoastaan joku Karpatsovin vika tai jonkun muun vika, että hän ei pysynyt vallassa. Ja se hänelle on niin kuin ykkösasia oli vaan hänen oma vallassaan pysyminen, jonka hän yhdisti sitten tähän vallankumoukseen tai mitä hän nyt sitten esitti. Ja tämä on nyt semmoinen piirre, joka on hyvin huolestuttava, koska Afrikassa on muuallakin tällaista. Siis hän on esikuva ollut joillekin henkilöille. Ei tarvitse kun eräs naapurimaa siitä katsoa. He ovat olleet siis, hänhän on ollut tämän toisen naapurimaan, johon hän siis karkotettiin tai jonne hän pakeni Zimbabween. Niin hänhän on kouluttanut siellä lentäjiä, lentäjäkoulutuksessa ollut mukana ja antanut osviittaa kaikille näille hirmuteille, mitä siellä salainen poliisi. Että ajatellaan, että toinen Zimbabwen Mugabe, anteeksi nyt vaan, niin on päästänyt tämmöisen miehen vallolle ja käyttänyt hänen ammattitaitoaan, niin kuin ne sanoo. Ja häntä ylistetään siitä, että kun muut eivät auttaneet, hän auttoi jo silloin aikanaan, kun oli vallassa. Mutta että tällainen ihannointi, joka sitten siellä on levinnyt, niin se on minusta Afrikassa kohtalon kysymys, niin kuin muuallakin maailmassa, että annammeko me näiden diktaattorien, tämmöisten sanotaan vallan kipeiden, narsistien, häirintyneiden ihmisten johtaa kansakuntia vereen ja veren vuodatukseen. Ja varsinkin nyt, kun puhuttiin sitä Pohjois-Koreasta tai muusta, niin se, että jokainen valtio esimerkiksi, joka saa ydinaseen käyttöönsä, jos siellä on tämmöinen verinen diktaattori, jolle ei ole minkäänlaista moraalia, niin se on aika paha paikka.
1: Mitenhän muuten, nyt kun Mugabe on syösty vallasta tai erotettu, niin mikähän mahtaa olla totta tämä Mengistun kohtelu sille?
0: Joo, sitä on spekuloitu pitkään, koska hänhän on salaisessa paikassa ollut jo pitkään. Eli 95 muistaakseni häntä kohtaan tehtiin murhayritys, mutta se estettiin ja näin. Ja se tuomittiin, tämä tekijäkin, hän haavoittui ja sitten tuomittiin. Ja Etiopian silloinen hallitus irtisanoutui koko asiasta, mutta kuitenkin siellä joku oli seuraamassa. Eli kyllä he olivat hyvinkin tietoisia siitä yrityksestä. Ja hän tuomittiin 2006 muistaakseni kuolemaan poissa olevana. Eli kyllä siinä, siis jos ollaan niin kuin tarkkoja, niin siellä on iso poliittinen peli siitä hänen kohtalansa. Pitää muistaa, että hänhän siis ilmeisesti on piilottanut melkoisia rahaomaisuuksiakin. Ja Zimbabwekin on omalla laillansa korruptoitunut valtio. On aivan varmaa, että Etiopian nykyjohto edelleen haluaisi hänet vastuuseen näistä kauheista teoista, koska nyt pitää muistaa, että siellä monien läheisiä hän on telottanut. Eli paine on varmaan suuri, mutta nyt me ei tiedetä sitten, minkälainen diili tähän Mugaben sivuun astumiseen on, eli mitä se kaikkea pitää sisällään. Mutta mä luulen, että siinä varmaan on niin, että se on kyllä niin, tämä Mengistu on sen verran taitava peluri, että kyllä hän on varmasti taustansa järjestänyt niin, että hän löytää jonkun toisen paikan. Että en ihmettelisi vaikka Kuubassa ilmestyskohta tai jossain muualla. Et mä en usko, että hän vapaaehtoisesti ajaa itseänsä sellaisen tilanteeseen, että hän joutuisi tuomittavaksi.
1: Yleensä he ratkaisivat rahalla nämä asiat.
0: Kyllä.
1: Lontoossa toimiva Amnesty International-järjestö julkisti jo vuonna 1978 selonteon Etiopian tilanteesta, ja raportissa todettiin, että Etiopian hallitseva sotilasneuvosto oli loukannut räikeästi ihmisoikeuksia, surmauttanut tuhansia ja vanginnut kymmeniä tuhansia etiopialaisia. Israelin ystävät ry:n toiminnanjohtaja ja Shalom-lehden päätoimittaja Ilkka Vakkuri, taisi mennä nämä Amnestyn viestit kuuroille korville, kun mitään ei tapahtunut.
0: Joo,
1: Etiopian suhteen.
0: No niin, siinä on. Se on se ongelma. Se on sama. Oikeastaan sehän oli niin äärimmäistä, että kun ajatellaan nyt kuitenkin esimerkiksi Yhdysvaltoja, kuinka he varmaan ihan pitkälti vilpittömästikin ajaa demokratiaa ja kaikkia tämmöisiä ihmisoikeuksia enemmän tai vähemmän, niin Yhdysvallat ei loppujen lopuksi puuttunut oikeastaan vain semmoiseen ääritapaukseen, siis kun tämä Lääkärit ilman rajoja, ne karkotettiin Etiopiasta, koska ne puuttui semmoisiin pakkosiirtoihin, joita tämä Mengistu teki, siis nämä oli äärettömän julmia pakkosiirtoja, ja silloin Yhdysvallat painosti niin, että se Lääkärit ilman rajoja pystyi jatkamaan jollakin lailla toimintaansa, mutta tämä kykenemättömyys ja voimattomuus, joka on ollut leimaa antavaa, niin tällaisissa yleensä näiden diktaattorien kohdalla silloin, kun niillä on suurvallata tuki. Eli hän sai ensin siltä Neuvostoliitolta tukea hyvin pitkään, ja joka tapauksessa on semmoinen valtapoliittinen pyrkimys. Eli YK:han ei ole aika lailla hampaaton loppujen lopuksi puuttumaan, jos se turvaneuvostosta ei saa yksimielisiä päätöksiä tai selkeitä päätöksiä, ja siellä on veto-oikeus näillä suurvalloilla. Eli tämä tekee tämän koko ajan tämän maailman politiikan hyvin hankalaksi. Eli jokainen tietää, että kun jonkun suurvallan, Kiinan, Yhdysvaltain, Venäjän kanssa tai jonkun, joka siellä on keskeisen vaikuttajan kanssa, jolla on veto-oikeus, niin vaan liittoutuu, niin ei tule sieltä turvaneuvostosta päätöksiä. Siis ajatellaan nyt, jos YK oikeasti, sieltä tulee hyviä raportteja, siellä on hyviä ammattilaisia, jotka toteaa ongelmia, ja jos YK oikeasti voisi niihin puuttua, niin me monta ihmishenkeä säästetään, ei puhuta miljoonista ihan, ja sanotaan monesti nämä esimerkiksi nälänhädät ja nämä katastrofit, niin nehän on ennakoitavissa. Ja YK-raporteissa jo, että siellä on niin kuin korruptiota, että se ei toimi. Niin pitäisi olla joku sellainen, joka suojelisi YK:n kansalaisia tai sillä lailla, että jos on, että ei joku toinen ihminen, johtaja voi ajaa kansaa esimerkiksi täydelliseen kurjuuteen, vaan jonkun valtapyrkimyksen. Että, ja kun sehän koskettaa sitten koko maailmaa, kun nämä ajaa kurjuuteen, ne ihmiset lähtee liikkeelle ja tulee tämmöistä jopa hallitsematonta maasta muuttoa ja maahanmuuttoa ja kaikkia tällaisia seurauksia, koska periaatteessaan ihminen olisi kaikkein tyytyväisin yleensä sillä alueella, missä hän on syntynyt, vaikuttanut ja omassa kulttuurissaan. Eli meidän pitäisi olla joku semmoinen tasapainottava tekijä, jossa YK, nämä hienot elimet, kun ne toteaa jotakin kiistattomasti, sehän on hyvä, kun ne puolueettomasti tutkii, ainakin toivon mukaan, toki sielläkin voi olla semmoisia ryhmittymiä ja poliittisia ambitioita, mutta kuitenkin, että meillä pitäisi olla jonkunlainen elin ja keinot puuttua semmoisiin räikeimpiin epäkohtiin missä tahansa valtiossa. Ei puhuta nyt niin, että kaadetaan se hallitus tai jotakin, vaan että pannaan tilille semmoisista, puhutaan kansanmurhista ja noin, mutta nythän esimerkiksi nälänhätä, sehän on hirvittävä kansanmurha, jos se johtuu siitä, että on korruptiota ja ruoka ei mene perille ja kaikkea tällaista. Niin mitä järkeä siinä on, että YK:kin satsaa, me suomalaiset, me kaikki laitetaan isot rahat, joka on tietysti ihan hyvä auttaakseen ihmisiä, mutta jos ne meneekin ne rahat korruptioon. Ja nyt meillä on selviä viitteitä, että aika paljon tämmöistä on tapahtunut ja nimenomaan silloinkin, kun oli tämä Mengistyn hallinto, niin sehän oli hyvin, se oli niin räikeätä, että amerikkalaiset avustusjärjestötkin sanoi, että tämä on niin kuin ihan heidän silmien edessään, vietiin ne avustus niin näille johtajille ja ne myikin niitä ja kaikkia tehtiin semmoista. Eli kysymys on siitä, että onko olemassa mitään tämmöistä kansainvälistä instanssia, joka puuttuisi tämmöisiin räikeimmin ihmisloukkauksiin. Tavallisten ihmisten hätä ja kärsimys, niin sitä pitää pystyä niin kuin puuttumaan siihen tavalla tai toisella.
1: Pitäisi luoda sellaiset mittarit ja limitterit, että jolla voidaan mitata sitä, että kun tavallaan hätä ja kärsimykset yrittävät tietyn tason, niin sitä ei voisi enää turvaneuvostossa äänestää kumoon, vaan silloin olisi niin kuin automatiikka, joka lähtisi auttamaan, ja mekanismit, jotka toimisivat ilman sitä, että mitä miettivät suurvallat.
0: Joo, toi varmaan on erittäin hieno ajatus, mutta mä luulen, että kun siinä suurvaltoja olisi mukana niitä pelisääntöjä laittamassa, niin ne
1: se
0: suosta.
1: Se äänestettäisiin kumoon ennen kuin se on. Joo, siinä on vielä pientä hiomista tässä strategiassa.
0: Mutta mun mielestä tämä on siis ihan varteen otettava asia, ajatellaan niin kuin tulevaisuutta, että kyllä pitäisi olla joku keino ihmisten oikeuksien turva, kun tuo ihmisoikeuksista, niin kyllä mun mielestä siinä se on sellainen raja, jolloin pitäisi voida puuttua minkä tahansa valtio ja maan asioihin tavalla tai toisella niin, että se ihmisloukkaus, ainakin räikeä ihmisloukkaus, loppuisi.
1: Meille varsinkin nuoremmille sukupolville ja keskikäisille nykyään, tai ollaanko tässä jo vanhoja, niin 1980-luvulla eläneille nuorille kuitenkin, niin vuosikymmen on jäänyt mieleen erityisesti tästä länsimaailma lauloi Live Aidia. Menivätköhän nämä rahat oikeisiin taskuihin?
0: Tämä oli niin kuin, tässä mä oon lukenut ja kuunnellut monia asiantuntijoita, jotka sen aikaisia tapahtumia siis on seuranneet ja olleet ihan ratkaisupaikoilla, niin se ongelma oli siinä, että koska se tilanne oli epätoivoinen, se oli tämmöinen kommunismihallinto, sinne ei niin vaan saanut edes sitä apua, niin ajateltiin, että jos edes jotain apua saadaan, ja eikä silloin voi kertoa, että hetkinen, 90% tai 80% menee korruptioon. Siis nehän paikalliset avustushenkilöstö näki, että kun sieltä tuli ruokaa, niin se ei mennytkään näille köyhille, vaan ihan muualle. Tai sitten sitä myytiin niin kuin pimeillä markkinoilla sitä ruokaa. Mutta joka tapauksessa tämä on vaikea tilanne, koska toisaalta, jotta se Mengistu hallinto salli jonkunlaisen avun sinne, kun ne oli niin raakoja, että siis ei niille merkinnyt mitään, vaikka siellä miljoonia kuoli. Aseihin pantiin koko ajan rahaa. Niin jotta se onnistui, niin tavallaanhan ne piti siellä lahjoa. Ei ne muuten olisi siihen suostunut. Ja nyt sitten, jos tehdään tämmöinen kansainvälinen kampanja, joka on siis hieno ja kaikki hyvä, ei siinä mitään, niin eihän sitä nyt voi kertoa, että siitä menisi merkittävä osa tämmöiseen korruptioon. Ja tämä oli hyvin, esimerkiksi Yhdysvalloissa, siitä käytiin oikein kiivasta keskustelua, se tehtiin jo ohjelmiakin, niin kuitenkin yleinen konsensus oli, että on parempi, vaikka siellä miljoonia ja tällä tavalla menee vääränkin käyttöön, niin parempi, että edes osa menee tähän todelliseen hätään. Ja se, siis sehän yksi pelastettu ihminen on pelastettu ihminen. Eli tämä on vaikea, mitä muuta sinne olisi voinut tehdä. Kun se oli korruptoinen hallinto, se ei olisi päästänyt niitä. Sitten se olisi ottanut mahdollisesti kaiken, niin nyt saatiin kuitenkin osa menemään sinne kohdalle, että kuinka suuri osa, niin sitä me ehkä ei koskaan saada tietää. Mutta varmaan, jotta meille tulee hyvä mieli, niin kannattaa nyt unohtaa se osa, joka meni, ei mennyt, ja ajatella, että se meidän osa meni just sinne oikealle. Joka tapauksessa niin se kampanja oli hieno, ja asia on hieno, että kysymys on vaan siitä, että tämä oli välttämätön tämä sanelema tilanne, että jotta korruptoituneeseen maahan saadaan apua, niin sitä ei voitu estää, että he käyttivät sitä myöskin sitten omiin tarkoituksiinsa.
1: No Live Aidistä vielä sen verran, että jos ei ehkä kaikille kuuntelijoille tuttu, niin se oli useilla paikkakunnilla yhtä aikaa 13. heinäkuuta 1985 järjestetty konserttien sarja, jolla kerättiin rahaa Etiopian nälänhädän uhreille. Konsertteja pidettiin Wembleyllä Lontoossa, siellä oli 72 000 katsojaa paikalla, ja JFK Stadionilla Philadelphiassa oli 90 000 katsojaa, sekä pienempiä tapahtumia useissa muissa kaupungeissa järjestettiin myöskin, kuten Sydneyssä ja Moskovassa, ja televisiosta konsertteja seurasi noin 1,5 miljardia katsojaa noin sadassa maassa, ja konsertin järjestäjänä toimi muun muassa Bob Geldof, eli tällaisesta mittavasta asiasta oli kysymys, ja varmasti aika hyvä summa rahaa saatiin kerättyä niin ihan aitoon avustamiseen kuin sitten Mengistun taskunkin. Etiopiaan liittyy myös huikea tarina, joka alkaa lähes 3000 vuoden takaa. Etiopiassa eli vuosituhansia eristyksessä heimo, jonka arvellaan eronneen muusta Israelista kuningas Salomonin aikana. Israelin ystävät ry:n toiminnanjohtaja ja Salomon-lehden päätoimittaja Ilkka Vakkuri, osaatko kertoa tästä?
0: No, tämä on hyvin mielenkiintoinen. Tosiaan etiopialaiset uskovat, että nämä Etiopian juutalaiset, että he ovat juutalaisia. Se ero, mikä on aika isokin tavallaan muihin juutalaisiin. Se tietysti, niin kuin he vitseilevät itse, että he on niin kuin suklaajuutalaisia, että tämmöisiä tummaihoisia juutalaisia ei niin hirveästi ole heidän lisäkseen. Toki on, mutta kuitenkin he ovat kaikki kuitenkin tummaihoisia. Joka tapauksessa niin kyllä Israel on, siellä on ollut kovaa vääntöä. Varsinkin yksi ongelma on ollut se, että osa näistä on ikään kuin kääntynyt kristinuskoon tai tulleet tämmöisiksi messianisiksi juutalaisiksi, ja heitä ei ole haluttu tuoda Israeliin, mutta me muistamme, että siellä on kaksi semmoista suurta erää, ja yksi oli se, että suoraan lennätettiin, ja sehän tämä Netanyahun velikihän siinä sitten oli mukana, ja hän kuolikin siinä auttaessaan, ja nämä etiopialaiset pääsi ilmasiltaan 24 tunnin aikana hyvin nopeasti sitten Israeliin esimerkiksi yhdessä vaiheessa. Ja tämä on, mutta siellä edelleenkin käydään sitä linjanvetoja, että onko ne niin kuin todellisia juutalaisia ja onko he joku minkä heimon jäseniä. Mutta ilmeisesti siis nämä päätökset hän on tehnyt poliitikot, eivät ortodoksi juutalaiset esimerkiksi. Että ei monet uskonnolliset juutalaiset pidä näitä Etiopian juutalaisia uskonnollisessa mielessä, mutta heidän kulttuurinsa ja heidän ajatuksensa on tosiaan hyvin, hyvin mielenkiintoisia, mutta kaikista tästä huolimatta he ovat siis pyrkineet valtaosa sinne Israeliin muuttamaan ja kokevat sen Israelin niin kuin omaksi paikakseen ja juutalaisuuden.

0: juutalaisuuden, mutta heidän siis juutalaisuus poikkeaa monessa suhteessa hyvin paljon tämmöisestä perinteisestä juutalaisuudesta. Ja kun ollaan Afrikassa, niin siinä on tietysti tämmöistä animismiesiäkin piirteitä ja siis sitä paikallisia uskonnon piirteitä. Ja se, mikä mielenkiintoista, että he väittävät, että heillä on siellä tämä kultainen arkku tai tämä ilmestysmaja, että heillä olisi se siellä hallussaan ja siellä on semmoinen paikka ja siellä ei niin kuin, siellä saa olla yksi mies, vaan siellä sisällä aina vartioimassa ja sitten ulkopuolella on tietysti muitakin vartioita. Eli toisenaan kukaan ei pääse näkemään sitä, mutta niin he väittävät, että heillä on se hallussaan ja yksikään toimittaja ei sitä ole siis päässyt näkemään. Mutta oli nyt niin tai näin, niin myöskin Haile Selassie, hän sanoi olevansa Juudaan leijona ja hän niin kuin sitä korosti ja siellä ajateltiin niin. Tämä on ihan mielenkiintoista, eli vaikka juutalaisia on vainottu ja yritetty tuhota ja väheksyä, niin on sitten kuitenkin kansoja, jotka haluaa olla juutalaisia, niin onhan sekin mielenkiintoinen ilmiö. Ja joka tapauksessa niin tämä on siinä mielessä nyt hyvin ajankohtainen, että edelleen siellä Etiopiassa on iso joukko juutalaisia, jotka eivät ole päässeet Israeliin. Ja se, mikä siellä on niin kuin silmiinpainuvaa, niin he lähtivät sieltä omilta kotikylistään. Nämä juutalaiset on yleensä olleet siellä niin kuin vuoristoalueella, koska heitä on vainottu, niin he ovat niin kuin tavallaan olleet siellä paossa ja pyrkineet näistä kaikista näistä konflikteista ja marksilaisuudesta ja milloin mistäkin vallasta olemaan niin kuin turvassa, koska yleensä aina ne on sitten juutalaisiin kohdistettu epäilykset ja vihat. Niin nyt sitten se tilanne, että he ovat tuonne Addis Abebaan pääkaupunkiin menneet ja asuvat todella huonoissa olosuhteissa ja odottavat pääsyä sitten Israeliin. Ja mullakin on monta ystävää, jotka siellä välillä käy näitä Etiopian juutalaisia. He näkevät heidän tilanteensa hyvin surullisena ja vaikeana. Toivotaan, että he pääsevät sieltä pois. Ja se, että jaksetaanko me välittää niistä, joista ei pidetä huolta. Sehän on edelleen, kun puhuit siitä konserteista, missä ne konsertit on nyt. Maailmassa on edelleen ongelmia ja hätää. Ja monesti ne...
1: Ehkä tiedetään, että se apu ei mene perille.
0: No se voi olla tietysti vähän niinkin. Mutta
1: se tuli tässä paljastettu nyt viimeksi.
0: No joo, no ei liikaa alleviivata sitä, että ei tule vääränlaista käsitystä. Mutta sen takia justiinsa niin kuin kaikessa avustustoiminnassa, niin kuin mekin Israelystävissä, niin se täytyy niin kuin käydä läpi niin, että se tapahtuu, että kontrolli pitää. Jos se kontrolli pettää, niin silloin ne rahat voi joutua ihan mihin tahansa. Mutta tässä maailmassa on paljon valtioita, jotka on täysin korruptoituneita. Niin miten sä siellä sitten sen hoidat, niin se on semmoinen suuri kysymys, mutta kuitenkin ne ihmiset tarvitsee apua.
1: Ja mennään sitä takaisin tähän Mengistuun. Mengistun taival alkoi tulla sitten kuitenkin loppua kohti siinä vaiheessa, kun Neuvostoliitto romahti ja Neuvostoliiton neuvonantajat vetäytyvät maasta ja Mengistu yritti kyllä vielä pysytellä vallassa julistamalla yleisenä asevelvollisuuden ja vahvistamalla taloutta aiempaa vapaamielisimmillä uudistuksilla, mutta ei sitten enää oikein onnistunut.
0: Mutta se, että tämä kaos, minkä hän sai aikaan, niin sen setviminen oli ihan mahdoton prosessi. 1991 hän menettää valtansa ja sitten myöhemmin sen jälkeen sitä ruvetaan jo puimaan, niin vasta 2006 saadaan lopullinen tuomio. Siis että tämmöistä hirveätä, niin tämä kuvaa sitä, että se kansa ja ne todistusaineisto, muistanko mä nyt oikein, oliko se 12 000 sivua vai 8 000 sivua, että siis se oli niin kiistaton, mutta häntä ei pystytty niin kuin lopullisesti tuomitsemaankaan, vaan siinä oli mukana niin paljon sellaisia, joidenka oma etukin oli kyseessä. Eli pitää nyt muistaa, että vaikka hänet siis syrjäytettiin, niin syrjäyttäjissä oli sellaisia, joidenka kädet oli veren tahraamat myös. Eli jos ne olisi liian nopeasti paljastunut, niin nämäkin olisi joutuneet syytteeseen. Toki sitä jouduttiinkin syytteeseen monet. Mutta tämä on niin suuri haava, että ihan viime aikoinakin uutisissahan on ollut, että Etiopiassa on hyvin kriittisiä aikoja elittyä tai monenlaista semmoista haastetta. Ja se on vaikuttanut siihen, että ne haavat, ne on edelleen siellä olemassa. Ja kyllä me ymmärretään, että ei ne tosiaan hetkessä unohdu, mutta että edelleenkin puhutaan siitä, että tämä diktatuurin mahdollisuus siellä Etiopiassa on edelleen olemassa. Että siellä on taas joku vastaavan tyyppinen henkilö ja ne pelkää etiopialaiset tällä tavalla. Niin kysymys on juuri tästä, että on tämmöinen malli tästä kovasta johtajasta, joka sopii sitten tämmöinen kovasti koulutettu sotilasjohtaja. Mä tarkoitan nyt semmoisessa maissa, jossa on ylipäänsä tämmöinen kova sotilaslinja niin kuin vallalla, niin ajatellaan nyt vaikka tuo naapurin Putinkin, niin hänhän on ollut KGB:n kenraali. Niin tämä ajatus siitä, että sotilas, joka on luotu kriisejä varten, jonka tarkoitus on suojella kansaa, no tietysti osissa maissa se on hyökätäkin, mutta kuitenkin niin niistä tehdään sitten jotenkin siviili johtajia, niin on se nyt aika erikoista, koska eihän heidän koulutuksensa ole olla mitään siviilijohtajia. Ja se voi jo,
1: tai heidän se koulutuksensa on luoda pelkoa.
0: Just, hyvin sanottu, joo, kyllä.
2: Yle Radio 1.

0: Minä en ole aikeissa mennä ollenkaan naimisiin.
1: On outoa kuulla tuollaista naisen suusta.
2: Lapsi kulta, älä enää järjestä naimakauppoja.
0: Lupaan, etten järjestä itselleni, mutta muille minun on kyllä järjestettävä.
3: Se oli pahasti tehty. Se oli pahasti tehty, Emma.
1: Näin murheen murtama en ole eläissäni ollut.
2: Oi Emma.
4: Jane Austenin klassikkoteos Emma, kuunnelmasarjana lauantaisin kello 15, kanavalla Yle Radio 1.
5: Ihmeellisempiäkin asioita on tapahtunut.
1: Minä taidan olla häneen hieman rakastunut.
4: Kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
6: Seuraavaksi vuorossa Tuuli Saksalan keidas.
7: Kesällä mieli halajaa muihin maisemiin kuin missä arkea vietetään. Merelle, metsään, mökille tai vaikkapa kotikaupungin uimarannoille, pois arkisista kuvioista. Jos fyysinen matkustaminen ei ole mahdollista, niin onneksi on taide, kirjat, kulttuuri, musiikki ja se kaikkein tärkein, mielikuvitus. Keitaan kesäjaksot kutsuvat matkakirjojen ja musiikin siivittämille reissuille. Matka taittuu ja musiikki soi. Tämänkertainen matka taitetaan rahtilaivalla ja laivaan astuu kääntäjä ja kirjailija Kyllikki Villa. Hän kirjoitti: kun menen kohti tuntematonta, minulla on hirveän paljon hyviä toivotuksia mukana ja monta läheistä ihmistä mielessä.

Pursi on laulu, jonka juuret ovat Iso-Britannian ja erityisesti Skotlannin alueella. Sanat ovat sen laulajien, eli Sanna Kurkisuonion ja Erika Hammarbergin. Englantilaiset vaikutteet sekoittuvat sulavasti pohjoisen lauluun, sillä yhtyeessä soittaa kaksi englantilaista multi-instrumentalistia, eli Andrew Cronshaw ja Ian Blake. Erityisen kokoonpanon kruunaa armeenialaisen puupuhaltimen Dudukin mestari Tigran Aleksanian. Tuo laulu on kuin loitsu, jolla toivotaan turvallista venematkaa. Kuuntelet siis Tuuli Saksalan keidosta ja tänään ohjelma myötäilee kirjailija ja kääntäjä Kyllikki Villan matkaa Euroopasta Etelä-Amerikkaan, sillä matkalukemisena meillä on Villan vanhan rouvan lokikirja. Se julkaistiin parikymmentä vuotta sitten ja on noussut suomalaiseksi matkakirjojen klassikoksi. Ja niin, on kulunut tasan 60 vuotta siitä, kun Kyllikki Villa löysi rahtilaivat. Hän oli 5-vuotiaan tytön äiti, eronnut ja keski-iän kynnyksellä, kun hän tajusi, että kääntäjän työtä voisi tehdä missä vain. Villa taisi olla sellainen etätyön pioneeri. Ja sitten vain tuumasta toimeen. Äiti ja tytär pakkasivat kamppeensa ja lähtivät pienellä rahtilaivalla kapitan Kanskilla Puolaan. Rahtilaivat olivat halpoja, eivätkä he tulleet merisairaiksi ja perillä he viipyilivät peräti 5 viikkoa. Sen jälkeen kaksikko matkusti ympäriinsä ja kun tytär lähti omille poluilleen kasvettuaan aikuiseksi, jatkoi Villa matkustamista yksin. Tammikuussa vuonna 1997 Villa hyppäsi laivaan Helsingin länsisatamasta. Matka jatkui siitä Riikaan ja monen mutkan kautta aina Etelä-Amerikkaan saakka. Hän oli 75-vuotias ja on sanottu, että juuri tuo matka oli samaan aikaan seikkailu ja matka vanhuuteen ja sen hyväksymiseen.

Päivi Hirvonen on kansanmuusikko, jonka laulu Kulkijat tavoittaa Kyllikki Villan matkanteon rytmin. Vanhan rouvan lokikirjan tempo on hidas. Seikkailu on itse asiassa aika pitkäveteistä. Se on odottelua laivan hytissä, kun satamiin ei pääse. Se on ensin talvisen meren tarkkailua ja kylmyyden sietämistä, suljetussa tilassa olemista. Villa astui rahtilaivaan Gdyniassa Puolassa, eikä hän tiennyt, kuinka kauan seikkailu Itämerellä oikein jatkuisi. Hän kirjoittaa: hytti on pinta-alaltaan isompi kuin kaksioni Munkkiniemessä. Kahden hengen hytti, ja sen edessä on oikein salonki. Tuo hytti sijaitsee kapteenin kerroksessa, ja aamiaisella syödään juustoa, sämpylöitä ja marmelaadia, ja Kyllikki Villan mukaan kahvi on hyvää. Laiva puksutti siis satamasta toiseen, purki ja lastasi, odotteli ja taas lastasi ja purki ja taas matkasi seuraavaan paikkaan. Samassa laivassa oli miehistönä Villan lisäksi vain nuori saksalaispariskunta ja eläkeikäinen mies. Matkan edetessä tämä saksalaispariskunta eroaa ja toinen heistä jättää laivan, mutta toinen jatkaa. Tautumeitas on latvialainen kansanmusiikkiyhtiö, jonka musiikki soi kuuden taitavan laulajan suulla. Kuunnellaan laulu, missä ollaan lumisessa maisemassa. Ehkä juuri siinä maisemassa oli Kyllikki Villa

Tuuli Saksalan keitaalla soi Tautumeitas ja se siivittää matka lukemistamme eli vanhan rouvan logikirjaa, joka kirjoitti Kyllikki Villa. Hän kirjoittaa näin. Saa nähdä, ottavatko ne meidät sunnuntaina sinne vai milloin mennään. Mitään ei tunnu tapahtuvan. Minun pitäisi oikeastaan pestä tukkani, mutta täällä on niin viileää, että sitten jos tulee lämpimämpää, sitten pesen. Kyllikki Villan matkan teko on siis odottelua ja aika lailla joutilaisuutta, mutta silti tunnelmassa on myös jännitystä. Villalla on mukanaan käännöstöitä ja hän lukee ensi laivassa Topeliusta. Ei hän ole vielä tarttua espanjankielisiin kirjoihin, kun laiva matkaa vasta Baltian kohdalla. Jotenkin tulee mieleen, että Villa nautiskelee seikkailun tällaisina pieninä palasina. Ei heti ajattelekaan päätyvänsä Chileen, vaan merimaili merimaililta hän valmistautuu siihen. Ja kun hän on valmis, Topelius vaihtuu espanjankieliseen matkalukemiseen, mutta sen aika ei ole vielä. Kattegatin kohdalla, niin siellä Jyllannin, Niemimaan ja Ruotsin länsirannikon välisellä merialueella, matkaa on tehty jo kuukauden verran. Silloin Villa katsahtaa illalla hytin ikkunasta taivaalle ja näkee sen. Kuu. Oikein sellainen kuu, jolle pitäisi lauluja laulaa. Se on niin uskomaton. Hieman pilviä ympärillä. Vielä ihan keltainen tai melkein oranssi.

The Moon Shines Bright, eli kuuloistaa kirkkaana, siinä laulajina Sam Lee ja Shirley Collins. Nyt siis seilataan Kyllikki Villan matkassa rahtilaivalla kohti Etelä-Amerikkaa ja musiikki myötäilee matkantekoa. Laiva ohittaa Doverin ja suuntaa Biscayen lahdelle. Siellä Villa oli seilannut matkoillaan monta kertaa aiemminkin ja hän kirjoittaa. Meri on aivan ihmeellinen ollakseen Biscaya. En tiedä monetteko kertaa elämässäni olen ollut Biscayalla. Aivan pienet laineen väreet käyvät ja sitten hyvin hyvin loiva kaukaa tuleva maininki, joka silloin tällöin hieman keinuttaa. Meri on harmaa, taivas puolipilvinen, tyyntä ja merkillistä. Ja niin, se meri on se sama Biscayan lahti, missä hän on ollut siis monta kertaa aiemminkin. Ranskalainen Garance Louis on harmonikan soittaja ja laulaja, jonka musiikissa kuuluu chanson ja eteläisen Ranskan musiikkiperintö. Kuunnellaan upea La Même Mer, eli sama meri, ja sen tahtiin voi kuvitella Villan kävelevän laivan kannella, kun keinuttaa, sillä hän kehitti oman askelluksen pysyäkseen pystyssä. Kovalla tuulella se menee niin, että ensin otetaan ihan lyhyt askel, ja sen jälkeen

Kapverdeläinen Tito Paris ja haikea Dansamami Kriola. Laulu oli tuon Parisin läpimurto 30 vuotta sitten. Se tuli mieleeni, kun Kyllikki Villa alkoi lähestyä Kapverdeä ja kirjoittaa. Missään ei näy Kapverde. Tänään kello 16 ajamme Kapverden ohi, mutta en muista kummalla puolen päivän tasaajaa se on. Kyllikki Villan vanhan rouva lokikirjassa matkaseurana on usein tietynlainen alakuloisuus ja epätietoisuus. Se sopii hyvin kapverdeläiseen saudade-musiikkiin. Hän kirjoittaa, kuinka usein matkallani olen niin ikävissäni ja ihmiset ajattelevat, että minä iloisena ja hurjana kiidän pitkin maailmaa. Minua viime vuosina alkanut huolettaa tämä haluttomuuteni aloittaa uutta päivää. Kyllikki Villa kertoo, että meri tekee hänet jotenkin veltoksi ja melankoliseksi. Ja silti hän hakeutuu vuosikymmen toisensa jälkeen rahtilaivan kyytiin. Kyllikki Villa ei muuten itse asiassa kirjoittanut matkapäiväkirjaansa, vaan hän saneli sen. Kyse oli ihan käytännöstä. Hänen kätensä olisivat rasittuneet liikaa kirjoittamisesta. Harmillista, että vielä kirjan ilmestymisen aikoihin ei eletty tätä nykyisin vallalla olevaa äänikirjabuumia, jossa tekijä usein lukee kirjansa itse. Olisi ollut aika ihmeellistä olla mukana siellä laivan äänimaisemassa. Mutta nyt laiva lähestyy Brasiliaa. Ensimmäisenä näkyy Paranaguan pikkukaupunki.

Tuuli Saksalan keitällä soi Toots Tielemansin huuliharppu ja Javanin laulu. Tuo Oceanu on itselleni niitä kaikkein rakkaimpia merilauluja, sen sävelsi juuri tuo brasilialainen muusikko Javan. Kyllikki Villan matka etenee nyt kohti Argentiinaa ja samaan aikaan tuo 70-vuotias iloitsee ikääntymisestä. Hän oli saanut hyttiinsä kimpun ruusuja ja katselee niitä. On sekin omituista, että yli 40 päivää olen ollut laivassa ainoa nainen. No, olihan Joride vähän aikaa. Äsken kun lukitsin oveani ja katsoin tuota ruusukimppua, oikein huokaisin helpotuksesta ajatellessani, että olen näin vanha, ettei mitään hupsutuksia tarvitse pelätä. On aika ihanaa ja helppoa olla vanha nainen, jos vielä jotenkin pärjää. Ja kun hänen matkallaan olemme nyt päätyneet eteläiseen Amerikkaan, annetaan argentinalaisen Mercedes Sosan laulaa. Laulu sen tunnelmassa. Canción con todos on laulu, jossa matkataan läpi eri maiden ja laulu raikaa.

Siinä siis Mercedes Sosa. Keitalla on siis tänään kuunneltu musiikkia, joka myötäilee Kyllikki Villan vanhan rouvan lokikirjaa, tuota suomalaista matkakirjaklassikkoa. Matkansa Villa teki rahtilaivalla. Se alkoi tammikuussa Itämereltä ja jatkui eteläisen Euroopan kautta Atlantin ylitse kohti Etelä-Amerikkaa. Mottona hänelläkin oli tunnetut Goethen sanat, man reist ja nicht anzukommen, sondern zu reisen. Eihän sitä matkusta perille tullakseen, vaan matkustaakseen. Matkustaminen on elämää ja yleensä aivan arkista sellaista. Lukukokemuksena Kyllikki Villan kirja onkin arjen ja tavallisuuden ylistys. Nähdä kauneus siinä, että on saanut hiuksensa pestyä tai että jaksoi käydä kannella kävelyllä ihan vain vähän aikaa. Ja se, kun aamukahvi on hyvää. Ja koska Villa on nyt päätynyt matkan tärkeimmälle etapille, sen tietynlaiseen päätökseen Chileen, saa viimeisen laulun laulaa chileläinen laulaja, harmonikan soittaja ja lauluntekijä Pascuala Ilavaca. Laulussa lauletaan, että kuinka monta naulaa olen naulannut, kuinka monta puuta kastellut, kuinka monta laskua laskenut ja montako perunaa kuorinut. Säästän kaikki kenkäni, kävelen ne loppuun saakka ja sitten joskus joku voi katsoa, että käytin ne hyvin. Tämä Son de la Vida piirtää kuvan ihan arkisesta elämästä. Siitä jotenkin, että ei elämää lasketa voittojen mukaan. Se lasketaan niiden hetkien mukaan, kun edessä on kuppi hyvää kahvia ja tuoretta leipää. Minä kiitän seurasta. Keidas taas ensi viikolla. Me katsotaan, minne matka silloin vie.

0: Poiminta Radio 1 iltapäivästä.
1: Vantaan strategisena tavoitteena on kehittyä rohkeaksi kulttuurikaupungiksi, jonka visiona on tuoda taide ja elämykset saavutettavaksi jokaiselle asukkaalle. Kaupunki panostaa vahvasti nyt yhteisöllisyyteen ja hyvinvointiin näiden monikulttuurisuuden ja maahanmuuton tuomat mahdollisuudet keskeisenä voimavarana kulttuurikentän rikastamisessa myös. Vuodesta 2023 lähtien Vantaan kaupunginjohtajana toiminut Pekka Timonen tunnetaan vahvana kulttuurin ja kaupunkikehityksen edustajana ja edistäjänä. Pekka Timonen, tervetuloa Radio 1 iltapäivän vieraaksi.
2: Kiitos, kiitos.
1: Nämä sun puheet, mitä olen lukenut julkisuudesta, eli haluan tehdä Vantaasta rohkeamman ja elävämmän kaupungin, tämä visio, siinä käytät niin kuin taidetta ja kulttuuria mukana. Se kuulostaa aika kiehtovalta ja hienoltakin suunnitelmalta, mutta miksi juuri kulttuuri ja taide on ne asiat, millä Vantaa haluaisi profiloitua tulevaisuudessa?
2: No, se on ihan luonnollisia asioita. Ensinnäkin niin kuin kaupungit kehittyy ja kaupunkien niin kuin ideaan kuuluu luovuus. Taide ja kulttuuri, puhutaan kaupunkikulttuurista. Ja se on niin kuin hyvin lähellä sitä ideaa, kun paljon ihmisiä pakkautuu yhteen, niin mitä sitten alkaa tapahtua. Ja nythän sitten on monenlaisia esimerkkejä. Hyvä ajatella, tällä hetkellä meillä on Oulu, Euroopan kulttuuripääkaupunkina. Olen Oulun kollegan kanssa jutellut. Vähän sama ajatus siellä. Viedään kaupunkia eteenpäin ja luodaan sitä uutta pohjaa. Yksi tapa ajatella asiaa on se, että mä oon muotoillut sen niin, että jokaisen kaupungin menestyksen ratkaisee niiden kyky luoda uutta. Ja taide ja kulttuuri on yksi muoto, missä syntyy uutta. Uusia ajatuksia, uusia yhteyksiä, uusia juttuja, joten sieltä syntyy sellaista energiaa, joka vie koko kaupunkikehitystä eteenpäin. Se on se ehkä semmoinen yksinkertainen ja lyhyt tapa sanoa se.
1: Mutta sitten toisaalta pitää myöskin muistaa se, että Suomella taloudellisesti ei ole mennyt kovin kummoisesti viime aikoina ja Vantaankin rahoitus on mennyt niin kuin huonompaan suuntaan. Millainen riski se on sitten kaupungille ikään kuin panostaa näin suuresti, mistä kohta puhutaan?
2: No totta kai joudutaanhan mekin tarkkaan katsomaan ja uuteen järjestykseen järjestämään. Ei millään tietenkään veny kaikkeen, niin kuin ei koskaan veny. Mutta sen tyyppinen ajattelu, että ei tehtäisi mitään tai ei luotaisi uutta, niin silloinhan voi olla varma siitä, että sitten ei tarvitse mitään muuta kuin viimeinen sammuttaa valot. Eihän se niin mene. Mutta totta kai se haastaa se taloudellinen ahdinko kaikki kaupungit ja kunnat Suomessa ja varsinkin tämmöiset niin kuin kasvat, kehittyvät, joille tarpeet on erityisen suuria, niin haastaa miettimään sitä, että mikä on niin kuin järkevintä, mitä tehdä, mikä on se juttu, mihin kannattaa panostaa, kun kovin moneen juttuun ei voi panostaa. Ja siinä tietenkin sitä kulttuuria voi katsoa monella eri tavalla, mutta kyllä mä niin kuin, on helppo perustella, että kulttuuri on niille asukkaille usein tärkeää. Sehän on tärkeää, mitä ne ihmiset oikein niin kuin haluaa ja ajattelee, jotta se elämä tuntuisi merkitykselliseltä ja hyvältä. Ja sitten toinen on se kulttuurin yhteys elinvoimaan. On ihan niin kuin kiistaton fakta se, että elinvoimaan, joka tarkoittaa sellaista kaupunkia, joka kehittyy, luo uutta työtä, taloudellistakin menestystä, niin kyllä siihen liittyy kulttuuri ja taide. Mä olin aikoinaan, mulla oli ilo olla edesmenneen Jori Dolivon alaisena ja olin Euroopan kulttuuripääkaupunkia tekemässä jo 26 vuotta sitten. Jori sanoi sen tavalla, jota mä nyt ehkä tässä toistan, eli Jori sanoi, että kulttuuri ei ole kirsikka kakun päällä, vaan hiiva, joka nostaa koko taikinan.
1: No se oli hyvin sanottu, kyllä. Miten sä Pekka Timonen sitten näet tämän niin kuin kaupunkien ja kuntien vastuun, jos puhutaan kulttuuritarinoista tai elämyksistä kunnissa ja kaupungeissa?
2: No ensinnäkin se vastuu varmaan korostuu, kun valtio ihan pakostakin joutuu edelleen varmaan leikkaamaan kulttuurirahoitusta, niin kuin se on nyt jo tehnyt. Ja niin se vaan on, valtion talous ja koko julkinenkin talous on niin huonolla jamalla. Mutta se korostaa sitä kuntien ja kaupunkien merkitystä, mitä ne pystyvät tekemään omassa kunnassa ja mitä siellä voi tehdä, jotta se oman kunnan elinvoima ja niiden asukkaiden niin kuin kyky toimia ja luoda uutta niin kuin kasvaa ja pysyy yllä. Niin kyllä mä väitän niin, että kaupunkien ja kuntien merkitys Suomessa kulttuurin edistäjinä, ylläpitäjinä suhteessa varsinkin ei tule väheneen, vaan lisääntymään.
1: ja nyt sitten on näkyvilläkin Vantaalla oikeastaan monessakin eri kohteessa. Taiteessa ja kulttuurissa teot, voi sanoa, että ovat visioita ja strategioita tärkeämpiä, ainakin näin kansalaisille. Nyt mennään konkretiaan ja aloitetaan vaikka Korppiveistoksesta, joka siis sijaitsee tässä kaupungin museon ja Tikkurilan juna-aseman välissä Carl Albert Edelfeltin aukiolla. Eli teidän ja Pekka Isorättyvän veistos julkistettiin viime vuoden lopulla, hinta oli vähän yli 1 000 000 ja sen myötä myöskin epäilyjä, mutta nyt kun miettii, vähän outo epäselvä paikka, yhtäkkiä selkeä kaupunkitila, suorastaan Vantaan maamerkki.
2: Se on huikea hieno ja sitten se on vielä hauska, kun se on vähän erikoinen sille hyvällä tavalla. Ja juuri näin mäkin ajattelen, että Vantaa on nuori kaupunki sekä väestöltä että kaupunkirakenteeltaan ja on tärkeää luoda sellaista kulttuuria, että ihmiset kokee omaksi ja juurtuu sinne. Ja mikä parasta siitä, kun juna pyyhältää ohi Suomen vilkkain junareitti, niin sitä korppi sieltä möllöttää. Ja sitten mehän kerättiin vähän palautetta ihmisille silloin, kun oli avajaisten yhteydessä. Ja oli mahtavaa lukea sitä kirjoa ihmisten mielipiteitä. Toista oli sitä, että ihan kauheeta, ei rahaa. Ja toista oli sitä, että vihdoinkin tapahtuu jotain ja vihdoinkin tulee jotain muuta. Mutta sehän tulee olemaan siinä siis pitkälle tulevaisuuteen. Ja puhuttiinkin sen avajaisten yhteydessä, että vantaalaisille niin kuin suurin asia melkein, mitä voitaisiin toivoa, on se, että vantaalaiset, varsinkin tikkurilaiset, alkaa sanoa, nähdään Korpilla.
1: Juuri näin, Stokkan kello-efekti.
2: Nimenomaan, sitä mekin haemme. Ja taas kerran niin syntyy sellainen niin kuin merkityksellinen paikka ja joku, mikä saa ihmiset kokemaan niin kuin kuuluvuutta ja ylpeyttä ja myös tunnistettavuutta.
1: Ja tämä nyt totta kai ehkä tälleen viimeisimpänä on niin kuin vantaalaisten ja myöskin ohikulkijoiden mieleen syöpynyt, mutta nostetaan täältä muutama muukin kiinnostava ja aika suurikin asia. Parhaillaan on monikin kadun kohta kaivettu nyt sitten Tikkurilassa ja muuallakin päin Vantaata auki, koska ratikka on tulossa. Ja nyt sitten Vantaan kaupungilla puhutaan tämmöistä ratikkataiteesta samassa yhteydessä, että nyt olemme törmänneet liikennevälineeseen, joka ei olekaan pelkkää liikennettä varten vaan, tai liikkumista varten vaan, jotakin paljon muuta.
2: Joo, ratikka on Vantaan kaupungin historian suuri investointi, kaikkinensa 750 miljoonaa. Meidän perustuksessa lähes jo niin kuin vaikea jo käsittää sen suuruutta, 18 kilometriä kiskoja. Ja kyllä mä voin tunnustaa sen, että kun viime talvena sille ratikkavalmisteluryhmälle ja sille allianssille annettiin tehtäväksi, että karsikaa kuluja, koska ne koko ajan tuntui karkaavan, monta kierrosta käyty. Ja joskus aina välillä sanottiin, että otetaanko tämä taide pois.
1: Aha.
2: Ja kyllä meillä oli, en mä nyt ollut aina moni sanoa, että ei jätä nyt sitä pois, koska kyllä se nyt joltakin pitää tuntua, kun sitä ratikalla ajaa. Ja kun se ratikka ei ole se juttu, ei ole se ratikka, vaan se kaupunki, jonka se synnyttää. Niin kyllä mä ajattelen niin, että se ei ole nyt se asia, mikä sitä kannattaa karsia pois kokonaan, on se taide, koska sitten kun sä hyppäät kyytiin, pysäkeen, niin se tunne siitä, että minkälaisessa kaupungissa liikut ja mitä se ratikka tekee, niin sehän on tosi tärkeä. Ja kaikki kiinnostavat kaupungit maailmassa ovat myös elämyksellisiä.
1: No niin, Vantaan kaupunginjohtaja Pekka Timonen, kerro sitten konkreettisesti, mitä se taide nyt tarkoittaa tässä ratikkataiteen kohdalla?
2: No meillä on määritelty paikat, mihin tulee taidetta. Kun just puhuttiin, Hakunilassa on semmoinen, kun se kääntää 90 astetta, niin siinä risteyksessä on valmiina paikka. Tohon tulee taide, se näyttää sen, niin kuin sen paikan. Sinne Tikkurilan asemalle kaivetaan tämmöinen ratikka-asema. Niin sitten juuri katsoin sen seinään tulevaa, niin kuin miettii, mitä siihen tehdään kilpailu, mitä taidetta tuohon tulee. Ja siitä kun se 10 000 ihmiset joka päivä kulkevat, niin onhan se aikamoista käyttötaidetta myös siinä. Se on niin kuin ihmisten silmillä. Eli siinä reitin varrelle on määritelty paikkoja, johon taidetta on tulossa, ja sitä taideprojektia viedään koko ajan eteenpäin. Tässä ei ole sinänsä mitään kummallista, jos miettii vaikkapa isojen kaupunkien metroasemia maailmalla, ihan historiallisestikin, ja aika kurjina aikoina niitäkin on rakennettu. niin kyllä sinne aina on haluttu tuoda se semmoinen tunne siitä, että siinä on jotain erityistä, että se ei ole vaan siirtymistä paikasta toiseen, vaan siinä syntyy vähän sellaista muutakin tunnetta.
1: Niin, tämmöistä liikkuvaa museoajatusta on tässä jotakin myöskin niin kuin pidetty rinnalla. Ja ymmärsin, jos ymmärsin oikein, niin sitten myöskin sitä integroidaan ihan sähkökaapeista lähtien silloista maanalaisista asemista, mutta sitten äänimaisema. Tämä jäi kiinnostamaan kanssa, että millaisia suunnitelmia tämän suhteen on, koska nehän on aika melusia paikkoja välillä.
2: On, mä luulen, että se on se Tikkurilan maanalainen asema, jossa se ääni säilynee siellä paremmin. Toki mä tykkään siitä myös, että nykyäänhän tämä äänimaisema on tuotu erilaisiin paikkoihin. Mä en tarkkaan tiedä, miten se suunnitelma etenee, mutta joskin tuolla lentoasemalla, joka on linkin Vantaalla, niin siellähän on myös linnun laulua, jos käy siellä tietyissä terminaaliosissa ja tällä lailla. Ja siinähän on sellainen juttu, että nykytekniikan kehittyminen on mahdollistaa hyvin monenlaisia ääniefektejä niin, että ne ei häiritse, mutta että ne kohdistuu just siihen hetkeen, että eiköhän tässäkin luovuus ole rajan.
1: Ja ymmärsikö oikein, että näistä kaikkia taideteoksia ei ole vielä suinkaan niin kuin hankittu ja päätetty, että osa on avoinna kilpailut?
2: Joo, se on pitkä projekti. Kyllä. Eli ratikan rakentaminen, joka nyt on käynnistynyt, niin kestää sinne loppuvuoteen 29, ennen kuin aletaan ajaamaan reittiä. Koeajot silloin 29, että kyllä tässä vielä ehtii niin kuin pohtia ja ratkaista, että osa niistä teoksista on vasta niin kuin idea tai paikkatasolla olemassa, mutta joo, en mä niin kuin, jos sen kääntää toisinpäin, että tekisimmekö 18 kilometriä pitkän ratikan, jossa kulkee kymmeniä tuhansia ihmisiä päivässä, niin että emme miettisi ja välittäisi siitä, miltä se tuntuu. Se on aika outo ajatus.
1: Nostetaan vielä muutama projekti tähän mukaan, kun puhutaan yleisemmin vaikkapa maahanmuuttajien mahdollisesta panoksesta tähän taiteen ja kulttuurin tekemiseen. Mutta sitten tämä Jokiniemen osaamiskampus, sehän nousee osittain myöskin tämän ratikan reitille. Ja tässä on kanssa isot suunnitelmat sitten sen suhteen, että sielläkin on niinku taide läsnä.
2: Joo, ja sinnehän just tuli, valittiin juuri teos kilpailun jälkeen semmoinen loistava opiskelijanainen, joka katsoo tulevaisuuteen uskoen eteenpäin. Ja siinä mä ajattelin, kun mä katsoin sitä voittanutta teosta, kun sinnehän tulee siis opiskelubiljöitä, tämmöistä vuorovaikutus, ehkä korkeakoulujen toimintaa sille alueelle, että kyllä se niin on, että nimenomaan Vantaan juttu on tulevaisuus. Ja se on se, mikä meidät jopa niin kuin erottaa monesta paikasta. Ja Vantaalla on siis 253 000 asukasta noin, Tampere ja Vantaa on samaan kokoisia, niin Vantaallakin niin yli puolet asukkaista on alle 40-vuotiaita. Ja tietenkin tässä Suomen todellisuudessa se on mielenkiintoinen fakta, että nuorten ihmisten kaupunki. Ja sitten kun mennään niihin nuorimpiin ikäluokkiin, niin maahanmuuttajataustaisia ihmisiä on 35-40% prosenttia.

0: innostavaa taidetta ja kulttuuria. Ja sehän on se Vantaan juttu. Se patsas, joka sinne osaamiskampukselle tuli, nuori nainen, joka katsoo vähän kimmeltäen tulevaisuuteen, niin jotenkin mä ajattelin, että se kertoo siitä, mikä on se Vantaan tarina jatkossa. Eli, ja rohkenenkin tässä esittää sitten väitteen, jota saa väittää vastaan, mutta että on lähes väistämätöntä, että jatkossa yhä suurempi osa suomalaisesta uudesta kulttuurista syntyy Vantaalla.
1: Siinä on tosiaan tulossa Varian toimipistettä, siellä on lukio, siellä on musiikkiopistoa, kuvataidetta, kaikkea yhdistyy. Eli aikamoinen opiskelijamassa myöskin tulevaisuudessa.
0: On, ja siis opiskelijathan on niin, että se on, kun Vantaalla on nuoret ikäluokat ja kasvava työvoima, ja sillä lailla se niin kuin kontrasti moneen muuhun paikkaan Suomeen on aika suuri, niin totta kai me yritetään rakentaa sellaista kaupunkia, jossa tämä nuorten ihmisten niin kuin sekä koulutustaso nousisi, mutta myös niin, että heidän niin kuin mahdollisuutensa toteuttaa lahjakkuuttaan olisi paras mahdollinen. Ja kyllähän tämä niin kuin näkyy jo tänä päivänä, jos ajatellaanpas vaikkapa populaarikulttuuria. Niin siellä niin kuin viime vuosia Kääriä, Mirella on ollut listojen kärjessä pitkään, rappuolta Etta, Ares, tämmöisiä uusia tekijöitä, niitä tulee, niin kuin Vantaa tuottaa jo tällä hetkellä sitä, joka niin kuin puhuttelee muuta Suomea ja populaarikulttuurissa, siinä uudessa kulttuurissa. Sehän tulee vaan voimistumaan. Johtuen sitä Vantaan asukas- ja ikärakenteesta, ja sitten se kaupungin tehtävä on vaan niin kuin kannustaa ja ruokkia sitä. Enhän mä tiedä kaupunginjohtajana, mitä underground-kulttuuria Vantaalla on, ja parempi niin, mutta jos mä tietäisin, niin se ei ole enää kovin underground, mutta se, mitä, niin se Vantaan se valtava voima on siinä nuoressa moninaisessa väestössä, heidän luovuudessaan, heidän kyvyssään tehdä uutta, ja sitten kun se vantaalaisten osuus ikäluokasta Suomessa kasvaa koko ajan, niin sehän tarkoittaa sitä, että myös se uusi kulttuuri ja taide, se kumpuaa Vantaan tyyppisistä paikoista.
1: Kiinnostaa se, että kun maahanmuuttajia taitaa niin kuin prosentuaalisesti tosiaan Vantaalla olla eniten, ja kyllä he kulttuurin kokijoina alkavat olla jo niin kuin tätä, mutta sitten kulttuurijyys. Sä tuossa nyt äsken jo mainitsit muutaman artistin nimeltä, ja tiedämme, että Areksellakin on tämmöinen monikulttuurinen tausta, mutta yhä enemmän ja enemmän ilmeisesti kuitenkin tästä nuorisosta ja muutenkin maahanmuuttajaporukasta niin on tulossa sitä tekijää. Millä tavalla se ikään kuin varmistetaan Vantaalla se, että tämä iso porukka myöskin saa oman äänensä ja kykynsä kuuluvia näkyviin?
0: No sehän on klassinen 1 000 euron kysymys. Ja ensinnäkin mä olen hyvin iloinen, että kun Vantaa täytti 50 vuotta kaupunkina viime vuonna, niin me perustimme harrasterahaston. Eli me ollaan ainoa kaupungilla, on tuonne erillinen rahasto, jonne kaikki kaupungin saamat testamentit menee, ja sinne pantiin vähän pohjaksi. Ja sieltä jaetaan nuorten harrastuksiin rahaa. Eli voi hakea ja saada rahaa siihen, että pystyy tekemään sitten sitä, mitä haluaa tehdä. Ja sillä alennetaan sitä kynnystä, että oma sosiaalinen ja taloudellinen tausta ei liikaa sitten leimaa sitä, mitä tekee. No sitten toinen on se, että miten me ohjataan koulujen toimintaa, juuri se Vaskivuoren lukion vuosittainen musikaalihan on hämmästyttävä. Mä oon elämässäni nähnyt aika paljon musikaaleja, mutta ne on aivan niin kuin parhaita. Ne lyö laudalta ammattiteatterit usein sillä esiintymisen niin kuin voimalla ja innolla. Ja siellä ne vantaalaiset nuoret pystyy niin kuin hyvin kunnianhimoisesti toteuttamaan itseään. Taiteen perusopetus, miten sitä muutetaan niin, että juuri meidän tyyppisen kaupungin nuoret hakeutuu sinne sen pariin ja kokee sen omakseen. Eli koko se, niin kuin se polku, että miten tämmöinen kaupunki, jos on tämmöinen väestö, niin se väistämättä me ei voida tehdä sitä niin kuin kaikki muut tekee, vaan pitää löytää se oma tapa, millä tämä homma menee. Ja sitten siellä ihan siellä ketjun päässä on sitten taiteen ammattilaiset, ja mä olen taidekorkeakoulun rehtorin ja näiden taideoppilaitosten johdon kanssa puhunut paljon siitä, että mitä pitää tehdä, että ne maahanmuuttajataustaiset vantaalaiset, kun ne ovat sitten koulun käyneet ja lukionkin

0: suorittaneet, niin miten he rohkaistuisivat ja uskaltaisivat me lähteä myös taiteen ammattien pariin, koska me tiedetään se, että maahanmuuttajataustaiselle se kynnys on suurempi. Ja siellä monesti on sitä painetta omassakin ympäristössä, että meet vaan niin sanotusti normaaleihin töihin. Ja kuitenkin siellä on tietenkin huikea lahjakkaita ihmisiä. Eli tämä on osa sitä suomalaisen yhteiskunnan toiminnan niin kuin justeeraamista sellaiseksi, että me pystytään niin kuin saamaan se voima ja hyöty irti niistä nuorista ihmistä, joita meillä tässä maassa kasvaa.
1: Näiden uusien oikeastaan projektien lisäksi tietysti on tulossa tätä kaikenlaista uutta ilmailumuseoa ja on Myyrmäen oivalluston taloa ja Vantaa Urban Film Festivalia. Ja tulikin mieleen se, että nämä tämmöiset katufestarit ja tämmöiset tapahtumat, tämä on kanssa yksi iso ja tärkeä osa tässä niin kuin Vantaan tulevaisuudessa.
0: On jo, Vantaahan tarjoaa aika helpot mahdollisuudet tapahtumien järjestämiseen, on niin kuin maa-alueita ja paikkoja, hyvät joukkoliikenneyhteydet. Ja taitaa olla niin, että ensi kesänä myös Ylen 100-vuotisjuhlakonsertit ovat Vantaalla, ja eihän se mikään sattuma ole, kun se on oikea valinta. Mutta joo, tapahtumallisuus nostaa päätään Vantaalla, ja meillä on niin hyvin aktiivisesti lähdetty siihen, että niiden tapahtumien järjestämisen ehtoja ja järjestäjiä kannustetaan, niitä ehtoja katsotaan sillä läpi, että asiat hoituvat. Ja nimenomaan niin, että sieltä ihan ruohonjuuritasolta sitten sinne ihan yläpäähän. Ja nythän ollaan niin kuin siinä hilkulla, että Vantaalle rakennetaan Suomen suurin areena, jonka pääkäyttö on nimenomaan konsertit. Eli Kivistön areenassa, siellä on jo tontti valmiina ja areenaprojekti on jo maan vuokrasopimuksen allekirjoittanut ja toivotaan, että tänä vuonna alkaa rakentaminen. Eli voi olla, että Vantaalle tosiaan nousee hyvin piankin Suomen suurin areena, että koko se kirjo sieltä pienestä kaupunkinsa tapahtumasta sinne suuren areenan lavalle, niin olisihan se nyt hienoa, jos Vantaan kaltaisessa kaupungissa se voitaisiin tarjota.
1: Kyllä, ja tämän vahvan urbaanin kaupunkikulttuurin lisäksi ei sovi unohtaa Kuusijärvi ja Sipoonkorpi nimisiä paikkoja, koska tämä luontokulttuuri on myöskin meillä aika tärkeää.
0: On joo, ja minusta se on vantaalaisten, kutsutaan mikä on vantaalaisuutta, ja sitä on aika paljon keskusteltu, niin osa vantaalaisuutta on juuri se urbaanin ja luonnon vuorovaikutus. Ollaan täällä metropoliseudulla, ja silti on aika lyhyt matka. Vantaalaiset tykkää siitä, että ikkunasta näkyy puu. Joku sanoi näin, niin musta se oli hyvin sanottu. Mutta juuri niin, että tämä, jotenkin toivoisin, että kun siellä ajatellaan niitä, jotka eivät tunne Vantaata ja miettivät, että millainen paikka se on ja millaisia ihmisiä siellä asuu, niin ajattelivat sitä niin kuin nimenomaan sen tulevaisuuden kautta, että meillähän ei ole niin kuin sellaisia pitkiä historiallisia tarinoita suomalaisten mielissä, ja monelle on aika, näyttäytyy jotenkin epäselvä, että miten sellainen kaupunki toimii, jossa 30% on maahanmuuttajataustaisia, ja kaikille heille mä haluan sanoa, että se on ihan tavallinen suomalainen kaupunki. Aamulla mennään kouluun ja kaupassa käydään ostaa ruokaa ja niin päin pois. Mutta sen pitää, se synnyttää nyt omanlaistaan sitä tulevaisuuden Suomea. Sitä Suomea, mihin me ollaan menossa. Ja se kulttuuri, mikä siellä versoo, niin se on kaupungillekin haaste, koska ei me voida tehdä sillä lailla, että otettaisiin 30 vuotta vanha resepti, näin toimii kulttuurikaupunki. Ei se meidän väestössä toimisi ollenkaan.
1: Vantaan kaupunginjohtaja Pekka Timonen, kiitos tästä avaavasta kertomuksesta Vantaan tulevaisuuteen liittyen.
2: Yle Radio 1.

0: Viulisti Greta-Maria Kentalan ja harpisti Andrew Lawrence Kingin konsertti vanhan musiikin Sastamala Gregoriana-festivaalilta yhdistää barokkimusiikkia pohjalaiseen kansanmusiikkiin ja tarjoaa surun ja ilon kyyneleitä. Yle Radio Yhdessä lauantai-iltana 7:00.
1: Nyt alkaa Yöklassinen.

Nyt pääsemme oopperan mukana kauas Afrikkaan, Nubian kuningaskuntaan, joka sijaitsi nykyisen Egyptin ja Sudanin valtioiden alueella. Aika on tarkemmin määrittelemätön ajanjakso varhaisten ristiretkien aikana keskiajalla. Alkamassa on Giacchino Rossinin kaksinäytöksinen ooppera Ricciardo e Zoraide, jonka Rossini sävelsi usean muun menestysoopperansa tavoin asuessaan Napolissa vajaan 10 vuoden ajan. Ricciardo e Zoraide kanta esitettiin vuonna 1818 ja se pysyi kassamagneettina liki 30 vuoden ajan, kunnes vaipui totaaliseen unohdukseen. Opera esitettiin yli 100 vuoden tauon jälkeen Italian Pesarossa Rossini-festivaalilla vuonna 1990. Levytyksiä Ricciardosta ja Zoraidesta on ainoastaan 3 ja pian kuulemme niistä yhden vuodelta 1995. Rossinin operan libreton kirjoitti Napolin kulttuurielämän suurmies, Saltsan markiisi Francesco Maria Berio, joka pohjasi librettonsa italialaisen runoilijan ja papin Niccolò Forteguerrin runoelmaan. Ricciardo e Zoraide on kertomus monimutkaisesta rakkaudesta, mustasukkaisuudesta ja juonittelusta. Tapahtumapaikkana on muinaisen Nubian kuningaskunnan pääkaupunki Dongala, jonne on saapunut Afrikassa pitkään kiertänyt eurooppalainen kristitty ristiretkeilijä Ricciardo. Nubian kuningas Agorrante ja Ricciardo ovat rakastuneet samaan neitoon, Zoraideen, joka on vaikutusvaltaisen itämaisen ruhtinaan ja kuningas Agorranten vastustajan Irkanon tytär. Kuningas Agorrante sieppaa rakkautensa kohteen Zoraiden ja telkeää tämän palatsiinsa. Ritari Ricciardo puolestaan pääsee kristittyjen ristiretkeilijöiden avulla naamioituneena kuninkaan palatsiin ja saa Zoraiden vapautettua. Kuninkaan mustasukkainen vaimo Zomira puuttuu tapahtumien kulkuun ja yrittää murhauttaa Ricciardon ja Zoraiden turvatakseen asemansa Nubian kuningattarena. Monimutkaisten juonenkäänteiden jälkeen ristiretkeläiset pelastavat rakastavaiset ja ooppera päättyy, kun Ricciardo osoittaa armeliaisuutta ja säästää kuningas Agorranten hengen. Nyt alkaa kokonaisesitys Giacchino Rossinin kaksinäytöksisestä oopperasta Ricciardo e Zoraide. Esitys on Lontoosta vuodelta 1995. Päätehtävissä ovat Ricciardo, kristitty ristiretkeilijä ja ritari, tenori William Mateuzzi. Agorrante, Nubian kuningas, tenori Bruce Ford. Zomira, Nubian kuningatar ja Agorranten puoliso, mezzosoprano Della Jones. Irkano, itämainen ruhtinas, basso Alastair Miles. Zoraide, ruhtinaan tytär, soprano Nelly Miricioiu. Fatima, Zoraiden uskottu, alto Carol Smith. Ernesto, Ricciardon ystävä ja ristiretkeilijä, tenori Paul Nylon. Zamorre, Nubian kuninkaan uskottu, tenori Toby Spence. Jeffrey Mitchell kuoro laulaa ja orkesterina soittaa St. Martin in the Fields -kamariorkesteri. Esityksen johtaa David Parry.

Näin päättyi Giacchino Rossinin kaksinäytöksinen opera Ricciardo e Zoraide. Esitys oli Lontoosta vuodelta 1995. Päätehtävissä lauloivat tenori William Matteuzzi, tenori Bruce Ford, mezzosoprano Della Jones, basso Alastair Miles, soprano Nelly Miricioiu, alto Carol Smith, tenori Paul Nylon ja tenori Toby Spence. Jeffrey Mitchell kuoroa ja St. Martin in the Fields -kamariorkesteria johti David Parry.

Nyt ohjelmassa on Antonín Dvořákin sinfonia numero 2 B-duuri opus 4. Sen soittaa tšekkiläinen filharmoninen orkesteri johtajanaan Václav Neumann. Levytysvuosi on 1987.